Doznel blok piesní v podaní ľudovej hudby Ondreja Hlaváča. Naša cesta smeruje z Gemera na Spiš. Zo Žakaroviec zaspieva folklórna skupina Kliperčan, zahrá ľudová hudba Železiar.

by sa dalo aj skutočne tak ľahko cestovať ľavou zadnou s kávou v ruke, ako to ide v našej hudobnej prechádzke. Už keďže to možné nie je, cestujeme ďalej, tak aspoň takto rozhlasovo. Zo Žakaroviec vás teraz zavedieme do Hatalova na Zemplíne. Vypočujeme si regrútske piesne v podaní tamojšej folklórnej skupiny Hatalovčan.

Tretiu hudobnú zastávku sme si vypočuli v podaní folklórnej skupiny Hatalovčan a pred sebou máme ešte dve. V nasledujúcich chvíľach prechádzame do Abova a so sprievodom ľudovej hudby s primášom Ľuboslavom Hudákom zaspieva spevácka skupina Odvážne ženy z Vyšnej Myšle.

Zabovskej obce Vyšná Myšľa spievala spevácka skupina Odvážne ženy. Ostatnou zastávkou je dnes región Šariš. Zavítame do obce Dubinné a spievať nám bude folklórny súbor Dubinčan.

0: pesnička na želanie.
1: Práve nastal ten správny čas na našu a vašu obľúbenú rubriku Pesnička na želanie. Ako vždy, pripravené pre vás máme dve ľudové piesne. Dnes sme čerpali z regiónu Gemer. Z nich si môžete vybrať jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Pieseň môžete samozrejme aj niekomu venovať. Nuže, aké piesne sme vybrali dnes, už prezradíme tomu, kto sa k nám do štúdia dovolá. Telefonovať môžete práve teraz na známe telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Príjemné popoludnie želáme pánovi Ladislavovi do Lipian.
1: Srdečne vás pozdravujem a prajem takisto pekné pochmurné popoludnie.
0: Ďakujeme, už poďme na váš výber. Dnes máte v rubrike na výber piesne z regiónu Gemer. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Zasadiev som dva javorovo stromy v podaní folklórnej skupiny Gočovan z Gočova. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Zapadá sluniaško, ktorú zaspieva folklórny súbor Haviar z Rožňavy. Tak ktorú si zvolíte, vyberiete?
1: Poviem vám pravdu, nepoznám ani jednu, ale dám tú prvú.
0: Takže bude to Gočovan z Gočova a pieseň Zasadiev som dva javorovo stromy. Nože aj o tom je ten výber, že spoznáme niečo nové. Takže na vaše želanie pripravíme túto a kým ju pripravíme, tak nás v tomto týždni čakajú traja ľadoví muži a po nich Žofia. Vnímate ešte ten prechod zo zimy do teplejšieho počasia? Ešte sa nejak tým riadite?
1: Ani nie, ja vám poviem pravdu, ja každý deň bicyklujem, takže ja to nepocítim, opalený som už dosť pekne a mi to absolútne nevadí.
0: No, táto jar prijala práve tým, ktorým chýbalo slnko v zime, takže, ale dobre, že, dobre, že takto športujete a viete aj niečo pestovať, že teda z toho pestovateľského pohľadu vnímate tie dátumy, že niečo ešte čaká, kým prejdú tí traja zamrznutí a až potom pôjde do zeme?
1: Nie, viete, že ja len tu si pri bytovke pestujem kvety a vám tak poviem pravdu, mám aj z tých troch zamrznutých strach, lebo všetky kvety už sú vysadené pekne vonku a teraz aj včera manželka povedala, že či nebudeme museli naspäť do pivnice dávať.
0: No už uvidíme, čo nás čaká, možno nejaký dážď spadne, ale vravia, že už nie sú takí zamrznutí, ako bývavali, skôr asi prinášajú dážď. A ešte sa aj vraví teda práve o Žofii, že veľmi kvety nemá rada, ale na Žofiu bol dobrý termín na siatie ľanu či konope. Vy ste niečo takéto ešte zažili, ešte si pamätáte?
1: Pamätám.
0: Na
1: ale
0: čo?
1: Zase je Žofia, sa hovorí, že pocikaná, že dlho bude pršať.
0: Aj taká pranostika je, pravdu máte. Tak uvidíme, čo nám koniec týždňa so Žofiou donese, tak je, pravda. Nože ešte povedzte, komu by ste pesničku venovali od Gočovanu?
1: Venoval by som ju môjmu spolužiakovi a jeho manželke do Ľubotyni, pánovi Redajovi Janovi.
0: Tak veríme, že počúva, že si pesničku vypočuje a vychutná. Ďakujeme veľmi pekne, pán Ladislav, a pozdravujeme do Lipian.
1: Ďakujem pekne, pohodový večer, ja vás pozdravujem. Dovi.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu pána Ladislava z Lipian počúvali folklórnu skupinu Gočovan z Gočova.
1: Žijeme tu spolu.
0: Je pondelok, takže v našom vysielaní nesmú chýbať rusínske piesne. Dnes sme si povedali, že za nimi zájdeme do Kyjova. V nahrávke z roku 2000 si vypočujeme špecifický lokálny viachlasný spev v podaní žien z folklórnej skupiny Minchov. A teraz sa započúvajte a si predstavte, že takto si ženy voľakedy zaspievali úplne bežne.

Ako sme vám prezradili už minulý týždeň, zo pár minút každej pondelkovej relácie budeme venovať spoznávaniu prvkov, ktoré máme zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Vytváranie reprezentatívneho zoznamu krajín je základným stupňom tvorby zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, dôležitého zoznamu UNESCO vytvoreného v roku 2003, v ktorom máme zastúpenie v podobe 9 prvkov. Náš slovenský zoznam ich má aktuálne 50. Medzi nimi od roku 2013 sú zaradené aj asi najznámejšie maľby domov na Slovensku, čičmianske ornamenty. Tento pojem označuje ornamentálnu výzdobu zrubových domov v obci Čičmany, ležiacej na strednom Považí, ale aj celú miestnu dekoratívnu tradíciu spolu so vzormi na výšivkách. Ak sa zameriame na maľby, tie sa robili bez predkreslenia, najprv bielou hlinkou, neskôr vápnom. Maľba mala jednak úžitkovú funkciu, keďže slúžila ako ochrana proti vlhkosti. A okrem toho boli niektoré geometrické prvky považované za ochranné znaky. Spočiatku išlo aj o vizuálne odlíšenie bohatších vlastníkov. Rôznymi bielými pásmi a obrubami dvier a okien, doplnenými lomenou vlnovkou. Ornamentami boli zdobené len domy. Hospodárske budovy sa nemaľovali. K pôvodným prvkom postupne pribúdali v niekoľkých etapách ďalšie, prebraté napríklad zo spomínaných výšiviek. Boli to kohúty, baranie rožky, výkrutky či okrúhle kvietky. Ich výber a kombinácie závisel len od vkusu ich maliarok, keďže sa výzdobe venovali výhradne ženy. Tradícia čičmianskych ornamentov vystúpila viac do popredia v 20. rokoch 20. storočia, keď sa po požiari v obci z iniciatívy architekta Dušana Jurkoviča začali stavať a zdobiť nové domy. Treba však povedať, že nie každý geometrický tvar podobný tým čičmianským naozaj z Čičmian aj pochádza. Preto, ak chceme zachovávať skutočne tradičné prejavy, hoc sú už aj široko známe, je dobré si ich overiť v lokalite, odkiaľ pochádzajú, a tiež ich neprenášať tam, kam nepatria. Pretože bohatosť našej ľudovej kultúry tkvie aj v jeho rozmanitosti naprieč regiónmi aj dedinami. Čičmany si v nasledujúcich chvíľach priblížime aj hudobne v podaní folklórneho súboru Stavbár zo Žiliny.

Ak by sme sa započúvali do zvukov ľudovej hudby na Slovensku, vlastne tak nejak podobne ako v našom džingli, našli by sme skutočne pestrú paletu nástrojov, prístupov a možností a o melódiách ani nehovoriac. Dnes načrieme do tradičnej hudobnej kultúry goralských obcí na Orave. K najvzácnejším archaickým hudobným nástrojom patria gajdy, ktoré sa v súlade s tradíciou uplatňujú ako solový sprievodný nástroj aj v obci Oravská Polhora. Práve v takomto zložení si vypočujeme nasledujúce piesne. Hrá Anton Nevedel, spieva Renáta Pleviaková.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Kalendár nám v tomto týždni ukazuje mená troch studených či zamrznutých mužov a ich kuchárky. Ako dobre tušíte, reč je o Pankrácovi, Servácovi, Bonifácovi a Žofii. Kým prejdeme k pranostikám spojeným s nimi, povedzme si ešte jednu dnešnú, možno troška prekvapivú. Mráz, ktorý mamert, Pankrác a Servác kuje, rád sa v celom lete opakuje. Doplním len, že dnes je v kalendári zmienka o francúzskom biskupovi svätom Mamertovi. Pranostiky o zamrznutých mužoch patria medzi jedný z najstarších v Európe. Zmienka o nich pochádza až z roku 1415 a odkazovali na pravidelne sa opakujúce májové ochladenie. Vzhľadom na zmeny v atmosfére, pranostiky o ľadových mužoch už veľmi nevychádzajú a skôr sa prejavia studeným dažďom, a aj to nie každoročne. Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam. O svetom Pankráci plačú neboráci pri záhradnej práci. Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu. Na Pankráce, Serváce a Bonifáce býva chladno na poľné práce. Keď trňa kvitne na troch ľadových svetých, obyčajne býva zima a slota. Trojmi ľadovo boli svaté, ale často sú najväcej prekľaté. A poďme ešte k Žofii. Fizolaše hneva na mraz. Keď prejde zamrznutých kuchárka, sadieva sa paprika. Svetá Žofia nemá v obľúbe kvety. Svetá Žofia ľan rozsieva. Hoci sa viac hovorí o troch ľadových, pozornejšie sa v minulosti sledovalo počasie práve na Žofiu, pretože to bolo najvhodnejšie obdobie na siatie ľanu a konopy. Verilo sa, že vďaka tomu by obe narástli husté a dlhé ako vlasy Žofie. A ako by to bolo, keby sa ľudia nesnažili k tomu si aj nejak dopomôcť. Napríklad tým, že siať mal najvyšší z rodiny. Pred siatím sa museli pozrieť na vysoký kopec, gazdine varili dlhé rezance, aby aj ľan narástol dlhý a dokonca vraj aj manželia sa mali povadiť a čím väčšia zvada bude, tým vyššie budú ľan aj konope. Moči.

Piesne zo štrby spievala dievčenská skupina Podenky. Konope, to technické, na poliach zriedkavo môžeme vidieť aj dnes. A ľanu je v súčasnosti asi ako šafránu. No o to viac napríklad mňa potešil, keď vykukol malým modrým kvetom v zakvitnutej lúke. A hoci aj spomínané pranostiky či magické úkony znejú idylicky, možno humorne, ba až romanticky, aj za tým ľanom i za konopou sa ukrývala naozaj ťažká a zdlhavá práca, ktorej výsledky v mnohom záviseli aj od toho, čo počasie doprialo. Nuža, takáto odkázanosť a námaha až taká idylická už nie je. A o tom je vlastne aj celá naša ľudová kultúra. Nielen o kráse, ale aj o ťažobe života, radostiach, sklamaniach i smútkoch, bezmocnosti aj náročnosti prežitia. Na záver vám ešte prezradíme odpoveď na dnešnú hádanku, ktorá znela takto. Zo zvučného som kovu, vysoko stávam, oplakávam mŕtvého, živých zvolávam. Som zvestcom radosti, zvestujem i žiaľ. Začasto ma je počuť v šíro diaľ. Čo som? Komu zišiel na zvon, vedzte, že ste hádali správne. A to už bola na dnes od nás posledná informácia. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere zahrá a zaspieva folklórny súbor Železiar.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. Býva dobrým zvykom, že v úvode týždňa sa v relácii Zahrajte mi túto venujeme nejakej zaujímavej osobnosti z oblasti folklóru či etnológie ako vednej disciplíny. Dnes však urobíme malú výnimku. Hovoriť budeme o diele, ktoré zohralo pre slovenskú literárnu spisbu i neskoršie výskumy ľudových piesní kľúčovú úlohu. Názov tohto diela je skrátene Národnie spievanky a jeho autorom je Ján Kolár. Ak sa chcete o ňom dozvedieť viac, zostaňte s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Dvojzväzkové národnie spievanky, čili písne svietské Slováku v uhrách, jak pospolitého lidu, tak i vyšších stavú, sú materiálovo najobsažnejšou zbierkou folklórnej, polofolklórnej aj umelej poézie, ktorá bola zostavená a publikovaná v období tzv. Predvedeckej folkloristiky. Obsahuje doved na 2433 piesní, ktoré zhromaždili Ján Kolár a jeho spolupracovníci v prvej tretine 19. storočia. V domácej tradícii boli priamym materiálovým i ideovým základom písne svietské lidu slovenského v Uhrích, ktoré Kolár vydal spolu s Pavlom Jozefom Šafárikom a Jánom Blahoslavom Benediktým v roku 1823. Druhý diel vyšiel o 4 roky neskôr. Z tejto edície prevzal do národných spievaniek 222 piesní a počet prispievateľov rozšíril z 10 na viac ako 100.

Pri vydaní knihy prekonával Kolár samozrejme značné finančné i realizačné problémy. Korektori, tlačiari, knihkupci, z ktorých sa ako najvypuklejší problém ukázal nezáujem vzdelaných adresátov, prameniaci v odpore kňazského stavu k svetskej a folklórnej literatúre. Zbieranie a vydávanie piesní bolo reflektované ako nedôstojné, bezbožné a zvelebujúce sedliacku obmedzenosť. Predsudky voči takémuto typu literatúry súviseli predovšetkým s orientáciou na jej slovenského nositeľa a pôvodcu, ako aj s vymedzením adresáta, ktorému bola kniha určená. Kolár sa totiž s výnimkou niekoľkých českých piesní sústredil na zápisy piesňového materiálu z celého územia Slovenska, a to pravopisne a nárečovo v takej podobe, v akej ich vzhľadom na aktuálnu jazykovú situáciu u nás zachytil. Ako adresáta pritom označil priamo slovenského čitateľa. Odpor kňazov voči národným spievankám v tejto súvislosti vysvetlil ako znak literárnej nedospelosti a nezrelosti, príklad nedoučenosti a preučenosti, dôvod nenárodnosti a odcudzenosti.

Vydaním národných spievaniek sledoval Ján Kolár realizáciu svojho osvietensko-vedeckého programu, v ktorom záujem o folklór súvisel s rastúcim národným povedomím. Zbierku je treba vnímať ako výsledok úvah nad prostriedkami, ako národne prebudiť Slovákov a zľudovieť knižnú produkciu, ktorá bola v danom období orientovaná prednostne na vzdelané vrstvy. Národné spievanky završili zberateľské aktivity Kolárovsko-Šafárikovskej generácie. Vyvrcholila nimi etapa zbierania piesňového folklóru osvietenského typu. Význam zbierky pre kultúru, vzdelanosť a jazyk súčasníkov v domácom, slovanskom i európskom priestore ocenila až generácia slovenských romantikov, u ktorých dielo vzbudilo záujem o domácu folklórnu tradíciu a výrazne ovplyvnilo charakter romantickej poézie i dobové uvažovanie o národe. Zbierka sa považuje za jedno z najvýznamnejších a najvzácnejších diel v dejinách slovenskej kultúry, ktoré podstatne určilo a usmernilo ďalší dejinný vývin na Slovensku. Jej revolučný význam spočíva v pozornosti, ktorú upriamila na slovenskú ľudovú pieseň a jazyk, čím zásadne ovplyvnila nastupujúcu generáciu romantikov, ktorá na kolárovskú tradíciu vedome nadviazala. Národné spievanky sa od roku 1834, keď vyšli v Budíne poprvý raz, do roku 1953, keď ich redigoval Eugen Paulíny, dočkali troch vydaní.

Milí priatelia, verím, že sa vám naša dnešná téma venovaná národným spievankám Jána Kolára páčila a s ňou aj hudobný výber ľudových piesní z rôznych regiónov západného Slovenska. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktor

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výrazné až extrémne sucho je na približne polovici územia. Prezidenti Česka, Slovenska a Rakúska dnes budú rokovať v Bratislave. Bude oblačno až zamračené a 9 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Sucho v máji zasiahlo takmer 40% územia Slovenska. Trápi nielen poľnohospodárov, ale aj bežných ľudí. Ak totiž bude situácia pokračovať, otázkou môže byť aj využívanie pitnej vody. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka problém s jej zásobovaním môžu mať najmä malé obce.
2: Tam je na mieste aj si pozrieť, akým spôsobom vedia prognozovať ďalší vývoj situácie aj vodárenské spoločnosti, ktorých akcionármi sú mestá obce. Môžeme hovoriť dnes o viacerých alternatívach konkrétnej pomoci v každom regióne. Regióny sú odlišné z hľadiska riedkosti obyvateľstva, ale hustoty osídlenia. A tu už bola potom otázka, ako nastaviť napríklad zásobovanie pitnou vodou.
1: Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božika je kľúčové budovanie vodovodov.
3: Problém, že máme viac ako 460 obcí, ktoré ešte nemajú ani vodovod vybudovaný. Paralelne s tým dochádza aj k tomu, že tie, ktoré vodovody majú, zase majú problém s tým, aby tam bol dostatok vody.
1: Spojené štáty uvalili sankcie na 3 osoby a 9 spoločností, ktoré podľa nich napomáhali pri predaji a preprave iránskej ropy do Číny. Washington tak urobil iba niekoľko dní pred návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska sa dnes idú v Bratislave na diskusii o aktuálnych zahranično-politických otázkach vrátane energetickej bezpečnosti. Témou bude aj umelá inteligencia vo vzdelávaní a výzvy a príležitosti, ktoré digitálne technológie prinášajú vo vzťahu k mladej generácii. Súčasťou samitu tzv. Slavkovského formátu budú aj prezentácie inovačných projektov študentov zo všetkých troch krajín. Dvaja ľudia zahynuli a 6 ďalších utrpelo zranenia pri streľbe v juhofrancúzskom meste Nice. Podľa orgánov činných v trestnom konaní má streľba priamu súvislosť s obchodovaním s drogami. Strelec po útoku ušiel. Vo francúzskom Cannes sa dnes začína 78. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Hlavnou hviezdou otváracieho večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, ktorý si prevezme čestnú zlatú palmu za prínos kinematografii. O hlavnú festivalovú cenu bude do 23. mája bojovať 21 filmov. A vo Viedni sa dnes zase odohrá prvé semifinále 70. ročníka Medzinárodnej pesničkovej súťaže Eurovízia. Zúčastní sa na ňom 15 súťažiacich, ktorí sa budú usilovať o účasť v sobotnom finále. Slovenských hádzanárov delí jediný dvojzápas od postupu na majstrovstvá sveta, na ktorých sa môžu predstaviť prvýkrát od roku 2011. Vo finále baráže ich čaká Severné Macedónsko. Prvý duel je na programe vo štvrtok v prešovskej Tatran Handball aréne. Odveta v nedeľu v Skopje. Tréner Fernando Gurich.
4: V prvom rade musíme mať silnú a kompaktnú obranu. Ak budeme stavať na tom, určite sa nám uľahčí cesta do ofenzívy a budeme môcť strieľať ľahké góly. No musíme byť disciplinovaní aj v útoku.
5: A after to have discipline in the attack.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na strednom a východnom Slovensku spočiatku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Bude chladnejšie, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Želáme pekné ráno na cesty na západné Slovensko. Zatiaľ to vyzerá pokojne. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, kompa Záhorská Vezankarn premáva a takisto premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte ďalšie dopravné informácie, je vám stále k dispozícii naše bezplatné číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Začína sa teraz útorkový s dátumom 12. maj. V kalendári je dnes meno Pankrát, meno s gréckym pôvodom a význam mena je všemocný. S nositeľmi tohto mena sa u nás aj na západnom Slovensku stretávame ojedinele. No, u nás na západnom Slovensku sa stretnete dnes s oblakmi, bude zamračené, zaprší, budú aj prehánky, ochladí sa na 18 stupňov Celzia. Hovoril som, že aké meno je v kalendári, povedal som, aké nás čaká počasie. O tom počasie budeme hovoriť podrobnejšie ešte počas dnešného útorkového rádiobudíka. Slovenska. Inak dnes je aj Európsky deň minerálov a s tými minerálmi sa stretávame v stavebníctve, chemickom, automobilovom, leteckom a strojníckom priemysle. A okrem toho máme dnes útorok 12. mája aj Svetový deň ošetrovateľiek. Tak toľko teda na úvod, je tu pre vás Andrejka Görnerová a Dalibor Uhlár do 9. hodiny. Pekné ráno.
0: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.

0: Marika Gombitová, Fantom srdca v útorkovom rádiobudíku 5 hodín 13 minút je presný čas. Aktuálne teploty v Hurbanove 13, rovnako v Nitre v Prievidzi 12. Takisto je aj v Piešťanoch, v Trenčíne, v Senici, v Kuchni na Záhori, v Gabčíkove 13 a v Bratislave tiež rovnako 13 stupňov. Dnes na západnom Slovensku oblačno, zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele dážď alebo prehánky a ochladí sa na 13 až 18 stupňov Celzia. Vietor severozápadný 10 až 30, na juhozápade okolo 40 km za hodinu.
1: Rádio Regina. Dobré ráno.

0: Útorkový rádio Budík počúvate z Rádia Regina o 10 minút. Bude pol šiestej. Viete, kde sa vzali tenisové rakety?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Hrať tenis bolo až do 14. storočia veľmi bolestivé. Rakety neboli a hráči odrážali loptičky rukami, čo spôsobovalo zranenia a tak si hráči museli ruky omotávať kožou alebo kusmi látky. Už v 14. storočí sa v Taliansku objavili prvé tenisové rakety, ktoré sa začali podobať tým dnešným. Mali drevený rám a výplet zo zvieracích čriev. Skutočne v úvodzovkách moderná drevená raketa však vznikla až v roku 1874 v Londýne a priniesla nové smerovanie pre tento šport. Jej autorom bol Walter Wingfield, ktorý sa významne zaslúžil aj o rozšírenie tenisu na trávnatých kurtoch. Dovtedy sa totiž hrávalo najmä v interiéroch. Navrhol raketu so širšou, mierne sploštenou hlavou z masívneho dreva. No a v tomto období dominovali výrobe tenisových rakiet značky ako Wilson alebo Dunlop. No a prvú kovovú tenisovú raketu vytvoril a patentoval René Lacoste v roku 1957.

0: 7.27 je presný čas, je útorok 12. mája. Pripomínam, že v kalendári je dnes meno Pankrác. Pankrácom želáme všetko najlepšie. Aké nás čaká počasie dnes na západnom Slovensku, ako sa to bude vyvíjať aj v nasledujúce dňa, je o tom všetkom si už podrobnejšie o chvíľu povieme v Rádiu Budiku po zelenej vlne.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Spečený val sa tiahol krajinou desiatky kilometrov. Najlepšie je zachovaný pri obci Pečenice, neďaleko Levíc.
3: Navonok to vyzerá ako hrba kamenia, ktorá slúžila ako obranný val. Je okolo neho také tajomno, ktoré ľudí tam láka a sú zvedaví, že čo ten val vlastne je.
2: Spečený val láka turistov a inšpiruje umelcov. Spoznajte ho s nami v seriáli Michala Hercega od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Zelená vlna.
0: 5.29, teraz opäť pohľad na cesty na západné Slovensko. Stále to vyzerá pokojne. Pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Premáva aj kompa Záhorská Ves a rovnako premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno s Rádiom Regina Západ.

0: západné Slovensko, počúvate Rádio Regina, 5.33 je presný čas a pozdravujem už teraz meteorológa Štefana Dlhoša do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Pekné ráno, prajem.
0: Štefán, aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku?
1: Áno, tak máme prevažne zamračenú oblohu, lokálne je to aj s občasným dažďom, najmä v Trenčianskom kraji alebo na krajnom juhozápade krajiny. Keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu vzduchu, tá je viac menej vyrovnaná, väčšinou 11 až 13 stupňov Celzia. Keď sa na to pozrieme konkrétnejšie, tak v Holiči máme 11, v Senici 12, v Kuchyni taktiež 12 stupňov, Bratislavské letisko 13, Bratislavská koliba 11, Malý Javorník má 9 stupňov Celzia, Kráľova pri Senici 13, 12,5 máme v Bielom kostole a v Piešťanoch, Myjava 11, 12 stupňov máme zhodne v Trenčine, v Prievidzi, v Kamanovej, taktiež aj v Nitre, Žikava 11, 12 hlásia Levice a 13 stupňov máme v Mužli, v Urbanove a v Žihárci.
0: Ochladí sa dnes na západnom Slovensku, zaprší?
1: Oproti včerajšku bude mať chladnejšie a čo sa týka zrážok, tak očakávame, že sprchne miestami, ale bohužiaľ tá výdatnosť zrážok nebude nejako veľmi veľká. Väčšinou spadne len do nejakého 1-2 mm, možno v niektorých oblastiach by to mohlo byť o čosi viacej, ale teda ten ohromný deficit, ktorý sa nám nazbieral, tak včera síce kde tu sprchlo a v noci, ale najmä v Trenčianskom kraji tam to bolo výdatnejšie, ale bohužiaľ najmä podunajská nížina, najmä juh, tak tam bolo tých zrážok výrazne menej. Možno v tom druhom stupe sa na to pozrieme bližšie. Tak teda dnes očakávame zrážky miestami. Maximálna denná teplota to bude na úrovni 13 až 18 stupňov Celzia, teda bude mať chladnejšie ako včera. A čo sa týka vetra, tak v podstate sa nám rozfúka severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Neskôr, najmä v popoludnejších hodinách, na juhozápade môže byť aj silnejší, môže byť nárazy aj cez 60 km za hodinu.
0: Posúďme sa ďalej, aká počasie bude v noci a zajtra.
1: V podstate sa nám začne v noci zmenšovať oblačnosť. Zajtra cez deň očakávame takú premenlivú oblačnosť. Zrážky, ak sa vyskytnú, tak to bude len ojedinele. Nočná teplota, tak tá by mohla byť na úrovni, teda bude nižšia ako samozrejme toto ráno, pretože tej oblačnosti by v noci mohlo byť menej. Tak mala by byť na úrovni väčšinou 6 až 1 stupeň Celzia. To znamená, že napríklad na Záhorí alebo v dolinách Trenčianskeho kraja sa ojedinele môže vyskytnúť aj slabý prízemný mrazík, tak kto chce si vysádzať priesady von, tak možno ešte nejaké najbližšie dve noci by mohol počkať, že potom už tie rána by mohli byť predsa len čosi teplejšie.
0: Ďakujeme, tak to bola aktuálna predpoveď počasia s výhliadkou od meteorológa Štefana Dlhoša. O hodinu do počutia.
1: Do počutia.

Slovenské pesničky počúvate v útorkovom rádiu Budíku v Regine Západ. To bol Miro Jaroš. 5:43 je presný čas. Seniorské jednodňové výlety majú v živote starších ľudí významný spoločenský, zdravotný a psychologický prínos. Ich hlavným cieľom je obohatiť každodenný život, podporiť aktívne stárnutie a umožniť spoznávanie nových miest bez náročného cestovania. A to hovorím preto, pretože seniori spoznávajú aj okolité krajiny aj vďaka jednodňovým výletom. A v tejto súvislosti nás dnes v utorkovom rádiu Budíku zaujíma v otázke na dnes, či ste boli aj vy alebo vaši blízki vo svete na otočku a čo sa vám na výlete páčilo, tak pochváľte sa na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ. Podrobnejšie si otázku na dnes rozoberieme o chvíľu.

0: Dobré ráno, presný čas je 5 hodín 46 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Cestovania, seniori, no tak prečo nie? Ak sa nechcete alebo nemôžete z domu vzdialiť na dlhšie, osviežený môže byť aj jednodňový výlet. Práve dnes prichádzajú seniori z Olomouckého kraja spoznávať ten trnavský. Viac už Michalovi Hercegovi povedala Petra Beďačová z Trnavského kraja zážitkov.
2: Českí návštevníci môžu spoznávať krásy jednak Záhoria, môžu ísť do Skalice alebo môžu ísť do Holiča, kde si prezrú holický zámok a zároveň vlastne ich čaká aj prehliadka Skalice a môžu ochutnať tradičné skalické vínko.
3: To je prvá možnosť a tá druhá?
2: V Trnave ich čaká krásna prehliadka mesta, samozrejme výjdu aj na mestskú vežu a potom ich čaká presun do peknej obce Dolná Krupa, kde práve teraz rozkvitajú ruže a môžu si pozrieť rozárium alebo teda aj ochutnať aj lokálnu medovinku.
3: Seniori z Trnavského kraja budú zase spoznávať ten Olomoucký, tak čo je pripravené pre nich?
2: Teda bude ich čakať prehliadka mesta Olomouc, potom zavítajú do kostola svätého Morica, čaká na nich aj prehliadka arcidiecézneho múzea a zároveň popoludní sa vydajú na fort v Kšelove, čo je vlastne jedna z pevností, ktoré niekedy chránilo mesto.
3: Bude to aj taký aromatický zájazd?
2: Môžu ochutnať olomoucké klasické tvarúšky, zároveň ochutnajú aj lokálne pivko a dostanú sa aj do múzea Kočáru, čo je tiež veľmi pekné múzeum v rámci strednej Európy.
3: Aké sú zatiaľ vaše poznatky? Chcú seniori takto cestovať medzihranične a na jeden deň?
2: Ten záujem tu je, vidíme to, volajú nám, pýtajú sa, že či náhodou ešte nepridáme nejaké iné termíny, ale na teraz máme 4 termíny pre Česko a 4 termíny pre trnavských seniorov.
0: Bežná situácia. Deti chcú rodičom dopriať zážitkový darček, jednodňový výlet napríklad do Moravských Vinohradov alebo do Budapešti. U niektorých seniorov nastúpi na miesto radosti stres spolu s otázkou zvládnem to? No tak k téme sa vrátime približne o hodinu, ale dovtedy nám píšte aj vaše postrehy.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Podcast Rádia Regina Západ.
1: Ona je pediatrička a odborníčka na primárnu pediatrickú starostlivosť. On vedie kultúrny dom v Ružomberku a pripravuje festival, kde oslávime rozhlasovú storočnicu. Manželia Zora a Radek z Dráhalovci nás pozvú do Čutkovskej doliny, ale reč bude aj o folklóre, hudbe a spoločnom živote. Bývalá členka Lúčnice dnes spieva v skupine Čriepky a Radek pripravuje podujatie, ktoré rozozvučí celý Liptov. Počúvajte dnes po 12.30.
0: Portréty.
1: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
2: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
0: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia žiada presné informácie, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Smer SD reaguje, že dáta sú dostupné. V Maďarsku vymenujú nový vládny kabinet. Prvé zasadnutie pod vedením premiéra Pétera Maďara má naplánované na stredu. Dnes prevažne oblačno až zamračené 9 až 19 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Najvyššie policajné špičky, bývalý špeciálny prokurátor aj známy nitriansky podnikateľ sa postavili pred súd. Proces kauze Očistec sa však poriadne ani nezačal. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici pojednávanie odročil ešte pred čítaním rozsiahlej obžaloby.
2: Dôvodom je návrh na spojenie kauzy s ďalším prípadom.

0: prípadom bývalého policajta Romana Štála. Podľa súdu sa obe veci prelínajú a dokazovanie by sa inak muselo opakovať dvakrát. Prokurátor špeciálnej prokuratúry odmieta, že by išlo o obštrukciu.
1: Z môjho pohľadu vôbec to nejak diametrálne nenaruší priebeh konania. Je to skôr účelné a efektívne, aby to prebiehalo v jednom konaní.
0: Na prvý deň súdneho procesu prišlo všetkých 10 obžalovaných. Medzi nimi podnikateľ Norbert Böder, bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, či niekdajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Na lavici obžalovaných sú aj bývalý šéf finančnej správy František Imrece a viacerí ex-funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry. Obžaloba hovorí o založení a podporovaní zločineckej skupiny, korupcii aj zneužívaní právomoci verejných činiteľov. Skupina mala podľa prokuratúry pôsobiť okolo podnikateľa Norberta Bödera. Viacerí obžalovaní však vinu dlhodobo odmietajú. Obhajca Marek Para.
2: Sú tu, ako som už povedal, kajúcnici, ktorí aj v iných konaniach klamali a toto aj podľa zákona bude musieť byť súdom jasne hodnotené a dokazované.
0: Pojednávanie by malo pokračovať 1. júna. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
3: Opozícia žiada od ministrov presné informácie o tom, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Dnes ráno má k tomu zasadnúť parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že o veľkých stavbách vo Vajnoroch a v Prešove informácie nemajú.
4: Ja by som presne očakával fakta na stôl, však dúfam, na výbore sa to dozvieme a potom sa môžeme rozhodovať. Tie Vajnory nemajú žiadne financovanie zatiaľ zabezpečené. Prešov teda vidíme, že nejde z plánu obnovy, bude treba tiež nutné zabezpečiť financovanie.
3: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD je množstvo informácií verejne dostupných, no poslanci sa budú môcť pýtať aj na výbore.
5: Prikazujú, ja istotne na výbor prídem. Dneska som dostal zatiaľ odpoveď, že príde tam pán minister Drucker. Neviem ešte od ostatných ministrov, nemám spätnú väzbu. Ja tam ale budem, takže budem tam istotne prítomný a budem pripravený aj odpovedať na moje na otázky, z ktoré ja som kompetentný odpovedať, samozrejme.
3: Dodal, že výstavba nemocníc v Prešove, Banskej Bystrici a Martine finančne zabezpečená je.
6: Počúvate Rádiožurnál.
3: Americký prezident Donald Trump označil iránsky mierový návrh za, citujem, odpad, ktorý nedočítal do konca. Prímerie údajne platí, ale americký líder ho označil za najslabšie od jeho začiatku. Aké budú ďalšie kroky, USA neprezradil.
7: Zatiaľ, čo Irán obhajuje svoj mierový plán ako rozumný a veľkodušný, americký prezident Donald Trump ho v Bielom dome označil za neuveriteľne slabý a prirovnal ho k odpadu. Americký líder Teherán varoval. Povedal by som, že prímerie udržujú pri živote prístroje a keby som bol doktor, tak by som povedal, že má 1% šancu na prežitie. Prezident Trump trval na tom, že sa nikde neponáhľa a napriek rastúcim cenám pohonných látok nie je pod tlakom. Zdôraznil, že z vojenského hľadiska USA už vojnu vyhrali. Trump obvinil Irán zo zavádzania. Pred dvoma dňami povedali, že si obohatený urán môžeme vziať. Zrazu zmenili názor, lebo sme to nedali na papier. Tehrán od začiatku vyjednávaní trvá na tom, že sa jadrového programu a obohateného uránu vzdať nemieni. Trump tiež v Bielom dome vyhlásil, že je sklamaný z Kurdov, ktorí mali údajne iránskym demonštrantom dodať zbrane. Poslali sme Kurdom zbrane a muníciu, ktorú si nechali. Hovoril som, že si to nechajú. Trump hneď po vypuknutí konfliktu vyzval Iráncov, aby povstali. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: V Budapešti dnes krátko popoludní vymenujú novú vládu. 16 ministrov zloží následne v budove parlamentnú prísahu. Prvé zasadnutie kabinetu pod vedením premiéra Pétera Maďara je naplánované na stredu.
8: Celý deň trvalo vypočúvanie jednotlivých nominantov na posty ministrov v parlamentných výboroch. Všetkých podľa očakávania schválili. Napríklad novou šéfkou rezortu diplomacie bude odborníčka na energetiku Anita Orbánová. Ministerstvo vnútra povedie ekonom Gábor Pošfaj. Ministerstvo financií bude riadiť expert na finančnú, daňovú a hospodársku politiku Andráš Kármán. Šéfom rezortu hospodárstva a energetiky bude zasa bývalý viceprezident ropnej spoločnosti Shell Ištván Kapitán. daň. Ministrom obrany bývalý náčelník generálneho štábu Romulus Rusin Sandy.
9: A terveik szerint szerdán már kormányülést tartunk, várhatóan nem Budapesten.
8: Premiér Péter Maďar avizoval, že úvodné zasadnutie nového kabinetu, ktoré je naplánované na stredu, nebude v hlavnom meste. Detaily ale zatiaľ neprezradil. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
3: A o novom maďarskom vládnom kabinete budeme hovoriť aj po poludňajšom rádiožurnále v relácii Z prvej ruky v Rádiu Slovensko.
6: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Bielý dom navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov na Slovensku senátora štátu Pensylvánia Douglasa Mastriana. Nomináciu ešte musí schváliť americký senát. Pokiaľ sa tak stane, bude nástupcom Guatamaranu, ktorý veľvyslanecký post opustil v januári tohto roka. Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe Douglas Mastriano pôsobil v americkej armáde vyše 30 rokov. Podľa agentúry AP patrí k podporovateľom prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Rusko nemá v úmysle ukončiť vojnu a Kyjev sa preto pripravuje na ďalšie ruské útoky. Kyjev sa v noci krátko po skončení trojdňového prímeria stal terčom ruských dronov. V meste od piatka spustili prvý letecký poplach. Spojené arabské emiráty podnikli vojenské útoky na Irán, okrem iného na rafinériu na ostrove Láván. Spojené arabské emiráty sa doteraz verejne neprihlásili k úderom na Irán. Jeden z takýchto útokov sa odohral na začiatku apríla. Brusel súhlasil so zavedením nových sankcií proti násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu. Izraelskí predstavitelia to v reakcii dôrazne odmietli. Podľa šéfky diplomacie Európskej únie Kaje Kalasovej došlo k politickej dohode aj pri nových sankciách voči predstaviteľom palestínskeho Hamasu. Najmenej 70 poslancov lejbristickej strany vyzvalo britského premiéra Keira Starmera, aby odstúpil z funkcie. Tvrdia, že ich nepresvedčil, že má na to, aby viedol krajinu do ďalších volieb. Podľa denníka The Times takúto požiadavku premiérovi oznámila aj ministerka vnútra Šabana Mahmúdová, ku ktorej sa mali pripojiť aj ďalší vysokí predstavitelia vlády.
3: Je 7 hodín 8 minút. Ochrana detí a mládeže v online priestore či vplyv umelej inteligencie. Aj o tom hovorili ministri školstva Európskej 27. Veľkou témou nielen v Európe, ale aj vo svete sa stal zákaz sociálnych sietí pre mládež do 16 rokov. Únia v tejto súvislosti predstavila aj aplikáciu na overenie veku. Na členské štáty nalieha, aby zaistili jej dostupnosť do konca roka. Slovensko apeluje na väčšiu koordináciu členských štátov.
11: Ochranu detí na internete označuje Európska komisia za jednu zo svojich priorít. Zaradila ju napríklad do nariadenia o digitálnych službách a potrebné kroky tak očakáva aj od online platformiem. Popri tom sa stále hlasnejšie diskutuje o ďalších možnostiach, ako priestor na internete zabezpečiť, ale tak, aby neboli obmedzené práva dospelých. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera sa však viac rozpráva, ako koná, aspoň spoločne.
12: Cítim, že každá krajina si pripravuje nejakú vlastnú legislatívu aj v otázke napríklad regulácie sociálnych sietí, vekovej regulácii, čo môže spôsobiť jednak to, že tie podmienky budú veľmi rôznorodé a nakoniec to nebude fungovať. Predsa len ako jednotný európsky trh máme oveľa silnejšie postavenie vo vzťahu k veľkým technologickým gigantom.
11: Európska 27 by sa podľa neho mala viac koordinovať a stanoviť si jasný cieľ, napríklad prísť do 3 mesiacov s riešením. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
3: Slovenského cukru bude na pultoch obchodov menej, tento rok asi 60%, zatiaľ čo po minulé roky to bolo 100%. Naša sebestačnosť klesne potom, keď výrobu ukončil cukrovar v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak zostal už len jediný spracovateľ cukrovej repy, a to v Seredi. Ten svoju spracovateľskú kapacitu navýšil, na čisto domáci zdroj cukru sa však už naplno nebudeme môcť poliehať.
13: Ešte v lani si úrodu cukrovej repy pochvaľovali aj pri oponiciach, na teraz však naposledy. Tento rok repu nahradili inými plodinami, potvrdil konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Pavol Findura.
14: Tento rok sme vypustili, nepestujeme.
13: Dôvodom je ukončenie výroby v Trenčianskej Teplej, kam pestovateľ repu vyvážal. Celkovo na Slovensku podľa predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Roberta Kováča klesli jej výmery z vlaňajších 19 500 hektárov na tohtoročný 12 200 hektárov.
15: Čo predstavuje možno nejaký 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo.
13: Repu napriek tomu vysiali aj poľnohospodári, ktorí ju dodávali do cukrovaru na Považí. Časť pestovateľov totiž prebral serecký cukrovar, ktorý svoje kapacity navýšil. Adrián Šedivý, konateľ slovenských cukrovarov sídliacich v Seredi.
16: Sme sa snažili zobrať najviac pestovateľov, tak aby sme dokázali zabezpečiť čo najväčší podiel sebestačnosti na Slovensku.
13: Na 100% sebestačnosť to však stačiť nebude. Cukrovar v Seredi navyše definitívne zostane jediným na Slovensku. Hoci štát analyzoval možnosti odkúpenia výroby v Trenčianskej Teplej, napokon k tomu nedôjde. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
17: Neprejavil nemecký vlastník možnosť to, že by štát alebo súkromný investor nejaký odkúpil tento podiel.
13: Cukor bola posledná potravina, ktorú sme na Slovensku dorábali do plnej sebestačnosti. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Šport.
18: Začíname aktualitou na hokejových majstrovstvách sveta, ktoré sa v piatok začínajú vo Švajčiarsku. Posilní Slovensko trojica hráčov z AHL, Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec. Na sociálnej sieti to potvrdil prezident zväzu Miroslav Šatan. V play-off NHL vyhralo Colorado na ľade Minnesota 5-2 a v semifinále západnej konferencie vedie 3-1 na zápasy. Hlavy nám stačí jeden triumf v postupu do finále konferencie. Slovensko dnes môže spoznať nového trénera futbalového reprezentácie. Najväčším kandidátom na uvoľnený post po Talianovi Francescovi Calzonovi je Vladimír Weiss, aktuálny kormidelník Slovana Bratislava. Národný tým už viedol v rokoch 2008 až 2012. Najlepším hráčom aktuálnej sezóny Nike Ligy sa podľa hlasovania samotných futbalistov stal žilinský stredopoliar Michal Faško, ktorý so 14 gólmi bojuje aj o post kráľa strelcov. V talianskej sérii A Neapol so Stanislavom Lobotkom prehral s Boloňou 2-3, dve kolá pred koncom patrí SSC, druhá priečka za majstrovským Interom Miláno. Basketbalisti Slovana Bratislava si v našej najvyššej súťaži zahrajú o titul. V semifinále vyradili Nitru 4-2 na zápasy. Postup spečatili včera v domácom prostredí po triumfe 79-65. Vo finále, ktoré sa začína v nedeľu, nastúpia proti Leviciam. Patrioti vyhrali základnú časť a zahrajú si v šiestom finále v sérii. Dva zápasy delia slovenských hádzanárov od tretej účasti na majstrovstvách sveta. Vo finále baráže nastúpia vo štvrtok v Prešove proti Severnému Macedónsku. Odveta sa hrá v nedeľu u súpera. Kapitán Marian Žernovič.
19: My vieme, že tá kvalita je na ich strane, je tam aj tlak, ktorý majú oni. My musíme hrať uvoľnenie, ale na druhej strane takisto musíme hrať zodpovedne. Nemáme čo stratiť v tomto dvojzápase. Musíme tam nechať srdce, veríme, že príde veľa ľudí a uhráme doma dobrý výsledok.
6: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: V Bratislave sa stretnú prezidenti troch krajín slavkovského formátu Slovenska, Česka a Rakúska. Protimonopolný úrad bude informovať o odhalenom karteli medicínskych laboratórií a pokute takmer 15 miliónov eur. Veľká Británia a Francúzsko organizujú videostretnutie ministrov obrany o vojenských plánoch na obnovenie obchodnej dopravy v Hormúzskom prielive. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude politické smerovanie novej maďarskej vlády.
6: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes prevažne oblačno až zamračené a najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Chladnejšie v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Väčšinou severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu.
6: Rádiožurnál.
3: Ranný spravodajský servis je na konci. Úspešný deň vám prajú editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Marian Žári Kukelka.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín 15 minút.
6: Zelená vlna.
20: Nasleduje aj pohľad na cesty na západné Slovensko. Tvoria sa kolóny na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2. Aj po starej ceste sa zdržíte 10 minút. Rovnaký čas stojíte v kolóne v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky. 15 minút v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na Zlaté Piesky a 10 minút si postojte na starej Seneckej ceste pri metre smerom do Bratislavy. Dávajte si na seba pozor, šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bez platne 0800 900 800. Západ, Rádio Budík.
20: Utorkový s dátumom 12. máj počúvate z Rádia Regina a dnes ráno v rannej téme hovoríme o jednodňových výletoch vhodných pre seniorov. Zároveň sa vás pýtame, či ste boli na takomto výlete vy alebo prípadne vaši blízky vo svete na nejakú tú otočku, čo sa vám na výlete páčilo. Názory nám píšete na náš facebookový profil. Dana napísala, že áno, bola som na jednodňovom výlete na Morave v jaskyni Macocha a na zámku v Boskoviciach. Ingrid nám napísala, že boli sme na dvoch dvojdňových spoznavacích výletoch v Poľsku, Bavorsku, Salzburgu, Budapešti, no a robili sme aj okruhy po českých zámkoch a hradoch, absolvovali sme a jednodňový advent v Budapešti a vo Viedni. A bolo to príjemné a bolo to také príjemné stretnutie aj zároveň strávené dni, spoznávanie iných chutí a zároveň aj ľudí. Tak čo sa vám na bilete páčilo, môžete aj naďalej reagovať na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ. Téme sa budeme ďalej venovať aj o 7:45. No a o chvíľu sa budeme venovať aj hudbe, takej tej príjemnej, už o chvíľu to bude Dr. Hook. Zo slovenských hitov sa dobre počúvať bude aj Robo Opatovský. Pekné ráno vám stále želajú Andrejka Görnerová a Dalibor Uhlár.
6: Rádio Regina. Rádio Regina

0: 7 hodín 23 minút je presný čas. Slovo otoman určite poznáte, sú vám však známe všetky jeho významy. Tak poďme si vypočuť odborníčku Marianu Páterkovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Kto by si rád nepohovel na otomane, teda na pohovke bez operadiel?
3: Otoman je zastarávajúci výraz, ktorý máme v slovenčine od 20. storočia.
2: Kde sa toto slovo u nás vzalo?
3: Je odvodený zo staršieho francúzskeho výrazu otoman, ktorý doslova znamená turecká pohovka. Alebo ešte starší výraz, francúzsky otoman, znamená turecký. Tento výraz je zas prevzatý z arabčiny až od slova utman, ale v tureckej výslovnosti je to Osman, čo je meno zakladateľa Osmanskej ríše.
2: My však hovoríme o otomane s malým o.
3: Otoman s malým o je teda čalúnené nízke lôžko bez operadiel, pri hlave mierne vyvýšené, diván.
2: Toto slovo nájdeme v rôznych spojeniach.
3: Kožený otoman, sedieť na otomane, stať z otomanu, nepohodlný rozvrzganý otoman, odhodí vojenskú čiapku do kúta na otoman.
2: A teraz otoman s veľkým O.
3: Otoman s veľkým O je príslušník národa Osmanskej ríše, najmä Turek. V slovenčine je výraz používaný v tomto význame už od 18. storočia.
2: Príklady použitia?
3: Neúspešné krížové výpravy proti otomanom v 14. storočí, alebo otomani si podmanili Anatóliu.
2: Slovník cudzích slov uvádza ešte jeden význam slova otoman.
3: Je to vlnená, bavlnená alebo hodvábna tkanina, priečne rebrovaná, s plátnovou alebo ripsovou väzbou.

0: Slávici z Madridu a Valdemar Matuška v útorkovom rádiobudíku. Presný čas je 7 hodín 28 minút.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Ona je pediatrička a odborníčka na primárnu pediatrickú starostlivosť. On vedie kultúrny dom v Ružomberku a pripravuje festival, kde oslávime rozhlasovú storočnicu. Manželia Zora a Radek z Dráhalovci nás pozvú do Čutkovskej doliny, ale reč bude aj o folklóre, hudbe a spoločnom živote. Bývalá členka Lúčnice dnes spieva v skupine Čriepky a Radek pripravuje podujatie, ktoré rozozvučí celý Liptov. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
2: Hovorí právnik Tomáš Turner, syn generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera a harfistky filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. Vlado Franz ho privíta v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Zelená vlna.
0: 7.30 kolóna pokračuje na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 aj po starej ceste. Stojíte 20 minút, 15 minút v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Rovnaký čas sa zdržíte v kolóne na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky a 10-minútová kolóna je v Nitre na Levickej aj na Dlhej smerom do centra. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné ráno.

0: 7 hodín 34 minút na západnom Slovensku dnes oblačno, zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Vzduch sa ochladí na 13 až 18 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Meteorológ Štefan Dlhoš hovorí o počasí, ako bude v noci a zajtra.
1: V noci sa nám postupne oblačnosť zmenší, bude mať takú postupne malú oblačnosť alebo polooblačno. Cez deň postupne taká premenlivá oblačnosť, teda oblakov trochu pribudne a k večeru opäť sa bude oblačnosť zmenšovať, takže bude to také premenlivé. Zrážky sa však vyskytnú len ojedinele a čaká nás také chladnejšie ráno. Väčšinou to bude na úrovni 6 až 1 stupeň Celzia, čo znamená, že v niektorých oblastiach, najmä na Záhorí alebo v Trenčianskom kraji v údoliach, môže teplota pri zemi klesnúť aj slabo pod bod mrazu, teda môže sa vyskytnúť slabý prízemný mrazík.
0: A ešte denná teplota zajtra?
1: A zajtra by to mohlo byť ešte stále v chladnejšom vzduchu na úrovni 13 až 18 stupňov Celzia. Vietor v priebehu dňa severozápadný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.

0: Počúvate útorkový rádio Budík 7 hodín 43 minút. Teraz niečo inšpiratívne pre dospelých, ktorí sa vzdelávajú aj po skončení strednej či vysokej školy.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
2: Často počúvame o rôznych štatistikách alebo prieskumoch. Teraz si približme prieskum úrovne kompetencií dospelých, tzv. PIAC. Výsledky približuje manažérka vzdelávacích programov pre dospelých Marta Jendeková.
3: Podobne ako sa robia prieskumy znalostí a schopností našich detí v školách, tak sa podobne aj sleduje úroveň zručnosti dospelých a má to názov PIAC. A sleduje sa, ako dobre vieme čítať texty s porozumením, ako dobre ovládame matematiku, čiže taká základná matematická gramotnosť. A tretia skupinka tých zručností sledovaných je to, ako vieme využívať technológie, čiže také tie IT zručnosti pri riešení nejakých problémov. A keď sa na to pozrieme len tak, že porovnávame Slovensko a naše zručnosti, zručnosti dospelých a priemer treba z krajín OECD, tak to nie je nejaké veľmi zlé, ale keď si pozrieme, že za posledných 10 rokov sa slovenská úroveň prepadla oveľa viac ako úroveň iných krajín v OECD, tak je to taký alarmujúci signál. To znamená, že niečo sa deje zle vlastne v školách, aj na vysokých školách, lebo potom v tej dospelosti proste v porovnaní s ostatnými krajinami tie naše kompetencie, tie naše zručnosti sú na o kus nižšej úrovni.

0: času je viac môj.
1: Presný čas je 7 hodín 49 minút.
2: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Dnes sa rozprávame o jednodňových výletoch seniorov za zážitkami. Pani Helena už navštívila Moravské Vinice, rakúsku výstavu kvetov a ako povedala Michalovi Hercegovi, najčerstvejší zážitok má z krásnej Budapešti.
3: Navštívili sme veľké oceánárium a tropikárium, že to by sme ani pri mori neuvideli. Potom sme po obede mali takú autobusovú prehliadku Budapešti, tam sme popozerali také najznámejšie pamiatky. Nakoniec sme teda boli na Hradnom kopci, tam bolo naozaj, že čo pozerať.
4: Kedy je pre vás ten výlet komfortný aj z toho hľadiska, že ste seniorka? Čo by tam určite nemalo chýbať a možno to niekedy aj chýbalo?
3: Pre mňa je dôležité, aby naozaj ten sprievodca aj po ceste porozprával o histórii toho miesta, ale aby ho bolo aj vidieť, aj počuť. Ak nie je dobre označený, potom sa nemôže človek sústrediť ani na to, že kadiaľ prechádza a čo teda vlastne vidí, len hľadá teda toho sprievodcu, aby sa nestratil. No a veľmi dôležité je samozrejme ozvučenie. Je nejaká stanička so slúchadlami, počuješ všetko, čo sprievodca hovorí, bez toho, že by si musel byť bezprostrednej blízkosti.
4: Napriek dobrým nedostatkom vy máte väčšinovo dobré skúsenosti s jednodňovými výletmi do okolitých krajín.
3: Vhodné je to naozaj, že pre ten seniorský vek, pretože my sa už mnohokrát obávame, že nájsť si ten spoj, ktorý potrebujem, alebo ako sa dostanem na to miesto. A týmito organizovanými zájazdmi to máš všetko zabezpečené a dá sa to tempo ako prispôsobiť svojim možnostiam.
2: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia sa chce ministrov pýtať na financovanie nemocníc vo výstavbe. V úseku Devínska Nová Ves Marchek bude dočasná výluka vybraných vlakov. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, dážď a chladno, 13 až 18 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Opozícia bude na dnešnom parlamentnom výbore pre zdravotníctvo žiadať od ministrov presné informácie o tom, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že o veľkých stavbách vo Vajnoroha v Prešove informácie nemajú.
2: Ja by som presne očakával fakta na stôl, však dúfam, na výbore sa to dozvieme a potom sa môžeme rozhodovať. Tie Vajnory nemajú žiadne financovanie zatiaľ zabezpečené. Prečo teda vidíme, že nejde z plánu obnovy, bude treba tiež nutné zabezpečiť financovanie.
1: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD je množstvo informácií verejne dostupných.
3: Prikazujú, ja istotne na výbor prídem. Dneska som dostal zatiaľ odpoveď, že príde tam pán minister Drucker. Neviem ešte od ostatných ministrov, nemám spätnú väzbu. Ja tam ale budem, takže budem tam istotne prítomný a budem pripravený aj odpovedať.

0: moje na otázky, z ktoré ja som kompetentný odpovedať, samozrejme.
1: Dodal, že výstavba nemocníc v Prešove, Banskej Bystrici a Martine finančne zabezpečená je. Slovenská sebestačnosť v cukre klesne z niekdajších 100 na asi 60%. Po ukončení výroby cukru v Trenčianskej Teplej totiž na Slovensku od tohto roka zostal už len jediný cukrovár v Seredi. Ten svoje kapacity v rámci možnosti navýšil, na čisto domáci zdroj cukru sa však už spoliehať nemôžeme. Zodpovedá tomu aj výmera repy na poliach. Robert Kováč zo Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
2: Tá výmera sa pohybovala z roka na rok medzi 19 500 do 22 500 hektárov. Podľa momentálne vyhodnotenej štatistiky, tak okolo 12 000 hektárov máme zasiatých, čo predstavuje možno nejakých 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo. O 100% sebestačnosť cukre sme prišli.
1: Počas niektorých nasledujúcich májových dní bude dočasne prerušená vlaková doprava v úseku Devínska Nová Ves Rakúsky Marchek. Dôvodom je modernizácia železničnej infraštruktúry. Práce si vyžiadajú odrieknutie 16 vybraných regionálnych expresov. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
3: Obmedzenie sa bude týkať piatka 15. mája a následne dní od pondelka 25. mája do štvrtka 28. mája, vždy v čase od 7. do 16. hodiny. V uvedenom čase budú vybrané regionálne expresy na linke Bratislava-Marchek-Viedeň bez náhrady odrieknuté.
1: Cestujúci smerujúci do Viedne však budú môcť využiť spojenie cez Petržalku a Kice. Železnice cestujúcim odporúčajú overiť si spojenie pred cestou, počítať s časovou rezervou a sledovať aktuálne informácie počas výluky. Trnavský samosprávny kraj umožní počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja využívať zvýhodnený rodinný lístok a cestovať regionálnymi autobusmi po celom kraji len za symbolické euro. Cieľom iniciatívy je povzbudiť rodiny, aby trávili viac času spolu a zároveň spoznávali svoj región. Rodinný lístok umožňuje cestovanie až pre 5 osôb v kombinácii dvoch dospelých a troch detí, prípadne jedného dospelého a 4 detí do 18 rokov. Platí na linkách všetkých troch zmluvných dopravcov župy. Arriva Trnava SAD, Dunajská Streda a Skand Skalica, pričom je možné kúpiť si ho priamo u vodiča. Dnes bude na západe Slovenska oblačná zamračená, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, spočiatku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, postupne od západu ubúdanie zrážok. Ochladí sa na 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35, na juhozápade do 45, v nárazoch okolo 65 km za hodinu. 8 hodín, 5 minút.
4: Zelená vlna.
5: Máme tu hlásené kolóny na viazde do Bratislavy zo Stupavy pod dvojka aj po starej ceste. Je to na 15 minút. Pol hodinu sa zdržíte v Bratislave, Mlynskej doline, smerom na Patronku. Rovnako v Bratislave na Račianskej, smerom do centra. 20-minútová kolóna je na viazde do Bratislavy zo Šamorína. Ďalej na D1 od Zlatých Pieskov, smerom do Petržalky. Je to na 20 minút. Pol hodinu v rovinke smerom do Bratislavy. 15 minút v Senici na Urbanovej smerom do centra, 20 minút na obchvate Trnavy smerom na diaľnicu R1, 15 minút na viazde do Hlohovca z D1, rovnako v Nitre na Novozámockej smerom do centra a kolóna pokračuje aj v Nitre na Levickej smerom do centra. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Siahal od vrchu Sitno na juh cez Štiavnické vrchy, Pečenice, Dudince, Dolné Semerovce až k rieke Ipeľ a jej ústia do Dunaja. Dodnes viditeľné sú stopy od Dunaja až po Sitno, čo je viac ako 60 kilometrov. Hovoríme o Vale Obrov alebo Spečenom vale v tohto týždňovom seriáli a pokračujeme ďalšou časťou o chvíľu. Na chvíľu pokračujeme s ďalším slovenským hitom v Rádio Budiku, to bude Ivan Tásler a IMT Smile. Aj s týmto hitom pokračuje ďalšia hodina útorkového rádio Budika. Je to Cliff Richard. Pekné ráno vám želajú Andrejka Gernerová a Dalibor Uhlár. Počúva.

0: Presný čas je 8 hodín 14 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Pečenice sú malou dedinkou neďaleko Levíc, v ktorej žije len okolo 120 obyvateľov, má však niečo, čo inde nenájdete. V jej blízkosti sa zachovali viditeľné zvyšky tzv. Spečeného valu, záhadného útvaru, ktorý ľudia vybudovali pred mnohými storočiami. Divadelníčka a filmárka Anna Grusková sa spečenému valu intenzívne venuje celé mesiace. Ako sa to začalo, priblíži Michal Hercek.
2: Annu Gruskovú najprv očaril jeden konkrétny dom v Pečeniciach. Žiadna voňavá novostavba to však nebola.
3: Na prvý pohľad bolo vidno, že je vo veľmi zlom stave, lebo tam už dlhšie nikto nebýval a navyše to bol dom vedľa cintorína, čo veľa ľudí odradilo.
2: Gruskovcov však nie, a tak v dome ostali. Veľmi skoro začali spoznávať aj samotnú obec a jej okolie, vrátane spečeného valu.
3: To sú zvyšky opevnenia proti votrelcom z východu. Údajne toto opevnenie viedlo od Sitna až po maďarské hranice a potom pokračovalo pravdepodobne ďalej ako Limes Sarmácie. Predpokladajú vedci, že niekedy okolo 4. storočia nášho letopočtu ho postavili Rímania.
2: Val, z ktorého sú už dnes viditeľné iba zvyšky, sa kedysi krajinou tiahol celé desiatky kilometrov. Na čo asi slúžil, zamýšľa sa riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov Monika Slížiková.
4: Skutočné využitie spečeného valu nemáme nejako historicky dokázané. Navonok to vyzerá ako hrba kamenia, ktorá slúžila ako obranný val. Vo všeobecnosti sa tento val nazýva aj valom obrov napríklad, takže je okolo neho také tajomno, ktoré ľudí tam láka. Sú zvedaví, že čo ten val vlastne je.
2: Monika Slížiková spolu s miestnymi umelcami a ďalšími nadšencami začali spečený val spoznávať bližšie.
4: V rámci projektu, ktorý trval rok, sme stihli ísť na samotný spečený val, kde sme si urobili prechádzku, prednášku s archeológom, prednášku s geológom, ktorý rozprával o kameňoch, ktoré sú použité na tom vale, o spôsobe, ako vznikol, či horel, či nehorel, ako vlastne prišlo k tomu, že tie kamene sú spečené, respektíve k tomu, ako sa takéto valy v minulosti vytvárali a vydržali, aby bola pevnou obranou voči niečomu.
2: Na val sa spolu s ostatnými vybrala aj Marta Švolíková zo štátneho archívu v Leviciach.
5: Bolo to veľmi zaujímavé ísť vlastne po tom vale aj s archeológom a s geológom, ktorý hovorí také veci, ktoré bežne neviete alebo človek sa len tak nedozvie.
2: Začiatkom 20. storočia sa na spečený val, vtedy ešte oveľa lepšie zachovaný, vybral aj kňaz a archeológ Andrej Kmeď.
6: Vykopávame črepy, trosky, v metrovej hĺbke popol, uhlie a začadnuté kamene. Úžasom naplní to človeka, keď vezme do ruky vykopanú hrudu.
0: Hudba, ktorú sme počuli v pozadí, zaznela priamo na spečenom vale. Ako sa podarilo do prírody dostať cymbal, ako val naštartoval fantáziu detí, o tom sa porozprávame zajtra.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Počúvate útorkový rádiobudík, teraz je 8 hodín 24 minút. Vyskúšali ste už homeopatiu? Dá sa jej veriť?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Výraz homeopatia je odvodený od dvoch gréckych slov homeo, podobný, a pathos, trpiaci. Ide o alternatívnu metódu, ktorá funguje na princípe podobné sa lieči podobným. A čo si o nej myslí radiológ dr. Maroš Rudnaj?
3: Homeopatia vznikla ako koncept v čase, kedy medicína nebola rozvinutá na vedeckej úrovni, bavíme sa o 18. respektive začiatku 19. storočia, zodpovedala danej dobe. Z pohľadu dnešného homeopatia nedáva žiaden zmysel, pretože ide o liečebnú metódu, ktorá do značnej miery odporuje tomu, aké máme dneska znalosti o chemii, o fyzike, o biológii. Bavíme sa o veciach, ktoré nemajú vedecký základ, ktoré nie sú vedecky potvrdené, nedávajú zmysel z fyzikálneho hľadiska. Homeopatia teda nemá preukázané účinky.
2: Prečo ale potom homeopatické lieky nájdeme priamo v lekárniach? A prečo homeopatii veria aj niektorí lekári? Opäť radiológ dr. Maroš Rudnaj.
3: Prečo jej veria lekári, je pre mňa osobne značná záhada, ale je nutné seba kriticky povedať, že u nemalej časti lekárov je motiváciou finančná zaujímavosť tejto metódy, pretože je to metóda, ktorá nie je platená z verejného poistenia, teda je možné ju aplikovať komerčne. Čiže u nemalej časti lekárov nejde o skutočne, že by boli presvedčení o tom, že to funguje, ale je to jednoducho ako záujem z hľadiska ekonomického. A sú lekári, ktorí jednoducho nepristupujú k tomu tak, že by to brali vyslovene vedecky, ale jednoducho majú presvedčenie, že to teda funguje. Ale prečo je to tak, nie som schopný za nich odpovedať, lebo ja pristupujem k medicíne striktne ako medicíne založené na dôkazoch, medicíne založené na vede, a tá hovorí jednoznačne, že homeopatia je placebo.

0: 8 hodín 29 minút na cestách na západnom Slovensku pokračujú kolóny, aktuálna zelená vlna už o chvíľu. No a potom si povieme, aké nás čaká počasie u nás na západnom Slovensku.
1: Portréty. Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
2: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebude aj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
5: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
4: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
5: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
6: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Zelená vlna.
0: Teraz vám prinášame aktuálny pohľad na cesty na západné Slovensko. Kolóna pokračuje v Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky. Je to na 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Setina v tomto smere. Polhodinová kolóna pokračuje v Mlynskej doline smerom na Patronku. 20 minút sa zdržíte na vjazde do hlavného mesta zo Šamorína po R7. Ďalej v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky je to na 15 minút, 20 minút stojíte v Bratislave na Gagarinovej smerom do centra a 15 minút sa zdržíte v Senici na Hurbanovej smerom do centra. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teraz je 8 hodín 36 minút. Pripomínam, že stále počúvate z Rádia Regina útorkový rádiobudík a teraz už pozdravujeme meteorológa Dávida Frndu do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Dávid, aktuálne teploty a počasie na západe krajiny?
1: Momentálne máme oblačno až zamračené, ale na Záhorí už je lokálne zmenšená oblačnosť a zrážky v podobe dažďa alebo prehánok sa vyskytujú vo východnej časti územia. Najchladnejšie momentálne na Malom Javorníku, kde je 6 stupňov, najteplejšie v Leviciach, kde je takmer 14. Pozrieme sa, že do ostatných lokalít, Holič 11, Senica 10, Kuchyňa takisto 10, Bratislave na Letisku 11, Bratislave na Koríbe 10 stupňov, na Malom Javorníku spomínaných 6, v Kráľove pri Senci 12, v Bielom kostole 10, v Piešťanoch 11, na Mijave 8, v Trenčine 10, v Prievidzi 11, v Kamenovej 12, v Nitre takmer 13, v Žikave 11, v Leviciach 14, v Mužle 13, v Urbanove 13 a v Žiharci 12 stupňov. A fúka nepríjemný severozápadný vietor do 50 km za hodinu, ktorý v nárazoch dosahuje aj 65 km za hodinu a teda najhoršie fúka teraz momentálne v Nitre.
0: Deň na západnom Slovensku dnes chladnejší?
1: Určite áno, porovnanie so včerajškom. Včera sme v podstate dosiahli letný deň, keď denná teplota presiahla aj 25 stupňov. Dnes to bude určite chladnejšie, 13 až 18 stupňov. Stále veľa oblačnosti, oblačno a zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. No a lokálne sa vyskytne dažď alebo prehánky a tie zrážky budú postupne ubúdať a v podstate večer by sa už nemali vyskytovať. No a stále bude fúkať nepríjemný, prevažne severozápadný vietor do 45 km za hodinu a v nárazoch môže dosahovať až tých spomínaných 65 km za hodinu.
0: Niečo sa zmení v noci a zajtra?
1: Čaká nás asi aj prízemný mráz, už je vydaná výstra v podstate od včera. Tie nočné teploty na úrovni 10 až 4 stupne. V údoliach to môže byť lokálne chladnejšie, ale spomínaný prízemný mráz sa môže vyskytnúť na Záhorí, pretože tam bude zmenšená oblačnosť a prestane fúkať vietor, čiže budú dobré podmienky na radiačné vychladzovanie. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, denné teploty v podstate veľmi podobné dnešku, 13 až 18 stupňov, no a vietor sa nám konečne trošku umudrí. Stále severozápadný, ale s rýchlosťou len do 25 km. Za hodinu.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Dávid Frnda. Príjemný útorok.
1: Pekný deň, do počutia.
2: Jar s rádiom Regina Západ.

0: 8 hodín 46 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Ráno vyrazíme a večer sa vrátime. Jednodňové výlety môžu byť pre seniorov príjemnou zmenou a impulzom do života. Práve dnes pricestovali seniory z Olomouckého kraja, aby si pozreli, čo ponúka kraj Trnavský. Viac už Michalovi Hercegovi povedala Petra Beďáč z Trnavského kraja zážitkov.
2: Českí návštevníci môžu spoznávať krásy jednak Záhoria, môžu ísť do Skalice alebo môžu ísť do Holiča. V Trnave ich čaká krásna prehliadka mesta, samozrejme výjdu aj na mestskú vežu a potom ich čaká presuň do peknej obce Dolná Krupa, kde práve teraz rozkvitajú ruže.
3: Seniori z Trnavského kraja budú zase spoznávať ten Olomoucký, tak čo je pripravené pre nich?
2: Teda bude ich čakať prehliadka mesta Olomouc, môžu ochutnať olomoucké klasické tvarúšky a dostanú sa aj do Múzea Kočáru, čo je veľmi pekné múzeum v rámci Strednej Európy.
3: Chcú seniori takto cestovať medzihranične a na jeden deň?
2: Volajú nám, pýtajú sa, že či náhodou ešte nepridáme nejaké iné termíny, ale na teraz máme 4 termíny pre Česko a 4 termíny pre trnavských seniorov.
3: Zvládnem to? Nebude to príliš náročné? Prípadné obavy z takéhoto cestovania sa pokúsi rozptýliť Martin Palkovič z Trnavského kraja zážitkov.
4: Je to všetko skôr o takom pomalom tempe a snažíme sa vyberať bezbariérové pamiatky a ak sa aj náhodou stane, že je tam teda v pláne výstup napríklad na mestskú vežu v Trnave, a kto by to nezvládol, tak samozrejme môže počkať dole. Námestie okolo Trnavskej veže je veľmi príjemné, takže žiadny stres.
3: Pani Helena má za sebou viacero jednodňových výletov s rôznymi cestovnými kanceláriami. Čo je pre ňu dôležité?
5: Je dôležité, aby naozaj ten sprievodca aj po ceste porozprával o histórii toho miesta, ale aby ho bolo aj vidieť, aj počuť. Ak nie je dobre označený, potom sa nemôže človek sústrediť ani na to, že kadiaľ prechádza a čo teda vlastne vidí.
3: Napriek občasným nedostatkom pani Helena jednodňové výlety odporúča.
5: Vhodné je to naozaj, že pre ten seniorský vek, pretože my sa už mnohokrát obávame nájsť si ten spoj, ktorý potrebujem, alebo ako sa dostanem na to miesto. A týmito organizovanými zájazdmi to máš všetko zabezpečené a dá sa to tempo ako prispôsobiť svojim možnostiam.
3: Odvážnejší seniori sa môžu na cesty vybrať aj sami. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček upozorňuje na vlakovú linku Praha-Bratislava-Budapešť.
6: Za prvý štvrť rok 2026 využilo túto linku na území Slovenska viac ako 590 tisíc cestujúcich. Železničná spoločnosť Slovensko na linke zaviedla celodenný dvojhodinový takt. Spoje do Prahy sú vedené cez Brno a trasu z Bratislavy zvládnu približne za 4,5 hodiny. Do Budapešti cesta trvá 2,5 hodiny.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Rádio Regina.
1: Presný čas je 8 hodín 53 minút. Trenčín má svoju prvú zelenú zastávku. Po niekoľkomesačnej prestávke už autobusy opäť obsluhujú zastávku na Braňackého ulici. Po 9. budeme hovoriť aj o tom, že v Lučnici nad Žitavou opravujú most, je to v okrese Nitra, a furmani z celého Slovenska sa opäť zišli nedaleko Handlovej na súťaži Morovnianska Podkova, si zmerali sily vo viacerých disciplínach. Budeme vo všetkých kútoch nášho regiónu na západnom Slovensku od 9. do 13. s moderátorkou Hankou Rapantovou. Tešte sa. No a pekný útorok vám želajú Andrea Gernerová a Dalibor Uhlár.
0: Večerné reflexie.
2: Chcel byť bigbyťákom, nakoniec sa na dlhé roky upísal sľukárom. Pôsobil aj vo funkcii šéfa baletného súboru v Rakúsku, má dar spájať folklór, klasiku, balet a moderný tanec. Napriek pribúdajúcim rokom má stále chuť tvoriť a vymýšľať.
3: Vymyslel som taký projekt, že super starý. Z týchto starých mojich kolegov urobiť takú tanečnú skupinu a dať im ešte nádej a že spraviť také veľké show.
2: Uznávaného tanečníka Jaroslava Moravčíka privíta Janka Blejová. Dnes po 21.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch Sme a Korzár.
6: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
7: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
8: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sk. Slovensko do toho! We'll be right back.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na výletnej lodi zasiahnutej hantavírusom nebol ani jeden Slovák. V Bratislave sa začína obranný a bezpečnostný veľtrh IDEP. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, dážď a chladno 13 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Na výletnej lodi zasiahnutej hantavírusom nebol ani jeden Slovák, potvrdil to Úrad verejného zdravotníctva. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová vysvetľuje, že hantavírus nie je respiračný vírus. Neprenáša sa tak vzduchom, ale veľmi blízkym kontaktom a aj to len ojedinele.
2: Tento kmeň na Slovensku nemáme, na Slovensku máme iný kmeň, je to v podstate hemoragická horúčka s renálnym zlyhaním, máme okolo 100 prípadov a nemáme tam úmrtie. Úplne iný typ vírusu. Je to v podstate prostredníctvom hlodavcov, preto je veľmi dôležité, aby sme udržiavali domácnosti bez hlodavcov. V prípade, ak nájdeme nejaké výkaly, tak samozrejme vtedy použiť rúško a ochranné rukavice.
1: Pri tomto druhu sú príznaky najskôr podobné chrípke, neskôr môžu napríklad zlyhávať obličky. Pokračuje vedúca odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva Adriana Mečochová.
3: Je prenosne naozaj len teraz hľadavcov na človeka, z človeka na človeka sa vírus v našich podmienkach neprenáša. Ten vírus antsky, ktorý je teda endemický v oblastiach Južnej Ameriky, ktorý sa teda prenáša aj na tejto lodi, je prenosný ako jediný z týchto hantavírusov sa môže preniesť z človeka na človeka, ale naozaj tam treba taký dlhodobý a naozaj veľmi, veľmi úzky kontakt.
1: Na ministerstve zdravotníctva podľa šéfa rezortu Kamila Šaška intenzívne pracujú na postupoch pri prípadných epidémiách či pandémiách. Prvý týždeň od zavedenia novej zákonnej povinnosti umožniť zákazníkom bezhotovostnú úhradu potvrdil, že QR platby fungujú bez problémov a podnikatelia aj zákazníci si na nový spôsob platenia zvykli. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Viac ako 8200 podnikateľov požiadalo o zriadenie notifikačného

0: účtu v súvislosti so zriadením QR platieb, pričom objem transakcií dosiahol v máji 425 000 €. Ukazuje sa, že QR platby predstavujú jednoduché, bezpečné a finančne dostupné riešenie pre podnikateľov aj zákazníkov. Pozitívne vnímame aj rastúci záujem prevádzok o využívanie systému QR platieb.
1: Pripomenul, že od 1. mája platí pre predávajúcich, ktorí majú povinnosť evidovať tržby v registračných pokladniciach, povinnosť umožniť zákazníkom aspoň jednu formu bezhotovostnej platby. Jedno z možností sú aj QR platby. Nový prehliadkový okruh na Bojnickom zámku priblíži v priestoroch apartmánov umelecké a stavebné slohy 19. storočia. Pamiatka tak bude ponovom prístupná aj pre ľudí s telesným handicapom. Na letnú turistickú sezónu pripravilo Slovenské národné múzeum, Múzeum Bojnice, tiež viaceré podujatia. Riaditeľka Slavomíra Lenártová.
2: No my máme vlastne noc múzeí 23. mája, kde budeme samozrejme rozprávať tiež našim návštevníkom veci, ktoré bežne nepočujú a nevidia počas večerných hodín. Potom ďalej budeme mať víkend otvorených parkov a záhrad, takže to upozorňujem, že bude 6. a 7. júna. No a potom sa nám už začína rozprávková sezóna. Je pripravený nádherný príbeh Malý princ na Bojnickom zámku od 17. júna.
1: Múzeum Bojnice pripravilo na tohtoročnú turistickú sezónu aj nové prehliadkové okruhy. Verejno sa môže od dnes do štvrtka zoznámiť s novou vojenskou technikou. Slovenské ozbrojené sily si ju odprezentujú na Bratislavskom výstavisku v rámci obraného a bezpečnostného veľtrhu IDEP Defense and Security 2026. K dispozícii bude napríklad izraelský systém protivzdušnej obrany Barak MX, nová generácia slovenskej húfnice EVA a iná technika. Podľa spoločnosti Incheba najmodernejšia stíhačka F-16, ikonický vrtuľník Black Hawk a taktické transportné lietadlo Spartan v prípade priaznivých meteorologických podmienok veľkolepo odštartujú historicky najrozsiahlejší ročník medzinárodného veľtrhu. Nízke prelety vo výške približne 300 metrov prinesú vizuálny aj zvukový zážitok. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, spočiatku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, postupne od západu ubúdanie zrážok, ochladí sa na 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35, na juhozápade do 45 a v nárazoch okolo 65 km za hodinu. 9 hodín 5 minút.
3: Zelená vlna. Pozor si dajte na dopravnú nehodu na D2 na vjazde do Bratislavy. Zo stupavy zrazili sa dve osobné autá, zdržíte sa minimálne 20 minút. Dopravná nehoda sa stala pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, zrazilo auto lesnú zver, jeden pruh je blokovaný. Kolóna pokračuje v Bratislave na Lamackej ceste smerom na Patronku 20 minút, v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku 20 minút, 10 minút v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi. Pol hodinu si postojíte v Bratislave na Praskej a Štefánikovej smerom do centra. V Bratislave na Rožňavskej a Trnavskej ceste smerom do centra sa zdržíte 20 minút. Na Vajnorskej smerom do centra 15 minút a na Račianskej smerom do centra je to na 10 minút. Ešte kolóna pokračuje na Bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky, nie to na 15 minút. Pozor na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy na 10. kilometri v opravovanom úseku, kde je obojsmerná premávka, stojí pokazené osobné auto, prechádzajte mimoriadne opatrne v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: 10 minút po 9. vás pekne pozdravujeme na Západné Slovensko. Stále počúvate Rádio Regina Západ, je tu Ala Kovačová, je tu aj Dalibor Uhlár, pozdravujeme aj Pankrácov. Budeme v regiónoch, o chvíľu sa zastavíme v Trenčíne a do 9:30 stihneme aj rekonštrukciu mosta v Lúčnici nad Žitavou v okrese Nitra. Pekný deň a nech sa vám dobre počúva.
0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Reginou Západ sa teraz presúvame do Trenčína, ktorý má svoju prvú zelenú zastávku. Po niekoľkomesačnej prestávke už autobusy opäť obsluhujú zastávku na Braneckého ulici. Tá patrí medzi najviac vyťažené na území mesta, keďže sa nachádza v samotnom centre. Jej obnova bola súčasťou širších zmien, ktoré za sebou priniesla rekonštrukcia časti pešej zóny. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Zastávka sa nachádza na konci pešej zóny v centre Trenčína. Podľa Michala Mazánika z občianskeho združenia Doprava na Považí ide o jeden z kľúčových prestupných bodov v meste, ktorý denne využíva množstvo cestujúcich.
2: My uberieme ako jednu zastávku spolu so zastávkou Gymnázium, keďže to je de facto jedna zastávka, ktorá v samom v každom smere volá iným názvom, pričom v závislosti od porovnávaného obdobia sa jedná buď o úplne najvyťaženejšiu alebo druhú najvyťaženejšiu zastávku mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne. Takže vyťaženosť je porovnateľná napríklad so zastávkou hasičská a je vyťaženejšia než napríklad zastávka autobusová stanica z pohľadu počtu nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich do červených autobusov.
1: Na Braneckého ulici sa pôvodne nachádzal klasický autobusový prístrešok. Ten teraz nahradilo úplne nové prestrešenie, vysvetľuje hovorkyňa mesta Erika Ságová.
3: Má podobu otvoreného, takmer 16 metrov dlhého prístrešku so železobetónovou dekoračnou stenou. Väčšia časť strechy je zelená vďaka predpestovaným skalničkom kobercom v podobe skalných ruží. Ide o sukulenty, ktoré vynikajú svojou odolnosťou a rôznofarebnosťou. Nevadia im slnečné lúče, malé množstvo živín, nedostatok vody ani priestoru. Malo by sa im teda dobre dariť.
1: Samospráva chce aj takýmto spôsobom reagovať na extrémne výkyvy počasia a najmä vysoké teploty, ktoré trápia aj centrá miest. Braneckého sa tak stala prvou zelenou zastávkou v Trenčíne. Pokračuje Michal Mazánik z občianskeho združenia Doprava na Považí.
2: V zahraničí sú tieto prístrešky so zelenými strechami moderným riešením. Na Slovensku zatiaľ je prvým takýmto príkladom zastávka v Trnave na Zelenom kríčku a teda som rád, že Trenčín sa pridal k mestu Trnava.
1: Premena priestoru so sebou zároveň priniesla aj prvky debarierizácie.
2: Betónový povrch spojený s bezbariérovým obrubníkom, ktorý umožňuje tesné pristavenie vozidla pri nástupnej hrane, tak aby ten nástup a výstup cestujúcich bol naozaj komfortný. Je tam vodiaca dlažba pre nevidiacich, takže po tejto stránke je to podľa mňa príklad dobrej praxe.
1: Počas rekonštrukčných prác museli cestujúci znášať obmedzenie. Autobusy zastavovali pri nedalekom evanjelickom kostole. Pôvodne mal tento stav trvať 3 mesiace, napokon sa predĺžil o ďalšie 4. Dôvodom bola meškajúca dodávka materiálov, ako aj samotný kolaudačný proces. Oslovené Trenčianky to vnímajú aj takto.
4: No tam to bolo hrozné, keď bol dáž aj v zime. Na múriku som sedela, mokala som, no. Ale teraz je to pohode, chválim.
5: Tam to bolo rizikové, hen tam tá zastávka, pretože tá sama zátačka, tam aj prechod, je prechodcov aj všetko.
4: Každé ráno, keď som išla z autobusa, som sa dívala, či už môžeme tu ísť teda na zastávku, ale dneska som sa potešila.
0: Zelené okolie zastávky v Trenčíne dotvára záhonová plocha s kombináciou okrasných tráv, trvaliek a cibuľovín.

0: útorkovým predpoludním vás sprevádza Regina Západ. Až 40% regionálnych mostov je v zlom stave. Potvrdila to kontrola Najvyššieho kontrolného úradu ešte v roku 2024. Stav mostov sa pritom zhoršuje. Pri kontrole z roku 2017 bolo totiž v najhoršom 3. stupni zaradených len 12% mostov. Medzi premosteniami v havarijnom stave bolo aj to v Lúčnici nad Žitavou. Aktuálne prechádza rekonštrukciou a preto viac o tom zisťovala Jana Obrancová.
1: Most ponad potok Lúštek postavili ešte v 70. rokoch minulého storočia. Čas sa na ňom podpísal, hovorí starosta Lúčnice nad Žitavou Patrik Trubíni.
2: Mostné teleso bolo zhotovené z prefabrikátov, ktoré už boli veľmi zlom technickom stave. Na základe toho sa to muselo celé odstrániť.
1: A to v rámci plánovanej rekonštrukcie. Most bol už dlhšie v stave, ktorý bežnej prevádzke nevyhovoval. Koncom marca ho preto uzavreli a začali sa stavebné práce. Ich súčasťou bolo aj zrútenie časti starého mosta. Mechanizmy na výstavbe novej časti pracujú aj v týchto dňoch.
2: Teraz prebiehajú práce s odstraňovaním sute a idú spevňovať oporné piliere mosta a následne na to sa bude vytvárať železobetónová konštrukcia. Táto konštrukcia, ktorá sa vytvorí, bude rozšírená o úsek pre chodcov, ktorý tam nebol. Ten most bol veľmi úzky. Teraz, keď sa to zhotoví, bude to bezpečnejšie pre občanov.
1: Celkovo sa rekonštrukcia dotkne asi 30 metrov vozovky vrátane premostenia, ktoré sa nachádza na ceste 3. triedy v správe Trianského samosprávneho kraja, hovorkyňa Zuzana Vilčeková.
3: Založenie mosta zostane zachované a vybudované budú nové časti opôr, úložné prahy a tiež železobetónová nosná konštrukcia. Súčasťou projektu sú aj nové prechody, izolácie, rímsy, asfaltové vrstvy a rozšírené budú aj krajnice pred a za mostom.
1: Rekonštrukcia a s ňou súvisiaca oprava vozovky si vyžiadala aj uzáveru cesty. To časť obyvateľov odrezalo od hlavnej časti obce, potvrdil Patrik Trubíni.
2: Je tam plus minus nejakých 20 domov. Máme odrezaných našich ľudí od bežného prístupu a bežnej dochádzky do práce za priateľmi, za rodinou a nevieme si pomôcť, musíme to vydržať.
1: Práce na rekonštrukcii by mali trvať do polovice júla. Ide o jeden z viacerých mostov, ktoré Nitriansky kraj aktuálne opravuje, keďže ich technický stav bol už dlhšie zlý. S takýmto problémom sa boria všetky kraje na Slovensku, čo konštatoval vo svojej kontrole z roku 2024 aj Najvyšší kontrolný úrad. Zo správy z kontroly citujeme.
4: Potreba modernizácie ciest a mostov výrazne prevyšuje finančné možnosti samosprávnych krajov. Aj napriek využívaniu vlastných zdrojov, úverov či fondov Európskej únie dokážu kraje ako celok najmä udržiavať existujúci stav infraštruktúry, nie ho dlhodobo zlepšovať.
1: V troch najhorších stupňoch technického stavu bolo v roku 2024 v Nitrianskom kraji 34% mostov. V Bratislavskom to bolo 42% a v Trnavskom dokonca 59%.
0: Zopakujem, že viaceré mosty, o ktorých zlom stave kontrola hovorila, sa už darí opravovať. Jedným z nich je aj most v Lúčnici nad Žitavou v okrese Nitra.

0: Po zelenej vlne bude reč o pomoci hľadujúcim deťom prostredníctvom UNICEFu a bude aj veľký hit od Alphaville Big in Japan. Tak si to nenechajte uísť.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Ona je pediatrička a odborníčka na primárnu pediatrickú starostlivosť. On vedie kultúrny dom v Ružomberku a pripravuje festival, kde oslávime rozhlasovú storočnicu. Manželia Zora a Radek z Dráhalovci nás pozvú do Čutkovskej doliny, ale reč bude aj o folklóre, hudbe a spoločnom živote. Bývalá členka Lúčnice dnes spieva v skupine Čriepky a Radek pripravuje podujatie, ktoré rozozvučí celý Liptov. Počúvajte dnes po 12.30.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Spečený val sa tiahol krajinou desiatky kilometrov. Najlepšie je zachovaný pri obci Pečenice, nedaleko Levíc.
3: Navonok to vyzerá ako hrba kamenia, ktorá slúžila ako obranný val. Je okolo neho také tajomno, ktoré ľudí tam láka a sú zvedaví, že čo ten val vlastne je.
2: Spečený val láka turistov a inšpiruje umelcov. Spoznajte ho s nami v seriáli Michala Hercega od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
2: Hovorí právnik Tomáš Turner, syn generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera a harfistky filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. Vlado Franz ho privíta v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
1: Zelená vlna.
0: 3 minúty po pol desiatej, 4 hodinu v kolone stratíte na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy, 10 minút sa zdržíte v Bratislave Lamači v smere na Patronku, 15 minút si postojíte v Mlynskej doline v smere na Patronku, aj v stúpaní na Kramáre z Patronky a takisto na nábreží v smere z Karlovej Vsi. Pozornosť zvýšte na D2 pred odpočívadlom Sekule v smere z Bratislavy, kde na 10. kilometri v opravovanom úseku je obojsmerná premávka a stojí tam pokazené osobné auto. Prechádzajte tadiaľ mimoriadne opatrne v oboch smeroch a vôbec dávajte si na cestách pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Vedeli ste, že vo svete zomrie od hladu každú minútu jedno dieťa? Podvýživa pripraví deti o silu, zdravie aj šancu na prežitie. UNICEF preto zabezpečuje terapeutickú výživu, zdravotnú starostlivosť a podporu rodinám v rôznych krajinách v tých najťažších podmienkach. Už včera odštartovala týždňová celoslovenská fyzická zbierka, vďaka ktorej môžeme spoločne pomôcť podvýživeným deťom. O konkrétnej pomoci sa Miroslav Würfel rozprával s predsedníčkou správnej rady UNICEF Slovensko Zuzanou Chudobovou.
2: Tak konkrétna pomoc vyzerá tak, že momentálne už 20 rokov túto pastu terapeutickú dováža UNICEF priamo k mamičkám a k deťom. Je to hlavne Južný Sudán a Gaza, je to aj už Libanon. Za posledných 10 rokov sa nám zdvojnásobil hladomor, tak ako to bolo v roku 2016, tak teraz 2026 je to dvakrát toľko. Takže máme tu možnosť doručiť priamo terapeutickú pastu mamičkám a deťom v teréne.
3: Na Slovensku vám pomáha niekoľko tisíc dobrovoľníkov. Ano. Takže akým spôsobom môžu záujemcovia pomôcť?
2: Ideálne je prispieť, keď nám pošlete SMS-ku na číslo 844 bez textu. Sú to 3 eurá a zachránite trom deťom v podstate jednu dávku denne života. Pre jedno dieťa potrebujeme terapeutická dávka je asi 6 až 8 týždňov, aby sme ho vyliečili zo smrteľnej podvýživy, čo je jedno balenie asi 150 tých dávok. Takže keď si to tak vynásobíte, čiže okolo 150 eur dokážete zachrániť jedno dieťa kompletne z podvýživy.
3: A úžasné je, že doteraz sa vám podarilo zachrániť 27 500 podvýživených detí, takže tie ste vyliečili.
2: Tie sme vyliečili, ale predstavte si, že takto hladuje 9 miliónov detí na svete momentálne. Takže je to kvapka v mori, ale aj za ňu sme nesmierne vďační. A je to úžasné, keď vidíte tú šťastnú matku, ktorá sa pozerá na to dieťa, ktoré dostalo tú svoju dávku, oni sú absolútne bezmocní. Takže veľmi pekne vám ďakujem všetkým darcom.
3: V Etiópii a v Južnom Sudáne pomáhala deťom aj gynekologička Alexandra Mamová z Bratislavy.
4: Tak ja som toho názoru, že každý môže urobiť niečo. Je to tímová práca, každý sa môže nejako zapojiť, či venujete svoj čas a energiu takýmto projektom, či svoju prezenciu na sociálnych sieťach, či robíte diskusie, či robíte povedomie, alebo sa zapojíte príspením do tejto zbierky, alebo si vyhrniete rukavy a idete robiť tú robotu reálnu fyzickú. Všetko sa ráta podľa mňa. A myslím si, že my sme zodpovední za to, ako táto krajina, ako táto zemegula bude vyzerať o 20 rokov a sme zodpovední za každé aj to najslabšie dieťa v tomto článku spoločnosti.
3: Hladujúcim deťom už dlhé roky pomáha aj moderátorka slovenskej televízie Simona Simanová.
5: Veľmi s pokorou som prijala tú spoluprácu s nadáciou UNICEF, pretože ja, ak môžem pomôcť len jednému dieťaťu na svete, tak to naozaj dáva zmysel, pretože vo svete zomrie každých 60 sekúnd na podvýživu a teda od hladu jedno dieťa. To je naozaj strašné číslo. A pokiaľ tie deti aj vďaka zbierke Modrý gombík dostanú včas tú výživu, 95% z nich dokáže prežiť a úplne sa uzdraviť. Čo je zase nádherné číslo a práve si myslím, že preto táto zbierka má význam, pretože za 3 eurá dokážeme trom deťom na deň zabezpečiť výživu a stravu a to je úžasné.
1: Do tohtoročnej zbierky sa zapojilo viac ako 450 škôl, množstvo obchodných centier po celom Slovensku, autobusové aj železničné stanice a ďalšie verejné priestory, kde môžu ľudia stretnúť dobrovoľníkov v tričkách UNICEF. Fyzicky potrvá táto zbierka do piatka 15. mája online na adrese www.modrygombik.sk. Môžete podporiť deti až do polovice júla. Minulý rok sa podarilo vyzbierať 16 365 eur, vďaka čomu UNICEF dokázal zachrániť 2530 detí.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes si spomenieme na jazykovedca profesora Abela Kráľa. Narodil sa 17. augusta 1932 v Novej Bani a zomrel 12. mája pred dvoma rokmi. Jeho najdôležitejším dielom je vytvorenie kodifikačnej príručky Pravidlá slovenskej výslovnosti. Študoval slovenčinu a ruštinu na Univerzite Komenského v Bratislave. Dlhé roky pôsobil ako pedagóg v oblasti fonetiky a fonológie, teda zvukovej stránky jazyka a správnej výslovnosti. Ako odborník pracoval v Slovenskej akadémii vied a pôsobil aj v zahraničí, napríklad v Kolíne nad Rýnom a Bone. Pokračuje Martin Jurčo.
1: Takto hovoril v 90. rokoch jazykovedec profesor Abel Kráľ, ako sa postupne prepracoval k svojmu celoživotnému odboru, a to fonetike, fonológii, teda zvukovej stránke jazyka.
2: Sa rozhodli moji učitelia, že je nevyhnutné vybudovať na Slovensku odbor fonetika, teda špecializácia, ktorá sa zaoberá zvukovou, materiálnou stránkou jazyka, v našom prípade slovenčiny. Tak sa stalo, že pozvali na rozhovor na katedru slovenského jazyka a od 16. februára v roku 58 som vlastne vstúpil do takého pracovného zamestnaneckého vzťahu na Filozofickej fakulte.
1: Pôsobil v tomto kabinete na rôznych pozíciách, no čo je dôležité, je autorom kodifikačnej príručky Pravidlá slovenskej výslovnosti.
2: Pravidlá slovenskej výslovnosti sú naozaj takzvanou kodifikačnou, teda zákonne schválenou oficiálnou príručkou pre to hovorené slovo. Ja sa nazdávam, som o tom presvedčený aj teraz, keď sa viacej zaoberám sústredenejšie touto problematikou, že základy systematického spracovania slovenskej spisovnej výslovnosti, ako sú uložené v pravidlách slovenskej výslovnosti, sú správne a nemožno ich podstatu ani dnes zmeniť. Také zmeny v spisovnej slovenčine sa nestali dodnes. Bola potrebná zásadná zmena týchto pravidiel.
1: V 90. rokoch sa aj takto zamýšľal nad neustále zhoršujúcou sa úrovňou výslovnosti.
2: Ono je to riešiteľné, a to tak, že by na všetkých vysokých školách v istom období štúdia bol aj predmet slovenský jazyk. Samozrejme, keď by to bolo na technike, na prírodovedeckých fakultách a tak ďalej, samozrejme v rozsahu primeranom a prispôsobenom tomu štúdiu a budúcim povolaniam absolventov týchto škôl. Ale jednoducho otázky pravopisu, otázky, už keď o tom hovorím, aj výslovnosti, gramatiky, schopnosti kultivovane napísať list, dokument a tak ďalej, úradnú listinu, toto by malo byť. Lebo sa končí maturitou, úroveň stredného školstva, také moje pozorovanie teraz týchto ostatných dvoch rokov, čo som znova v pedagogickom procese na vysokej škole, úroveň stredného školstva tiež bohužiaľ klesla, a osobitne aj príprava v oblasti slovenského jazyka, v oblasti materinského jazyka všeobecne. To je nástroj, dôležitý nástroj výkonu ich funkcie.
0: Pripomeňme ešte, že Abel Kráľ bol v 90. rokoch slovenským veľvyslancom vo Švajčiarsku. Potom sa vrátil k lingvistike. Od roku 1998 bol vedúcim katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr niekoľko rokov pôsobil aj na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Zomrel v máji 2023 v Bratislave.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister Taraba ohlásil v srede investície v súvislosti so zberom odpadov. V Piešťanoch sa začína prestížny medzinárodný festival klasickej hudby Music Festival. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, dážď a chladno, 13 až 18 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Každý šiesty Slovák žije v chudobe, hoci sa na Slovensku ročne vyhodí takmer 600 000 tón jedla. Pomôcť by mal jednotný systém redistribúcie potravinovej pomoci, ktorý pripravuje platforma potravinovej pomoci. V septembri tohto roku chce spustiť pilotné projekty v 5 lokalitách. Tie však musia spĺňať isté kritériá. Problémom je nielen legislatíva, ale najmä nedostatočná infraštruktúra. Výkonná riaditeľka platformy potravinovej pomoci Slovensku Alexandra Kolárik.
2: Chýbajú nám skladové kapacity, chýbajú nám auta na prepravu chladených produktov a takisto chýba nejaká profesionalizácia v rámci tých organizácií tak, aby sa naozaj dodržiavala potravinová bezpečnosť. Aj počas národného projektu hľadáme financovanie realizácie toho riešenia, ktoré budeme navrhovať.
1: Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
3: Je potrebné do toho zapojiť všetky zložky spoločnosti, to znamená štát, ktorý prináša kapitál v podobe eurofondov, zaisťuje legislatívu, podnikateľský sektor, to sú prvovýrobcovia, to sú potravinové reťazce, ale tú nenahraditeľnú úlohu majú práve mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa dlhé roky venujú redistribúcii potravinovej pomoci. Oni veľmi dobre poznajú, ktoré rodiny sa nachádzajú v ohrození.
1: Ochranu detí na internete označuje Európska komisia za jednu zo svojich priorít. Diskutuje napríklad o tom, ako priestor na internete zabezpečiť, ale tak, aby neboli obmedzené práva dospelých. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
4: Cítim, že každá krajina si pripravuje nejakú vlastnú legislatívu aj v otázke napríklad regulácie sociálnych sietí, vekovej regulácii, čo môže spôsobiť jednak to, že tie podmienky budú veľmi rôznorodé a nakoniec to nebude fungovať. Predsa len ako jednotný európsky trh máme oveľa silnejšie postavenie vo vzťahu k veľkým technologickým gigantom.
1: Európska 27 by sa podľa neho mala viac koordinovať a stanoviť si jasný cieľ. Zásluhou zavedenia množstvového zberu odpadov získajú obyvatelia Serede a Galanty prístup k spravodlivejšiemu

0: a efektívnejšiemu systému zberu komunálneho odpadu. Samosprávy budú môcť využiť približne 3 milióny eur z programu Slovensko. Z toho nenávratný finančný príspevok tvorí takmer 2 milióny 800 tisíc eur. Investície ohlásil v srede minister životného prostredia Tomáš Taraba. Podľa neho by mal nový systém znížiť produkciu zmesového odpadu o viac ako 600 tón ročne. V Seredi pribudne 84 a v Galante 23 moderných kontajnerových stojísk s elektronickým uzamykaním a evidenciou odpadu. V Dome umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch sa už dnes začne 71. ročník Music Festivalu. Tento prestížny medzinárodný festival klasickej hudby ponúkne koncerty popredných domácich i zahraničných umelcov, hovorí riaditeľka Domu umenia Edita Bieloševičová.
1: Dva týždne pred otvorením letnej kúpeľnej sezóny bude slávnostné otvorenie Music Festivalu Piešťany, čo je najstarší hudobný festival na Slovensku. My sme na to veľmi hrdí a kontinuálne nesieme tú štafetu zakladateľa profesora Eugena Suchoňa.
0: Music Festival je tradičnou súčasťou letnej turistickej sezóny v kúpeľnom meste.
1: Tento rok začíname 15. maja opäť slávnostnými fanfárami na terase Domu umenia Slovenskou filharmóniou a program, ktorý pripravujeme, je skutočne veľmi krásne dramaturgicky vystavaný a celý ten koncert bude vrcholiť slávnostným uvedením Ravelovho Bolera.
0: Festival ponúkne aj koncerty mladých hudobníkov a súčasťou budú aj priame prenosy operných predstavení z Metropolitnej opery v New Yorku. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Spočiatku na viacerých miestach dážď alebo prehánky a postupne od západu ubúdanie zrážok. Ochladí sa na 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35, na juhozápade do 45 a v nárazoch okolo 65 km za hodinu. 10 hodín, 5 minút.
2: Zelená vlna.
3: Nehodu hlásite medzi Novým mestom nad Váhom a Kočovcami pri výjazde na D1, výrazne sa však nezdržíte. 10 minút v kolóne stratíte v Bratislave vstúpaní na Kramáre z Patronky. Rýchlosť si aktuálne ustražte medzi Komárnom a Novou Strážou v oboch smeroch. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
3: Staré furmanské remeslo má stále svojich priaznivcov, ktorí si ctia tradície a preto sa každoročne stretávajú a súťažia medzi sebou. Kto sú víťazí, povieme vám už o chvíľu. Príjemné útorkové predpoludne vám želajú Ala Kováčová a Hanna Ofervejter-Rapantová.
2: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: 10 hodín 13 minút, počúvate Reginu Západ. Furmani z celého Slovenska sa opäť zišli neďaleko Handlovej. Na súťaži Morovnianska Podkova si zmerali sily vo viacerých disciplínach. Igorovi Rožkovi viac povedal hlavný rozhodca Vladimír Šmelko.
1: Každé preteky sa skladajú z troch kôl, je to furmánsky slalom, potom je to práca s drevom a ťažký ťah. Ten ťažký ťah je divácky asi najaktívnejší, je tam najviac emócií, ale máme pravidlá a tie pravidlá teda musia furmáni dodržiavať. Dnes máme na štarte 14 furmanov, obyčajne v Morovne zvykne byť taký najväčší počet účastníkov, niekedy ich bolo aj vyše 20.
2: Uplynulú sobotu sa tak konal 19. ročník tradičných furmánskych pretekov Morovnianska Podkova. Ak však rátame aj 0. ročník z roku 2006, v Morovne sa tak furmani stretli už po 20. krát. Na začiatky súťaže spomína furman Ľuboš Dobrodka.
3: My sme to začali robiť furmani Handlovskej doliny, to bol Ďuromák, Debnár, ja a Nebohý Tono, Osmaltu z Morovna a Jano Chalas. No nás to tak napadlo, že chodili sme na preteky do Kovačovej ako diváci, do Polomky, do Pohorelej a tak sme, tuto sa nám zdal pekný plac, tak sme to začali tu robiť. A hinto je znak, to na prvých pretekoch sa tá brieska tam dala a teraz má 20 rokov. Takáto brieska sa tam zapichla a vyrastla taká breza s nej. To je znak prvých pretekov. Morovne je to výhoda, že keď idete do Hriňovej, do Detvy, je tam veľa divákov, ale to je rovina. Tam tí diváci toľko nevidia. Tuto je to hľadisko, tu je to super akože. A ešte aj parkovacie miesto je tu super, hľadisko, takže je to miesto na preteky neskutočné, ako parádne.
2: Tento ročník Morovňanskej Podkovy bol pre Ľuboša Dobrodku veľmi osobný.
3: Pretekárskú kariéru končí môj žrebec, ktorý má 17 rokov, už má toho dosť, tak už nebude chodiť na preteky. Ale toto je jeho syn, 5-ročný, a ten len začal dneska chodiť na preteky. A ešte mám doma jeho syna, 5-ročného, tak budú spolu chodiť. Dvaja 5-roční jeho synovia. On pôjde už ako len na pasienok, bude sa pásť.
2: Furmani a ich kone aj tento rok do Morovna prilákali približne 1500 návštevníkov z regiónu aj celého Slovenska. Pokračuje viceprimátor Handlovej Ladislav Hozlár.
4: Čo sa týka samotných pretekov, ja myslím, že je to tu už také skoro ako keby rodinné zázemie, že je tu naozaj veľa mladých ľudí, rodín, súťažiacich a sú tu v podstate aj nejaké možnosti na kultúrne vyžitie a je to akcia, ktorá prebieha až do večera. Toto je naozaj veľká tradícia a som veľmi hrdý, že Handlová sa zapája do takýchto súťaží a že to vlastne zorganizovalo už pred 20 rokmi. Odtedy sa stali furmanské preteky už tak svanou symbolikou Morovna a teda aj mesta Handlová.
0: Keďže Morovnianska Podková nie je len prehliadkou toho, čo furmani a ich kone dokážu, ale aj súťažou, má aj svojich absolútnych víťazov. Na prvom mieste skončil Ján Francisty mladší, druhý bol Michal Matejík a tretí Ján Francisty starší.

0: Tvorí ju výplet zo strún a rám, ktorý je zložený z držadla, krčku a hlavy. Kde sa vzali tenisové rakety?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Hrať tenis bolo až do 14. storočia veľmi bolestivé. Rakety neboli a hráči odrážali loptičky rukami, čo spôsobovalo zranenia, a tak si hráči museli ruky omotávať kožou alebo kusmi látky. Už v 14. storočí sa v Taliansku objavili prvé tenisové rakety, ktoré sa začali podobať tým dnešným. Mali drevený rám a výplet zo zvieracích čriev. Skutočne v úvodzovkách moderná drevená raketa však vznikla až v roku 1874 v Londýne a priniesla nové smerovanie pre tento šport. Jej autorom bol Walter Wingfield, ktorý sa významne zaslúžil aj o rozšírenie tenisu na trávnatých kurtoch. Dovtedy sa totiž hrávalo najmä v interiéroch. Navrhol raketu so širšou, mierne sploštenou hlavou z masívneho dreva. No a v tomto období dominovali výrobe tenisových rakiet značky ako Wilson alebo Dunlop. No a prvú kovovú tenisovú raketu vytvoril a patentoval René Lacoste v roku 1957.

0: behu pre zdravé prsia. Ďalšie kde, kedy a prečo si povieme krátko po zelenej vlne, tak si to nenechajte ujsť.
1: Portréty. Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
2: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: 2 minúty po pol jedenástej pozornosť zvýšte v Bratislave na D1 pred prístavným mostom v smere Zosenca, kde blokuje odbočovací pruh na diaľnicu R7 aj na Bajkalsku pokazené osobné auto. Kryje ho policajná hliadka, napriek tomu tam vznikajú kolízne situácie. V Nitre na ulici 7. pešieho pluku zasahujú hasiči a ulica je aktuálne neprejazdná a medzi Veľkým Cetínom a Paňou je vyfrézovaná vozovka, ale miesto nie je označené, prechádzajte opatrne. Rýchlosť si ustrážte na R1 pri Vočkovciach v smere do Nitry a na výjazde z Tôňa do Komárna. Želáme vám šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Reginu Západ. V Bratislave na Železnej studničke sa túto sobotu už po 9. krát uskutoční charitatívne podujatie pod názvom Beh pre zdravé prsia. Na Slovensku totiž nádorové ochorenie ročne postihne viac ako 3300 žien. Spomínané podujatie majú pod palcom pacientské organizácie Amazonky, Rúžová stužka a Európa Dona Slovakia. Cieľom sobotnejšieho športového podujatia je nielen podporiť ženy s rakovinou prsníka, ale upozorniť aj na potrebu zdravého životného štýlu a včasnej prevencie. Osvetu a vzdelávanie dievčat a žien má už roky, tak povediac, pod palcom primárka preventívneho centra onkologického ústavu Svätej Alžbety doktorka Alena Kálajová. Janka Blejová sa však so šéfkou Amazoniek Zuzanou Ščepkovou najskôr vrátila do minulosti.
1: Kedy ste sa vystali, Zuzanka, Amazonkou?
2: Tak ja som sa Amazonkou stala koncom roka 2017, kedy som ochorela.
1: Ako ste na to prišli, že nie ste v poriadku?
2: Ja som si nahmatala hrčku počas kojenia mladšej dcery a keď som to zistila, tak som kontaktovala mojho gynekológa a ten ma poslal vtedy na sonografiu. A tam mi urobili aj biopsiu už z tej vzorky a následne operácia.
1: Keď ste si nahmatali tú hrčku, aké myšlienky vám zišli ako prvé na um? Spájali ste to s nejakým nádorovým ochorením alebo nie?
2: Práve že vôbec nie. Ja som si myslela, že to je možno upchatý mliekovod a dávala som mojej dcere z toho prsníka viac piť, že možno to povolí, a keď to teda sa nemenilo, tak som kontaktovala svojho lekára a mala som už vtedy taký ten výkričník v hlave, pretože nádorové ochorenia máme v rodine.
1: Odborníci, najmä onkológovia, hovoria, že ak človek príde včas, tak existuje aj úspešná liečba. Po operácii ste ako dlho, Zuzanka?
2: 8,5 roka som po operácii.
1: A ako sa cítite?
2: Cítim sa dobre. Dobre, miestami trochu unavenie, ale inak dobre.
1: Čiže prišli ste včas. Odkiaľ ste vedeli, že samovyšetrenie prsníkov má význam? A či ste vedeli, ako vlastne postupovať?
2: Ja nie som úplne vzorným príkladom, čo sa týka samovyšetrenia. Ja som si ho nerobievala pravidelne. Toto bola zhoda náhod, preto lebo som kojila mladšiu dceru a zrovna v ten deň, kedy som si ja nahmatala tú hrčku, tak ona prvýkrát spala u babky a ja som si potrebovala odstriekať. Čiže tak som nahmatala počas toho odstriekávania hrčku, ktorá mi bola podozrivá.
1: Doktorka Alena Kálajová, špecialistka na mamárnu diagnostiku, teda diagnostiku ochorení prsníka i členka Rúžovej stužky, pravidelne upozorňuje ženy, aby nepodcenili skriningové preventívne vyšetrenie.
3: Naše ženy vo veku 45 až 75 rokov už vedia, že na stránke Ministerstva zdravotníctva je zoznam odporúčaných skriningových mamografických pracovisk. Mnohé ženy využívajú služby týchto centier. Je však dôležité, aby účasť bola o mnoho vyššia. Potrebujeme účasť 70%, lebo len takto dosiahneme zníženie úmrtnosti na rakovinu prsníka.
1: Ako ste počuli aj z rozprávania Zuzanky, aj samovyšetrenie prsníkov má význam. A ako ho vykonávať, opäť vysvetľuje doktorka Alena Kálajová.
3: Pravidelne každý mesiac po menštruácii doma v speche prehmatať, skontrolovať prsníky. V prípade, že žena zistí nejakú zmenu, do 45 rokov by mala vyhľadať gynekológa a požiadať o vyšetrenie. Na 45 rokov môže ísť priamo na skriningové pracovisko a poprosiť o zdiagnostikovanie danej zmeny.
0: Podľa odborníkov je skriningová mamografia najcitlivejšia metóda na odhalenie včasných štádií rakoviny prsníka. A ako sme už počuli, terapia má práve vtedy obrovskú šancu na úspech. O chvíľu sa dozviete aj o iných možnostiach prevencie.

0: Keď športové podujatie nie je o sekundách ani o stupni víťazov, ale o osvete, charite a pomoci ženám, ktoré postihlo zákerné onkologické ochorenie rakovina prsníka. Taký je sobotnejší 9. ročník behu pre zdravé prsia na Železnej studničke v Bratislave. Janku Blejovú zaujímala však aj odpoveď predsedničky občianskeho združenia Amazonky Zuzany Ščepkovej na túto otázku.
1: Zuzanka, už ste sa niekedy zúčastnili takéhoto behu?
2: Áno, samozrejme, bola som tam už niekoľkokrát, aj ako dobrovoľníčka, aj ako bežkyňa. Je to veľmi krásne komunitné podujatie, určené pre celé rodiny, čiže aj pre deti, aj pre mužov, ktorí sú naozaj veľmi vítaní, nie je to len pre ženy. A myslím, že každý si tam nájde svoje, nie je to súťažné podujatie, je to podujatie s takým hlbším významom, kedy sa snažíme motivovať zdravé ženy k prevencii a zároveň vyjadriť podporu tým ženám, ktoré si týmto ochorením prešli.
1: Dokázali by ste mi skonkretizovať, čo to znamená tá motivácia žien?
2: V prvom rade ich upozorňujeme na ten včasný záchyt ochorenia, že naozaj treba využiť všetko, čo majú k dispozícii zo hľadiska starania sa o svoje zdravie, čiže návšteva preventívnych prehliadok, tie ženy, ktoré majú nárok na screening, aby to naozaj využili a každé 2 roky na tú kontrolu chodili. Apelujeme na nich, aby si to samovyšetrovanie robili, aby tak zachytili skoršie štádia.
1: Doktorka Alena Kálajová, jedna z najuznávanejších odborníčok v prevencii, sa zamyslela aj nad častou otázkou žien.
3: Ako je možné predchádzať rakovine prsníkov? V prvom rade je dôležitá správna životospráva. Znamená to zdravú stravu s množstvom ovocia, zeleniny. S dostatočným pohybom minimálne pol hodiny až hodinu denne. Dostatočným pitným režimom. Je treba využívať aj mamografický screening, ktorý je pre ženy vo veku 45-75 rokov zadarmo a je dôležité, aby všetky ženy Slovenska sa ho zúčastňovali.
1: Beh pre zdravé prsia je charitatívne podujatie. Je oň zo strany verejnosti aj záujem? Reaguje predsednička Amazoniek Zuzana Ščepková.
2: Z našich skúseností ten záujem rastie, z roka na rok je väčší a väčší a účasť po minulé ročníky bola okolo 900, ale to teda aj vrátanie virtuálneho behu, pretože je možné sa prihlásiť aj na virtuálny beh, čo znamená, že sa zaregistrujú, ale odbehnú si to vo svojom meste, sa nemôžu dostať do Bratislavy, ale vlastne tá účasť je väčšia, pretože prídu aj tí rodinní príslušníci a tým pádom sa o mnoho viac ľudí dozvie o tej prevencii.
1: Čo to znamená virtuálny beh? Neznamená to, že sedím pri počítači a hrám sa, že bežím.
2: Nie, tiež je tam samozrejme podmienka, aby ten účastník si tých 5 kilometrov, minimálne 5 kilometrov odbehol. Vlastne sa zaregistruje takisto na štartovné ako ten bežec, ktorý príde fyzicky, ale odbehne si to vo svojom meste a nám pošle len doklad o tom, že odbehol trasu a my mu zase pošleme naspäť medailu.
0: Verím, že sa s mnohými stretneme v sobotu na Železnej studničke a aj keď nebudete bežať, svojou prítomnosťou a fandením podporíte Amazonky, ktoré to nevzdávajú.

0: Po 11. hodine nazrieme do Sereckého komunitno-kultúrneho centra, kde vznikol program pre mladých s názvom Stretávačky, tak zostaňte s nami.
1: Večerné reflexie. Chcel byť bigbyťákom, nakoniec sa na dlhé roky upísal sľukárom. Pôsobil aj vo funkcii šéfa baletného súboru v Rakúsku, má dar spájať folklór, klasiku, balet a moderný tanec. Napriek pribúdajúcim rokom má stále chuť tvoriť a vymýšľať.
2: Vymyslel som taký projekt, že super starý. Z týchto starých mojich kolegov urobiť takú tanečnú skupinu a dať im ešte nádej a že spraviť také veľké show.
1: Uznávaného tanečníka Jaroslava Moravčíka privíta Janka Blejová. Dnes po 21.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jedným z prorastových opatrení bude možno aj zrušenie transakčnej dane. Nábytkárska firma v Topolčanoch je v kríze. Zamestnanci od marca čakajú na výplaty. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, dážď a chladno, 13 až 18 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Viera Polešovská. Koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň. Informoval o tom podpredseda vlády pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker.
2: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj so zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi, je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode.
1: Malo by sa tak stať na štvrtkovej koaličnej rade, ktorá sa má zaoberať prorastovými opatreniami. Už vyše roka platí nový stavebný zákon a ministerstvo dopravy priznáva, že nástup nových pravidiel povoľovania je pre stavebné úrady, projektantov a stavebníkov zložitým obdobím. Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
3: Systémovo však nový zákon nepochybne znížil počet a zložitosť povoľovacích procesov, významný okruh okolo stavieb sa dostal do povoľovania ohlásením a pôvodne dvojstupňové konania, územné a stavebné, sa zredukovali na jedno konanie podľa správneho poriadku a jeden proces overenie projektu postupom mimo správneho konania.
1: Poslanec Vladimír Ledecký z opozičnej strany Sloboda a Solidarita tvrdí, že štát by mal k zákonu ustanoviť aj jasné vykonávacie predpisy.
4: My prijmeme zákon, ktorý je jednoznačný, každý ten úradník si to nejakým spôsobom na tých stavebných úradoch vysvetľuje a potom je z toho taký myšmaž, že to celé nefunguje.
1: Podľa samospráv sa záťaž na stavebné úrady zásadne neznížila. Úniemi Slovenska upozorňuje, že úrady riešia najmä technické problémy, dodatočnú administratívu a nejasnosti vo výklade zákona. Legendárne kuchynské linky od známej topolčianskej firmy môžu byť definitívne minulosťou. Nábytkárska spoločnosť má od marca problémy. Fabrike chýbajú peniaze na materiál a mzdy zamestnancov. Poslednú výplatu dostali v marci aj to len 55%. Predseda odborovej organizácie pri spoločnosti Dekodom Marian Jankovský spresnil, že výrobu nábytkárska firma utlmovala postupne. Najprv išla na 80%, neskôr už len na 40, až to dospelo k tomu, že napríklad tento týždeň firma stojí úplne.
5: Zamestnanci sú doma. Na prekážke na strane zamestnávateľa so 100% náhradou.
1: Firma aktuálne rokuje o zabezpečení financovania výroby bez nových úverov. Ak by spoločnosť skončila v konkurze, v regióne by išlo o najväčšie prepúšťanie za posledné roky. Úrad práce v Topolčanoch na teraz nemá nahlásené žiadne hromadné prepúšťanie. Bratislava začala s rekonštrukciou okolia zastávky mestskej hromadnej dopravy Zochova. Podľa magistrátu ide o jednu

0: najrušnejších miest v meste a zároveň jedno z najmenej funkčných. Počas júna začnú s prácami na povrchu zastávky. Pohyb pre peších aj cyklistov bude ponovom logickejší, doplnia tiež matateľné prvky pre nevidiacich a slabozrakých. Pri zastávke ďalej pribudne miesto na krátke zastavenie, odstránený starý stánok nahradia novým, doplnia nové lavičky, koše, cyklostojany a vymenia verejné osvetlenie v celom priestore. Súčasťou projektu bude aj pamätník obetiam tragickej dopravnej nehody. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, spočiatku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, postupne od západu ubúdanie zrážok, ochladí sa na 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35, na juhozápade do 45, v nárazoch okolo 65 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda sa stala v Nových Zámkoch na ulici TG Masaryka v smere na Bernolákovo námestie. Krátko sa tam zdržíte. Pozornosť zvýšte v Bratislave na D1 pred prístavným mostom v smere z Osenca, kde blokuje odbočovací pruh na diaľnicu R7 a na Bajkalsku pokazané osobné auto. Kryje ho síce policajná hliadka, no aj tak tam vznikajú kolízne situácie. V Nitre na ulici 7. pešieho pluku zasahujú hasiči a ulica je momentálne neprejazdná a medzi Veľkým Cetím a Paňou je vyfrezovaná vozovka, no miesto nie je označené, preto prechádzajte opatrne. Rýchlo si ustražte v Stupave na Malackej v smere do centra, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Nitry, na D1 pred odpočívadlom Červeník v smere z Piešťan a na výjazde z Tôňa do Komárna. Želáme vám pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Viktoria Haberajter vytvára priestory pre mladých ľudí, ktorí tam v bezpečí riešia svoje každodenné výzvy. Prečo to robí, povie ona sama už o pár minút a k tomu vám príjemné predpoludnie želáme vo dvojici Ala Kováčová a Hanna Ulfrovejter-Rapantová.
1: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádia Regina Západ.
1: Včera sa Eva Viteková rozprávala s mladou ženou Viktoriou Haberajter, ktorá s malým ruksakom doslova bez ničoho predčasom utiekla z Ukrajiny. Náhodou sa ocitla v Seredi, kde zostala, našla si tam domov, prácu a už aj manžela. V komunitnom centre Priestor našla svoj priestor a pomáha mladým. Program sa volá Stretávačky, kde sa stretávajú mladí ľudia a riešia svoje každodenné výzvy. A to aj vďaka výnimočnému projektu s názvom Výnimocná, ktorý je venovaný najmä dievčatám vo veku 12 do 15 rokov.
2: My si všimli vlastne, že to v akom stave bola, bavíme sa o roku 2022, hej, mládež, bolo to, tak poviem jemne, že zle. Lebo bolo niekoľko rokov, bolo covidové obdobie, potom prišla vlastne situácia, ktorá ovplyvňuje nielen samotnú Ukrajinu, ale aj určite príslušné štáty, susedné štáty. Vieme, že deti veľmi, veľmi boli ovplyvnené týmito správami a bolo to pre nich veľmi náročné a povedali sme si, že proste nemôžeme robiť nejaké vzdelávanie alebo motivovať k tomu, že poďme robiť nejaké projekty, že aby deti nejako vytvárali niečo, kým nie sú v pohode. Tak sme začali s nízkopráhovými aktivitami v Seredi. Tento projekt sa volá Stretávačky. Je to vlastne taký bezpečný priestor pre mládež, kam deti môžu prísť a hráme s nimi stolové hry, rozprávame sa, máme tam aj psychologické sociálne poradenstvo, poskytujeme, pozeráme filmy, spievame karaoke, robíme rôzne terapeutické cvičenia.
3: My sme vás teda spoznali cez projekt Výnimocná. Ako si ho mám predstaviť v praxi, tento projekt? Mám problém, mám, ja neviem, 15 rokov a teraz nechce sa mi rozprávať s rodičmi o nejakých svojich pocitoch, tak čo, vyhľadám vás?
2: No, najprv skúsime my vyhľadať vás.
3: OK.
2: Projekt trvá celý školský rok. Počas toho celého školského roka skupina z 15 dievčat absolvuje sériu workshopov. Ako tých dievčat oslovujeme, väčšinou ideme na školy. Ideme na školy a vlastne robíme také zážitkové workshopy a prezentujeme teda, že sa otvára nábor na nový ročník programu. Potom vlastne dievčatá, ktoré majú záujem, tak oni vyplnia dotazník prihlasovací, kde napíšu aj svoju motiváciu, a že možno aj čo zažívajú. A už podľa tej motivácie a podľa toho, aké info nám zanechajú, tak vlastne vybereme tú 15-ku, ktorá prejde vlastne od, väčšinou to býva od októbra do apríla, do maja, tými workshopmi. Vlastne sa stretávame 2 až 3 krát mesačne a rozprávame sa spolu s odborníčkami v rôznych témach, napríklad máme workshop Moje emócie, alebo workshop Moje telo. Veľmi obľúbená séria workshopov o vzťahoch. Yeah. Vzťahy s rodičmi, vzťahy s rovesníkmi, kamarátmi, láska a intimné vzťahy. A na konci to všetko ukončíme slavnostnou opekačkou, kde sa stretne celá komunita absolventiek, lektoriek, partnerov, rodičov. A tak toto spolu oslavíme.
1: Našimi dnešnými hostiami budú manželia Zora a Radek Zdráhalovci, ktorí nás pozvú na festival Liptov Classic, v rámci ktorého sa pod názvom Slovenské impresie odohrá koncert k storočnici Slovenského rozhlasu. Ona je lekárka, pediatrička a on riaditeľ kultúrneho domu Andrea Hlinku v Ružomberku. Počúvajte o 12:30.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: A teraz niečo inšpiratívne pre dospelých, ktorí sa vzdelávajú aj po skončení strednej či vysokej školy.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Často počúvame o rôznych štatistikách alebo prieskumoch. Teraz si priblížme prieskum úrovne kompetencií dospelých, tzv. PIAC. Výsledky približuje manažérka vzdelávacích programov pre dospelých Marta Jendeková.
3: Podobne ako sa robia prieskumy znalostí a schopností našich detí v školách, tak sa podobne aj sleduje úroveň zručnosti dospelých a má to názov PIAC. A sleduje sa, ako dobre vieme čítať texty s porozumením, ako dobre ovládame matematiku, čiže taká základná matematická gramotnosť. A tretia skupinka tých zručností sledovaných je to, ako vieme využívať technológie, čiže také tie IT zručnosti pri riešení nejakých problémov. A keď sa na to pozrieme len tak, že porovnávame Slovensko a naše zručnosti, zručnosti dospelých a priemer treba z krajín OECD, tak to nie je nejaké veľmi zlé, ale keď si pozrieme, že za posledných 10 rokov sa slovenská úroveň prepadla oveľa viac ako úroveň iných krajín v OECD, tak je to taký alarmujúci signál. To znamená, že niečo sa deje zle. Niečo sa deje zle vlastne v školách, aj na vysokých školách, lebo potom v tej dospelosti proste v porovnaní s ostatnými krajinami tie naše kompetencie, tie naše zručnosti sú na o kus nižšej úrovni.

0: Inšpiratívne návody na to, ako jesť a pritom nepriberať, ponúkneme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Ona je pediatrička a odborníčka na primárnu pediatrickú starostlivosť. On vedie kultúrny dom v Ružomberku a pripravuje festival, kde oslávime rozhlasovú storočnicu. Manželia Zora a Radek z Dráhalovci nás pozvú do Čutkovskej doliny, ale reč bude aj o folklóre, hudbe a spoločnom živote. Bývalá členka Lúčnice dnes spieva v skupine Čriepky a Radek pripravuje podujatie, ktoré rozozvučí celý Liptov. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
2: Hovorí právnik Tomáš Turner, syn generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera a harfistky filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. Vlado Franz ho privíta v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
1: Zelená vlna.
0: 3 minúty po pol 12. nehodu hlásite v Nových Zámkoch na ulici TG Masaryka v smere na Bernolákovo námestie. Krátko sa tam zdržíte. Na horskom priechode Havran upozorňujete na štrk na vozovke. Dávajte si tam preto pozor. Rýchlo si ustražte vstupave na Malackej v smere do centra a na D1 pred odpočívadlom Červeník v smere z Piešťan. Želáme vám bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Jesť zdravo znamená aj dopriať si menej zdravé potraviny. Podstatou zdravého tela aj duše je totiž okrem toho, čo jeme, aj to, ako spíme, ako zvládame stres a čo si o sebe myslíme. To povedala Marcela Jedinákovej a spoluautorka knihy Schudni bez boja, výživová poradkyňa Katarína Skýbová, ktorá prezradila, čo okrem zdravých potravín má v jej kuchyni miesto.
2: Začnem tým, čo možno by vás prekvapilo, ale určite máme doma aj nejaké čokoládky. Ja preferujem čokoládu tmavú. Keď mám chuť zlobkať, tak si dám nejaké oriešky, prípadne nejaké zdravé mysli v jogurte alebo v mlieku, alebo si osladím biely jogurt javorovým sirupom a milujem tvarohové koláče, takže keď pečiem, tak skôr takýto fitness, nazvime to tvarohový koláč, len problém je ten, že je strašne dobrý a tam je problém s porciou. Ale tak nevadí, niekedy si treba dopriať a ešte zmrzlina v letných mesiacoch. Ale to robím tak, že viem, že ju mám príliš rada, takže ju domov nekupujem. Nechávam si to na von.
3: Okrem v malom množstve povolených sladkostí nájdeme vždy u Katky Skýbovej v kuchyni aj pečivo.
2: Pečivo rada skladujem v mrazničke, pretože vieme, že veľmi jednoducho plesnivie a tá pleseň nemusí byť hneď vidno, takže potom jeme aj plesnivý chlebík sa môže stať, čo pre naše zdravie nie je prospešné, takže rada si pečivo mrazíme, je to dobrý tip. Určite nejaké čerstvé syry, natierkové syry, tu nejaké mrazené mäsko, ryby, zeleninku, čerstvú zeleninu, ovocie, jogurty, bežné jedlo, čo normálne sme zvyknutí, žiadne vymýšľance. Kyslá kapusta, kimči, teraz ešte na prechode zimy a jary sa určite u nás nájde.
3: Do zdravej kuchyne patria aj strukoviny.
2: Nie všetky mi robia úplne dobre a myslím, že to je problém mnohých ľudí, že trošku nadúvajú, ale dnes už je k dispozícii napríklad tá červená šošovica, ktorá je veľmi dobre vstrebateľná a keď niekto má takéto problémy, tak treba začať malými dávkami a to črevo, ten červený mikrobióm si potom zvykne aj na typ vlákniny tohto typu a je fajn zapojiť aj červenú šošovicu. Obsahuje množstvo práve vlákniny, ale aj bielkovín.
3: Bielkoviny obsahuje aj spomínaný jednoduchý tvarohový koláč.
2: Všetko, čo sa snažím aj doma variť, je veľmi jednoduché a hľadáme tie jednoduché chute. Takže tento koláčik sa robí do obyčajnej tortovej formy, trošku menšej, nie úplne do tej najväčšej. Dva tvarohy, dve kyslé smotany, kľudne môžete použiť aj dva grécke jogurty. Majú rovnaké množstvo tuku ako smotana cca, ale majú oveľa viacej bielkovín. Potom tam idú 4 lyžice krupice, 3 vajcia a podľa chuti cukor, prášok do pečiva. Dá sa to urobiť tak, že vyšľaháme sneh z bielka, klasický koláčik, alebo rovno vyšľaháme vajíčka s cukrom kompletne. Keď ich dobre vyšľaháme, tak nám to narastie tak či tak. Všetko zmiešame, dáme piecť do truby a približne tých 35-40 minút máme koláčik hotový. Je výborný.
1: Zajtra sa dozvieme, ako by mal vyzerať vyvážený jedálniček.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Dnešný kalendár bude o hudobnom skladateľovi a sochárovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Dnes si pripomenieme hudobníka, rodáka z Nadlíc pri Topoľčanoch, Albína Berkyho staršieho. Narodil sa v roku 1913. V rokoch 1938 až 1946 bol členom orchestra Slovenského rozhlasu. Jeho hlas v našom zvukovom archíve nemáme, ale máme spomienku na Albína Berkyho od hudobného skladateľa Andreja Očenáša.
3: Som sa stretol s vynikajúcim violončelistom Albínom Berkym. Keď sme sa dohodli vzájomne na tom, že ja nakomponujem a Albín Berky mi tú skladbu zahrá, tak som začal uvažovať, ako tá skladba by mala vyzerať.
2: Koncertný umelec, violončelista Albín Berky bol aj komorným hráčom, pôsobil v mnohých svetových komorných zoskupeniach. Ako pedagóg na československých a zahraničných školách, najmä v Toronte, prispel k výchove niekoľkých generácií violončelistov. Zomrel v Kanade v roku 2003. Druhou dnešnou osobnosťou v kalendári je Tibor Bártfaj, ktorý patril k významným osobnostiam novodobého sochárstva, komornej i monumentálnej tvorby. Narodil sa 12. mája v roku 1922.
4: By v tichom pokore, jak reholníci, robí ve svojej pracovni. Ale treba sa rozmýšľať, že vlastne o čom ide, prečo som tam a prečo tvorím. Mal som, áno, svojho protivníka, to bol kameň a ja, alebo hlina a ja. Ten zápas je tak tvrdý, že kto koho pokorí, či materiál mňa, alebo ja materiál. A keď zvíťazím, potom mi odláhne. Ten zápas som vyhral.
2: Sochársky sa Tibor Bártfaj podieľal na realizácii viacerých urbanistických projektov, napríklad súsošia nad hrobom bojovníka na Bratislavskom Slavíne, pomníka obetiam Mauthausenu v Bratislavskom Slavičom údolí, súsošia na námestí Ľudovita Štúra alebo fontány Planéta Mieru na dnešnom Hodžovom námestí. Zomrel v roku 2015.

0: Rádio Regina.
1: Našimi dnešnými hostiami budú manželia Zora a Radek Zdráhalovci, ktorí nás pozvú na festival Liptov Classic, v rámci ktorého sa pod názvom Slovenské impresie odohrá koncert k storočnici Slovenského rozhlasu. Ona je lekárka, pediatrička a on riaditeľ kultúrneho domu Andrea Hlinku v Ružomberku. Počúvajte rozhovor s nimi o 12:30. Tešíme sa na vás vo dvojici Ala Kováčová a Hanna Oufrovejter-Rapantová.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Portréty.
2: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
3: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
2: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vládna koalícia sa podľa ministra školstva Tomáša Druckera z hlasu SD chystá zrušiť transakčnú daň. Malo by ísť o jedno z prorastových opatrení. Protiponopolný úrad odhalil kartel 4 laboratórií na Slovensku. Za protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Viacerí ministri vlády Spojeného kráľovstva vyzvali po neúspechu v komunálnych voľbách premiéra, aby rezignoval. Keir Starmer už oznámil, že zostáva vo funkcii. Pri počúvaní poludňajšieho spravodajstva vás víta Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Na mimoriadnom zdravotníckom výbore dnes poslanci diskutovali o problémoch okolo výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove. Napriek tomu, že výbor nebol uznášania schopný, poslanci s ministrami obrany, zdravotníctva a školstva hovorili o aktuálnom stave projektu.
2: Slovenská technická univerzita presne stanoví, koľko stĺpov sa na stavbe bude musieť vymeniť. Predbežne hovorí o 10, potvrdil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: My sme stanovili kvalitu takú, aby vlastne sedela na všetky. Ale nie všetky potrebujú kvalitu 60, niekde stačí 40, niekde 30 a to je vlastne predmetom posúdenia.
2: Dodal, že zhotoviteľ bude musieť uhradiť škodu odhadovanú v miliónoch eur. Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa nedozvedeli, či stavba bude musieť mať nového dodávateľa, nové verejné obstarávanie a ako dopadnú peniaze z plánu obnovy.
4: Zase som opäť dostal nejaké všeobecné ubezpečenia, že nebojte sa, plán obnovy neprepadne, ale keď som sa ich pýtal, že tak mi povedzte konkrétne, na aké lôžka, na aké nemocnice to využijete, tak mi bolo povedané, že viete čo, plán obnovy končí teraz v auguste a my sa vlastne až z protokolu dozvieme a na konci augusta v akom sú stave tie lôžka a tie výstavby.
2: Minister školstva Tomáš Drucker naopak tvrdí, že tieto obavy vyvrátil.
5: Tie peniaze sú stále určené na naše nemocnice. Potom, ako vykážeme, že sme splnili to, na čo sme sa zaviazali, môžeme hovoriť, že tá úspora sa dá použiť na ďalšie dofinancovanie týchto nemocníc. Nikdy tieto peniaze neboli ohrozené nijak inak, ako len v tom, aby sme k 31. augustu dokázali vykázať, že sme postavili Martin a Bystricu.
2: Opoziční poslanci sa sťažujú, že nevedia dohľadať, kto v Prešove externe poskytuje stavebný dozor. Pokúsil sa o to František Majerský z KDH.
6: Neviete tam dať nič, keď zadáte nejakú firmu, tak vidíte prázdnu stránku, nenájdete vám vôbec nič. Tak toto funguje už týždeň, my týždeň pozeráme tie zmluvy. Dnes pán riaditeľ povedal, že server nefunguje.
2: Reaguje riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok Marian Kriško.
7: Ak je chyba, že nefunguje server a neviete to dohľadať, je možné, že to je technická záležitosť. Ale my povinne zverejňujeme všetky zmluvy, všetky objednávky a všetky faktúry.
2: Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň, informoval o tom podpredseda vlády pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD.
9: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj so zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi, je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode.
8: Malo by sa tak stať na štvrtkovej koaličnej rade, ktorá sa má zaoberať prorastovými opatreniami. Opozičné politické subjekty PS, KDH a SAS avizujú, že nepodporia návrh novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo spravodlivosti. Rezort navrhuje, aby bolo možné Národnú radu ponovom odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia parlamentu, ale aj využitím

0: ľudového hlasovania. Upraviť by sa mohli aj dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky. Týka sa obdobia pred pandémiou a počas nej, keď laboratória zosúladili svoj postup voči zdravotným poisťovňam. Išlo napríklad o dohody na cenách pri PCR testoch či o koordináciu vo verejnom obstarávaní. Pokračuje riaditeľ odboru kartelov protimonopolného úradu Juraj Sírny.
1: Došlo k nejakému obmedzeniu konkurencie a nezávislému správaniu medzi tými členmi ASLAB, čo mohlo mať tiež za následok zaťaženie štátneho rozpočtu, verejných financií a neefektívne vynakladanie verejných zdrojov, a taktiež to mohlo smerovať aj k oslabeniu jednotlivých zdravotných poisťovní.
0: Úrad uložil podnikateľom pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur a zákaz účasti vo verejných obstarávaniach. Ide o prvostupňové rozhodnutie, účastníci sa proti nemu odvolali. Advokát Peter Kubina podá návrh na vykonanie exekúcie voči Borisovi Kolárovi. Informoval o tom na sociálnej sieti. Uplynula totiž lehota, dokedy sa mal Jánovi Čurilovi verejne ospravedlniť za výrok o čurilovskej mafii, čo mu nariadil súd.
2: Sucho na našom území prepisuje historické rekordy. Začiatkom mája negatívne zasiahlo takmer 40% nášho územia. Podľa poľnohospodárov je situácia najvážnejšia za posledných 7 rokov. Málo vlahy ešte môže potrápiť aj samosprávy. Niektorým hrozia problémy so zásobovaním obyvateľov pitnou vodou. Sucho nezmiernili ani prehánky počas uplynulej noci.
3: Máme za sebou najsuchší apríl v histórii meraní, upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav. Výrazné až extrémne sucho bolo takmer na polovici územia. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová hovorí, že SHMU bije na poplach oprávnene.
4: Ak to pôjde takto ďalej, môžeme povedať, že to, na čo sme vždy boli zvyknutí, že nám tečie z kohútikov doma voda, už toto leto nemusí byť samozrejmosťou.
3: Vážnosť situácie pripúšťa aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD, podľa ktorého môžu mať problém najmä malé obce.
5: Povinnosťou obce je zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Zdá sa, že práve napríklad malé obce by s tým mali obrovský problém, tam je na mieste aj si pozrieť, akým spôsobom vedia prognozovať ďalší vývoj situácie.
3: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik pripomína, že v prvom rade je dôležité dobudovať vodovody tam, kde chýbajú.
6: Problém, že máme viac ako 460 obcí, ktoré ešte nemajú ani na vodovody budovaný. Paralelne s tým dochádza aj k tomu, že tie, ktoré vodovody majú, zase majú problém s tým, aby tam bol dostatok vody.
3: Agendu budovania vodovodov a kanalizácií, ktorú zastrešuje Ministerstvo životného prostredia, presadzuje šéf rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS od nástupu do funkcie. Pod jeho vedením sa podľa neho rezortu podarilo vyčistiť stovky kanálov.
7: Prešiel zákon, aby štátny podnik mohol čistiť potoky pre lepšie spriechodnenie vody počas celého roka. Doteraz to bolo, že sa to mohlo robiť iba v novembri.
3: Ministerstvo takisto podporilo vodozádržné opatrenia v 140 mestách a obciach. Mimoparlamentní demokrati však upozornili, že Envirorezort zvýšil úrokovú sadzbu samosprávam na poskytovanie prostriedkov z Envirofondu z 0,1% na 2%. Práve tieto peniaze využívali na budovanie vodovodov. Mimoparlamentná strana tvrdí, že pre mnohých starostov sa tak stali nedostupnými. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
2: Povoľovacie konania, stavba, odovzdanie a následná kolaudácia bytového domu. Tieto procesy trvajú na Slovensku priemerne 7 až 8 rokov. Nový stavebný zákon ich mal urýchliť, no podľa developerov a samospráv ich predražil a skomplikoval. Ministerstvo má pripravenú novelu legislatívy. Platiť by mohla už na jeseň.
8: Už vyše rok platí nový stavebný zákon. Ministerstvo dopravy priznáva, že nástup nových pravidiel povoľovania je pre stavebné úrady, pre projektantov aj pre stavebníkov zložitým obdobím, hovorkyňa Petra Poláčiková.
9: Systémovo však nový zákon nepochybne znížil počet a zložitosť povoľovacích procesov, významný okruh okolo stavieb sa dostal do povoľovania ohlásením a pôvodne dvojstupňové konania, územné a stavebné, sa zredukovali na jedno konanie podľa správneho poriadku a jeden proces overenie projektu postupom mimo správneho konania.
8: Na poslednom rokovaní vláda schválila novelu legislatívy, ktorá spresňuje viaceré definície a pojmy, aby bol zákon zrozumiteľnejší a jednoznačnejší. Poslanec Vladimír Ledecký z SAS tvrdí, že štát by mal k zákonu ustanoviť aj jasné vykonávacie predpisy.
10: My prijmeme zákon, ktorý je jednoznačný, každý ten úradník si to nejakým spôsobom na tých stavebných úradoch vysvetľuje a potom je z toho taký myšma, že to celé nefunguje.
8: Podľa samospráv sa však záťaž na stavebné úrady zásadne neznížila. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová upozorňuje, že úrady riešia technické problémy, dodatočnú administratívu a nejasnosti vo výklade zákona.
11: Preto nepovažujeme za korektné prenášať zodpovednosť za pomalšiu výstavbu na mestá. Ak má zákon reálne pomôcť aj dostupnosti bývania, štát musí zohľadniť skúsenosti stavebných úradov, zjednotiť pravidlá a zabezpečiť funkčný portál výstavby.
8: Hovorkyňa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Simona Parížeková vysvetľuje, že na zrýchlenie procesov je kľúčová elektronizácia a digitalizácia.
12: Na plné využitie portálu výstavby však bude do budúcna potrebná úprava súvisiacich legislatívnych predpisov, napríklad zadefinovať povinné využívanie portálu výstavby pre dotknuté subjekty a osoby.
8: Developeri síce priznávajú, že záväzné stanoviská od úradov dostávajú skôr, no zákon podľa nich zabudol na proces EIA, keďže z neho nevyplýva, kto má žiadosť o posudok podať. Legislatíva tiež vyžaduje vysokú rozpracovanosť projektov už v úvode. Niektoré jeho časti sa však počas realizácie bežne menia podľa podmienok. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
13: Počúvate Rádiožurnál.
2: Stabilita krajín Západného Balkánu je v ich členstve v Európskej únii. V týchto chvíľach o tom diskutujú na Bratislavskom hrade šéfovia diplomácie neformálneho zoskupenia Priatelia Západného Balkánu. Jeho cieľom je urýchliť rozširovanie eurobloku o západobalkánske štáty a podporiť proces ich integrácie. A viac povie redaktorka Katarína Ulická.
14: Dobrý deň. Prístupový proces štátov Západného Balkánu treba zdynamizovať, k tomu by mala prispieť hlbšia regionálna spolupráca a lepšia koordinácia v procese rozširovania. Odznelo to dnes na Bratislavskom hrade z úst viacerých predstaviteľov. Aj podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára je na čase, aby Európska únia ukázala Západnému Balkánu, že to s jeho integráciou do únie myslí vážne. Nakoľko tieto štáty čakajú na svoju európsku budúcnosť aj 20 rokov a mnohé z nich dosiahli už zásadný pokrok vďaka náročným reformám. Slovenská diplomacia práve preto chce na dnešnom stretnutí predstaviť konkrétny návrh na zdynamizovanie prístupového procesu a prezentovať ho tak partnerom zo združenia, kam patrí okrem Slovenska aj Česko, Grécko, Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko a Taliansko a tak aj eurokomisárke pre rozširovanie eurobloku Marte Kosovej.
2: Z Bratislavského hradu informovala Katarína Ulická. Európska komisia pripravuje nové pravidlá pre vekové obmedzenie sociálnych sietí. Týkať sa má detí a mládeže. Ich ochranu v online priestore si Únia stanovila za jednu zo svojich priorít. Téma rezonovala aj na rokovaní ministrov školstva Európskej 27. V posledných mesiacoch sa často hovorí práve o overovaní veku a obmedzení sociálnych sietí. Slovensko v tejto súvislosti apeluje na väčšiu koordináciu členských štátov.
15: Kyberšikana, manipulatívne reklamy, násilie či sexuálne obťažovanie. To je len časť nástrah, ktorým deti čelia na internete. Výsledkom môžu byť poruchy pozornosti, úzkosti, depresie aj sebapoškodzovanie. Pokračuje šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
16: Nemusíme akceptovať návykový dizajn sociálnych sietí. Nemusíme akceptovať, že deti majú prístup k čoraz extrémnejšiemu obsahu, ani to, že umelá inteligencia sa používa na sexualizáciu fotiek žien a dievčat. Európa má právo môcť konať. To my určujeme pravidlá, nie technologické spoločnosti.
15: Brusel sa opiera napríklad o zákon o digitálnych službách, ktorý online platformám určuje viaceré povinnosti. Komisia dokonca predstavila aj vlastnú aplikáciu na overovanie veku. Podľa mnohých členských štátov je to však málo a preto konajú sami. Španielsko patrí k Ukrajinám, ktoré pripravujú zákaz sociálnych sietí do 16 rokov, či povinné overovanie veku, hovorí Ruben Pérez Correa zo španielského ministerstva školstva.
17: Znepokojuje nás dynamika, ktorú sociálne médiá vytvárajú medzi našimi deťmi. Ak sa ale chceme zaoberať obmedzením prístupu na online platformy, musíme do debaty zapojiť aj mladých ľudí.
15: Francúzsko už podobný zákon má. Deti do 15 rokov môžu sociálne siete používať len so súhlasom rodiča. Iné štáty ako Fínsko, Švédsko či Holandsko zase presadzujú vzdelávanie a prevenciu. Podľa slovenského ministerstva ministra školstva Tomáša Druckera by Európska 27 mala hlavne spolupracovať.
18: Predsa len ako jednotný európsky trh máme oveľa silnejšie postavenie vo vzťahu k veľkým technologickým gigantom.
15: Únia už zriadila komisiu expertov, ktorá aktuálne skúma možnosti, ako ochrániť deti na internete a zároveň neporušiť práva dospelých. Návrh normy na obmedzenie používania sociálnych sietí by chcela Európska komisia predložiť do leta. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
2: Po debakli lejbristickej strany v komunálnych voľbách chcú premiéra Keira Starmera zosadiť už aj jeho vlastní spolupracovníci. Média v Spojenom kráľovstve dokonca píšu o možnom prevrate v strane. Premiér však počas zasadnutia vlády ministrom oznámil, že z funkcie odísť neplánuje.
19: Keď Keir Starmer pred 2 rokmi nastúpil na Downing Street 10, stalo sa tak po drvivom víťazstve lejbristickej strany, ktorá dosiahla jeden z najlepších výsledkov od konca druhej svetovej vojny. Odborníci za tým videli najmä sklamanie voličov zo 14-ročnej vlády konzervatívcov, poznačenej Brexitom, škandálmi Borisa Johnsona či rekordne krátkym pôsobením premiérky Liz Trussovej. Víkendové komunálne voľby však ukázali, že Britov rýchlo sklamala aj ľavica, čo priznala aj samotný premiér Keir Starmer.
20: The election results last week were tough.
21: Výsledky volie boli fakt veľmi tvrdé, boli to, ale chápem to a beriem za to zodpovednosť. Ale nejde len o to priznať si zodpovednosť za výsledky, ide aj o to prevziať zodpovednosť za to, že vysvetlíme, ako budeme ako politická strana lepší a ako budeme v najbližších mesiacoch robiť veci lepšie.
19: Takéto vysvetlenie sa však zrejme jeho spolustraníkom nezdá dostačujúce. 6 ministri a minimálne 70 poslancov ho vyzvali, aby odstúpil z vedenia strany. Premiér to zatiaľ odmietol. Mieta pripomína, že strana má proces na voľbu nového predsedu, ktorý však zatiaľ nespustili. Dlhoročný lejbristický poslanec Clive Betts konštatuje, že premiér urobil výbornú prácu na medzinárodnej scéne. Obyčajných ľudí, ktorých by mala ľavica zastupovať, však sklamal.
22: Veľa ľudí ho vníma ako odmeraného, chladného a niekoho, kto úplne nechápe ich problémy. Možno by sa to ešte dalo otočiť, ale úprimne o tom pochybujem. To, čo nám ľudia hovoria, je podľa mňa dosť jasné. Nech sa teraz pokusí o akékoľvek zmeny, už ich jednoducho nepresvedčí.
19: Voliči v Spojenom kráľovstve premiérovi vyčítajú najmä zdražovanie a problémy s migráciou. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry YouGov si želá, aby zostal vo funkcii iba 29% Britov, čo z neho robí jedného z najmenej obľúbených premiérov za posledné roky. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
13: Stručne zo sveta.
0: Nič nenasvedčuje tomu, že by sa mal hantavírus viac rozširovať, povedal šéf WHO v Španielsku. Dodal, že potvrdených je 9 prípadov nákazy a pribudnú asi ďalšie. Nemocnica v Holandsku medzitým umiestnila preventívne do karantény 12 pracovníkov, ktorí ošetrovali pacienta s hantavírusom. Dôvodom je nesprávny postup so vzorkami krvi a moču. Izolovaní budú 6 týždňov. Európsky parlament dosiahol predbežnú dohodu o posilnení dodávok základných liekov Európsku úniu. Cieľom je zvýšenie výroby v Európe a zníženie závislosti od krajín mimo nej. Opatrenie sa zameriava na najdôležitejšie lieky, ako sú napríklad antibiotika, inzulín a očkovacie vakcíny. Rusko sa rozhodlo ukončiť čiastočné prímerie. V noci vyslalo na Ukrajinu viac ako 200 dronov, informoval prezident Volodymyr Zelenský. Úrady informujú o niekoľkých mŕtvych. Severná Kórea získala za uplynulé 3 roky asi 13 miliard dolárov za poskytovanie vojenskej pomoci Rusku vo vojne proti Ukrajine. S odvolaním sa na juhokorejské spravodajské služby o tom informoval japonský týždenník Nikkei Asia.
13: Stručne z regiónov.
23: Ctibor Michalka, Dubnica nad Váhom. Tamojšia väznica má svoju vlastnú pekáreň. Po Leopoldove ide len o druhý ústav na výkon trestu odňatia slobody u nás, kde funguje takéto zariadenie. Výrobu má na starosti vyučený pekár Boris.
24: Bola to taká výzva, jesť sa musí všade, či v kriminále alebo v civile. Za týždeň upečieme tých 1500-1600 kusov chleba.
23: Pedagogička vzdelávania Daniela Bartošová vysvetlila, že k otvoreniu pekárne ich motivovala snaha zvýšiť samostatnosť vo fungovaní zboru, no i zamestnanosť odsúdených.
25: Akákoľvek práca je vždy prínosom aj v rámci resocializácie. Vlastne aj pekár je jedna zo žiadaných pozícií, takže majú predpoklad, že ak budú šikovní, sa budú vedieť uplatniť.
23: Aktuálne už pečú nie len pre seba, ale aj pre väznicu Vilave.
1: Radovan Kondrlík, Fíľakovo. Historická budova radnice, ktorá bola v nevyhovujúcom stave, opäť slúži ako mestský úrad. Rozsiahla obnova stála takmer 3,5 milióna eur. Primátor Attila Ágoč.
3: Obsahovala predovšetkým riešenie energetickej hospodárnosti z plánu obnovy. Vymenili sme okná, ústredné kúrenie, dali sme tu rekuperáciu vzduchu, zbierame dažďovú vodu.
1: Do vynovených priestorov sa po asi 2 rokoch vrátili zamestnanci a začali tam chodiť aj obyvatelia.
4: Veľmi pekne, už úplne inako bolo predtým. Aj atmosféra, aj všetko.
5: Konečne to bude akože na úrovni.
1: Samospráva Fíľakova zriadila na radnici aj časovú schránku pre budúce generácie. Uložila do nej dokumenty o aktivitách v meste vrátane pamätných mincí.
6: Vlasta Cigánková, Trnava. Kikraj otvoril pri príležitosti Dňa Európy informačné a komunitné centrum Europe Direct. Chce tak viac priblížiť Európsku úniu ľuďom, a to v oblastiach, ktoré sa dotýkajú ich každodenného života v regióne, hovorí župan Jozef Vyskupič.
7: Využili sme medziinstitucionálnu spoluprácu, to znamená Krajská inovačná rozvojová agentúra a Krajská knižnica, kde sme poskytli priestor a tento typ bezplatného centra naplní ten základný predpoklad byť informovaný o politike, grantoch, diani v Európskej únii.
6: V Trnavskom kraji už viac ako 20 rokov funguje takéto centrum v Senici.
26: Rádiožurnál Šport.
27: Slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta posilnia traja hráči zo zámorskej AHL. Už dnes popoludní príde na zraz do Bratislavy útočník Filip Mešár. Priamo vo Švajčiarsku sa k tímu pripojí obranca Jozef William Kmec. Obok čaká premiérový štart na šampionáte. Už tretie majstrovstvá sveta absolvuje útočník Martin Chromiak, ktorý má za sebou vydarenú sezónu v Ontáriu.
28: Nečakal som, že vypadneme takto skoro, ale jak sme vypadli a kontaktovali ma, tak neváhal som. V stredu vlastne ja prídem do Bratislavy a ostanem tam už s chalanmi a vo štvrtok pôjdem do Švajčiarska s nimi.
27: Slováci odletia do Friburgu vo štvrtok ráno, v sobotu nastúpia v prvom zápase na šampionáte proti Norsku. V play-off NHL mierí Colorado do finále západnej konferencie. Víťaz základnej časti vyhral na ľade Minnesota 5-2 a v semifinálovej sérii vedie 3-1 na zápasy. V hokejovom Trenčíne končí 13 hráčov. Je to dôsledok nevydarenej sezóny, v ktorej Dukla hrala baráž o udržanie sa v Tip Sport lige. Dnes popoludní spoznáme meno nového trénera slovenskej futbalovej reprezentácie. Nástupcom Francesca Calconu by sa mal stať Vladimír Weiss, kormidelník Slovana Bratislava. O 15. hodine je plánovaný briefing po zasadnutí výkonného výboru SFZ. V talianskej sérii AC Neapol v zostave s naším Stanislavom Lobotkom skomplikoval situáciu v boji o Ligu majstrov. SSC prehral včera s Boloňou 2-3 a pred tretím Juventusom má náskok už iba 2 body. V predbežnej nominácii českej futbalovej reprezentácie na majstrovstvá sveta v Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku je 54 hráčov, medzi nimi aj dvojica z pražskej Slávie, útočník Tomáš Chorý a obranca David Doudera, ktorí v sobotu v derby so Spartou dostali červenú kartu a Slávia ich pre problémy s disciplínou vylúčila z A-mužstva. O titul v slovenskej basketbalovej lige zabojujú Levice a Slovan Bratislava. Patrioti pred týždňom vyradili v semifinále Prievidzu 4-0 na zápasy. Slovan včera Nitru 4-2. Postup spečatil po triumfe 79-65. Reaguje kapitán David Abraham.
29: Veľmi náročná séria, bolo to veľmi fyzické. Obidve družstva hrali skvelú obranu, nič sme si nedarovali. Klobúk dole aj pred Nitrou. My ideme ďalej, čaká nás veľká výzva, budeme sa musieť na to pripraviť.
27: Finále sa začína v nedeľu v Leviciach, ktoré získali tituly v posledných 4 rokoch. V NBA postúpila do finále západnej konferencie Oklahoma. Na palubovke Los Angeles vyhrala 115-110 a celú sériu ovládla 4-0. Vo východnej konferencii Cleveland zdolal Detroit 112-103 a vyrovnal sériu na 2-2. Naši rýchlostní kanoisti odišli dnes do nemeckého Brandenburgu, kde sa od štvrtka predstavia na druhom svetovom pohári. Uplynulý víkend na prvom podujatí v Segede bol vo finále kilometra Samuel Baláš 7, v K2 s Adamom Botekom 6 a 6. miesto si vybojoval aj ženský štvorkajak. Iba 14 stotín zaostali Slovenky za 4. maďarskou posádkou, hovorí Bianka Šidová.
30: Berieme to ako úspech, lebo išli sme tam, aby sme boli hlavne vo finále, takže sa z toho veľmi tešíme, že sme boli aj tak blízko toho 4. miesta a je to určite dobrý prístup aj do týchto ďalších pretekov.
26: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň, informoval o tom podpredseda vlády pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Malo by sa tak stať na štvrtkovej koaličnej rade. Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky. Týka sa obdobia pandémie. Išlo napríklad o dohody na cenách pri PCR testoch či o koordináciu vo verejnom obstarávaní. Ceremoniálom na hrade Devín sa začal summit prezidentov Slovenska, Česka a Rakúska. Témou rokovaní bude energetická bezpečnosť aj využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní.
26: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte spočiatku väčšinou oblačno a zamračené miestami so zrážkami. Nočná teplota 9 až minus 2 stupne, prízemný mráz ojedinele aj v nížinách, cez deň 9 až 19 stupňov. Slabý prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
26: Rádiožurnál.
2: Poludňajšie spravodajstvo je na konci. Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a zo štúdia želajú pekný zvyšok dňa aj Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Marian Žári-Kukelka. Už o chvíľu v Rádiu Slovensko sa v diskusii z prvej ruky pozrieme na politické smerovanie novej maďarskej vlády.
26: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 24,5 minúty.
26: Zelená vlna.
8: Nehoda na diaľnici a pri Námestovej, pripravené sú dopravné správy. Na D1 pred Prešovom smerom z Popradu skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách. Blokovaný je ľavý pruh a zákryt mu robí kamión. Nehodu odstraňujú za Vavrečkou smerom do Námestova, krátko sa zdržíte. 15 minút si v kolone počkáte v Porúbke smerom na Rajec pri Cestároch a v Bratislave na D2 od mosta Lanfrancony po Lamač. Národná diaľničná spoločnosť pre kolónu priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Chysudským Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. Radar vás namria v klesaní zo Sorošky na Rožňavu a za Námestovom smerom na Klin na Kliňanskej ceste. Prajem vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
26: 0800 900 800.
9: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
26: Večerné reflexie.
10: Chcel byť Big Byťákom, nakoniec sa na dlhé roky upísal sľukárom. Pôsobil aj vo funkcii šéfa baletného súboru v Rakúsku, má dar spájať folklór, klasiku, balet a moderný tanec. Napriek pribúdajúcim rokom má stále chuť tvoriť a vymýšľať.
11: Vymyslel som taký projekt, že super starý. Z týchto starých mojich kolegov urobiť takú tanečnú skupinu a dať im ešte nádej, že spraviť také veľké show.
10: Uznávaného tanečníka Jaroslava Moravčíka privíta Janka Blejová. Dnes po 21.
12: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlavné mesto hostí primátorov a zástupcov miest celého sveta. Študenti právnickej fakulty Trnavskej univerzity sa v najprestížnejšej právnickej súťaži dostali medzi svetovú elitu. Zajtra na západe Slovenska malá oblačnosť s teplotou do 19 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje vás Zuzana Kejmarová. Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky. Týka sa obdobia pred pandémiou a počas nej, keď laboratória zosúladili svoj postup voči zdravotným poisťovniam. Išlo napríklad o dohody na cenách pri PCR testoch či o koordináciu vo verejnom obstarávaní. Pokračuje riaditeľ odboru kartelov protimonopolného úradu Juraj Sírny.
2: Došlo k nejakému obmedzeniu konkurencie a nezávislému správaniu medzi tými členmi ASLAB, čo mohlo mať tiež za následok zaťaženie štátneho rozpočtu verejných financií a neefektívne vynakladanie verejných zdrojov a taktiež to mohlo smerovať aj k oslabeniu jednotlivých zdravotných poisťovní.
1: Úrad uložil podnikateľom pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur a zákaz účasti vo verejných obstarávaniach. Ide o prvostupňové rozhodnutie, účastníci sa proti nemu odvolali. Hlavné mesto hostí 20 primátorov a zástupcov miest z celého sveta. Bratislava je hostiteľom samitu Pakt slobodných miest. Primátori budú diskutovať o hrozbách, ktorým mesta čelia vzhľadom na rýchlo sa meniace geopolitické prostredie, zvyšujúce sa bezpečnostné hrozby či stále viac nebezpečnejšie naratívy vo verejnom priestore. Hovoriť budú o krízových scenároch miest, ale aj o tom, ako dokázať spájať na miestnej úrovni roztrieštenú spoločnosť a budovať dôveru. Poprvýkrát sa online zapoja aj zástupcovia viacerých amerických miest. Medzi nimi napríklad primátor Minneapolisu Jacob Frey. Pakt slobodných miest bol založený primátormi Bratislavy, Budapešti, Prahy a Varšavy v roku 2019. Odvtedy sa pridalo k paktu už viac ako 35 primátorov. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa ministra pre učiteľov dobrovoľné. Prostredie modelu podľa jeho slov nebude trénované dátami zo slovenských škôl. SAD Prievidza mestu Prievidza za zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme za minulý rok vrátila viac ako 290 tisíc eur. Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za minulý rok vzali na vedomie mestskí poslanci. Generálny riaditeľ spoločnosti Michal Danko minulý rok zhodnotil.
3: Minulý rok dopadol zhruba tak ako rok predtým, to znamená, že sme previezli zhruba ten istý počet cestujúcich, hovoril som o 2,5 milióne prepravených osôb, vykonovali sme to 32 autobusmi, urobili sme viac než 1 milión kilometrov a ekonomicky myslím si, že stále to mesto je na rovnakej úrovni, čiže nebol tam prudký nárast nákladov napriek tomu, že bola inflácia.
1: Prepravca vracal financie za výkony vo verejnom záujme aj mestu Bojnice, a to vo výške takmer 18 tisíc eur. Tým právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v medzinárodnom kole prestížnej súťaže vo Washingtone DC potvrdil, že patrí medzi najlepšie právnické týmy sveta. Budúci právnici z Trnavy sa umiestnili v top 25 spomedzi 750 tímov zo 100 krajín. V písomnej časti súťaže sa trnavský tým dostal medzi 25 najlepších univerzít na svete. Výsledok je podľa prodekánky pre vzdelávanie Ingrid Lancovej o to výnimočnejší, že sa ho na fakulte podarilo dosiahnuť už 4. rok po sebe. Súťaž Philips Jazzup International je najväčšia a najprestížnejšia súťaž v simulovanom súdnom spore na svete. Zajtra na západe krajiny malá, prechodne zväčšená oblačnosť a chladno. V noci 7 až 2, v Trenčianskom kraji ojedinele okolo 0, cez deň od 11 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja do 19 stupňov na juhu. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: A pozdravujeme aj na cesty, dávajte si pozor na diaľnici D1.

0: pred Dubnicou nad Váhom v smere Trenčína je odstavené vozidlo, dávajte si pozor, no a na ceste medzi Veľkým Cetinom a Paňou je vyfrezovaná vozovka, ale miesto aktuálne nie je označené, takže prechádzajte opatrne. No a radar ste videli na vjazde do Drietomy v smere z Českej republiky. Ak máte viac aktuálnych informácií, budeme radi, ak nám zavoláte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Mnohí záhradkári a poľnohospodári, ale aj hubári sa konečne dočkali dažďa. Nož ale ráno som si všimla, že na uliciach nezostali žiadne mláky po takej veľkej vode alebo skôr po takom silnom daždi. Všetku tú vodu pohltila zem. Nuž asi bola smedná. Na dnes od 13. do 19. hodiny je vyhlásená výstraha prvého stupňa pred silným vetrom v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Tak dávajte na seba pozor a počúvajte Rádio Regina Západ. Pekný deň vám želajú Michal Nefea. Eva Viteková.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Študenti strednej odbornej školy technickej v Galante absolvovali praktický výcvik v 91. ženínom pluku v Seredi. Čo bolo cieľom tohto výcviku, zisťovala Dajana Hanesová, ktorá ako prvého oslovila veliaceho poddôstojníka 91. ženinného pluku v Seredi Martina Siekelu.
1: Výcvik sa týkal prípravy techniky na sezónnu prevádzku, ktorá pozostáva z technologických procesov pri príprave vojenskej techniky na letné obdobie alebo zime na zimné obdobie. Táto práca pozostávala z jednotlivých úkonov na technike spoločne s vojakmi v jednotlivých jednotkách ženinného pluku a z opravárenskej činnosti, ktorá prebiehala tu na našich dielňach.
2: Táto spolupráca medzi ženistami a školou trvá už 3 roky. Cieľom aktivity bolo najmä zaujať študentov k tejto práci.
1: Na oplátku sa usilujeme študentom ponúknuť praktické vyučovanie, ktoré dopĺňa ich praktické vzdelanie v odboroch mechanika, mechatronika a agromechanika. Viacerí študenti, ktorí k nám chodia, sa vlastne hlásia na to praktické vyučovanie u nás spoločne s zástupcom riaditeľky školy. Vyberáme tento personál 10 až 12 študentov na každé toto vyučovanie. Viacerí z nich považujú prácu v ozbrojených silách ako jedna z možností po skončení školy a vlastne momentálne už máme z tej našej trojročnej spolupráce práve tu na dielňach jedného z bývalých študentov, ktorý je už náš mechanik.
2: Ide o bývalého študenta Huga Hubin, ktorý sa po strednej škole rozhodol pracovať u ženistov v Seredi.
3: Najviac ma to zaujalo hlavne na tej stáži, keďže ja som tu bol takto zo strednej školy. Páčilo sa mi práve, že toto je technický obor, čo som teda aj vyštudoval. A zároveň toto bolo aj takou zárukou, že stabilnej práce, takisto platu, čo hovorím, že spojené s prácou mechanika mi dávalo najviac zmysel.
2: Výcviku sa tento rok zúčastnilo 10 žiakov, hovorí zástupca strednej odbornej školy technickej v Galante Martin Slaučka.
4: Sú to žiaci z odboru autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár, agromechanik, opravár a mechanik mechatronik.
5: Som robil výmenu oleja na autách a celkom ma to bavilo.
2: Chcel by si tu pracovať?
5: Áno.
2: Študenti si v Seredi vyskúšali, že opraviť techniku ženistov nie je len o doťahovaní skrutiek, ale o obrovskej zodpovednosti a precíznosti. Inštruktor Roman Baltes tvrdí, že teória v laviciach je dôležitý základ, ale až v momente, keď sa študent chytí kľúča pod skutočným armádnym vozidlom, začína tá pravá škola.
6: So študentmi sme si prešli technické ošetrenie číslo 2 na Tatry 815, sedmičková, kde si vyskúšali výmenu motorového oleja, výmenu a komplet filtru. Teraz sa venujú výmene prevodového oleja v automatickej prevodovke a vykonávajú ďalšie údržby.
2: Ako by ste ohodnotili týchto študentov? Sú znali v tomto odbore?
6: Áno, sú znali, je tam vidno zručnosť, keďže škola je zameraná vlastne na ich odbornosť.
0: Študenti si zo Serede neodniesli iba špinavé montérky a otlačené dlane, ale predovšetkým skúsenosti a zistenie, že vo vojenskej technike neexistujú skrátky a lacné riešenia.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Dobré rade na tento týždeň sa snažíme poradiť všetkým, ktorí koketujú s myšlienkou uplatniť sa ako amatérski herci, a to v divadelnom súbore. A včera sme spomínali, aké to je, keď sa o pozíciu herca uchádzajú deti a ako im môžu byť nápomocní skúsení režiséri, ale aj starší herci. Dnes sa budeme zaujímať o vyššiu vekovú kategóriu a opýtame sa skúseného amatérskeho herca Jána Hromka z Osenice, či je vek v prípade záujmu limitujúci.
2: Nikdy nie je neskoro. A poviem to na svojom vlastnom príklade. Ja som mal taký trošku zvláštny život, taký aj pohnutý, ale nádherný. A ja sa začínal ako 13-ročný, pretože mi v 12 rokoch zobral aj maminka, aj otec, takmer naraz. A bolo to strašne smutné. A tí spolužiaci sa ma snažili proste nejakým spôsobom tujať. No a ten kamarát už to divadlo hrával v rámci školy, tak ma poď, ideme. A ja som tam prišiel a mňa zaujalo to zákulisie. Mňa ani tá hra tak ako nezaujala, ale zaujalo ma to zákulisie, lebo to bolo niečo, s čím som sa nestretol.
3: Čo vás tam fascinovalo?
2: Všetko, jak je to spravené, že zrazu sú tam osvetľovači, nastavia si to všetko, že sú tam mikrofóny všade, je tam zvuk, ozvučenie, púšťa sa hudba a teraz to všetko je precízne nacvičené, kto odkiaľ príde, čo povie, komu povie, kam sa otočí, kam sa nesmie otočiť. Toto je chyba začínajúceho hercov, oni sa musia naučiť pohybovať na javisku a hovoriť na javisku, tak aby to bolo počuť aj v poslednej rade. Tí starší ľudia, ktorí tam boli a hrali s nami, tak oni boli takí úžasní, oni si v prestávkach púšťali vážnu hudbu. A ja som tedy bol Beatles, Shadows, a teraz sa objavil Friedrichov poém. K 70-ročný som sa dostal k jednej úžasnej učiteľke, dirigentke, ktorú si neskutočne vážim, hoci o 50 rokov mladšia. A ona ma zobrala a povedala, ja ťa naučím spievať. Ja už 2 roky spievam v zbore.
1: No a tak sme to počuli, začať možno vždy aj v 70-ke, ako potvrdil Seničan Ján Hromek, dokonca aj so školným spevom. Od spevu prejdeme k slovu. Javisková reč patrí k základným atribútom divadelníctva. A to všetko už zajtra v Dobrej rade.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: IMT Smile, možno si ma pomýliš, verím, že si nepomýlite Kate Ryan, ktorú vám zahráme po zelenej vlne. A samozrejme ešte predtým aj aktuálne informácie z ciest, pribudla nehoda a aj množstvo radarov, tak na cestách buďte dnes určite opatrní.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Spečený val sa tiahol krajinou desiatky kilometrov. Najlepšie je zachovaný pri obci Pečenice, nedaleko Levíc.
3: Navonok to vyzerá ako hrba kamenia, ktorá slúžila ako obranný val. Je okolo neho také tajomno, ktoré ľudí tam láka a sú zvedaví, že čo ten val vlastne je.
2: Spečený val láka turistov a inšpiruje umelcov. Spoznajte ho s nami v seriáli Michala Hercega od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda je vo Veľkom Lapáši na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Dajte si pozor na začiatku diaľnice R1 za Trnavou v smere na Nitru v križovatke s diaľnicou D1 stojí pokazený kamión. Na diaľnici D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere Trenčína si dajte pozor na odstavené vozidlo. Na ceste medzi Veľkým Cetínom a Paňou je vyfrezovaná vozovka, ale miesto nie je označené, takže prechádzajte opatrne. Radar máme aktuálne na výjazde do Drietovy z Českej republiky, na diaľnici D1 za výjazdom Trenčín v smere na Považskú Bystricu, na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a v Želiezovciach v časti s vodou v oboch smeroch. No a hliadku ste videli aktuálne na diaľnici D2 pri Kútoch v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes si spomenieme na jazykovedca profesora Abela Kráľa. Narodil sa 17. augusta v roku 1932 v Novej Bani a zomrel 12. mája pred dvoma rokmi. Jeho najdôležitejším dielom je vytvorenie kodifikačnej príručky Pravidlá slovenskej výslovnosti. Študoval slovenčinu a ruštinu na Univerzite Komenského v Bratislave. Dlhé roky pôsobil ako pedagóg v oblasti fonetiky a fonológie, teda zvukovej stránky jazyka a správnej výslovnosti. Ako odborník pracoval v Slovenskej akadémii vied a pôsobil aj v zahraničí, napríklad v Kolíne nad Rýnom a Bone. Ďalej pokračuje Martin Jurčo.
1: Takto hovoril v 90. rokoch jazykovedec profesor Abel Kráľ, ako sa postupne prepracoval k svojmu celoživotnému odboru, a to fonetike, fonológii, teda zvukovej stránke jazyka.
2: Sa rozhodli moji učitelia, že je nevyhnutné vybudovať na Slovensku odbor fonetika, teda špecializácia, ktorá sa zaoberá zvukovou materiálnou stránkou jazyka, v našom prípade slovenčiny. Tak sa stalo, že pozvali na rozhovor na katedru slovenského jazyka a od 16. februára v roku 58 som vlastne vstúpil do takého pracovného zamestnaneckého vzťahu na Filozofickej fakulte.
1: Pôsobil v tomto kabinete na rôznych pozíciách. No čo je dôležité, je autorom kodifikačnej príručky Pravidlá slovenskej výslovnosti.
2: Pravidlá slovenskej výslovnosti sú naozaj tzv. Kodifikačnou, teda zákonne schválenou oficiálnou príručkou pre to hovorené slovo. Ja sa nazdávam, som o tom presvedčený aj teraz, keď sa viacej zaoberám sústredenejšie touto problematikou, že základy systematického spracovania slovenskej spisovnej výslovnosti, ako sú uložené v pravidlách slovenskej výslovnosti, sú správne a nemožno ich podstatu ani dnes zmeniť. Také zmeny v spisovnej slovenčine sa nestali dodnes. By bola potrebná zásadná zmena týchto pravidiel.
1: V 90. rokoch sa aj takto zamýšľal nad neustále zhoršujúcou sa úrovňou výslovnosti.
2: Ono je to riešiteľné, a to tak, že by na všetkých vysokých školách v istom období štúdia bol aj predmet slovenský jazyk. Samozrejme, keď by to bolo na technike, na prírodovedeckých fakultách a tak ďalej, samozrejme v rozsahu primeranom a prispôsobenom tomu štúdiu a budúcim povolaniam absolventov týchto škôl. Ale jednoducho otázky pravopisu, otázky, už keď o tom hovorím, aj výslovnosti, gramatiky, schopnosti kultivovane napísať list, dokument a tak ďalej, úradnú listinu, toto by malo byť. Lebo sa končí maturitou, úroveň stredného školstva, také moje pozorovanie teraz týchto ostatných dvoch rokov, čo som znova v pedagogickom procese na vysokej škole, úroveň stredného školstva tiež bohužiaľ kresla, a osobitne aj príprava v oblasti slovenského jazyka, v oblasti materinského jazyka všeobecne. To je nástroj, dôležitý nástroj výkonu ich funkcie.
0: No ešte pripomeňme, že Abel Kráľ bol v 90. rokoch slovenským veľvyslancom vo Švajčiarsku. Potom sa vrátil k lingvistike. Od roku 1998 bol vedúcim katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr niekoľko rokov pôsobil aj na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Zomrel v máji 2023 v Bratislave.

0: Už je to raz tak, ľudský život je ohraničený dvoma dátumami, narodením a úmrtím. Dôležité je ale to najintenzívnejšie vyplnenie obdobie, a to medzi týmito dvomi údajmi v kalendári. Staromešťanovi, hrdému bratislavskému lokalpatriotovi Petrovi Pavlíkovi bolo dopriatých 41 rokov. Jeho priatelia, kamaráti a známi ho volali Pepino. Okrem jeho cestovateľskej vášne a fotografovania zaujímavostí sveta si cenil na ňom i družnosť. No aj preto mu 10 rokov po smrti zorganizovali v Zičiho paláci výstavu fotografií. Ako sa dozvedel Martin Jurčo, bolo to zároveň aj také malé stretnutie jeho známych, ktorí prišli z rôznych kútov Európy.
1: Rozprávali sme sa o všetkom možnom, o živote, o pikoškách, ale aj o veciach, ktoré boleli. A vždy to s ním bolo veľmi fajn, pretože bol extrémne vtipný, bol to typ človeka, ktorý vás rozosmeje vtedy, keď na to vôbec nemáte náladu.
2: No my sme teraz v Starom meste, takže toto bolo to jeho teritorium.
1: Peťo bol staromešťan, vyrastal na Lazareckej ulici u starých rodičov, neskôr žil v blízkosti na Ventúrskej ulici v blízkosti Zičího paláca, takže táto zóna, to sú jeho ulice, tiež ho ovplyvnili aj v jeho tvorbe, aj mali vplyv na jeho život, mal veľmi rád nočný život. Má veľa kamarátov. Bol to veľmi spoločenský, obľúbený človek.
2: No hovorili ste mi, že vy ste sa zišli tu jeho priatelia.
1: Áno, je to tak. Vlastne pán Hertlík s pánom Trendovským vymysleli tento nápad, aj ho zrealizovali a umožnili nám vlastne nám priateľom stretnúť sa viac než 10 rokoch, vlastne od tej doby, čo už Peťo medzi nami nie je, takže zároveň sa tu aj stretneme starí priatelia.
2: Výstavu jeho priatelia nazvali 10 rokov ticha a pripravili ju kurátori Nikolas Trendovský a Jan Hertlík. Ako pripomenuli tvorcovia výstavy, 10 rokov ticha je poctou Petrovi Pavlíkovi, jeho vnímavosti, vnútornému pokoju a výnimočnému daru vidieť podstatu, hovorí kurátor Jan Hertlík.
3: Ja som s Petrom ešte za života, kedy mu hovoril, že veľa fotil, veľa cestoval, aby spravil nejakú výstavu, len chudák ju nestihol, tak v 10 rokoch som ju spravil ja teda na jeho počasť. On bol skôr amatérsky cestovateľ, ľúbil život a tým pádom ľúbil aj fotografiu a vyberal si destinácie tam, kde by vedel spraviť pekný snímok. Je tu Ázia, Amerika, Ameriku veľmi ľúbil, Áziu takisto, európsky kontinent pochodil celý, takže je tu čo vyberať. Je tu 40 fotografií z jeho veľkej tvorby, to tým, že som Pepina poznal, bol môj najlepší kamarát, tak som už vedel, že aký má on vkus a niektorými fotografiami sa mi za život aj pochválil, takže som vedel, že toto bude tá správna fotka.
2: On bol vlastne staromešťan, to znamená, toto je teritorium jeho života, kde sa nachádzame. Napriek tomu cestovaniu stále sa sem vracal.
3: Vzťah Bratislave bol veľmi dobrý tým, že tu býval a vlastne táto výstava vznikla oproti jeho domu, kde býval posledných 10 rokov, tu na Ventúrskej, tak vlastne on sa z okna pozeral na Zičího palác. To bola taká symbolika, to je teraz také prepojenie.
2: Vy ste vybrali aj z takých jeho osobného archívu, nielen tie fotky, ale máme tu možnosť sa niečo dozvedieť. Máme tu list na rôzne podujatie, na ktoré chodil a podobne.
3: Kamaráti zozbierali niektorí nejaké fotografie a nejaké pohľadnice, nejaké útržky, lebo on veľmi rád, ešte keď neboli mobilné telefóny, tak veľmi rád vtedy posielal listočky, aj pohľadnice a tam sú tie texty také vtipným spôsobom to vedel podať.
0: Výstavu Peter Pavlík 10 rokov ticha môžete vidieť až do konca mája, a to v galerii mesta, starého mesta v Zičího paláci na Ventúrskej ulici v Bratislave. Tak ak máte cestu, zastavte sa. No a v tejto chvíli už obľúbený Marcel Palander a jeho pieseň Láska 91.

0: Otázka na dnes.
1: Ovplyvňujú ceny pohonných hmôt vaše cestovanie? Už ste začali šetriť na doprave? Máte svoje overené triky, ako ušetriť? A zmenili ste kvôli tomu aj spôsob dopravy? Na vaše tipy a odpovede bude v stredajšom Rádiu Bodíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
0: Portréty.
1: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
2: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačichová v nedeľu po 15.

0: Premiér a minister obrany na veľtrhu IDEP 2026 zdôraznili význam medzinárodnej spolupráce a spojenectiev. Pri stavbe nemocnice v Prešove bude treba vymeniť stĺpy. Opozícia žiada odpovede o financovaní. Zajtra na západe Slovenska malá oblačnosť a teplota 11 až 19 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Európa musí byť silnejšou a odolnejšou a Severoatlantická aliancia je stále pilierom bezpečnosti na Slovensku aj v Európskej únii. V príhovore počas otvorenia veľtrhu IDEP Defense and Security 2026 na Bratislavskom výstavisku to vyhlásil predseda vlády Robert Fico. Zároveň vyzdvihol slovenský obranný priemysel. Slovenské výrobky označil za svetovú špičku, čo podľa neho potvrdzuje aj široká medzinárodná účasť na veľtrhu. Minister obrany Robert Kaliňák poukázal, že vystavovaná obranná technika je výsledkom medzinárodných spoluprác.
1: Dnes máme možnosť vidieť, že všetky vystavované projekty sú v podstate výsledkom spolupráce. A to je vlastne hlavné heslo aj tohto ročného IDEBu, kedy stretnutia našich zahraničných partnerov s našimi spoločnosťami majú šancu vyprodukovať nové výrobky, ktoré sa uplatňujú všade vo svete.
0: Na obrannom veľtrhu IDEP si návštevníci môžu pozrieť viac ako 250 kusov obrannej a bezpečnostnej techniky v stánkoch vyše 150 vystavovateľov zo 17 krajín. Veľtrh potrvá do štvrtka. Slovenská technická univerzita presne stanoví, koľko stĺpov sa na stavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove bude musieť vymeniť. Predbežne hovorí o 10, potvrdil to minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: My sme stanovili kvalitu takú, aby vlastne sedela na všetky. Ale nie všetky potrebujú kvalitu 60, niekde stačí 40, niekde 30 a to je vlastne predmetom posúdenia.
0: Dodal, že zhotoviteľ bude musieť uhradiť škodu odhadovanú v miliónoch eur a odmieta, že by v tomto prípade zlyhal štát. Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa nedozvedeli, či stavba bude musieť mať nového dodávateľa, nové verejné obstarávanie a ako dopadnú peniaze z plánu obnovy.
3: Zase som opäť dostal nejaké všeobecné ubezpečenia, že nebojte sa, plán obnovy neprepadne, ale keď som sa ich pýtal, že tak mi povedzte konkrétne, na aké lôžka, na aké nemocnice to využijete, tak mi bolo povedané, že viete čo, plán obnovy končí teraz v auguste a my sa vlastne až z protokolov dozvieme a na konci augusta v akom sú stave tie lôžka a tie výstavby.
0: Monitoring v ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou odhalil podozrenia na násilie, nedostatky v podmienkach výkonu trestu aj systémové zlyhania. Vyplýva to zo správy verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Najzávažnejším zistením je dôvodné podozrenie na fyzické násilie zo strany niektorých príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže. Verejný ochranca práv zaslal najzávažnejšie zistenia aj generálnej prokuratúre. Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v 3. mesiaci tohto roka 432 tisíc hostí, čo bolo o 6,5% viac než v rovnakom období minulého roka. V porovnaní s cestovateľským najúspešnejším marcom 2019 chýbali ubytovateľom už len 40%, teda necelých 2000 ubytovaných hostí. Štatistický úrad ďalej informoval, že takmer dvojtretinový podiel ubytovaných hostí tvorili naďalej domáci návštevníci. Išlo o medziročný nárast o 1%. V štruktúre zahraničných návštevníkov dominovali v marci hostia z Česka. V marci sa podarilo medziročne prekonať počet návštevníkov 5 z 8 krajov. Najviac takmer 116 tisíc hostí navštívilo Bratislavský kraj. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť a chladno. V noci 7 až 2, v Trenčianskom kraji ojedinele okolo 0, cez deň od 11 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 19 stupňov na juhu. Slabý prechodne miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: A opäť pozdravujeme na cesty. Dajte si pozor, medzi Veľkým Cetínom a Paňou je vyfrezovaná vozovka, ale miesto nie je označené, takže buďte opatrní. Radar je aktuálne na diaľnici D2 pri kútoch v oboch smeroch, v Tvôni v oboch smeroch, na výjazde do Drietomy z Českej republiky. Ďalší radar ste nám nahlásili na diaľnici D1 za výjazdom Trenčín v smere na Považskú Bystricu, na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, ale aj v Želiezovciach v časti s vodou v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Hovorí sa

0: Že stromy sú symbolom života, rodiny, ale aj spolupatričnosti. No a pre mnohých predstavujú jednotu a prepojenie medzi všetkým, čo je na Zemi. Predstavte si, vedci zistili, že stromy reagujú na svoje prostredie na základe toho, čo už sa stalo. Odborníci sú presvedčení, že pamäť v stromoch je uchovaná na molekulárnej úrovni. Veria, že stromy si skutočne pamätajú, odkiaľ prišli a prispôsobujú sa tomu, čo sa už naučili. No a o stromoch, starých stromoch, sa budeme rozprávať v Rádiu Regina Západ aj v nasledujúcej polhodinke. Príjemné popoludnie vám želajú Michal Nefe a Eva Vitková.
1: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Nieraz počúvame, že Slovensko je krajinou starých stromov a niekedy až prestarnutých. Pravda je však taká, že čím viac starých stromov, tak tým pre nás lepšie. Pokiaľ sú v sídelnom prostredí, potrebujú dohľad, kontrolu a odborné ošetrenie. Či je ich naozaj tak veľa? No pokiaľ ide o počet, z pohľadu odborníkov by ich mohlo byť ešte viac. Stromy nám totiž pomáhajú zvládať aj aktuálnu klimatickú krízu. Hana Michalčíková sa rozprávala s Danou Ševčíkovou z občianskeho združenia Kozel z klubu ochrancov zelene v Senici.
1: Človek je asi taký najsilnejší faktor, ktorý sa vzťahuje ku stromom a k ich vitalite. A jedná sa to najmä o stromy v sídelnom prostredí. Nerozprávam teraz o stromoch v lese, i keď aj tam má človek vplyv na ich vitalitu, ale stromy v sídelnom prostredí sú ohrozené mnohými faktormi, mnohými stresovými činiteľmi, a to je najmä teda zhutňovanie pôdy, výstavba inžinierských sietí v blízkosti koreňových systémov týchto stromov, neodborné ošetrovanie. Niekto povie, že tu na niečo vybudujem, ale mám rád strom, tak ten strom tu zachovám, ale pritom zoberie mu polovicu z koreňového systému, alebo tak mu zredukuje korunu, že ten strom už potom má ďalej problém prežívať.
2: Viete si vôbec predstaviť, za aký dlhý čas nám strom môže poslať informáciu, že je na tom zle?
1: Niekedy tá reakčná doba môžu byť roky, niekedy možno aj desiatky rokov, a to najmä vtedy, keď sa v blízkosti stromu vybuduje napríklad nejaký výkop, medzi tým sa to zahladí, upraví, ľudia už dávno zabudnú, že niečo sa tam budovalo, ale časom strom začne chradnúť, začne mu presychať koruna a možno v tomto okamžiku sa zamyslíme, že pred 5 rokmi v blízkosti bol vybudovaný nejaký pekný chodník a my sme stromu odobrali dôležitú časť jeho telesného aparátu a začne sa to prejavovať takto neskôr.
2: Môže sa nám stať, že 75-ročné stromy nám takto skolabujú, hoci by mohli dožiť 300 rokov.
1: Strom, ktorý je dlhoveký v 75 rokoch, je vlastne na tej svojej štartovacej čiare do dospelosti, ale v blízkosti ľudí naozaj to majú stromy veľmi ťažké, lebo ľudia majú nároky priestorové a strom samozrejme nerastie len nad zemou, to čo vidíme my, ale rastie aj pod zemou a potrebuje naozaj veľmi veľa tolerancie tej priestorovej.
2: Ochranár Jan Gúk potvrdzuje tieto slová dlho ročnými skúsenosťami.
3: Pri mnohých vodných tokoch to aj vidieť, že vidíme len nejaké staré stromy, ktoré môžu mať 30, 40, 50 rokov. Častokrát teda sú už aj z časti vyschnuté, lebo ten strom, keď nie je ošetrovaný, tak veľmi rýchlo dosiahne nejakú veľkosť a buď sa ten strom rozpadne pod váhou svojich konárov, alebo môže aj vyschnúť.
0: No a čo sa podpisuje pod tento neželaný stav starých stromov? Choroby, škodcovia a ako sme počuli, aj naša ľudská nedbanlivosť, a aj o tom si ešte povieme po pesničke.

0: No Name a Tereza Mašková, Nepočítaj leta, tak sa volá táto pieseň. No a my sa aj naďalej budeme zhovárať o stromoch. Možno sa vám tiež zdá, že medzi ľuďmi pribúda aktivistov, ochrancov prírody, ľudí s citlivým prístupom k zeleni. Patrí k ním aj Dana Ševčíková z občianskeho združenia Kozel z klubu ochrancov zelene v Senici. Hanna Michalčíková sa jej pýtala na stromy, ktoré sú už v Senici pýchou.
1: Ja som rada, že tu stále máme v našom meste starú morušu, ktorá v roku 2014 zvíťazila v ankete Strom roka, ktorú poriada nadácia Ecopolis. Bohužiaľ, minulý týždeň naše mesto sa muselo rozlúčiť s 200-ročným dubom, ktorý bol môjim obľúbeným stromom, ale zasa v dôsledku života v meste doplatil na to a mal také ochorenia, že neboli zlúčiteľné s bezpečnou prevádzkou v meste. Takže áno, máme aj staré stromy, ale čoraz ich je menej a toto si my musíme uvedomiť, že starý strom je hodnota, ktorú ničím nenahradíme. Je to hodnota, ktorá si nevyžaduje ani tak peniaze, ale ktorá si vyžaduje čas a ten máme všetci obmedzený.
2: Možno sa spolu so mnou zamýšľate, je adekvátnym riešením po výrube starého stromu rýchla výsadba mladého stromčeka?
1: Môžeme starý strom nahradiť ničím. Ani keby sme vysadili niekoľko mladých stromčekov, tak ten starý 200-ročný strom v tento okamžik nenahradíme. Ale do budúcnosti ako potenciál, keď naozaj chceme si uchovať nejakú šancu, že raz budeme mať starý strom, tak samozrejme musíme sadiť aj tie mladé stromčeky. Ale bude to trvať veľmi, veľmi dlho, kým nám nahradia napríklad ten 200-ročný dub.
2: My ľudia sme však netrpezliví a výsledky chceme vidieť čo najskôr. Aj preto v mestách pribúdajú názory, aby sa sadili stromy, ktoré rýchlo rastú. Napríklad brezy. Je to tak aj v Senici?
1: Bolo to v minulosti. V súčasnosti skôr registrujem negatívny vzťah k brezám. Breza sa považuje za alergén výrazný, takže ľudia nemajú veľmi radi vo svojom okolí brezy a stretávame sa aj s požiadavkami na výrub, lebo niekto dôvodí tým, že ich dieťa má alergiu. Tu by som však chcela povedať, že výrubom toho stromu sa tá alergia nezlepší preto, lebo dolet týchto pelových semienok je niekoľko kilometrov. Takže ak by sme mali kvôli každému dieťaťu vyrúbať brezu, aby mu neškodil ten pel z nej, tak by sme museli asi vyrúbať všetky brezy na svete. Je to zasa iba odraz civilizácie. Nevieme tolerovať tieto prírodné bytosti, tak ako v minulosti.
0: Lipy, moruše, vrby, duby, javory, oskoruše, staré stromy, pamätníky minulosti, pýcha každej krajiny. Dôkazom je aj súťaž Európsky strom roka, v ktorej Slovensko pravidelne boduje. Ľahostajnosť k ich majestátnosti a zdraviu sa neodpúšťa, keďže stromy sú naše dedičstvo, ktoré treba chrániť.

0: 29,5 minútky. Počúvate Rádio Regina Západ. No a na cestách sa nám už tvoria tradičné popoludnejšie kolóny a máme aj dva radary. Ten jeden je napríklad pred Báčom v smere z Dunajskej Stredy.
1: Večerné reflexie. Chcel byť Big Byťákom, nakoniec sa na dlhé roky upísal sľukárom. Pôsobil aj vo funkcii šéfa baletného súboru v Rakúsku, má dar spájať folklór, klasiku, balet a moderný tanec. Napriek pribúdajúcim rokom má stále chuť tvoriť a vymýšľať.
2: Vymyslel som taký projekt, že super starý. Z týchto starých mojich kolegov urobiť takú tanečnú skupinu a dať im ešte nádej a že spraviť také veľké show.
1: Uznávaného tanečníka Jaroslava Moravčíka privíta Janka Blejová. Dnes po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: A pozdravujeme opäť všetkých, ktorí sú aktuálne na cestách. V kolone si postojíte v Senici na Vajanského v smere na Hurbanovu. Hlásite zdržanie 10 minút, taký istý čas stratíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a v Šali na Nitrianskej v smere do centra mesta sa takisto zdržíte 10 minút. Nahlásili ste nám kolonu aj na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy, aj na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom. V oboch smeroch sa stojí zhruba 10 minút. Medzi Veľkým Cetínom a Paňou je vyfrezovaná vozovka, ale miesto nie je označené, takže prechádzajte opatrne. No a radar máme aktuálne pred Váčom v smere z Dunajskej Stredy a v Tôni v oboch smeroch. Želáme vám šťastný a pohodový dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 12. mája o 14. hodine a 38. minúte. Predstavte si, turistickí sprievodcovia nám mesta pomáhajú spoznať cez históriu, ale aj cez historky. My sami sa potom môžeme rozhodnúť, čo je zaujímavejšie, legenda alebo skutočnosť. Takýto mix nájdeme aj v rozhovore Michala Hercega, a to s Andreou Turanskou, ktorá návštevníkov sprevádza po našom hlavnom meste. Začneme na pevnej pôde faktov. Odpovedou na otázku, ako sa kedysi volil bratislavský richtár.
1: Prvým známym richtárom bol richtár Jakub. Spája sa aj s budovou starej radnice, kde bol jeho pôvodný dom, vtedy ešte tam nebola radnica. No a tento richtár Jakub, keď sa s ním stretneme pri rôznych témach, tak to vyzerá, ako keby žil 100 rokov, ale to nebol stále ten istý Jakub, ale on mal potomkov a vlastne v tej rodine to nejako zostávalo a jeho vnuk bol tiež Jakub, takže taký druhý známejší bol potom o nejakých 50 rokov neskôr ďalší Jakub. Tak to tak pôsobí, ako keby žil dlho. Richtára mohli voliť mešťania iba a to právo richtára voliť bolo stanovené v mestských privilégiách z roku 1291, kde kráľ Ondrej presne napísal, že sa to bude konať 24. apríla.
2: A preto možno aj ešte dôležitejšie meno ako meno prvého richtára Jakuba je zapamätať si meno Juraj. Tam je to skôr legenda alebo naozaj história?
1: To bude asi iba legenda, ale veľmi pekne to dopĺňa tú našu históriu. Podľa legendy pri Bratislave v Karpatoch, v horách žil drak, ktorý bol hladoš a vždy, keď prišli zimné mesiace tak a nemal čo jesť v okolí, tak plienil obyvateľom ich stodoly. A tak sa s ním dohodli, že čo on chce, že oni mu to budú plniť, len nech im dá pokoj. No a tento drak si teda vyžiadal, že mladú, nevinnú pannu vždycky musia doniesť každý zimný mesiac, 3 mesiace. No a raz mu niesli najkrajšiu dievčinu a vtedy zrovna cválal okolo rytier Juraj, tak on sa rozhodol, že draka zabije. A naozaj ho zabil, tak mu ponúkli, že či bude našim richtárom. Čo on odmietol, lebo taký rytier chce cestovať po krajine a na jeho počesť pomenovali to miesto, kde ten drak žil, San Georgen. A to je Svätý Jur pri Bratislave.
2: Ak by sme pokračovali v línii tých krstných mien a ostali by sme pri legendách, tak poviem Agáta a Uršula, ale nebudeme to rozvíjať, to nech si prečítajú poslucháči u Márie Ďuríčkovej. Skôr by ma zaujímalo, aký je výhľad z tej veže, kde Uršule puklo srdce.
1: Hovoríme o Michalskej bráne a Michalskej veži, ktorá vlastne patrí do Múzea mesta Bratislavy. Výhľad je odtiaľ krásny. Je to jediná naša mestská brána, ktorá zostala zachovaná, ktorá nebola zbúraná. Ide sa vlastne po schodoch hore k takému zábradliu. Nad tým je ešte veľká taká cibulová veža a na samom vrchu je archaniel Michal, ktorý tiež zabíja draka, ale to je symbolicky, ako keby zabíjal diabla. No a z tejto veže vidíme vlastne von z bývalého stredovekého mesta opevneného. Vidíme smerom k prezidentskému palácu a vidíme Štefánikovú ulicu, vidíme Bratislavský hrad veľmi pekne a na opačnú stranu smerom na juh je práve zase mesto. Táto Michalská veža bola v stredoveku, kedy bolo mesto opevnené najvyšším bodom mesta.
0: Akým impulzom bola známa bitka pri Moháči v roku 1526 pre rozvoj Bratislavy a čo užitočné vymyslel pre naše hlavné mesto vynálezca Wolfgang Kempelen, to budú témy už po pesničke.

0: Bratislava je plná príbehov, stačí sa len zastaviť pri jednotlivých budovách. Historické čriepky dnes Michal Herceg zbiera s turistickou sprievodkyňou Andreou Turanskou.
1: Wolfgang von Kempelen bol veľký vynálezca, ale zároveň aj taký výmyselník. U neho sa tak miešalo to užitočné s nejakými ilúziami. Nebudeme hovoriť o tom známom šachovom Turkovi, ale čo vy považujete za jeho naozaj taký užitočný vynález, ktorý v čase, keď žil, pomohol Bratislavčanom?
2: Urobil na Bratislavský hrad vodovod. Už tam vodovod bol, ale ten už teda bol taký, že prehnité drevo, takže Kempelen urobil nový. Pozostatky tam zostali až do dnešných čias, ako je teraz Vidrica novo prestavaná, obnovená, tak na tom veľkom múre, ktorý, keď kráčate nad tými ľadovými jamami po schodoch smerom hore a odbočíte doľava na takú terasu smerom ku Kempelenovému parku, kde je predstavených viacero jeho vynálezov, tak tam vlastne sa dá vidieť pozostatky toho vodovodu, respektíve dole na ulici Žižkovej, tak tam možno, že aj nahmatať, lebo to je tak, že vo výške očí a je tam taká mreža, tam by to bolo možné aj pre nevidiacich.
1: Keď sme už pri tom, čo všetko sa dá spoznať aj hmatom v našom hlavnom meste, teraz sme napríklad v turisticko-informačnom centre na Klobučníckej ulici. Tu sú tie možnosti spoznávať aj hmatom a sluchom naozaj veľké.
2: Na stojanok je umiestnená kocka a vlastne na štyroch stranách tejto kocky na každej z nich je jedna z významných dominant mesta, takže spolu 12, že je to veľmi pekne možno nacítiť hmatom. Je ku každej tejto budove nahratý aj 10-minútový príspevok, kde sa vlastne dozviete o histórii tejto samostatnej budovy.
1: My si ešte veľakrát pripomenieme do konca roka 500 výročie bitky pri Moháči, zásadná dejinná udalosť, aj keď sa odohrala ďaleko od Bratislavy na juhu Maďarska. Ako to pocítilo naše hlavné mesto?
2: Pre naše mesto to bolo veľmi dôležitá udalosť, pretože v bitke pri Moháči zomrel vtedajší kráľ Ľudovít Jagellonský, ktorý sídlil v Budapešti. Jeho manželka z rodiny Habsburgovcov, Mária, utiekla odtiaľ, pretože to bola bitka proti Osmanom a tí Osmani postupovali ďalej, keď panovník zomrel a obsadili postupne aj Budapešť. A práve vtedy ona prišla do nášho mesta a zvolala tu uhorský snem a tento snem na jej žiadosť zvolil za kráľa jej brata. Ferdinand Habsburský, ktorý sa stal panovníkom, zvolil naše mesto za hlavné mesto Uhorska. Zároveň si Bratislavský hrad nechal prestavať ako rezidenciu a odvtedy vlastne Habsburgovci sídlili na Bratislavskom hrade. No a to mesto rástlo. Z územia dnešného Maďarska utiekla šľachta, ktorá sem priniesla svoje imanie. Mesto začalo rásť, začali sa z jednoduchých domčekov poľnohospodárskych, remeselníckych budovať veľké paláce. Bolo to pre mesto naozaj taký dôležitý pokrok.
0: No a do rôznych historických období nášho hlavného mesta sme nazreli s turistickou sprievodkyňou Andreou Turanskou. Oveľa viac ale môžeme dozvedieť aj na prehliadkach organizovaných Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sk. Slovensko do toho!

0: Vedomstva Tomáša Druckera z Hlasu SD takúto možnosť budú mať aj vysokoškolskí učitelia. Vysoké školy za licencie zaplatia zo svojich peňazí. Minister školstva zatiaľ nepovedal, koľko bude jedna licencia stáť. Dodal, že okrem licencií sa za Slovensko na výskume vplyvu AI budú podieľať Slovenská technická univerzita a Technická univerzita v Košiciach.
1: Tento výskum môže priniesť mnohé odpovede na otázky, ako umelá inteligencia ovplyvňuje učenie, úspešnosť študentov a celkovú kvalitu aj vysokoškolského vzdelávania, na ktoré bude tento výskum zameraný.
0: Opozičné strany PS, KDH a SAS nepodporia návrh novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Národnú radu by ponovom totiž bolo možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia parlamentu, ale aj využitím ľudového hlasovania. Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS tvrdí, že podľa tejto novely by referendum a predčasné voľby znamenali permanentnú volebnú kampaň.
2: Po voľbách sa samozrejme tie strany, ktoré nebudú úspešné, budú pripravovať na referendum o predčasných voľbách, budú k tomu robiť postupne kampaň, potom sa spustí celé referendum a potom máme vlastne kampaň v rámci celého referenda a funkčné obdobie žiadnej vlády nebude spĺňať to, čo by sme očakali, že sa bude sústrediť na to, čo má vlastne zmeniť pre krajinu k lepšiemu, ale bude fungovať ako permanentná volebná kampaň.
0: Podľa rezortu spravodlivosti by sa mohli upraviť aj dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. V júni začnú na nevyužívanej trati medzi Nitrou a obcou Radošina v okrese Topoľčany jazdiť zážitkové retrovlaky. Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja vyčlenili na spustenie projektu 46 000 eur. Podpredseda kraja a starosta obce Bojná Jozef Stankovský povedal, že retrovlaky Radošinka vrátia život na dlhodobo nevyužívanú železničnú trať. Projekt má ponúknuť turistom a cestujúcim zážitok na koľajniciach aj mimo nich. Jazdy retrovlakmi doplní aj sprievodný program. Počas letnej sezóny 2026 ponúkne 4 termíny zážitkových jazd, ktoré spoja zážitok, históriu, kultúru a krásy Nitrianskeho regiónu. Prvá pilotná jazda je plánovaná na 6. júna. V Dome umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch sa už vo štvrtok začne 71. ročník Music Festivalu. Tento prestížny medzinárodný festival klasickej hudby ponúkne koncerty popredných domácich aj zahraničných umelcov, hovorí riaditeľka Domu umenia Edita Bieloševičová.
3: 2 týždne pred otvorením letnej kúpeľnej sezóny bude slávnostné otvorenie Music Festivalu Piešťany, čo je najstarší hudobný festival na Slovensku. My sme na to veľmi hrdí a kontinuálne nesieme tú štafetu zakladateľa profesora Eugena Suchoňa.
0: Music Festival je tradičnou súčasťou letnej turistickej sezóny v kúpeľnom meste.
3: Tento rok začíname 15. maja opäť slávnostnými fanfárami na terase Domu umenia Slovenskou filharmóniou a program, ktorý pripravujeme, je skutočne veľmi krásne dramaturgicky vystavaný a celý ten koncert bude vrcholiť slávnostným uvedením Ravelovho Bolera.
0: Festival ponúkne aj koncerty mladých hudobníkov a súčasťou budú aj priame prenosy operných predstavení z Metropolitnej opery v New Yorku. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť a chladno. V noci 7 až 2, v Trenčianskom kraji ojedniela okolo 0, cez deň od 11 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 19 stupňov na juhu. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín, 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme vás opäť aj na cesty. Dávajte si pozor, aktuálne je množstvo kolón. V Senici na Majanského v smere na Hurbanovú sa stojí 10 minút, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 takisto 10 minút. 20 minút stratíte na vjazde do Hlohovca z D1-tky, v Šalina Nitrianskej v smere do centra mesta stratíte 10 minút. 20 minút si postojíte na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy a na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom stratíte 4 hodín. V Púchove je takisto kolona na Trenčianskej v smere do centra mesta. Tu sa zdržíte do 20 minút. No a radar máme aktuálne pred Báčom v smere z Dunajskej Stredy. Želáme vám šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Aj dnes po 15. vám budeme určite dobre hrať, ak máte radi slovenské kapely, tak si určite prídete na svoje kapela, ale Pajaco vám zaspieva, veľmi radi to spievajú, popovídáš.

0: Ale samozrejme ich môžete vidieť aj naživo, a to 6. júna v Bratislave. No a nebude chýbať ani kapela Noc a deň, tá je tiež nachystaná pre vás, ale v tejto chvíli legendárna kapela Elán.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Aj dnes vám spoločnosť robí Rádio Regina Západ. Vedeli ste o tom, že vo svete zomrie od hladu každú minútu jedno dieťa. Podvýživa pripraví deti o silu, zdravie a aj šancu na prežitie.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: UNICEF zabezpečuje terapeutickú výživu, zdravotnú starostlivosť a podporu rodinám v rôznych krajinách v tých najťažších podmienkach. Už včera odštartovala týždňová celoslovenská fyzická zbierka, vďaka ktorej môžeme spoločne pomôcť podvýživeným deťom. O konkrétnej pomoci sa Miroslav Wirfel rozprával s predsedníčkou správnej rady UNICEF Slovensko Zuzanou Chudobovou.
2: Tak konkrétna pomoc vyzerá tak, že momentálne už 20 rokov túto pastu terapeutickú dováža UNICEF priamo k mamičkám a k deťom. Je to hlavne Južný Sudán a Gaza, je to aj už Libanon. Za posledných 10 rokov sa nám zdvojnásobil hladomor, tak ako to bolo v roku 2016, tak teraz 2026 je to dvakrát toľko. Takže máme tu možnosť doručiť priamo terapeutickú pastu mamičkám a deťom v teréne.
3: Na Slovensku vám pomáha niekoľko tisíc dobrovoľníkov. Ano. Takže akým spôsobom môžu záujemcovia pomôcť?
2: Ideálne je prispieť, keď nám pošlete SMS-ku na číslo 844 bez textu. Sú to 3 eurá a zachránite trom deťom v podstate jednu dávku denne života. Pre jedno dieťa potrebujeme terapeutická dávka je asi 6 až 8 týždňov, aby sme ho vyliečili zo smrteľnej podvýživy, čo je jedno balenie asi 150 tých dávok. Takže keď si to tak vynásobíte, čiže okolo 150 eur dokážete zachrániť jedno dieťa kompletne z podvýživy.
3: A úžasné je, že doteraz sa vám podarilo zachrániť 27 500 podvýživených detí, takže tie ste vyliečili.
2: Tie sme vyliečili, ale predstavte si, že takto hladuje 9 miliónov detí na svete momentálne. Takže je to kvapka v mori, ale aj za ňu sme nesmierne vďační. A je to úžasné, keď vidíte tú šťastnú matku, ktorá sa pozerá na to dieťa, ktoré dostalo tú svoju dávku, oni sú absolútne bezmocní. Takže veľmi pekne vám ďakujem všetkým darcom.
3: V Etiópii a v Južnom Sudáne pomáhala deťom aj gynekologička Alexandra Mamová z Bratislavy.
4: Tak ja som toho názoru, že každý môže urobiť niečo. Je to tímová práca, každý sa môže nejako zapojiť, či venujete svoj čas a energiu takýmto projektom, či svoju prezenciu na sociálnych sieťach, či robíte diskusie, či robíte povedomie, alebo sa zapojíte príspením do tejto zbierky, alebo si vyhrniete rukavy a idete robiť tú robotu reálnu fyzickú, všetko sa ráta podľa mňa. A myslím si, že my sme zodpovední za to, ako táto krajina, ako táto zemegula bude vyzerať o 20 rokov a sme zodpovední za každé aj to najslabšie dieťa v tomto článku spoločnosti.
3: Hladujúcim deťom už dlhé roky pomáha aj moderátorka Slovenskej televízie Simona Simanová.
5: Veľmi s pokorou som prijala tú spoluprácu s nadáciou UNICEF, pretože ja, ak môžem pomôcť len jednému dieťaťu na svete, tak to naozaj dáva zmysel, pretože vo svete zomrie každých 60 sekúnd na podvýživu, a teda od hladu jedno dieťa. To je naozaj strašné číslo. A pokiaľ tie deti aj vďaka zbierke Modrý gombík dostanú včas tú výživu, 95% z nich dokáže prežiť a úplne sa uzdraviť, čo je zase nádherné číslo a práve si myslím, že preto táto zbierka má význam, pretože za 3 eurá dokážeme trom deťom na deň zabezpečiť výživu a stravu a to je úžasné.
0: Do tohto ročnej zbierky sa zapojilo viac ako 450 škôl, množstvo obchodných centier po celom Slovensku, autobusové a železničné stanice a ďalšie verejné priestory, kde môžu ľudia stretnúť dobrovoľníkov v tričkách UNICEF. Fyzicky potrvá táto zbierka do piatku 15. mája online na adrese www.modrygombík.sk. Môžete podporiť deti až do polovice júla. A ešte doplním, že minulý rok sa podarilo na Slovensku vyzbierať viac ako 100 000 eur, vďaka čomu UNICEF dokázal zachrániť 2530 detí.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Počúvate Rádio Regina Západno a dnes ráno sme sa s vami rozprávali o jednodňových výletoch. Ráno vyrazíme a večer sa vrátime. Jednodňové výlety môžu byť napríklad pre seniorov príjemnou zmenou a impulzom do života. Práve dnes pricestovali seniori z Olomouckého kraja, aby si pozreli, čo ponúka Trnavský kraj. Viac už Michalovi Hercegovi povedala Petra Beďač z Trnavského kraja zážitkov.
1: Českí návštevníci môžu spoznávať krásy jednak Záhoria, môžu ísť do Skalice alebo môžu ísť do Holíča. V Trnave ich čaká krásna prehliadka mesta, samozrejme výjdu aj na mestskú vežu a potom ich čaká presuň do peknej obce Dolná Krupa, kde práve teraz rozkvitajú ruže.
2: Seniori z Trnavského kraja budú zase spoznávať ten Olomoucký, tak čo je pripravené pre nich?
1: Teda bude ich čakať prehliadka mesta Olomouc, môžu ochutnať Olomouc klasické tvarúšky a dostanú sa aj do Múzea Kočáru, čo je veľmi pekné múzeum v rámci Strednej Európy.
2: Chcú seniori takto cestovať medzihranične a na jeden deň?
1: Volajú nám, pýtajú sa, že či náhodou ešte nepridáme nejaké iné termíny, ale na teraz máme 4 termíny pre Česko a 4 termíny pre trnavských seniorov.
2: Zvládnem to? Nebude to príliš náročné? Prípadné obavy z takéhoto cestovania sa pokúsi rozptýliť Martin Palkovič z Trnavského kraja zážitkov.
3: Je to všetko o takom pomalom tempe a snažíme sa vyberať bezbariérové pamiatky a ak sa aj náhodou stane, že je tam teda v pláne výstup napríklad na mestskú vežu v Trnave, tak kto by to nezvládol, tak samozrejme môže počkať dole. Námestie okolo Trnavskej veže je veľmi príjemné, takže žiadny stres.
2: Pani Helena má za sebou viacero jednodňových výletov s rôznymi cestovnými kanceláriami. Čo je pre ňu dôležité?
4: Je dôležité, aby naozaj ten sprievodca aj po ceste porozprával o histórii toho miesta, ale aby ho bolo aj vidieť, aj počuť. Ak nie je dobre označený, potom sa nemôže človek sústrediť ani na to, že kadiaľ prechádza a čo teda vlastne vidí.
2: Napriek občasným nedostatkom pani Helena jednodňové výlety odporúča.
4: Vhodné je to naozaj, že pre ten seniorský vek, pretože my sa už mnohokrát obávame nájsť si ten spoj, ktorý potrebujem, alebo ako sa dostanem na to miesto. A týmito organizovanými zájazdmi to máš všetko zabezpečené a dá sa to tempo ako prispôsobiť svojim možnostiam.
2: Odvážnejší seniori sa môžu na cesty vybrať aj sami. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček upozorňuje na vlakovú linku Praha-Bratislava-Budapešť.
5: Za prvý štvrť rok 2026 využilo túto linku na území Slovenska viac ako 590 tisíc cestujúcich. Železničná spoločnosť Slovensko na linke zaviedla celodenný dvojhodinový takt. Spoje do Prahy sú vedené cez Brno a trasu z Bratislavy zvládnu približne za 4,5 hodiny. Do Budapešti cesta trvá 2,5 hodiny.

0: 30 minút, no a nehoda sa stala aktuálne za Sereďou v smere na Sládkovičovo. Na kruhovom objazde sa prevrátil kamión, úsek je v tomto smere uzavretý, polícia odkláňa premávku cez Dolnú Stredu a Galantu. Viac aktuálnych informácií doplníme už o pár sekúnd.
1: Otázka na dnes. Ovplyvňujú ceny pohonných hmôt vaše cestovanie? Už ste začali šetriť na doprave? Máte svoje overené triky, ako ušetriť? A zmenili ste kvôli tomu aj spôsob dopravy? Na vaše tipy a odpovede bude v stredajšom Rádiu Bodíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
5: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda sa stala za Sereďou v smere na Sládkovičovo. Na kruhovom objazde sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý. Polícia odkláňa premávku cez Dolnú Stredu a Galantu. V kolone si postojíte v Bratislave na vjazde do Rusoviec z Petržalky. Hlásite 15-minútové zdržanie. 20 minút si postojíte v kolone na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. 15 minút sa stojí v Šali na Nitrianskej v smere do centra mesta a 20 minút stratíte na výjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Staromestská samospráva otvorila koncom minulého týždňa zrekonštruovaný školský dvor na základnej škole s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Greslingovej ulici v Bratislave. Nový verejne prístupný areál v centre mesta ponúka multifunkčné športové ihrisko, ktoré je určené na futbal, basketbal a volejbal, ale takisto tam je aj bežecký obál, workout zóna, herné prvky a aj boldrová lezecká stena. Mária Babinská bola na otvorení, najskôr ale urobila anketu medzi deťmi.
1: Čo hovoríte na tento vynovený školský dvor?
2: No, je to lepšie ako ten starý.
1: V čom je to lepšie?
2: Napríklad v tej bežeckej dráhe bolo dosť veľa dier, takže je to o dosť lepšie.
3: Podľa mňa je to úplne super, ale je to tu také vynovené a dosť farebné.
1: Budeš chodiť sem športovať aj po vyučovaní?
4: Možno aj hej, mne sa to veľmi páči.
1: Čo ťa najviac baví, ktorý šport?
5: Fusík!
1: Čo hovoríte, chlapci, na túto lezeckú stenu?
5: Super, ja rád lezem.
1: Lenka Kašťáková je riaditeľka základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Greslingovej ulici.
6: Splnil sa nám dlhoročný sen. Ja som vlastne nástupkyňa pani riaditeľky Hronskej, ktorá vlastne už je dôchodku, a veľmi sme si prijali, aby sme aj to jej dielo pokračovali v tom, čo ona už začala, a preto sme chceli ďalej zveľaďovať túto školu.
1: Pani riaditeľka, vy si tiež sem tam aj zašportujete?
6: Nie som len hudobníčka, ale mám rada aj šport, pohyb, preto my deti podporujeme aj v rôznych športových súťažiach. Ako ste videli, boli tu naši futbalisti, ktorí momentálne vyhrali krajskú súťaž vo futbale. Chodíme aj behať, aj polmaratóny sme si dali minulé s kolegyňami štafetové, a taktiež deti sme vzali behať aj na Devín Bratislavu. My sme bežali celú tú trasu a deti bežali 2,8 kilometra.
1: Miroslav Mojžiš je vedúci útvaru strategického riadenia projektov.
7: Toto je tretí dvor, ktorý sme zrekonštruovali. Prvý bol na základnej škole Milana Hodžu, na Podjavorinskej sme menili tiež povrchy ihriska. Druhá v poradí bola základná škola Dubová, kde sme taktiež zrekonštruovali ovál aj ihrisko, a postupne aj tento rok ešte budeme dokončovať workout. A teraz sme zrealizovali vlastne rekonštrukciu školského dvoru na základnej škole Milana Rastislava Štefánika na Greslingovej.
1: A v čom spočívala táto rekonštrukcia?
7: V prvom rade sme vymenili všetky staré povrchy, väčšinou to bol betón alebo asfalt alebo nejaké druhy folií. Vymenili sme povrchy za moderné EPDM povrchy, čo sú v podstate také liate gumové povrchy, ktoré sú mäkké, tlmia nárazy aj hluk. Ďalej sme namontovali nové herné prvky, balančné zostavy, hojdačky, kolotoče.
1: A unikátom je boldrová stena, čiže je to taká malá lezecká stena.
7: Je to prvé ihrisko, na ktorom máme túto stenu. Je to stena, ktorá umožňuje liesť vo výške, ktorá si nevyžaduje istenie.
1: Bola to náročná investícia? A vôbec, z akých zdrojov to išlo?
7: Ihrisko bolo opravené z vlastných zdrojov mestskej časti, z nášho rozpočtu. Na opravu v rekonštrukciu išlo približne 350 tisíc eur. Treba do toho zarátať, okrem toho, čo som menoval, aj vlastne výmenu oplotenia hlavného ihriska, nákup nových bránok, basketbalových košov. Namontovali sme aj osvetlenie, aby v podstate ihrisko bolo používateľné aj neskôr do večera, keďže je aj teda pre verejnosť. Taktiež sme osadili ďalší nejaký mobiliár a zatravnenie a doplnili sme výsadbu.
0: Školský dvor na Greslingovej ulici bude slúžiť nielen deťom počas vyučovania, ale aj obyvateľom Starého mesta počas pracovných dní, a to v čase od 17. do 19. hodiny a cez víkendy od 9. rána do 19. hodiny. Je to v rámci iniciatívy Otvorené školské dvory. No a mestská časť teraz pripravuje projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu školského dvora na základnej škole Vazovova. Niektoré prvky sa budú opravovať už teraz v lete.

0: Slovo otoman určite poznáte, sú však známe všetky jeho významy. Vypočujme si odborníčku Marianu Páterkovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Kto by si rád nepohovel na otomane, teda na pohovke bez operadiel?
3: Otoman je zastarávajúci výraz, ktorý máme v slovenčine od 20. storočia.
2: Kde sa toto slovo u nás vzalo?
3: Je odvodený zo staršieho francúzskeho výrazu otoman, ktorý doslova znamená turecká pohovka. Alebo ešte starší výraz, francúzsky otoman, znamená turecký. Tento výraz je zas prevzatý z arabčiny až od slova utman, ale v tureckej výslovnosti je to Osman, čo je meno zakladateľa Osmanskej ríše.
2: My však hovoríme o otomane s malým o.
3: Otoman s malým o je teda čalúnené nízke lôžko bez operadiel, pri hlave mierne vyvýšené, diván.
2: Toto slovo nájdeme v rôznych spojeniach.
3: Kožený otoman, sedieť na otomane, stať z otomanu, nepohodlný rozvrzganý otoman, odhodí vojenskú čiapku do kúta na otoman.
2: A teraz otoman s veľkým O.
3: Otoman s veľkým O je príslušník národa Osmanskej ríše, najmä Turek. V slovenčine je výraz používaný v tomto význame už od 18. storočia.
2: Príklady použitia?
3: Neúspešné krížové výpravy proti otomanom v 14. storočí, alebo otomani si podmanili Anatóliu.
2: Slovník cudzích slov uvádza ešte jeden význam slova otoman.
3: Je to vlnená, bavlnená alebo hodvábna tkanina, priečne rebrovaná, s plátnovou alebo ripsovou väzbou.

0: 15 hodín 55 minút, to je aktuálny čas. V Trenčianskom lesoparku Brezina je aktuálne vidieť množstvo popílených stromov. Radnica to vysvetľuje pokračovaním výrubu poškodených drevín, a to najmä jaseňov a borovíc. Fakt, že popri lesných chodníkoch je viac kmeňov ako inokedy, zdôvodňuje pomalším spracovaním, respektíve odvozom dreva. Mestský poslanec navyše avizuje, že územiu by mal pomôcť projekt vodozádržných opatrení v dvoch lokalitách už v tomto roku. No a viac správ z regiónov vám doplníme v žurnále Rádia Regina po 17. hodine.
1: Večerné reflexie. Chcel byť bigbyťákom, nakoniec sa na dlhé roky upísal sľukárom. Pôsobil aj vo funkcii šéfa baletného súboru v Rakúsku, má dar spájať folklór, klasiku, balet a moderný tanec. Napriek pribúdajúcim rokom má stále chuť tvoriť a vymýšľať.
2: Vymyslel som taký projekt, že super starý. Z týchto starých mojich kolegov urobiť takú tanečnú skupinu a dať im ešte nádej, že spraviť také veľké show.
1: Uznávaného tanečníka Jaroslava Moravčíka privíta Janka Blejová. Dnes po 21. Portréty. Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
3: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nábytkárska spoločnosť Dekondom čelí vážnym problémom. Výroba stojí, zamestnanci sú bez výplat. SAD Prievidza vracia mestám nevyčerpané prostriedky. Náklady na MHD presiahli 4 milióny eur. Zajtra na západe Slovenska malá oblačnosť a teplota do 19 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Legendárne kuchynské linky od známej topolčianskej firmy môžu byť definitívne minulosťou. Nábytkárska spoločnosť má od marca problémy. Fabrike chýbajú peniaze na

0: kurze v regióne by išlo o najväčšie prepúšťanie za posledné roky. Úrad práce v Topoľčanoch na teraz nemá nahlásené žiadne hromadné prepúšťanie. Súdna rada Slovenskej republiky zverejnila na svojom webe majetkové priznania sudcov za minulý rok. Od utorka je tak publikovaných 1455 majetkových priznaní sudcov, ktorí počas roka 2025 vykonávali funkciu sudcu. Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky o tom informuje na svojom webe. SAD Prievidza mestu Prievidza za zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme za minulý rok vrátila viac ako 290 000 eur. Náklady na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy na území Prievidze a Bojníc predstavovali za minulý rok takmer 4 milióny eur. Generálny riaditeľ spoločnosti Michal Danko zhodnotil, že minulý rok z pohľadu zabezpečenia výkonov bol približne rovnaký ako rok 2024.
1: Znamená, že sme previezli zhruba ten istý počet cestujúcich, hovoril som o 2,5 milióne prepravených osôb, vykonávali sme to 32 autobusmi, urobili sme viac než 1 000 000 kilometrov a ekonomicky myslím si, že stále to mesto je na rovnakej úrovni, čiže nebol tam prudký nárast nákladov napriek tomu, že bola inflácia a pomohli nám troška k tomu aj nižšie ceny pohonných látok.
0: Prepravca vracal financie za výkony vo verejnom záujme aj mestu Bojnice, a to vo výške takmer 18 000 eur. Záujemcovia, ktorí chcú pomôcť svojmu okoliu, sa môžu aj tento rok zapojiť do aktivít, ktoré sa budú realizovať v rámci týždňa dobrovoľníctva. V poradí 18. ročník celoslovenského podujatia sa bude konať od 18. do 24. mája. V Nitrianskom kraji sa do týždňa dobrovoľníctva zatiaľ zapojilo viac ako 20 organizácií, ktoré pripravili 26 dobrovoľníckych príležitostí. Dobrovoľníci si už teraz môžu vybrať z bohatej ponuky jednorazových aktivít, ktoré pripravujú občianske združenia, školy, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie organizácie. Program je dostupný aj na webe týždendobrovoľnictva.sk. Poplach v Starom divadle v Nitre, v hlavnej úlohe diváci z radov základných škôl a hasiči ako záchranné zložky. V rámci cvičenia hasičskej jednotky z Nitry nacvičovali so žiakmi a zamestnancami divadla zásah pri simulovanom požiari. Precvičili si evakuáciu, vyhľadávanie stratených osôb aj pomoc intoxikovaným, ako aj lokalizovanie simulovaného ohňa a jeho hasenie. Hovorkyňa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Michaela Gundová.
2: Deti boli veľmi odvážne, pani učiteľky a aj zamestnanci divadla boli disciplinovaní a hasiči samozrejme profesionálni. Čiže môžem povedať, že toto cvičenie dopadlo nad očakávania.
0: Zajtra je malá, prechodne zväčšená oblačnosť a bude chladno. V noci 7 až 2, v Trenčianskom kraji ojedinelo okolo 0, cez deň od 11 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 19 stupňov na juhu. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna.
3: Nová nehoda sa stala na diaľnici R1 za križovatkou s diaľnicou D1 v smere na Nitru. Na 4. kilometri sa zrazili dve autá, stoja na krajnici, informuje o tom polícia. Nehodu ešte stále máme za Sereďou v smere na Sládkovičovo. Na kruhovom objazde sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý. Polícia odkláňa premávku cez Dolnú Stredu a Galantu. Kolona je v Bratislave na výjazde do Rusoviec z Petržalky, na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 v Šali, na Nitrianskej v smere do centra mesta, 15 minút sa stojí na výjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. Želáme vám šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
3: Na sledujúcej polhodinke zavítame do Trenčína, pretože Trenčín má svoju prvú zelenú zastávku, ale určite pôjdeme napríklad aj do Pezinka, pretože v Malokarpatskej knižnici to doslova žije každý deň. Čo tam chystajú v nasledujúcich dňoch, tak to vám prezradí spisovateľka, ale aj manažérka knižnice Veronika Šikulová. No a v tejto chvíli pripájame ešte kapelu Banket a ich pieseň Prečo vy ľudia 20. storočia.
4: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: V Karpatskej knižnici v Pezinku to žije každý deň. Ponúkajú napríklad aj podujatia pre bábetká s názvom Batoli Brum, ale aj pre staršie deti či deti zo školy. Samozrejmosťou sú aj akcie pre dospelých pod názvom Stretnutia v radnici, kam si pozývajú aj hosti. Viac o nich povedala Ľubici Janáčkovej, projektová manažérka knižnice a spisovateľka Veronika Šikulová.
1: V máji príde pani profesorka Beňušková a keďže je máj lásky čas a čas svadieb, tak budeme sa rozprávať o svadbách, ale z takého etnografického, historického hľadiska, o tom, že čo to tá svadba vlastne je, o zvykoch svadobných.
2: Raz za mesiac pripravujú cyklické podujatie pre dospelých, a to v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied s Ústavom slovenskej literatúry. Toto vydanie sa zameriava na ženy v 19. storočí z nás Ona v texte.
1: Tentokrát príde pani Bystrák a bude rozprávať o ženách v denníkoch, ale na sklonku 19. storočia. Prichádzalo k akémusi aj uvedomeniu nielen národnému, ale aj ženskému. Ženy začínali sa ozývať za svoje práva. No a toto bude špeciálny formát, ktorý je venovaný denníkom.
2: V máji prebiehajú týždne mediálnej gramotnosti. Aj tej sa budú v knižnici venovať. Viac hovorí pracovníčka oddelenia literatúry pre deti a mládež Katarína Cigánová.
3: Spravíme dve prednášky. Jednu prednášku budeme robiť s Pavlom Lackom z Demagog.sk v rámci týchto týždňov. Na tú môžu naši čitatelia sa prihlasovať na 22. mája o 10. hodine u nás v čitárni. A hneď na to, ďalší týždeň, 29. mája, bude u nás spojená prednáška s tréningom mozgu od Alexandry Palkovič.
2: Mozog môžeme trénovať pohybom, vystavovaním ho do nepríjemných či nových situácií. Každý deň. Prednáška spája teoreticko-praktické rady, aby záujemcovia vedeli, prečo použiť konkrétnu aktivitu alebo cvik.
3: Ďalej existujú rôzne možnosti, ako si trénovať pamäť, napríklad slávny Sherlocka Holmesa, pamäťový palác a napríklad uložiť vedomosti do príbehov, do rimov.
2: Stále prebiehajú programy pre školákov, ktorí absolvujú cykly prednášok o kritickom myslení v bežnom živote aj v onlineovom svete.
3: Tie programy sú veku primerané, sú tam rôzne úlohy, ktoré oni potom plnia, kde si vlastne trénujú svoje schopnosti triediť informácie. Robíme to preto, že knižnice by nemali iba požičiavať knižky, ale mali by sa venovať aj nejaké kultúrno-vzdelávacie činnosti. Takže preto sme sa rozhodli venovať sa aj tejto tematike.
0: Aktuálny program podujatí nájdete na webovej stránke a sociálnych sieťach Knižnice v Pezinku.

0: 16:21, to je aktuálny čas, no a hrali sme vám kapelu Tears for Fears. Trenčín má svoju prvú zelenú zastávku. Po niekoľkomesačnej prestávke už autobusy opäť obsluhujú zastávku na Braneckého ulici. Tá patrí medzi najvyťaženejšie na území mesta, keďže sa nachádza v samotnom centre. Jej obnova bola súčasťou širších zmien, ktoré so sebou priniesla rekonštrukcia pešej zóny. Pokračuje Barbora Jurinová.
1: Zastávka sa nachádza na konci pešej zóny v centre Trenčína. Podľa Michala Mazánika z občianskeho združenia Doprava na Považí ide o jeden z kľúčových prestupných bodov v meste, ktorý denne využíva množstvo cestujúcich.
2: My uberieme ako jednu zastávku spolu so zastávkou Gymnázium, keďže to je de facto jedna zastávka, ktorá v samom v každom smere volá iným názvom, pričom v závislosti od porovnávaného obdobia sa jedná buď o úplne najvyťaženejšiu alebo druhú najvyťaženejšiu zastávku mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne. Takže vyťaženosťou je porovnateľná napríklad so zastávkou hasičská a je vyťaženejšia než napríklad zastávka autobusová stanica z pohľadu počtu nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich do červených autobusov.
1: Na Braneckého ulici sa pôvodne nachádzal klasický autobusový prístrešok. Ten teraz nahradilo úplne nové prestrešenie, vysvetľuje hovorkyňa mesta Erika Ságová.
3: Má podobu otvoreného, takmer 16 metrov dlhého prístrešku so železobetónovou dekoračnou stenou. Väčšia časť strechy je zelená vďaka predpestovaným skalničkom kobercom v podobe skalných ruží. Ide o sukulenty, ktoré vynikajú svojou odolnosťou a rôznofarebnosťou. Nevadia im slnečné lúče, malé množstvo živín, nedostatok vody ani priestoru. Malo by sa im teda dobre dariť.
1: Samospráva chce aj takýmto spôsobom reagovať na extrémne výkyvy počasia a najmä vysoké teploty, ktoré trápia aj centrá miest. Braneckého sa tak stala prvou zelenou zastávkou v Trenčíne. Pokračuje Michal Mazánik z občianskeho združenia Doprava na Považí.
2: V zahraničí sú tieto prístrešky so zelenými strechami moderným riešením. Na Slovensku zatiaľ je prvým takýmto príkladom zastávka v Trnave na Zelenom kríčku, a teda som rád, že Trenčín sa pridal k mestu Trnava.
1: Premena priestoru so sebou zároveň priniesla aj prvky debarierizácie.
2: Betónový povrch spojený s bezbariérovým obrubníkom, ktorý umožňuje tesné pristavenie vozidla pri nástupnej hrane, tak aby ten nástup a výstup cestujúcich bol naozaj komfortný. Je tam vodiaca dlažba pre nevidiacich, takže po tejto stránke je to podľa mňa príklad dobrej praxe.
1: Počas rekonštrukčných prác museli cestujúci znášať obmedzenie. Autobusy zastavovali pri nedalekom evanjelickom kostole. Pôvodne mal tento stav trvať 3 mesiace, napokon sa predĺžil o ďalšie 4. Dôvodom bola meškajúca dodávka materiálov, ako aj samotný kolaudačný proces. Oslovené Trenčianky to vnímajú aj takto.
4: No tam to bolo hrozné, keď bol dáž aj v zime. Na Múriku som sedela, mokala som, no. Ale teraz je to pohode, chválim.
5: Tam to bolo rizikové, hen tam tá zastávka, pretože tá sama zátačka, tam aj prechod, je prechodcov aj všetko.
4: Každé ráno, keď som išla z autobusa, som sa dívala, či už môžeme tu ísť teda na zastávku, ale dneska som sa potešila.
0: A ja ešte doplním, že zelené okolie zastávky v Trenčíne dotvára záhonová plocha s kombináciou okrasných tráv, trbaliek a cibuľovín.

0: Aj v útorok popoludní počúvate Rádio Regina a Západ. No a ponúkneme vám aj už o chvíľočku americkú rockovú speváčku Pat Benatar, ktorá sa narodila v Brooklyne v New Yorku v poľsko-írskej rodine. Predstavte si, študovala pôvodne operu, podobne ako jej matka, no a s manželom žila aj vo Virgínii, kde pracovala ako banková úradníčka a po nociach spievala.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko. Premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Nehodu aktuálne odstraňujú na diaľnici R1 za križovatkou s diaľnicou D1 v smere na Nitru. Na 4. kilometri sa zrazili dve autá, stoja na krajnici, informuje o tom polícia. Za Sredou v smere na Sládkovičovo na kruhovom objazde sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý, obídete to cez Gáň alebo okolo Galanty na obchádzke na diaľnici R1 pri Sredi v smere na Nitru. Tu sa tvorí aj kolóna. Zdržite sa 10 minút, dajte si veľký pozor na dobrzďovanie do tejto kolóny. No a kolóny už máme určite v Bratislave, a to na výjazde do Rusoviec z Petržalky, na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a na výjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. Stojí sa 10 až 20 minút.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: nedívaj sa tak.
1: Vyskúšali ste už homeopatiu, dá sa jej veriť? Aj na to vám odpovieme, alebo skôr na to vám odpovie hypochonder.
2: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
3: Výraz homeopatia je odvodený od dvoch gréckych slov homeo, podobný, a pathos, trpiaci. Ide o alternatívnu metódu, ktorá funguje na princípe podobné sa lieči podobným. A čo si o nej myslí radiológ dr. Maroš Rudnaj?
4: Homeopatia vznikla ako koncept v čase, kedy medicína nebola rozvinutá na vedeckej úrovni, bavíme sa o 18. respektive začiatku 19. storočia, zodpovedala danej dobe. Z pohľadu dnešného homeopatia nedáva žiaden zmysel, pretože ide o liečebnú metódu, ktorá do značnej miery odporuje tomu, aké máme dneska znalosti o chemii, o fyzike, o biológii. Bavíme sa o veciach, ktoré nemajú vedecký základ, ktoré nie sú vedecky potvrdené, nedávajú zmysel z fyzikálneho hľadiska. Homeopatia teda nemá preukázané účinky.
3: Prečo ale potom homeopatické lieky nájdeme priamo v lekárniach? A prečo homeopatii veria aj niektorí lekári? Opäť radiológ dr. Maroš Rudnaj.
4: Prečo jej veria lekári, je pre mňa osobne značná záhada, ale je nutné seba kriticky povedať, že u nemalej časti lekárov je motiváciou finančná zaujímavosť tejto metódy, pretože je to metóda, ktorá nie je platená z verejného poistenia, teda je možné ju aplikovať komerčne. Čiže u nemalej časti lekárov nejde o skutočne, že by boli presvedčení o tom, že to funguje, ale je to jednoducho ako z hľadiska ekonomického. A sú lekári, ktorí jednoducho nepristupujú k tomu tak, že by to brali vyslovene vedecky, ale jednoducho majú presvedčenie, že to teda funguje. Ale prečo je to tak, nie som schopný za nich odpovedať, lebo ja pristupujem k medicíne striktne ako medicíne založené na dôkazoch, medicíne založené na vede, a tá hovorí jednoznačne, že homeopatia je placebo.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Pečenice sú malou dedinkou nedaleko Levíc, v ktorej žije len okolo 120 obyvateľov. Má však niečo, čo inde nenájdete. V jej blízkosti sa zachovali viditeľné zvyšky tzv. Spečeného valu, záhadného útvaru, ktorý ľudia vybudovali pred mnohými storočiami. Divadelnička a filmárka Anna Grusková sa spečenému valu intenzívne venuje celé mesiace. Ako sa to začalo, priblíži Michal Hercek.
2: Annu Gruskovú najprv očaril jeden konkrétny dom v Pečeniciach. Žiadna voňavá novostavba to však nebola.
3: Na prvý pohľad bolo vidno, že je vo veľmi zlom stave, lebo tam už dlhšie nikto nebýval a navyše to bol dom vedľa cintorína, čo veľa ľudí odradilo.
2: Gruskovcov však nie, a tak v dome ostali. Veľmi skoro začali spoznávať aj samotnú obec a jej okolie, vrátane spečeného valu.
3: To sú zvyšky opevnenia proti votrelcom z východu. Údajne toto opevnenie viedlo od Sitna až po maďarské hranice a potom pokračovalo pravdepodobne ďalej ako Limes Sarmácie. Predpokladajú vedci, že niekedy okolo 4. storočia nášho letopočtu ho postavili Rímania.
2: Val, z ktorého sú už dnes viditeľné iba zvyšky, sa kedysi krajinou tiahol celé desiatky kilometrov. Na čo asi slúžil, zamýšľa sa riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov Monika Slížiková.
4: Skutočné využitie spečeného valu nemáme nejako historicky dokázané. Navonok to vyzerá ako hrba kamenia, ktorá slúžila ako obranný val. Vo všeobecnosti sa tento val nazýva aj valom obrov napríklad, takže je okolo neho také tajomno, ktoré ľudí tam láka, sú zvedaví, že čo ten val vlastne je.
2: Monika Slížiková spolu s miestnymi umelcami a ďalšími nadšencami začali spečený val spoznávať bližšie.
4: V rámci projektu, ktorý trval rok, sme stihli ísť na samotný spečený val, kde sme si urobili prechádzku, prednášku s archeológom, prednášku s geológom, ktorý rozprával o kameňoch, ktoré sú použité na tom vale, o spôsobe, ako vznikol, či horel, či nehorel, ako vlastne prišlo k tomu, že tie kamene sú spečené, respektíve k tomu, ako sa takéto valy v minulosti vytvárali a vydržali, aby bola pevnou obranou voči niečomu.
2: Na val sa spolu s ostatnými vybrala aj Marta Švolíková zo štátneho archívu v Leviciach.
5: Bolo to veľmi zaujímavé ísť vlastne po tom vale aj s archeológom a s geológom, ktorý hovorí také veci, ktoré bežne neviete alebo človek sa len tak nedozvie.
2: Začiatkom 20. storočia sa na spečený val, vtedy ešte oveľa lepšie zachovaný, vybral aj kňaz a archeológ Andrej Kmeď.
6: Vykopávame črepy, trosky, v metrovej hĺbke popol, uhlie a začadnuté kamene. Úžasom naplní to človeka, keď vezme do ruky vykopanú hrudu.
1: Hudba, ktorú ste počuli v pozadí, záznela priamo na spečenom vale. Ako sa podarilo do prírody dostať cymbal a ako val naštartoval fantáziu detí, o tom vám porozprávame zajtra.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: 16 hodín 54 minút, to je aktuálny čas, už o chvíľočku aj správy z regionov, žurnál Rádia Regina. No a zajtra sa na vás takisto tešíme. Od rána tu pre vás od 5. bude Dalibor Uhlár a takisto sa vás bude pýtať, že či už ste zmenili nejakým spôsobom chodenie do práce, či ovplyvnili ceny pohodných môd vaše cestovanie, či ste začali chodiť možno peši, na bicykli, možno na kolobežke, či ste zmenili krátka spôsob dopravy. Dajte nám vedieť na Facebook Rádia Regina Západ a odmeníme vás zajtra aj peknou cenou. Pekný deň ešte vám želajú Michal Nefe a Eva Viteková.

0: správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Košiciach pribudlo záchytné parkovisko. Malo by odľahčiť dopravu v meste. Obyvatelia osady v Kolačkove, ktorú ohrozuje zosuv pôdy, nechcú kontajnerové bývanie. O zdravotnícke odbory je dlhodobo vysoký záujem. O pár dní prídu do praxe ďalšie absolventi. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Košiciach spustili pilotný projekt záchytného parkovania pri amfiteátri. Malo by odľahčiť dopravu v centre mesta. Vodiči, ktorí prídu do Košic autom, tam môžu zaparkovať a ďalej pokračovať mestskou hromadnou dopravou.
2: Záchytné parkovisko funguje na princípe zaparkuj a cestuj. Mesto chce tak odbremeniť centrum od aut. V špeciálnom automate si vodiči môžu zakúpiť 24-hodinový parkovací lístok za 4,50 eur

0: nosné električkové linky a aj mnoho autobusových liniek.
1: Ľudia, ktorí sú z okolia alebo prišli do Košíc len na výlet, si toto parkovisko pochvaľujú.
2: Podľa mňa to je super, lebo je veľa aut pred celom meste a tá MHDčka podľa mňa je super, treba ju viac využívať.
3: Určite tá mestská doprava má svoj význam tu v Košiciach a veľa ľudí ju aj využíva.
4: To pomôže veľa ľuďom.
1: Dopravný analytik Tomáš Burger hodnotí projekt ako krok vpred a oceňuje aj motiváciu v podobe lístkov na mestskú dopravu.
5: Práve blízkosť MHD zástavok je výhoda festivalového námestia v Košiciach. Naopak nevýhoda je tá, že vodič musí vchádzať pomerne hlboko do samotného mesta, namiesto toho, aby vozidlo odparkoval už na predmestí a nezahlcoval tak mestské komunikácie.
1: Mesto plánuje podobné záchytné parkoviská vytvoriť aj pri Stiláréne či pri termináli Važecká. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
6: V Trenčianskom lesoparku Brezina vidieť množstvo popílených stromov. Radnica to vysvetľuje pokračovaním výrubu poškodených drevín, najmä jaseňov a borovíc. To, že je popri lesných chodníkoch viac kmeňov ako inokedy, zdôvodňuje pomalším odvozom dreva. Územiu by mal navyše pomôcť projekt vodozádržných opatrení.
7: Mesto argumentuje, že v lesoparku odstraňujú iba poškodené kalamitné stromy, či už napadnuté hubami alebo zničené suchom. Podľa hovorkyne Eriky Ságovej robia ozdravný proces každoročne.
8: Tento rok je to viditeľnejšie. Kým minulých sme priebežne vyrúbanú drevnú hmotu odvážali, tak tento rok sa hromadí a odvezieme ju až po skončení výrubu.
7: Mestský horár Ľuboš Balušik tvrdí, že najviac sú postihnuté stromy borovice a jaseňa. Pri ňom napadá infekcia čiašočka jaseňová, jedince prakticky v akomkoľvek vekovom štádiu.
9: Strom postupne odumiera, začnú mu odhnívať korene, následne sa pridávajú ďalší škodcovia a v priebehu pár rokov dokážu úplne odísť, v podstate ich aj najmenší vietor vyvráti.
7: Apeluje, že treba postupne odstraňovať už napadnuté dreviny čo len na jednom koreni. Takto je predpoklad, že sa zabráni zničeniu zdravých stromov v okolí, no ide aj o bezpečnosť, opäť hovorkyňa Ságová.
8: Keď ten strom odstránime, tak sa nám naozaj potvrdí to, čo naši odborníci zisťujú, že je ten koreňový systém celý prehnilý a toto je nebezpečné v lesoparku, kde sa pohybujú ľudia.
7: Horár Balušik ale upozorňuje, že za poškodením dreviny je aj výrazné sucho, čo v prípade tohto lesoparku znásobuje jeho ráz na hornej plošiny.
9: Takže v týchto horných polohách je málo vlahy. Na Brezine nie je žiadny potok, len pár pramienkov. Ten deficit vlahy sa podpisuje pod zdravotný stav lesa.
7: Aj preto kompetentní riešia, ako by sa na danom území dala voda čo najviac zadržiavať. Podľa mestského poslanca Richarda Ščepka pripravia geologický prieskum a následne projekt mechanických opatrení.
10: Fázu boli vytipované dve lokality, ktoré by sa mali tento rok realizovať. Mechanické zábrany, tvorené drevom, kamením, hlinou a podobne, aby tá voda zostávala v tom lesnom poraste čo najviac.
7: Predbežne s nákladmi v desiatkach tisíc eur. Inak celkovo za tento rok z Brezny odstránia zhruba 500 kubických metrov dreva. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
6: Rómovia z osady v obci Kolačkov, na ktorú sa zosúva svah, nové domy postavené na bezpečnom mieste odmietli. Tvrdia, že im takéto bývanie nevyhovuje. Pripomeňme, že zasadol krízový štáb a do obce prišiel splnomocnenec.
11: Dva domčeky pre najviac ohrozených obyvateľov priviezli len deň potom, ako zasadol krízový štáb. Našli sme ich však opustené a zamknuté. Obyvatelia osady odmietli bývať v švédskych domčekoch. Rodine tu chýbajú piecky a možnosť zakúriť si drevom. Potvrdil to starosta obce Kolačkov Pavol Zamiška.
12: Podpísal protokol, že odmieta prevziať a nasťahovať sa.
11: Reaguje Julia Sivoňová zo sekcie krízového riadenia na okresnom úrade v Starej Ľubovni.
13: Zo strany okresného úradu Stará Ľubovňa bola obci poskytnutá maximálna možná súčinnosť.
11: Do domčekov nechcú ísť ani ďalší obyvatelia ohrozeného územia.
14: Nemáme tam dávať pec, na čo budeme variť. Potom, jak budeme do zimy tam bývať.
15: Ja by som do toho neišla s deťmi, lebo tam ani pec není, ani nabytok žiadny. Tam není ani vecko, ani voda.
16: My by sme chceli, alebo rodinné domky.
11: Mimoriadna situácia platí pre zosúvajúci sa svah nad osadou. Presťahovať musia 550 ľudí. Opäť Pavol Zamiška.
12: Oni chcú normálne bývanie, aby tam mohli mať piecky, aby si mohli zakúriť, aby mať otvorený oheň.
11: Hovoria obyvatelia osady.
14: Kolačkové, už keď 39 roky bývam, a kde teraz pôjdem? Tak chceme furt tu obývať. Keď som sa narodila tu a budem tu aj zomrieť.
11: Obec plánuje urobiť verejné obstarávanie na nový geologický prieskum. Chcú zistiť, či sa svah dá zastabilizovať. Presťahovať ľudí do bezpečia totiž bude náročné. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
17: Žurnál Rádia Regina.
6: poplach v Starom divadle v Nitre. V hlavnej úlohe diváci z radov základných škôl a hasiči ako záchranné zložky. Požiar

0: Požiar, ktorý dnes na javisku vypukol, bol iba simulovaný. Preveril bezpečnostný systém divadla, postup zamestnancov aj profesionálnych hasičov.
1: Na hlavnom pódiu divadla sa koná skúška pripravovanej hry. V druhej menšej sále zas na predstavenie čakajú žiaci základnej školy. Zrazu sa spustí poplach.
2: Opustite prosím urýchlene túto zónu, ale bez paniky.
1: Žiaci s učiteľmi aj zamestnancami sa hrnú von únikovými východmi a zhromažďujú sa pred budovou. V tom čase už prichádzajú záchranné zložky. Hovorkyňa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Michaela Gundová.
3: Chádzajú dnu, vytvoria sa viaceré zásahové úseky. Jedna časť bude evakuovať osoby, poprípade vyhľadávať možné stratené osoby. Druhá časť bude hasiť.
1: Hoci požiar bol len simulovaný, všetko sa muselo diať, ako by horelo naozaj. Hasiči natiahli hadice a priamo v divadelnej sále oheň lokalizovali. Vonku zatiaľ prebehlo rátanie zamestnancov aj evakuovaných divákov, či niekto nechýba.
4: Museli sme prerušiť skúšku. Ja som sa nestihol ani zaviazať, jak som utekal, ale nevadí. Všetko je, ako má byť.
5: Bolo to trošku stresujúce, ale dalo sa to prežiť. Ešte, že to nebolo naozaj. Keby to bolo vážne, že naozaj, tak ako panikárime.
6: Zradil sa nám kamarát v divadle.
7: Zrazu chýbal chalan.
6: No sme počítali a chýbal nám to.
1: Hasiči v divadle museli vyhľadať dve stratené osoby, ktoré boli pri požiari intoxikované. Študent nebol schopný priestor opustiť sám, museli ho vyniesť. Tým sa cvičenie uzavrelo, potvrdila Michaela Gundová.
3: Deti boli veľmi odvážne, pani učiteľky a aj zamestnanci divadla boli disciplinovaní a hasiči samozrejme profesionálni. Čiže môžem povedať, že toto cvičenie dopadlo nad očakávania.
1: Cvičenie sa v Starom divadle v Nitre uskutočnilo po 4 rokoch. Zo zákona sa takéto cvičenia musia konať pravidelne. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Európska únia bližšie ľuďom. Trnavský kraj chce priblížiť v oblastiach, ktoré sa dotýkajú každodenného života. V Trnave preto otvorili informačné centrum Europe Direct. V kancelárii bezplatne poradia napríklad o grantoch alebo štúdiu v zahraničí.
8: Na Slovensku doteraz fungovalo 9 regionálnych informačných centier Europe Direct, ku ktorým sa v týchto dňoch pripojilo aj centrum v Trnave, hovorí predseda krajskej samosprávy Jozef Vyskupíč.
9: Využili sme medziinstitucionálnu spoluprácu, to znamená Krajská inovačná rozvojová agentúra a Krajská knižnica, kde sme poskytli priestor a tento typ bezplatného centra naplní ten základný predpoklad byť informovaný o politikách, grantoch, dianí v Európskej únii priamo v regiónoch.
8: Krajská inovačná rozvojová agentúra Trnavského kraja uspela s projektom Europe Direct v konkurencii 6 uchádzačov. Jeho činnosť má pod palcom zástupca riaditeľa Marek Krnáč.
10: Hlavné ciele centra sú šíriť informácie o Európskej únii, o jej fungovaní, o možnostiach mobilít pre študentov, pre mladých ľudí, pre podnikateľov. Rozhodli sme sa zriadiť fyzické centrum, ale budeme aj v online priestore. A čo je možno taká novinka, rozhodli sme sa komunikovať trojjazyčne, čiže v slovenskom, v maďarskom aj v anglickom jazyku.
8: Rozšírenie siete informačných centier privítal aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
11: Informačné centra sú práve na to, aby tam ľudia mohli prísť a spýtať sa. A my by sme boli radi, aby toto Europe Direct v Trnave bolo takým miestom kontaktu, miestom dialógu, miestom diskusie, možno aj centrom spoločenského života, kde sa diskutuje o európskych témach, o smerovaní Európskej únie, alebo o tom, ako vyzerajú rozhodujú občania.
8: Europe Direct Trnava bude svojou činnosťou pokrývať všetky okresy Trnavského kraja, okrem regiónu Horného Záhoria, pretože takéto centrum už 20 rokov pôsobí v Senici. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Do praxe prídu o pár dní noví zdravotníci. Absolventi strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši prezentujú tento týždeň vedomosti, ktoré nadobudli počas 4 rokov na praktickej maturite. Škola dlhodobo eviduje vysoký záujem žiakov o zdravotnícke odbory.
12: Žiaci v študijných odboroch zubný asistent, praktická sestra a masér si aj otestovali, ako vedia teóriu preniesť do praxe. Budúci zubní asistenti v školskej ambulancii, praktické sestry na reálnom pacientovi v Liptovsko-Mikulášskej nemocnici, maséri v kúpeľnom ústave v Liptovskom Jáne, hovorí riaditeľka školy Dana Konfráterová.
13: Maturuje spolu 87 maturantov, z toho 9 sú žiaci alebo teda študenti externého štúdia v odbore masér, zvyšných 78 študentov, to sú maturanti z odborov denného štúdia, praktická sestra, masér a zubný asistent. Najviac je praktických sestier, tých je 36.
12: Študentka v odbore zubný asistent Sonia Skorušová je s vykonaním praktickej maturitnej skúšky spokojná.
7: Bola to fixná protetika a konkrétne fixný horný mostík. Akože malé chybičky boli, tak zo stresu trošku, ale myslím si, že to nebolo nič strašné.
12: Pri praktických sestrách na chirurgickom a internom oddelení v nemocnici bola vedúca predmetovej komisie odboru praktická sestra Silvia Fričová. Odborná komisia si všímala, ako sa žiačky zhostia základnej, diagnostickej a liečebnej stránky.
14: Robia to na reálnych pacientoch, ráno si losujú pacienta, o ktorého sa budú celú tú dobu starať.
12: Medzi 11 maturantkami v odbore praktická sestra bola aj Alexandra Vôciková. Po ukončení strednej školy chce pokračovať v štúdiu ošetrovateľstva na vysokej škole. Vzťah k povolaniu získala cez mamu a krstnú mamu, ktoré sú tiež zdravotníčky.
15: Ja som si na maturite vytiahla ošetrovateľskú starostlivosť u pacienta s okorením močového systému a vlastne moje výkony pred komisiou, ktorú som musela spraviť, bola úprava postele, aplikácia infúzie a meranie fyziologických funkcií, čiže tlaku a telesnej teploty.
12: Podľa skúšajúcich si maturanti počínali veľmi dobre, najhoršia známka bola dvojka. Nebudú sa báť poslať ich do praxe k reálnym pacientom. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Vlhnúce múry či padajúce škridle na historickej radnici vo Filiakove sú minulosťou. Mestu sa podarilo dokončiť jej rozsiahlú obnovu. Náklady na modernizáciu dosiahli takmer 3,5 milióna eur. Vynovené priestory majú viaceré ekologické prvky.
16: Viac ako storočná radnica patrí medzi symboly Filiakova. V poslednom období však bola vo veľmi zlom technickom stave, preto musela samospráva konať. Primátor Attila Ágoč.
17: Predovšetkým riešenie energetickej hospodárnosti tejto starej budovy z plánu obnovy, to znamená, vymenili sme okná na izolačné sklá, menili sme ústredné kúrenie, dali sme tu rekuperáciu vzduchu a podobne.
16: Zhotoviteľ sa snažil sklbiť pôvodnú architektúru s modernými prvkami, ktoré majú priniesť úsporu energií. Architekt projektu Žolt Pap.
18: Objekt je vybavený inteligentným systémom na riadenie merania tepla. Reaguje na všetky zásahy, napríklad keď otvoríte okno, tak automaticky vypne klimatizáciu. Každá miestnosť sa dá nastaviť samostatným režimom fungovania.
16: Do nových priestorov sa vrátili zamestnanci po 2 rokoch. Účtovníčka Rebeka Tótová.
19: Veľmi pekne, už úplne inako bolo predtým.
16: Keby ste to mali porovnať?
19: Fú, úplne iné. Aj atmosféra, aj všetko.
16: Obnovená radnica už poskytuje v nových priestoroch služby obyvateľom.
20: Sú ohodne krajšie, ako boli predtým. Už konečne to bude akože na úrovni.
21: Veľmi sa mi páči. Ja si myslím, že už bolo na čase ju obnoviť.
16: Citovú väzbu má k historickej budove komunálna poslankyňa Teréz Zubko.
22: Môj prastarý otec bol akoby starosta vtedy Filiakovo, keď to začali stavať tú radnicu a teraz ja ako mestská poslankyňa som pri tom, keď to je obnovené, tak som veľmi spokojná.
16: Samospráva Filiakova zriadila na radnici aj časovú schránku pre budúce generácie. Uložili do nej dokumenty o rôznych aktivitách v meste vrátane pamätných mincí a suvenírov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Väznica v Dubnici nad Váhom má svoju vlastnú pekáreň. Po Leopoldove ide len o druhý ústav na výkon trestu odňatia slobody u nás, kde takéto zariadenie funguje. Zatiaľ pečú chlieba rožky, no je možné, že sortiment postupne rozšíria. Ide o jeden z programov, ktorý má okrem iného umožniť odsúdeným lepšiu integráciu do spoločnosti po prepustení. V Dubnici je ich približne 400.
23: Pán Boris je vyučený pekár zhruba s 20-ročnou praxou. Do dubnickej väznice prišiel pred pol rokom a prevádzku pekárne, ako sám tvrdí, spúšťal od nuly.
24: Bola to taká výzva, chlapi majú záujem a jesť sa musí všade, či v kriminále alebo v civile. Za týždeň upečieme približne tých 1500-1600 kusov chleba.
23: Na starosti má 4 odsúdených, no naplno zaučať musel iba jediného. Ostatní už mali skúsenosti. Pán Andrej dokonca z civilného života, keď v pekárni pracoval 7 rokov.
25: Začíname ráno 7, končí sa o 3/4 na 3. Tak je dobre byť zaradený do práce, pretože jednak dostávate finančnú odmenu, po druhé ujde vám ten čas. Keď sa tej robote rozumiete a baví vás to, tak aj ten chleba potom tak vyzerá výborný.
23: Na jeho výrobe sa podieľa aj pán David. 2,5 roka pracoval už v spomínanom Leopoldove, v Dubnici tak už pôsobí ako pracant s fortieľom.
26: Trávame cesto, on vlastne váži, ja ho vygúlam do tvaru guli, hodím ho jemu a on to vystrí svoje do tvaru bochníka. Vonku som nečakal, že niečo takému sa dostanem, ale zaujímavá práca celkom.
23: Pekársky majster minister Boris ešte doplnil.
24: Podstatné je správne a pekne vytvarovať ten chlieb, aby to vyzeralo. Plus receptúra tiež niečo vylepší.
1: Je vaša.
24: Je to zaradená receptúra, ale musím sa priznať, že menšie úpravy tam boli.
23: Pedagogička vzdelávania Daniela Bartošová vysvetlila, že k otvoreniu pekárne ich motivovala snaha zvýšiť samostatnosť vo fungovaní zboru, no i zamestnanosť odsúdených.
2: Akákoľvek práca alebo pracovné zaradenie je vždy prínosom aj v rámci resocializácie. Vlastne aj pekár je jedna zo žiadaných pozícií na trhu práce, takže majú predpoklad, že ak budú šikovní, sa budú vedieť uplatniť.
23: Aktuálne už pečú nie len pre seba, ale aj pre väznicu Vilave. A počase k tomu pribudnú aj ústavy v Trenčíne a Žiline. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
3: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
0: V Nitre mali kúpalisko už pred 150 rokmi. O štvrťstoročie neskôr aj prvý slnečný kúpeľ v Uhorsku. Atrakcie na rieke vybudoval rakúsky vojak Julius Gisser. Výstava v Ponitrianskom múzeu ukazuje staré fotografie i dobovú tlač, ktorá športovanie žien vo vode považovala za nevhodné.
4: Pravnučka Juliusa Gissera Magda Grisbachová nám v Ponitrianskom múzeu na fotkách ukázala, že kúpalisko jej pradeda z roku 1868 malo niekoľko atrakcií. Drevené ohrady, do ktorých tiekla voda z rieky, požičovňu člnkov, vodnú šmíkačku i preliesky.
5: Bol športovec a vybudoval veškerý šport v Nitre. V prvom rade šerm, plávanie, gymnastika. Čiže prvé klzisko bolo v Nitre, prvé kúpalisko bolo v Nitre.
4: Noviny v roku 1909 pozývali ľudí na otvorenie letnej sezóny na kúpalisku už pri teplote vzduchu 14 stupňov. Pokračuje riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre Patrícia Žáčiková.
6: Prítomnosť dám v priestoroch kúpaliska komentovala aj miestna dobová tlač. Písala o tom, že bolo to proti konvenciám, estetike, ale aj spoločenským mravom. To, či boli dámy vhodne oblečené na kúpalisku, dozorovali vtedy miestni policajti.
4: V Ponitrianskom múzeu ukazujú dobové plavky, oddelené šatne a život na rieke, keď na druhom brehu postavili prvý slnečný kúpeľ vo vtedajšom Uhorsku. Mal piesočnú pláž, opäť doplňa Patrícia Žáčiková.
6: Bola aj inšpiráciou pre napísanie historickej poviedky Janka Jesenského Slnečný kúpeľ. Gisserovo kúpalisko prežilo až do 30-40 rokov 20. storočia.
4: Muzejná pedagogička Ivana Pacolová hovorí, že jeho zánik urýchlilo budovanie kúpaliska v inej časti Nitry a regulácia rieky.
9: O nej sa rozmýšľalo už na konci 19. storočia, ale skutočné kroky sa začali až po roku 1928.
4: Výstava upozorňuje aj na Popolčekovú katastrofu z roku 1965, keď sa v Zemianskych Kostoľanoch pretrhla hrádza. Do rieky vtedy uniklo približne 1,5 milióna kubických metrov elektrárenského Popolčeka s vysokým obsahom arzénu. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nie je predmetom žiadneho vyšetrovania protikorupčných orgánov krajiny. Uviedol to riaditeľ Národného protikorupčného úradu Ukrajiny Semen Krivonos deň potom, ako úrady oznámili obvinenia voči bývalému vedúcemu prezidentskej kancelárie Andrejovi Jermakovi. Je podozrivý z účasti na praní špinavých peňazí. Izrael odoslal do Spojených arabských emirátov niekoľko batérií systému protivzdušnej obrany Iron Dome vrátane personálu na ich obsluhu. Podľa agentúry Reuters to uviedol americký veľvyslanec v Izraeli. Nespresnil, kedy sa tak stalo. Zdroj agentúry odoslanie potvrdil s tým, že dôvodom bola snaha pomôcť s obranou proti iránskym úderom. Španielsky cestujúci repatriovaný z výletnej lode Hondius mal pozitívny test na hantavírus. Má horúčku a ťažkosti s dýchaním. Je však v stabilizovanom stave. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje 11 prípadov nákazy. Pôrodov cisárskym rezom pribúda. Niektorým mamičkám to môže v ďalších tehotenstvách spôsobovať problémy. Pri život ohrozujúcich pôrodoch vedia košickí gynekológovia spojiť sily s angiológmi. Aj vďaka tomu je dnes Košičanka Lenka s malou Rebekou doma v plnom zdraví.
1: Lenka porodila v januári svoje tretie bábetko, malú Rebeku. Už počas tehotenstva spozorovali lekári možné komplikácie.
7: Už medzi tým 15. až 20. týždňom, že môjmu gynekologovi sa tam niečo nezdalo, mi povedal, že placentu mám dosť nízko.
1: Pokračuje primár gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach Peter Urdzík.
8: Tá gravita bola komplikovaná vlastne nadmerne prerastajúcou placentou do steny maternice, čo môže rodičku ohroziť na živote najmä veľmi ťažko zastaviteľným krvácaním.
1: V prípade mladej mamičky z Košíc však lekári vopred vedeli o probléme a tak sa mohli na neštandardný pôrod pripraviť. Takéto zákroky sa robia na hybridnej sále so špeciálnym vybavením. Opäť Peter Urdzík.
8: Že vieme si pripraviť dostatočný počet krvných jednotiek, vieme rodičke vysvetliť, že sa môže jednať o komplikovaný cisársky rez.
1: Súčasťou tímu je cievny chirurg. Ten na istý čas zastaví prítok krvi do malej panvy pacientky a predíde tak nadmernému krvácaniu. Robí to pomocou špeciálnych balónikov zavedených v tepnách. Vysvetľuje primár kliniky angiológie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Martin Koščo.
10: Po vybrati bábätka celý čas sme nafúknutí a uzavreté cievy počas celej operácie, lebo to nie je len o vybratí babetka, niekedy to končí vybratím celej maternice.
1: Počet takýchto pôrodov stúpa najmä vďaka včasnej diagnostike mamičiek, pokračuje mamička Lenka.
7: Som mohla dôverovať lekárom, že urobia prosto všetko preto, že by sme boli v poriadku a ma zachránili.
1: Zvýšené riziko komplikácií sa objavuje u žien po opakovaných cisárskych rezoch či iných operáciách maternice, pretože v oblasti jazvy je stena maternice tenšia. Miriam Pálková, Slovenský rozhlas.
0: Šport. Slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta posilnia traja hráči zo zámorskej AHL. Už dnes prichádza na zraz do Bratislavy útočník Filip Mešár. Priamo vo Švajčiarsku sa k tímu pripojí obranca Jozef William Kmec. Oboch čaká premiérový štart na šampionáte. Už tretie majstrovstvá sveta absolvuje útočník Martin Chromiak, ktorý má za sebou vydarenú sezónu v Ontáriu.
11: Nečakal som, že vypadneme takto skoro, ale jak sme vypadli a kontaktovali ma, tak neváhal som. V stredu vlastne ja prídem do Bratislavy a ostanem tam s chalanmi a vo štvrtok pôjdem do Švajčiarska s nimi.
0: Slováci odletia do Friburgu vo štvrtok ráno. V sobotu nastúpia v prvom zápase proti Norsku.
3: Predpoveď počasia.
0: V noci a zajtra bude prevažne polooblačno až oblačno, najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách sneženie. Teplota do rána klesne na 9 až 4, v údoliach do minus 2 stupňov. Cez deň dosiahne 14 až 19, v severnej polovici územia na Horehroni a na Dolnom Spiši väčšinou len 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 2 stupne. Zafúka slabý, predpoludne miestami západný až severozápadný vietor.
3: Žurnál Rádia Regina.
0: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný večer na celé Slovensko.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 25 minút.
3: Zelená vlna.
13: Neprejazdná cesta pri Seredi, ale aj kolóna v Bratislave. Počúvate dopravné správy. Za Seredou smerom na Sládkovičovo na kruhovom objazde sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere stále uzavretý. Obchádzate cez Gáň alebo okolo Galanty. V kolónach stojíte v Bratislave na vjazde do Rusoviec z Petržalky. Čakáte asi 20 minút a rovnako za Žilinou smerom do Čace. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 10 minút. V Martine na obchvate za Hypertermínom Teskom smerom na Košťany nad Turcom blokuje pravý pruh pokazený kamión a na D1 pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno. Radary nám hlásite v Bratislave na Tomášikovej pri Martinskom cintoríne smerom na Trnavskú cestu a merajú aj na výjazde z Muránskej dlhej lúky na Muráň. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sa spoločne pozrieme do obce, ktorá leží na Moravsko-Slovenskom pomedzí. Po stáročia ju formoval špecifický kopaničiarsky život jej obyvateľov a dnes je jej okolie vyhľadávanou destináciou chatárov a chalupárov. Poďte sa spolu s nami pozrieť opäť počase do Vrboviec. Pohodu pri rádiách vám želajú Duša Buchel a Mirka Záhumenská.

Prvá písomná zmienka o obci Vrbovce sa nachádza v darovacej listine zo 16. júla 1394. Kráľ Žigmund daroval hrad Branč a priľahlé obce svojmu prívržencovi Stiborovi zo Stiboríc. V rokoch 1428 až 35 prechádzali týmto územím husitské a bratrícke vojská. Po porážke Jána Jiskru z Brandýsa a bratríkov sa pravdepodobne niektorí usadili práve vo Vrbovciach, o čom svedčia miestne rozšírené priezviská ako Váňa, Mareček, Sukup, Vítek, Sládek a podobne. V roku 1590 si obyvatelia Vrboviec postavili kostol v renesančnom slohu. V polovici 18. storočia mali Vrbovce 782 rodín, teda domácností, z toho 421 bývalo v mestečku a 361 na kopaniciach. V roku 1757 vznikol vo Vrbovciach taký obrovský požiar, že zhorela veľká časť obce i s kostolom. V roku 1784 bolo v celom Uhorsku sčítanie ľudu a podľa tohto sčítania žilo v obci vtedy 4493 obyvateľov v 813 rodinách, ktoré obývali 685 domov. Vtedy už bol vo Vrbovciach dokonca i pivovar, ktorý varil pivo pre panstvo na Branči.

0: V roku 1810 získala obec Vrbovce oprávnenie usporadúvať miestne potravinové trhy, a to každý pondelok, a okrem toho 6-krát do roka veľké výročné jarmoky s remeselníckym spotrebným tovarom a dobytkom. V tom istom roku boli Vrbovce povýšené na mestečko. V tejto dobe hlavné ťažisko rozvoja bolo orientované na poľnohospodárstvo. V mestečku pracovalo v 9 remeslách 36 majstrov a 11 pomocníkov. Najpočetnejšie boli zastúpení tzv. Pytlikári, ale aj sitári, mlinári, kováči, kožušníci, stolár, kolár a zámočník. V roku 1831 ochorelo na choleru vo Vrbovciach 111 obyvateľov, z toho 26 chorobe podľahlo.
1: Ej, na Vrbovcoch pekne hrajú, ej, aj tam pekne.

Od polovice 19. storočia sa vo Vrbovciach rozvíjal veľmi čulý kultúrno-spoločenský život. V čítacích spolkoch sa občania zoznamovali s časopismi Slovenské národné noviny i ďalšou literatúrou. Významnú úlohu v pestovaní národnej hrdosti plnilo i miestne ochotnícke divadlo. Vrbovčania vystupovali so svojimi divadelnými hrami aj v okolitých obciach. 19. marca 1845 bol na Vrbovciach ako druhý po Sobotišti ustanovený o 2. hodine popoludní gazdovský spolok. Viedol ho kaplán Daniel Bôrik a učiteľ Juraj Ľudomil Kulíšek. Tento spolok tvoril základ pre spotrebné potravinové družstvo. O rok neskôr boli na miestnom cintoríne ako symbol slovanstva vysadené lipy. Niektoré sa zachovali dodnes. Zrušenie poddanstva a čiastočné reformy sa odrazili aj v jednaní inteligencie vo Vrbovciach. V nedeľu 30. apríla 1848 bol Jozef Miloslav Hurban ako dekan a zároveň inšpektor cirkevnej školy pozvaný na Vrbovce. Jeho príchodom sa začali prípravy na povstanie podjavorinského ľudu proti národnostnému útlaku. 19. septembra spomínaného roku 1848 sa uskutočnilo národné zhromaždenie, na ktorom Slovenská národná rada vyhlásila slovenskú samostatnosť. Zároveň vyzvala slovenský ľud k celonárodnému povstaniu. Z Vrboviec sa zapojilo do povstania viac ako 300 mužov.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do Kopaničiarskej pohraničnej obce Vrbovce. Verím, že sa vám páčil aj náš dnešný hudobný výber k tejto téme. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V Husličkách z Javora vás pozveme na 12. ročník krojovaných slávností, ktoré sa budú konať počas najbližšieho víkendu v Borskom Svetom Jure. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia Dušan Buchel a Mirka Zahumenská.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Druhá časť Čím čária čím?
1: Keď dozreli čerešne májovky, na strome sa zišli maškatníci. Pochutnávali si a od radosti vyspevovali. Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Májovky sú naj. Čvirikali jedna radosť. Vôbec sa nedalo rozoznať, ktorí vrabčiaci sú rodení a ktorí vrabčiaci sú premenení. Otec Geňo, povolaním píšťalkár, a syn Luco, povolaním školák, sa totiž dnes po obede jedným kliknutím čimpingom stali vrabcami. Spolu s ostatnými veselo oberali čerešne. Kúsok pod Geňom a Lucom sa činili dvaja čulí oberači. Ten na tenšej halúske mal na hlave baretku z vysušenej čerešňovej šťavy. Vyzeral ako ďatlobrabec. Druhý bol od čerešňových kvapôčok celý strakatý ako klaunovrabec. S plnými zobáčikmi sa rozprávali.
2: Majovky sú vynikajúce,
1: pochvaľoval si klaunovrabec.

0: Ďadlobrabec. My za to ľuďom spievame, pripomenul strakáč. Luco ich sledoval so zatajeným dýchom. Iné je, keď počúva vrabce ako chlapec, iné ako vrabec. Teraz vrabcom rozumel a bol z nich celý preč. Geňo bol zasa príjemne prekvapený z vrabca syna. Spokojne sa usmieval. Čerešne zobal opatrne, kôstky nechával visieť na stopkách, aby nemusel po návrate domov zametať chodník. No keďže ešte stále nevyrástol z chlapčenských nohavíc, ako tvrdí mama Zofia, jednu kôstku figliarsky strelil do strakáča.
1: Jau, neblázni, čik!
0: Čipčal trafený vrabec.
1: Skoro si ma omračil, až mi cvenčí v ušiach.
2: Sníva sa ti, braček?
0: Bránil sa ďatlovrabec.
2: Som o teba meter, kilometer ďaleko. Ako som ťa mohol omráčiť?
1: Strelil si do mňa kôstku.
2: Ja?
1: A kto teda?
0: V tom trafila čerešňová kôstka aj ďatlovrabca.
2: Au, čím ťa rára, hrom to páral.
0: Zdvihnú oči a tam dvaja hodovníci, ktorých dovtedy v Čimčári nestretli.
2: To oni!
0: Domorodcom zrazu prestalo cvenčať v ušiach a prebudila sa v nich vrabčia povaha.
3: Cudzincov sa patrí privítať, šepká strakatý, aby sa im u nás páčilo. Čerešní dosť, kamarátov málo.
2: Tak ich privítajme.
3: Ja začnem a ty...
0: Zrazu sa mu čosi nepozdáva.
3: Čvíri, byry, harakiri a sú to vôbec vrabce? Čo ak sú iba zamaskovaní? Vyskúšajme ich.
0: Rázne rozhodol strakatý a poď ho k neznámym.
1: Rýchlo povedzte, ktorý vták má na chvoste abecedu. Vrabec.
0: Čviriká bez rozmýšľania smelší cudzinec a sype abecedu vrabecedu ako z deravého vreca.
1: A?
0: Aha. B. Bubu. C. Cilink. D. Domov. F. Frnk.
2: Stop, stop.
0: Teraz už domorodci o cudzincoch nepochybovali.
1: Ste rozum chvosty ako my. Nemusíš recitovať celý vrabčí šlabikár, kamarát. Zoderieš si zobák a čím budeš potom zobať čerešne? Čím budem, tým budem, za to hladný nebudem.
0: Odvetil smelší cudzinec.
1: A teraz sa predvedte vy.
4: Uhádite, koľko krokov spraví vrabec za 5 rokov, keď si hľadá vtáčí zob.
0: Domorodci pohotovo odpovedali.
4: Ani jeden vrabec kacká, je to jasné ako facka, vrabec kacká, hopy hop.
1: Správne, prikývol cudzinec. Aj vy ste rozum chvosty. Je na čase, aby sme sa zoznámili. Ja som pak...
0: Nedočkavo predbehol všetkých strakatý.
2: A ja čik,
0: pokračoval ďatlovrabec, pagov brat.
1: Teší ma,
0: čvirikal smelší cudzinec.
1: Ja som Geňo.
0: A toto je Luco, predstavil aj syna.
1: Geňo a Luco?
0: Čudoval sa pak.
1: Tak sa volajú naši susedia z prízemia. Geňo je otec a Luco je chlapec. Sú to síce iba rozumhlavy, ale dá sa s nimi. Horšie, že nemajú krídla, chudáci. Ale na čo vám to čvirikáme? Vy ste ich poznáte. Nepoznáme iného Geňa okrem mňa,
0: čvirikal otec.
1: Ani iného chlapca Luca, Luciána, Lucifera nepoznáme.
2: Sa čudujem.
0: Čik potriasol chvostom.
2: Píšťalkárov pozná každý. Veľký Geňo vyrazáva z dreva píšťalky, keď zahrá, ako by čím čaroval našinec. Aj chlapec už vie na píšťalke cvrlíkať. Odkiaľ ste, že ich nepoznáte?
1: No, predsa... Odtiaľ.
0: Suverén Geňo zrazu hapkal. Kým vymýšľal, odkiaľ prileteli, Luco zjedol veľkú čerešňu, kôstku dočista vybielil, vyhodil do výšky a odrazil ju chvostom ako pingpongovú loptičku. Geňo odrazil kôstku späť k Lucovi. Ten znova jemu. ping-pong, ping-pong, hrali ping-pong, až

0: kým Lucovi trafila kôstka na miesto raketky čelo. Alebo ťukla do čela Geňovi? Vyzeralo to akoby obom naraz. A zrazu sa im obi dvom v hlavách rozsvietilo. My sme majstri ping-pongu, prišli sme sem z Hongkongu, tam hrávame ping-pong, nezdolal nás King-Kong-Pong. Pak a Čik boli s odpoveďou spokojní a pak ďobol Geňa do čela. Vitajte u nás, majstri sveta. Čik ďobol Luca do krídla.
1: Buďte naši kamaráti.
0: A vy naši. Geňo ďobol oboch na oplátku do chrbta.
1: Štuk, pich, prnk, čuk.
0: Lebo vrabce utužujú priateľstvo tak, že sa šteklia, až z nich lieta kol dokola páperie.
2: Vypočuli ste si druhú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žrejale terajale, mi štes hoj avľante šunel a dadive sutno romanolau, a dadive oda ela interesantno, vakera hala dizajnerka Harmonika von Cmuová a naha tu mengeo nevypená andalo agentúry, tedive se skerelila. Pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.
2: O projektov z e-buti na odávky anelnéve programy sa veš aj pomožine na butersar dešuchto ezeros dženenge te si kľol sa rodá hín kanapieren Andre Buti. Jek programov spe zvyčinelo práca na skúšku, kaj e štátno dotácia Džalpro Trinčo na Lemanu Šeske sa vokerel Buti note a čel Andre Evidencia pro Butia Krokher. Le štáto star chudel odživip na skrom minimum a cineleské so kampel Andre Buti. Oduj to drom hino aj so hoj o štáto spotine le manušeske le mentoris sa voleské telo je paš berš si kavela so kampel te kerel Andre Buti. Palis e firma aj sa dženes leo pre zmluva pro minimum štár čona. Ok herzora de manušeskro vašo romane komunity lačargias o projekty vašo bešipen Androgáva a Višný Mirošov u Bystrany. E dotácia hni si krafrimeder sarpanč milióny te ochtošel ezera euro. Prekalo projekta čavená saranda te šov byty vašo dujšel te tranda manuša nekbuter andalo marginalizovaná romane komunity. O Prešovsko tche Košicko regiónov zhine nekbarede regióny kaj džan o investícii Andre Inklúzia u kaj beše nekbutre Roma Andre Marginalizácia. Andro Prešovsko regiónov džan dešuduj tche je paž milióny euro vaša školy Andro Gáva kaj hine o Roma. Andro Košicko regiónov džan dušel saranda tche 5 milióny euro Andro školy kio dá pirel tche e inklúzia pro maškarotné školy. Čari peň vašo pchúvá telo romane osady hino o procesos sa vo anel e legalizácia lek herengri kaj bešen o Roma. Maškaro gáva kaj pezodala čari peň andore sľas pirel o gáv torisa andro okresi Sabinov kaj hini e kritická situácia u bud kerora šajčiven tele. O problému z hino hoj obhúvá tele osada pirel le súkromno manušenge sa ve na kamen obhúvate bikenel Vajtek Čerinel, vaš Áver Pchúva. Ozorárdo Manuš, vaše romane komunity Alexander Daško, Pundra Despenel, hoj Andre Torisa na Arakle o systémovola Čaripen, uje osada a čel androprávno problémos. Emilena Hipšmanovo, ebári Čechy koromistka, Andro Eftavardeštet, he Ochtovardešte Berša, Andro Bišto Šelberši Penky, dela zo paramisa Maškaro Roma. Pavel Kubaník, oromista z Andale Filozoficko fakulta pre Karlovo univerzita Prahate, Ola Paramisa Predhodias, Úkergias Lendare knižka. O publikačnok her Argo, pro Agor Leberše Skro, dynia zavri e kolekcia, Gi Akana napublikovaná Vakeribena Telona v Paramisa. O Paramisa te Vakeribena Romane Manušendar, Andalo Purano Čechoslovátiko.
1: Monika von Cmuová hyni bari manušni Andre výtvarno umenie te modno dizajn. Láči buti kerel nača Andro Slováčiko, ale te Andro Svetos te barodrom kerel pre romani kultúra hoj peste šírinel. Lakeri modno tvorba sohin pre savorenge inkluzívno dizajn pagerdia opurane pravidly Andro Slováčiko modno priemyslos. Sar peršo avľala kolekcia ha pro džuvľa so bare hundri. Kada odvážno krokos panľa odrom pro vakeriben balo šukariben sarhinte peskeri akceptácia.
3: My celá rodina sa venujeme oblečeniu, my to tak akože familiárne voláme handram, pretože moji rodičia s tými mojimi krstnými rodičmi mali na začiatku 90. rokov vlastne butiky po Bratislave s oblečením. Aj ešte pred revolúciou vytvárali odevy, ktoré predávali ešte na jarmokoch. a potom začali aj dovážať a otvorili si akoby jedny z prvých v Bratislave butik s oblečením. No a my sme to nejako podedili. Vlastne tá mladšia sesternica je tiež dizajner, ale ona to poňala trochu ináč, akože vyštudovala dizajn obuvy, ale dneska sa venuje na dizajnovaniu oblečenia aj. A tá druhá sesternica má vlastne butik s pánskym oblečením a vytvára tiež, má takú akože záľubu, že vytvára také úžasne krásne brošne, ručne vyšívané, takže všetci sa tak nejako točíme okolo toho odevu a oblečenia. Je to ako keby také dedičstvo, že ide to z generácie na generáciu. Ak siahnem ešte do hlbšieho akoby času, tak moje staré mami tiež sa venovali akoby odevom, ale úplne ináč, že ešte počas socializmu nebolo dovolené mať butík alebo second hand. A oni práve akože cestovali do Maďarska, odtiaľ nosili od kamošiek oblečenie, tu toho predali a naopak, že zo Slovenska brali do Maďarska, čiže boli takí akože cestovní second hand, sa tomu akože dneska doma smejeme. A v podstate sa to tým pádom predávalo zase na tú ďalšiu generáciu, ale vždy tam vznikol nejaký taký upgrade, ako by som to nazvala, že moji rodičia už tie odevy začali vyrábať a predávať a vlastne naša generácia, že ja so sesternicou sme vyštudovali vysokú školu a dizajnujeme to oblečenie, čiže stále je tam taký maličký upgrade. No veľký rozdiel je, že dneska to už nie je trestné, lebo za čias socializmu nebolo povolené ako dnes, že človek mohol prekročiť hranice a nakúpiť tam tovar, ktorý dneska si pokojne u nás predáme. A práve to je ten rozdiel, že máme tú slobodu a môžeme naozaj či vycestovať do Číny, či do Francúzska, či kamkoľvek, aby sme mohli nakúpiť či tovar, či látky, z ktorých sa to potom neskôr ušije a podobne.
1: Hovorí sa, že roky na strednej škole sú tie najlepšie a najburlivejšie. Ako to bolo u vás?
3: Musím povedať, že u mňa to obdobie nastalo až na vysokej škole, že ja na tej strednej škole som bola asi taká umiernenejšia. Chodila som na odevnú priemyslovku, ale také uvoľnenie a taká tá pôda na to mať tú voľnú myšlienkárskosť a všetko k tomu prišlo až na Vysokej škole výtvarných umení, lebo tam práve je tá pôda na to, aby sme mohli skúmať všetky odvetvia života a dávať to vlastne na papier, takže tam to bolo super.
1: Bojovali ste niekedy so svojou identitou?
3: Áno, určite. Veľakrát a myslím si, že až na vysokej škole som sa zmierila vlastne s tým, kým som.
1: A čo sa udialo potom, keď ste sa tak dohodli sama so sebou, že som Rómka, dizajnérka? Čo sa zmenilo od tej doby?
3: No prišlo také vnútorné oslobodenie, musím povedať, alebo vyrastala som práve v tom, že rodičia nechceli, aby som hovorila, že som Rómka. Tým, že naprvu tak nevyzerám, takže že by som to mohla utajiť. A naozaj, akože človek to nehovorí na prvom stretnutí, jednak akože som vyrastala v Bratislave v 90. rokoch, keď tu bolo naozaj silné hnutie skinheads a som sa v podstate bála niekedy chodiť po uliciach, lebo to tu nebolo jednoduché a nie som úplne najblečia. Ale ja aj napriek tomu som na tej vysokej škole, keď som mala nejakú prvú módnu prehliadku, do tlače povedala, že som Rómka. A vtedy som si povedala, že vlastne to je aké oslobodzujúce a že je mi jedno, čo si aj doma povedia, že ja to tak cítim, že to mám hovoriť, pretože je to dobre pre všetky strany, akoby aj ako vzor pre iných Rómov, ale aj ako vzor pre majoritu, že pozrite sa, som Rómka a som úplne bežný, obyčajný človek.
1: Stretli ste sa niekedy s diskrimináciou, ale povedzme nie tou diskrimináciou, kde vás niekto utláča, ale práve naopak tou pozitívnou?
3: S takou pozitívnou sa stretávam veľmi často, ešte aj dodnes by som povedala, tým, že to o sebe netajím, že som Rómka, tak sa mi veľakrát stane, že poviem taký vtip, ale prepáč, neuraz sa a vlastne však ty ani nie si Rómka, ty si vlastne naša. A ja vtedy sa tý, akože nad tým zamyslím, že akože ja som Rómka so všetkým, čo k tomu patrí. Akurát som mala to šťastie, že som sa nenarodila rodičom, ktorí by nemali financie, nemohli by ma dať študovať a podobné veci, ale inak som akože vo všetkých ohľadoch Rómka.
1: Čo to pre vás znamená byť Rómkou?
3: Áno, som na to hrdá, pretože veľa vecí sa akoby líši od majority, a to napríklad také, že súdržnosť k rodine, tá je akože na prvom mieste a veľmi silná. Vlastne takéto taká úcta voči starším. Veľakrát mám pocit, že keď sa obzriem na svojich rovesníkov, tak to tak ako keby nemajú v sebe. A tým, že som vyrastala v rómskej rodine, ktorá si na tej hierarchii a na tom spolunažívaní zakladá, tak proste mám vybudovanú tú úctu k starším, k rodine, a strašne sa tým ten život akoby mení, pretože človek dokáže akoby pre blaho rodiny a odkrojiť od seba. A toto podľa mňa v dnešnej dobe akoby chýba. A vďaka tomu sú podľa mňa ľudia šťastnejší, keď vedia žiť rodine.
1: Skúšali ste žiť v zahraničí?
3: Áno. Počas vysokej školy som študovala na umelecko-prúmyslovej vysokej škole, kam bol môj sen prestúpiť. Teda podarilo sa mi v rámci nejakých bilaterálnych vzťahov s našimi vysokými školami tam stráviť rok, s tým, že vedúci katedry pán Jozef Ťapťuch ma aj chcel prijať do svojho akože stáda, že do svojho ateliéru, že tam môžem prestúpiť. Už to bolo aj skoro dohodnuté, ale tým, že som jedináčik a tá rodina pre mňa veľa znamená, tak moja mama nechcela, aby som odišla žiť do Prahy, takže som sa vrátila na Slovensko. A potom vlastne som mala druhý pokus a to už som mala cez 30 rokov. Išla som do Budapešti na Central Europe University na super program, kde som sa učila po anglicky. No a práve akože musím povedať, že to bol skvelý zážitok, lebo som chodila so spolužiakmi, ktorí boli všetci Rómovia, a tam som práve nachytala také tie nuancy, že naozaj niektoré tie veci mám v sebe preto, lebo som Rómka. Lebo to všetci moji spolužiaci v sebe mali a boli z úplne iného kraja Európy, že mala som spolužiaka Španiela, mala som Rumunku, mala som Maďarov, mala som Bulharku, rôzne po celej Európe, a v niektorých tých atribútov našej osobnosti bol tam akože taký prienik, že keď sa nás učiteľka ráno pýtala, vždy sme mali také rozhovory ráno, že ako sa máme a čo máme radi a čo nemáme radi, tak zrazu sme sa pri nejakom rozhovore stretli, že my nikto nemáme, alebo máme také aj obavy z mačiek. A ja, že ja som si myslela, že to iba moja rodina sa nekamoši s mačkami, ale normálne všetci tí spolužiaci s rodinami to mali rovnako. A ja, že tak to není len akože rodinná záležitosť, to je naozaj rómska záležitosť, že s tými mačkami sa nemáme radi. A potom takéto, že Rómovia nikdy nechcú byť sami, alebo teda vždy máme radi tú komunitu, či už akúkoľvek si vytvoríme, tak práve na tom pobyte som zostala chorá a mali sme tam školského doktora, ktorého som išla navštíviť po škole, a išli tam aj moji spolužiaci so mnou, samozrejme, a sedeli sme v čakárni asi u 8, 9, ja neviem, A teraz vyšla von sestrička, ktorá sa pýtala, že kto je na rade, a ja, že ja, lebo ja som tu jediná pacientka. A ona, že a ty to ostatní, ja, že no doprovod. A vtedy mi to došlo, že aj toto je to rómske. Že tá spolupatričnosť jeden k druhému a že sa proste nenecháme akoby len tak, lebo tá empatia voči tomu druhému, že aha, on je chorý, tak treba sa o ňo postarať, tak toto naozaj akože my Rómovia v sebe máme. Alebo každý večer sme na tom internáte spolu večerali. Bolo nás 15 a keď prišiel niekto iný, lebo však to bolo naozaj akože veľké ubytovanie, tam boli z celého sveta ľudia a vždy, keď prišli do tej kuchynky, tak sa pýtali, že oslavujete niečo? A my, že nie, večeriame. Ale to bolo, že programovo cez školu sme sa dohodli, čo si večer navaríme, vždy mal niekto službu, neviem čo, ale tú večeru sme trávili akoby spolu. A to je práve takéto komunitné, rodinné, ktoré my Rómovia máme a vďaka tomu som šťastná, lebo málo kto z rómskej komunity podľa mňa má pocit osamelosti, že je to skôr rarita ako pravidlo. A to je super.
0: Čo ste sa tam také ešte naučili? Čo vás tak nadchlo?
3: Anglický jazyk, ja som dovtedy nevedela rozprávať po anglicky a akože je to skvelý program. A ja som na konci toho ročníka ochorela na chrbticu, čiže som nemohla už pokračovať ďalej, čo mi je ľúto, lebo to je fantastická škola a super spolužiaci, perfektní profesori, akože naozaj škola na veľmi dobrej úrovni, čiže by som rada pokračovala. A dalo mi to veľa kamarátstiev, znalosť anglického jazyka a tým v dnešnom svete máte rozviazané ruky, čiže to je super.
0: Čo vás baví na vašom živote?
3: Čo ma baví? No veľa vecí. Baví ma moja práca. Jasné, že sú dni, kedy sa človeku nechce ísť do roboty, však to má asi každý, ale baví ma moja práca, baví ma moja rodina, moje vzťahy s priateľmi. Baví ma aj cestovanie. Toto sú asi veci. Rada spoznávam nové kultúry, takže toto ma baví.
0: Aké látky sú teraz in?
3: Podľa mňa nepodliehajú úplne akože trendom. Jasné, že sa vyvíjajú stále nové a nové nejaké materiály a teraz sú aj také akože high-tech. To sa väčšinou využíva v nejakom športovom odvetví. Ale inak látky, podľa mňa by to povedal skoro každý dizajner, sú stálice ako hodváb, bavlna, viskoza, prírodné materiály. Jasné, že stále prichádzajú nejaké nové polyesterové materiály, ktoré sú recyklované, čo je super, lebo potrebujeme mať akože tú ekológiu, ale za mňa na nosenie je vždy najlepší hodváb.
0: A čo farby?
3: No, farby sú túto sezónu také rôznorodé. Máme takú líniu bielej, smotanovej, potom máme takú púdrovú rúžovú, baby blue, to je veľký boom dneska, a také tie jemné pastelové odtiene rôznych akože farieb máme, napríklad mintová, bledo, žltá, bledo rúžová, všetky tieto farby sú teraz veľmi na túto sezónu.
0: Čo vytvárate momentálne vy? Na čom pracujete?
3: A teraz ide obdobie svadieb, čiže mám tu v dielni rozošité rôzne šaty na svadby pre klientky, čiže venujem sa teraz akoby svojim klientkám.
0: Čo pre vás znamená móda?
3: Móda pre mňa znamená výrazový prostriedok. Vlastne módou vieme okoliu zvestovať, kým sme, kým chceme byť, kam sa chceme dostať. Veľakrát nejaký signifikantný prvok na oblečení nám povie o tej osobe hrozne veľa. Takže naozaj je móda výrazový prostriedok.
1: A Marek už reňale terajale. Palike raftu mengehoj sa náste šunel a dadive sudno romano lau. E relácia kerdia e redakcia vašo národnosť na programy Rádio Patria štúdio Požoňate. Pašalo mikrofónos tumenca sa ze Dominika Badžová. Mangau tu menge mekšu karáti romale.
2: Rádio Patria.
4: Bolo 19 hodín.

chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

0: Večerné reflexie.
1: Chcel byť Big Byťákom, nakoniec sa na dlhé roky upísal sľukárom. Pôsobil aj vo funkcii šéfa baletného súboru v Rakúsku, má dar spájať folklór, klasiku, balet a moderný tanec. Napriek pribúdajúcim rokom má stále chuť tvoriť a vymýšľať.
2: Vymyslel som taký projekt, že super starý. Z týchto starých mojich kolegov urobiť takú tanečnú skupinu a dať im ešte nádej, že spraviť také veľké show.
1: Uznávaného tanečníka Jaroslava Moravčíka privíta Janka Blejová. Dnes po 21.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia v Bratislavskom kraji obvinila viacerých vodičov. Štyria nafúkali viac ako 2 promile. Košice spustili prvé záchytné parkovisko. Vodičom ponúka zvýhodnené lístky na MHD. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť s teplotou od 9 do 19 stupňov. Pekný večer želá Zuzana Kejmarová. Polícia evidovala počas uplynulých dní v Bratislavskom samosprávnom kraji viacero vodičov pod vplyvom alkoholu. Zaznamenala aj 4 prípady, keď preukázaná hodnota alkoholu v krvi vodičov prekročila 2 promile. Bratislavský krajský policajný hovorca Michal Sejf priblížil, že v uvedených prípadoch boli vodiči obmedzení na osobnej slobode a po vykonaní potrebných úkonov bolo voči ním vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. SAD Prievidza mestu Prievidza za zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme za minulý rok vrátila viac ako 290 000 eur. Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za minulý rok vzali na vedomie mestskí poslanci. Generálny riaditeľ spoločnosti Michal Danko minulý rok zhodnotil.
2: Minulý rok dopadol zhruba tak ako rok predtým, to znamená, že sme previezli zhruba ten istý počet cestujúcich, hovoril som o 2,5 milióne prepravených osôb, vykonávali sme to 32 autobusmi, urobili sme viac než 1 000 000 kilometrov a ekonomicky myslím si, že stále to mesto je na rovnakej úrovni, čiže nebol tam prudký nárast nákladov napriek tomu, že bola inflácia.
1: Prepravca vracal financie za výkony vo verejnom záujme aj mestu Bojnice, a to vo výške takmer 18 000 eur. Pilotný projekt Park and Ride spustilo mesto Košice od mája na parkovisku pri amfiteátri. Záchytné parkovisko funguje na princípe zaparkuj a cestuj. Mesto chce tak odbremeniť centrum od aut. V špeciálnom automáte si vodiči môžu kúpiť 24-hodinový parkovací lístok za 4,50 eur, v ktorého cene sú aj zvýhodnené lístky na MHD, vysvetľuje primátor Jaroslav Polaček.
3: Fungovať to bude tak, že ten, kto zaparkuje v tomto parkovisku a chce parkovať celý deň, teda 24 hodín, tak súčasťou jeho parkovacieho lístka sú aj maximálne 4 cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu. Tí, ktorí nechcú využiť mestskú hromadnú dopravu a chcú len zaparkovať, tak na parkovnom sa nič nemení.
1: V okolí parkoviska je podľa riaditeľa dopravného podniku Romana Danka najlepšia dostupnosť mestskej hromadnej dopravy.
4: Uzol amfiteáter je naozaj dopravne veľmi zaujímavý uzol. Prechádzajú ním hlavné nosné električkové linky a aj mnoho autobusových liniek.
1: Mesto plánuje podobné záchytné parkoviská vytvoriť aj pri Steel Arene či pri termináli Vážecká. Výročie ukončenia druhej svetovej vojny si pripomíname aj v Slovenskom rozhlase v Košiciach.

0: Bystrice. Cez túto aparatúru sa vyhlásilo Slovenské národné povstanie. Niekto udal gestapu a po mučení gestapom zomrel v Ružomberskej nemocnici. Po roku jeho súputníci, ktorí ho poznali, to boli ľudia ze Slovenskej ligy, dali exhumovať jeho pozostatky telesné a priviezli ich do Košíc a usporiadali národný pohreb Antona Prídavka v Košiciach.
1: Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Vaj starší. 61-ročný kormidelník sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie dnes schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Pokračuje viceprezident zväzu Karol Belaník.
2: My sme v zásade na tých dôležitých veciach dohodnutí. Dneska ešte máme stretnutie s Vladom, máme doťahovať niektoré detaily a boli by sme najradšej. V priebehu tohto týždňa dáme informáciu, že kedy definitívne príde k podpisu zmluvy a chceli by sme zvolať tlačovú konferenciu a tam budeme o všetkých detailoch tej zmluvy informovať. Takže je to predrokované, sme dohodnutí a samozrejme tie detaily budeme zverejňovať potom na tej oficiálnej tlačovej konferencii.
1: Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota od 9 do minus 2, cez deň od 9 na Orave do 19 stupňov na juhu. Slabý prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 20 hodín, 5 minút. Zelená vlna. Nehoda sa stala za Sereďou smerom na Sladkovičovo. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obídete to cez Gáň alebo okolo Galanty. Kolona je na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Polícia meria za Pečovskou Novou Sou smerom do Sabinova aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Radomov smerom na Okrúhle. Jazdite opatrne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

0: Príjemný majový večer želáme všetkým priaznivcom ľudovej hudby a folklóru. Rok sa s rokom stretol a ja opäť v našom štúdiu vítam organizátorov krojových slávností, ktoré sa budú konať počas najbližšieho víkendu v Borskom Svetom Jure. O tom, aký krásny program je pre tento ročník pripravený, sa budem rozprávať s vedúcou detského folklórneho súboru Juránek, Zuzanou Obernauerovou. Zuzka, vitaj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pekný večer prajem.
0: No a samozrejme, znieť nám k tomu budú ľudové piesne v podaní cymbalovej muziky Juránečka. Zostaňte s Reginou až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahra.

0: Zuzi, vítaj. Vidím, že dnes si tak v chvate dobehla, pretože ešte posledné organizačné povinnosti asi tak trošku tlačíte pred sebou. Tak si povedzme v skratke možno, ktorý ročník to je a kto všetko tento rok príde a kto naopak nepríde.
1: Takže ďakujem ešte raz za pozvanie. My teda naozaj sme už v takom chvate. V podstate posledný mesiac naozaj doľaďujeme všetky možné aj nemožné veci, ktoré s tým súvisia. Je toho strašne veľa. Tá logistika je neskutočná, keď sa človek nad tým zamyslí. Ale teda vďaka tomu úžasnému tímu, ktorý okolo mňa a všetkých nás je, verím tomu, že to opäť zvládneme na jedničku. No a teda, aby som priblížila, je to 12. ročník, ktorý sa bude konať až to pre nás nie tak až neuveriteľne, lebo to tak nejak hrozne rýchlo ubehlo. No a kto k nám príde alebo nepríde, sme si akurát hovorili, že sa situácia častokrát opakuje a bohužiaľ za to môžu rôzne

0: politické aj nepolitické situácie, ktoré nás aj všetkých dookola ovplyvňujú. S tým žiaľ nič neurobíme, ale teda sme pripravení sa na to nachystať a pobiť sa s tým. No a kto k nám príde? Asi by som začala súborom, ktorý bude svoju krajinu zastupovať na krajových slávnostiach, a to sú folkloristi zo súboru Sivo a pochádzajú z Kostariky. Takže tí si precestujú 10 000 kilometrov a vlastne prídu už v pondelok, čiže budú tu trošička dlhšie ako všetci ostatní folkloristi, ktorí k nám na slávnosti prídu. Ďalším folklorným súborom, ktorý k nám mal pricestovať, bol turecký súbor. Bohužiaľ, z nejakých dôvodov, ktoré sú u nich nepriaznivé, nemôžu docestovať. Oznámili nám to v podstate len nedávno. A my sme robili všetko možné preto, aby sme ich nejakým spôsobom nahradili. Už sme volali všetky možné súbory, ktoré sú v okolí, rôzne menšiny, aby sme teda zachovali aj teda ten ráz, že tu máme aj zahraničné súbory. Samozrejme, že sa nie každý vie hneď zbaliť zo dňa na deň, takže pravdepodobne sa nám to nepodarí. Čo nás hrozne mrzí, ale verím, že na kvalite slávnosti to určite neuberie.
1: Z domácich súborov, kto sa predstaví, bude tam mať svoje zastúpenie, to Záhorie tohto roku trošku viac? Ako to je?
0: No, keďže Záhorie je maličké a tých súborov tam tiež nie je veľa, tak bude mať zastúpenie samozrejme v podaní z domáceho súboru, detského folklórneho súboru Juránek a cymbalová muzika Juránečka. Opäť prídu k nám naši susedia z Kuklova, čo je detský folklórny súbor Nádej Kuklov Smolinské. A zvyšné tri súbory, keďže to máme tak podelené, že 5 z Moravy, 5 zo Slovenska, zvyšné tri súbory budú zo Slovenska z trošička väčšej diaľky, ale my sa na to veľmi tešíme, pretože k nám dovezú folklór, ktorý my na Záhorí nepoznáme, alebo teda je nám vzdialenejší, a bude to detský folklórny súbor Borinka z Nitry. Bude to detský a mládežnícky folklórny súbor Kalužiar z Vrútok a ešte to bude z Bratislavy detský folklórny súbor Čečinka.
1: No tak Čečinka nám môže v tejto chvíli aj niečo pekné zahrať.

0: Na krojových slávnostiach v Borskom Svetom Jure to bude teda pestré zastúpenie najmä tých detských folklórnych kolektívov zo Slovenska. Počuli sme, že zastúpenie bude mať Turiec, Ponitrie, ale aj teda to naše hlavné mesto a Záhorie. Ja sa chcem spýtať na takú vec, sú tie vzťahy a kontakty medzi tými detskými folklórnymi súbory na tom našom malom Slovensku také čulé, že si viete navzájom vypomôcť a sú to povedzme také výmeny, že teda oni vás potom pozvú na nejaké svoje podujatie? Ako toto funguje?
1: Áno, je to tak. V podstate napríklad s Borinkou sme sa stretli práve na vianočnom koncerte tu v Slovenskom rozhlase a tak sme si padli do oka, pretože naozaj to hneď človek cíti, že je to rovnaká krvná skupina, takže my sme ich pozvali k nám na krojové slávnosti a teda sme v kontakte a ja verím tomu, že raz k tej výmene nejakej príde. Momentálne teda my sme nemohli prijať ich ponuku, kedy nás pozvali, ale není všetkým dňom koniec. S ostatnými súbormi sme sa v podstate, s Čečinkou sa poznáme viac menej cez vedúcich súborov. Budeme sa tešiť samozrejme na decka, že sa tá zase prehlbia nejaké také vzťahy aj medzi deťmi. A folklórny súbor Kalužiar nám bol odporúčený a teda sa tešíme na nové nejaké priateľstva, ale už teraz fungujeme na takej báze, že všetci vedia, že Turci neprídu a boli hrozne zlatí, lebo hneď každý poposielal nejaké kontakty, že kto by ich mohol nahradiť a kto by vlastne, čiže všetci vedia a vlastne tá spolupráca naozaj funguje, aj keď momentálne len na báze mailov a telefonátov, ale teda už tunak je tú spolupatričnosť veľmi cítiť.
0: No, tak to je fantastické. My si pustíme v tejto chvíli niečo v podaní cymbalovej muziky Juránečka a potom sa dozvieme, kto príde na krojové slávnosti do Borského Jura z Moravy.

0: Borský Svätý Júr leží celkom na západe Slovenska a takto ani vy, ani vaši susedia z druhej strany Moravy nemáte k sebe ďaleko. Tak si teda povedzme, kto vás navštíví na 12. ročníku krojových slávností v Borskom Svätom Júre.
1: Naozaj na tej Morave sme častejšie ako na Slovensku a aj tie vzťahy s moravskými súbormi máme také intenzívnejšie. Ale my sa tam vždy tešíme a oni k nám. A teda z Moravy k nám príde folklórny súbor Veličánek z Veľkej nad Veličkou. Detský folklórny súbor Jatelinka z Moravskej Novej Vsi, potom príde folklórny súbor Vonička z Havířova, ďalším súborom je Trnečka zo Zlína, ktorý potom aj poviem také, jak sa povie, pikošky, a posledným súborom je Malá Liptá Malušata z Liptálu.
0: No tak to máte aj tú Moravu tak pekne obsiahnutú, takmer všetky jej také subregióny, ale ono je to asi tak, že tá práca s deťmi a v tých detských folklórnych súboroch sa asi veľmi nelíši od tej práce u nás a na tej druhej strane Moravy. Možno iba nejakou štilizáciou toho materiálu. Predpokladám, že tak ako u nás, tak aj u nich to vychádza z nejakých detských hier a teda tých zberov, ktoré si robia sami. Je to aj pre teba ako šéfku súboru nejaká výmena skúseností?
1: Tak ako hovoríš, že je to presne tak aj teraz, keď si pozorujem, vlastne pripravujem ten scenár na tie krojové slávnosti a vidím, za akými pásmami tie súbory prídu, tak je to veľmi podobné. Naozaj sa všetky tie hry a pásma držia tých klasických tradícií, ktoré sú teda možno tak trošička viac mapované z toho ich vlastného regiónu a možno až tak do detailu, že teda tam spomínajú z vlastných obcí osoby a obsadenie, čo je veľmi milé, ale naozaj tie pásma sú veľmi podobné. Viem, že treba prídu s pásmom na svätého Martina, čiže sa presunieme troška do zimy, ale majú tam svadobné pásmo, ktoré aj my máme, záhoracké svadobné pásmo, čiže s malými obmenami asi veľmi podobné.
0: No a ako je to teda s tou Trnečkou a pikoškami o nej?
1: No, Trnečka a teda jej vedúca Marcelka Sousedíková je taká, jak sa povie, že za každú srandu, ono v podstate, my sme posúvali termín krojových slávností o týždeň neskôr, lebo väčšinou sme ho mávali druhú majovú sobotu, ale keďže nám to dosť kolidovalo s dňom matiek a s takýmito aktivitami súbory sa nám potom ponahlali domov, aby na druhý deň mohli vystupovať, tak sme sa rozhodli, že teda posunieme o jeden týždeň neskôr, ale tam nám to zase kolidovalo s vlastne festivalom, ktorý robí Trnečka. Oni robia festival Majček v Zlíne. No a teda jediná možnosť, ktorá bola, aby sme si to zase mohli vymeniť svoju účasť, bola, že som zavolala Marcelke, že teda potrebujem, aby zmenili termín krojových slávností ich, aby ich posunuli, lebo že teda mám pre nich ešte hosti z Kostariky. No a Marcelka samozrejme neváhala, hneď všetkých obvolala, vyriešila, čiže sme si vymenili vlastne termíny a ešte sme si posunuli aj našich vystupujúcich, čiže vlastne hostia z Kostariky budú zároveň vystupovať o týždeň neskôr na festivale v Zlíne aj s nami. Takže o tomto je vlastne tá spolupatričnosť a to tie folklórne priateľstva takto fungujú.
0: No tak takto sa manažujú folklórne festivaly cez dve republiky. Milí priatelia, to sa naučte, ale teraz si niečo pekné vypočujme.

0: Okrem takýchto organizačných starostí pri príprave festivalu, čím ešte žijete v Juránku a v Juránečke? Čo máte nové za ten rok, čo sme sa nevideli a nepočuli?
1: No, to je ťažká otázka. Ja neviem, že či vôbec môžeme mať aj niečo nové, lebo ten kolobeh v tom súbore je tak strašne hektický, že keď to tak zrátam, tak za rok máme cez viac ako 40 vystúpení, čo je naozaj veľa, keď si zoberieme, koľko má rok týždňov, alebo teda víkendov, tak nám veľa tých víkendov voľných ani neostáva. Čo máme nové je malá cymbalová muzika Juránečka, ktorú my už sme jednu dobu aj mali, ale tie deti z tej malej Juránečky sa nejakým spôsobom ako keby rozstratili, lebo v podstate boli založení v tom nepeknom období covidovom a ako si to nevydržalo. A tí, čo zostali, tak tí sa vlastne presunuli do veľkej muziky a fungujú teraz vo veľkej cymbalovej muzike Juránečka. No, ale na moje potešenie vznikla teraz malá Juránečka, ktorú sme založili v septembri a sú takí hrozne šikovní, že už teda budú vystupovať aj na krových slávnostiach a v podstate mali takú malú premiéru na jedno vystúpenie asi pred 3 týždňami a ja sa z nich hrozne teším. Oni fungujú pod vedením Denisa Krajčíra, čo je náš muzikant z veľkej cymbalovej muziky a funguje mu to neskutočne dobre a naozaj vidno, že tá zanietenosť nielen jeho, ale aj tých detí prináša už svoje ovocie a my sa na nich hrozne tešíme, čiže to je taká naša v podstate novinka, ktorú máme.
0: Veď to je krásna novinka, mať dve cymbalové muziky v jednom detskom folklórnom súbore, to vám my ostatní môžeme len závidieť. My si dnes hráme najmä piesne z vášho albumu Vandrovala Juránečka, tak si ešte povedzme, povandrujete vy niekam túto letnú sezónu na nejaký pekný festival za hranice možno?
1: Keďže to leto je také viac dovolenkové a my sme sa vždy snažili v to leto nechať troška deťom naozaj taký oddych, lebo im zaslúžene patrí, tak v lete nepocestujeme nikam, ale pocestujeme hneď začiatkom jesene v oktobri na festival Côte d'Azur, ktorý teda sa vlastne koná na azúrovom pobreží Talianska a Francúzska. My už sme na tomto festivale raz boli a deťom sa tam tak strašne páčilo, že teda na ich želanie sme sa snažili ho zopakovať, takže chystáme sa sem a veľmi sa na to tešíme, pretože nielen, že uvidíme zase krásu azurového pobrežia, ale predstavíme ten náš slovenský folklor, ktorý v zahraničí naozaj je vítaný a vysoko oceňovaný.
0: Tak vám budeme držať palce v októbri, skôr ako sa rozlúčime, si ešte čosi zahráme.

0: Zuzi, tak tesne pred koncom si to skúsme teda ešte zhrnúť, kde a kedy otvoria svoje brány 12. krojové slávnosti, ktoré pripravujete?
1: Skôr teda ešte, než poviem, že kde a kedy to bude, tak určite by som ešte teda chcela spomenúť, čo všetko sa tam okrem vystupujúcich vyskytne, alebo teda aké sprievodné aktivity sa budú na podujatí robiť. Určite nebudú chýbať remeselné stánky, čiže my radi podporujeme samozrejme remeslá, ktoré sú už pomaly zabúdané v dnešnom svete modernom. Takže ak si chcete kúpiť nejaký krásny opašťok alebo vyrezať si niečo z dreva, pretože budú tam aj kreatívne dielne, tak určite príďte. Určite príde k nám znova zo strážnice, zo strednej školy strážnici, skupina mladých študentov so svojimi pani učiteľkami, ktoré vlastne tvoria modrotlač a urobia nám vlastne modnú prehliadku modrotlače. Na to sa tiež veľmi tešíme. Určite nebude chýbať konský taxík, ktorý vás povezie po Borskom Svetomjure a ten vlastne otvára ako keby aj tie krojové slávnosti na poludne, kedy začíname krojovým sprievodom, povedie ho teda ten náš koník s muzikou. Hneď po krojovom sprievode je také oficiálne privítanie na pódiu všetkých zúčastnených účinkujúcich, ktorých bude okolo 400, tak ako sme spomínali, teda 11 folklórnych súborov. No a potom asi 5-hodinový program. Samozrejme, novinkou tento rok, keďže výročie úmrtia aj narodenia má doktor Janko Blaho, tak sme sa snažili mu venovať aspoň kúsok z nášho festivalu, keďže je doma u nás na Záhorí a všetky cymbalové muziky, ktoré vlastne k nám prídu, tak si pripravili nejaké pesničky z jeho zbierky a vlastne ich predvedú u nás na festivale. No a vlastne festival ukončíme potom spoločnou piesňou. Na záver ešte taká radosná, veselá udalosť, ktorú vlastne už bude 7. ročník v jedení Jurských nôh. Jurské nohy, aby ste sa teda nezlakli, sú koláče, ktoré vyzerajú jak noha alebo jak makovník a vlastne táto súťaž sa deje každoročne. No a potom už len taká voľná zábava, posedenie pri cymbalových muzikách, dokedy sa nám bude chcieť.
0: A teda, kedy sa to bude konať? V ktorý deň?
1: Je to v sobotu 16. mája a ja teda ešte, ak môžem, by som veľmi rada poďakovala našim podporovateľom, lebo bez týchto samozrejme nejde. A tými sú určite Trnavský samosprávny kraj, mesto Senica, mesto Skalica, všetci naši podporovatelia, teda samozrejme máme ich uvedených na webovej stránke, budú uvedení aj na pódiu, takže touto cestou im veľmi pekne ďakujem, že nás podporujú a že stále si nájdú ešte miesto pre folklór.
0: 12. ročník krojových slávností v Borskom Svetomjure je podujatie, ktoré by ste si určite nemali nechať ujsť, pretože tam bude čo vidieť, počuť, dokonca aj jesť. Takže vás srdečne pozývame. Mojou hostkou v relácii Husličky z Javora bola dnes vedúca detského folklórneho súboru Juránek Zuzka Obernauerová. Zuzi, ďakujem.
1: Ja ďakujem za pozvanie opäť.
0: Držíme vám palce, aby všetko dobre dopadlo. Milí priatelia, no a my sa pri folklórnej hudbe budeme počuť opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa upozorňuje podnikateľov na povinnú diakritiku na bločkoch. Európska Route 66 má pomôcť slovenskému cestovnému ruchu. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť teplotou od 9 do 19 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Pokladničné doklady musia obsahovať správne zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane diakritiky. Upozornila na to finančná správa a vyzvala v tejto súvislosti podnikateľov, aby si nastavenie svojich registračných pokladníc a tlačiarní skontrolovali. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Ak pokladničný doklad nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, podnikateľovi môže hroziť pokuta od 150 eur až do 6500 eur. V prípade, ak podnikateľ používa pokladnicu, ktorá vôbec neumožňuje tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamienok, je minimálna pokuta 1500 eur.
1: Finančná správa reaguje na prípad malej predajne langošov v Kvetoslavove, na ktorý upozornila STVR, ktorá takúto pokutu dostala. Ozbrojení a maskovaní neznámi páchatelia prepadli sklad v Komárne, zviazali 4 ľudí a ukradli veľké množstvo elektronických cigariet. Informovala o tom Nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že všetky zložky polície sú nasadené do pátrania po páchateľoch. Viac informácií poskytne, keď to procesná situácia umožní. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu Európskej cesty Route 66, ktorá vedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Cieľom má byť podpora cestovného ruchu a súčasťou by mal byť aj cestovný pas so zľavami na ubytovanie, atrakcie či stravu. Šéf rezortu Rudolf Huliak.
3: Skúsime takýmto spôsobom pomôcť aj po tej stránke cestovného ruchu zanedbaným regiónom, pretože títo ľudia by mali mať nejaký cestovný pas, ktorý jeho súčasťou budú zľavy v rámci gastra, v rámci ubytovania, v rámci vstupov na jednotlivé kultúrne, prírodné krásy a obdobné záležitosti centra cestovného ruchu, či už to bude v Poľsku, na Slovensku, Maďarsku alebo Chorvátsku. A takýmto spôsobom chceme oživiť a pomôcť aj motošportom a zároveň ruka v ruke cestovného ruchu na Slovensku.
1: V sobotu sa 16. mája uskutoční slávnostné odovzdanie štafety maďarskej strane prostredníctvom motocyklistickej kolóny z Lopeja po Šahy. Poľská strana by sa mala napojiť 12. júna. Moderné priestory, nové police, pódium a najmä 30 tisíc kníh. Pobočka Centrum verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici otvorila svoje priestory po 8 mesiacoch rekonštrukcie nielen dospelým, ale ponovom aj deťom. Budovu, ktorú zdieľajú spoločne so základnou umeleckou školou Jana Cikera, čaká čoskoro aj obnova zvonka. Riaditeľka knižnice Iveta Babiaková.
4: Najskôr sme začali tým, že sme zrevidovali knižničný fond. Bolo tu 60 tisíc kníh, ktoré už naozaj padali z tých políc. A potom nastúpili sme so stavebnými úpravami interiéru. Povedali sme si, že chceme, aby to bolo živé komunitné centrum, aby sme vytvorili takýto krásny priestor, aby sa ľudia mali kde stretávať.
1: Obnova knižnice stála 125 tisíc eur. Dopĺňa riaditeľ odboru kultúry BBSK Peter Černek.
5: V knižniciach sa tvorí svet a ľudia môžu snívať. A v dnešnej dobe je to veľmi dôležité a z toho pohľadu aj pristupujeme k knižniciam a preto sa snažíme do nich investovať. Chceme vytvoriť ďalšie

0: svetových dizajnérov, napríklad z oblasti dizajnu dopravných prostriedkov alebo módy. Kurátorka Lívia Kožušková hovorí, že všetkých spája kresba.
1: Buď tú kresbu majú ako finálne dielo, tá kresba ich prerastá, je to také ich bytostné sebavyjadrenie smerom von, alebo je to pre dizajnera skôr možno nejaká skica a proces, ako sa dostať k návrhu výsledného diela.
0: Súčasťou projektov sú aj workshopy či súťaže. Výstava je prepojená aj s knižným festivalom Brak či nocou múzeí a galérií. Zelená vlna. Stúpanina do Novaly z Ružomberka blokuje jeden pruh kamión s poruchou, zvýšte tam opatrnosť. Úplná uzávera je na ceste 2/588 pred obcou Farná smerom z Kbeliec. Tento úsek je nepriazný, obidete to cez Kuraľany a Veľké Ľudince. Aj v Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky a cestu číslo 3/3074 medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je nepriazný, obchádzajte cez Poprad, Lúčivnú a okolité obce. Želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
3: A z rádia Regina vám želám príjemný majový večer. Maj zvykneme ozdobiť prívlastkom Mesiac lásky. Aj s hosťom dnešných reflexí to bude o láske. Presnejšie o jej mnohorakých podobách, ktoré v ňom žijú a vďaka ktorým žije aj on. Samozrejme, do úvodu nášho rozprávania som si požičala iba torzo jeho lások, tanec, hudbu a slovo básnika. A prosím, neľakajte sa. Začíname dynamickým fľaškovým tancom.

každý jeden človek má kdesi svoj strom. Nájde ho, keď ľahne k jeho koreňom.

0: Nepijem, nefajčím, nepotrebujem pauzu, stále tancujem. Túto vetou sa mi pred viacerými rokmi predstavil tanečník, choreograf a režisér Jaroslav Moravčík. Spomínam si, že mal vtedy plno nápadov, chuti a tvorivého elánu dobiť srdcia ľudí umením, ktoré nezráža do zeme, ale naopak človeka povznáša. A ja som presvedčená, že napriek času, ktorý uplynul od nášho posledného stretnutia, môj a váš dnešný hosť stále žije prítomnosťou a nesmiernymi nápadmi. Teda verím, že v jeho spoločnosti sa nudiť nebudete. Príjemné počúvanie nasledujúcich minút vám aj za Michala Nefe želá Janka Blejová.
1: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Ja sa priznám, že neviem, z ktorého konca vlastne začať, pretože muž, sediaci po mojej pravici, má možno oveľa viac profesionálno-ľudských vlastností ako ktorýkoľvek iný host, ktorý sedel na jeho mieste. Tanečník, choreograf, režisér, hudobník, otec, manžel, priateľ, rybár, milovník prírody, najmä stromov. Aj taký je môj a váš dnešný host Jaroslav Moravčík. Pán Moravčík, vítajte v Rádiu Regina, aj vám želám príjemný večer.
2: Pekný večer prajem aj všetkým poslucháčom Reginy.
1: Ja si spomínam, že naposledy sme sa stretli v Rusovciach, kde ste vtedy žili, verím, že stále žijete so svojou rodinou. Ale mňa by zaujímalo, aký deň máte za sebou a poviem vám, prečo ma to zaujíma. Ja si vás totiž neviem predstaviť, vysedávať niekde pred obrazovkou počítača. Ste stále človek v pohybe, takže čo máte za sebou? Neprišli ste z Rusoviec.
2: Dnešný deň je troška zase taký hektický ako celý môj život. Ja od rána od 6 som už bol na kolenách a kládol som polystyren na Liptove v jednej chalúbke. Potom som sa presunul rýchlo vláčikom do Bratislavy a utekali v Bratislave som vymenčil psíka, naštartoval som auto, utekal som do rozhlasu a som tu a teším sa, že vás môžem vidieť a niečo pekné porozprávať.
1: Ja zo skúsenosti viem, že ani v tej istej relácii nikdy nie sú tí istí poslucháči a možno je to tak aj v tomto prípade. Ľudia, ktorí vás počúvajú v tejto chvíli, netušia, čo bolo predtým, čo bolo pred rokmi. Takže kým sa prepracujeme do súčasnosti, navrhujem, pán Moravčík, aby sme sa najskôr vrátili do tej minulosti, do toho vášho času rozhodovania. Pochádzate zo Stráňav, obec nedaleko Žiliny. Aké bolo to vaše detstvo? Viem, že ste mali viacej súrodencov, ak sa nemýlim, 6.
2: Áno, áno, ja som zo 6 detí. Najmladší, taký takzvaný poškrabok.
1: Benjamínek. Áno. Tiež ste mali tam dosť veľa tej práce manuálnej.
2: Tak áno, ja som vyrastal na dedine, kde sme mali také, ako to povedať, malé gazdovstvo, tak ako to na dedine bývalo.
1: Áno.
2: Boli sliepky, husy, morky, ešte aj kravička, svine. A tak trebalo sa o to starať a mne v podstate otec zomrel, keď som bol mladý, som mal 14 rokov, mamička ostala sama, takže ja už
1: bolo
2: som bol veľký
1: pomáhať.
2: Choreograf, ak som pomáhal, tak som vynášal hnojín, močovku na tie poľa a tak ďalej. A detstvo, to bolo krásne, ja si hovorím, že neuveriteľné, že relatívne mladý človek sa stále cítim a čo som ja všetko zažil, my sme ešte nemali televízor, nepoznal som televízor, keď som ja bol dieťa, chodil som na tie lúky, tam sme sa hrali s chlapcami drndy, také tie detské hry, chodili na maliny, na jahody lesné, na černice, užívali si tú prírodu. Zo školy sme prišli...
1: To je tá romantika, o ktorej možno mladí dnešní nevedia, ale vy ste si v tých tínedžerských rokoch sám seba predstavovali ako Big Byťáka, hudobníka, ktorý svojim výkonom privedie ostatných doslova do varu. Kde sa zrazu zobral ten ľudový tanec a vôbec choreografie? No,
2: ako kuriozita, ja som zahorel som pre Big Byť naozaj. My sme mali v Stráňavách takú skupinu, ktorá sa volala Kocúri, lebo aj na Stráňavcov volajú Kocúri.
1: Prečo Kocúri? To som nevedel.
2: No, tak hovorí sa všeličo, že raz, keď sme hrali futbal, tak vypustili ako Kocúrov s číslami proti nám. Ale máme tak aj okolité dediny, každá má svoj nejaký názov a prezývku, takže ja som Kocúr a mali sme kapelu Kocúri. Ja som ich chodil počúvať pod tie okná v tej garáži, keď skúšali a strašne ma to ako fascinovalo. Spieval som s ním pod tým oknom s nimi, až ma jedného dňa pustili do tej skúšobne a tak učil som sa tam na tie bicie, dali mi to vyskúšať na gitaru. Vtedy mi ujo môj daroval gitaru, na ulici sa hrávalo na gitara chlapci, tak som sa učil a bol som taký úplne, že Big Byťák. Založili sme kapelu, ktorá v základnej škole sme hrávali tie čaje a zábavy. A
1: ako potom prišlo k tomu, že ste prešaltovali, nespisovne poviem, na ten folklór?
2: No, to je tiež také, akože naša dedina nie je celkom folklórna, ako není taká typická rázovitá folklórna obec, ale hrávalo sa ochotnícke divadlo, mama aj sestry hrávali divadlo, spievali v tých zboroch a tak ďalej. Otec hral veľmi dobre na ústnu harmoniku, ale tí moji spolužiaci, ktorí hrávali so mnou v tej kapele, tí vedeli, čo to je sľuk. A keď som ja končil základnú školu, tak prišiel obežník, že Sľuk robí konkurs. Nevedel som, čo to je, ale robil ho v Žiline.
1: Pre istotu ste tam išli.
2: Pre istotu som s tými kamarátmi išiel tak zo srandy, lebo ja som už vtedy mal spravené skúšky na poľnohospodársku školu a bol som prijatý v Žiline ako správny poľnohospodár stráňavský. A tak strašne maličký som bol, asi o hlavu vyšší od kybla, a na tom konkurze som sa snažil zopakovať ten rytmus, bubeník som bol, takže to mi išlo dobre, intonoval som, snažil som sa nejaké tie kročiky pochytať a zobrali ma. Postúpil som do druhého kola a zrazu nastala dilema, ísť na poľnohospodársku alebo ísť do Sľuku, alebo tak. Takže odišiel som do tej Bratislavy, veľký svet. Bolo to ťažké aj pre mamu, lebo však komediant, viete, čo to je, akože to je v podstate ako keby
1: to
2: nič.
1: To bolo, kedy rodičia nepovažovali za seriózne povolanie.
2: Mňa sa dlho pýtali, čo robíš? Vrajem, tancujem. No a okrem toho, čo? Tancujem. No ale robotu ako máš? No vrajem, ako tanec. Ale si robíš srandu, alebo čo? Tak akože to bolo také nepochopiteľné, dedinka tiež. Tak som sa stal profesionálny tanečník a ten Big Beat ale vo mne stále žije.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Zo životopisu Jaroslava Moravčíka, hostia dnešných večerných reflexí, vyberiem aspoň zo pár informácií. Svoju profesionálnu dráhu začínal v Sluku ako tanečník, neskôr zastával post choreografa, šéfa tanca a predsedu umeleckej rady. Pre Sluk vytvoril 9 celovečerných programov. Pri tejto informácii, pán Moravčík, sa pristavím. Čo to znamená, alebo čo obsahuje to slovné spojenie celovečerné programy? Ako tomu rozumieť?
2: Tak ja som sa snažil robiť programy, ktoré mali nejaký dej, ktoré boli o niečom, lebo viete vytvoriť jednu choreografiu, ktorá môže trvať 5 minút, 10 minút, ale celovečerný program musí byť na celý večer a má to vždy v podstate, je to príbeh, hej? Čiže či som robil Haravaru, ktorá bola o oklamaní smrti, alebo či som robil Cinku Panu, ktorá bola v podstate ako čarovné husle, alebo či som robil program Zo srdca, vždy to boli nejaké témy, ktoré boli na celý večer a ktoré som ja s tým Sľukom vytvoril a s tými skladateľmi a veľkými osobnosťami.
1: Vaše choreografie nesú doslova také typické charakteristické znaky vašej tvorby. Je to dynamika, výbušnosť, taký presvedčivý tanečný výraz v pohyboch a aj, čo som ja si všimla, taký výrazný zmysel pre humor a určitú nadsázku. S obľubou využívate aj tie netradičné rekvizity a aj netradičné choreografické postupy. Jarko, kto bol ten, kto vám otvoril dvere do tajomnej kuchyne tohto pohybového umenia? Lebo ste veľmi osobitý umelec. Iný ako všetci iní.
2: Tak veľkým vzorom samozrejme mi bol Juraj Kubanka, ktorý bol kreatívny otec toho Sľuku a ktorý vlastne celý ten Sľuk, a nielen Sľuk, ale myslím si, že aj tu na Slovensku ten folklor tak ako vymyslel a určil tú cestu a ja som sa snažil od neho čerpať, či už v osobnom živote, lebo veľa mi rozprával aj o takom svojom osobnom živote a v tom umení, čo on dokázal, takže nepochybne Juraj Kubanka. A troška to bol aj taký môj druhý otec, ktorý keď mne otec zomrel, on si ma zobral, naložil ma do tej svojho autíčka, išli sme niekde do cukrárne a tak a rozprávali sme sa. On mi dal dôveru aj na prvú choreografiu, vlastne ako keby presľuk, kde som ja bol hodený do toho mora a on vravil, vyskúšaj to a urobil som, podarilo sa to, takže že určite Juraj Kubanka. Tá dynamika aj všetko mi troška zostala z toho Big Beatu, lebo som bol bubeník a tie moje duše umelecké, tá hudobná, tá bicistická, alebo ako by som to nazvala, tanečná, stále vo mne zápasili a zápasia. A ja som sa to snažil tak umulovať a spájať, že som si niekedy vymýšľal tie veci aj cez tie rekvizity, že...
1: Ľudia proste ani nestihali. To chcem teraz načať, pretože nielen teraz, ale aj v minulosti ste spolupracovali s tými najvýznamnejšími osobnosťami, s profesionálnymi tanečníkmi a divadelnými súbormi, a to nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí. A pre mnohých sa tie vaše choreografie stali pilierom veľkých zábavných programov slovenskej a českej televízii, ale tiež aj filmu. A mňa by zaujímalo, či vám ostatní, Jarko, stíhali, pretože poznali vás mnohí pod takými prezývkami, mne sa to veľmi páčilo, že to je naša ohnivá guľa, to je motorová myš. Také privastky sa spájajú s vašou umáckou osobnosťou. Stíhali v Čechách napríklad?
2: Tak, je pravda, že ja som sa snažil všetko akože odskúšať si na sebe. Nebol som choreograf, ktorý robil zo stoličky a povedal toto, a všetko som im ukazoval. A urobil som to v tej dynamike a išiel som, a keď oni niekedy hovorili, že to sa nedá vydržať, má to veľké tempo, dynamiku, proste s dýchom a nič, tak ja som vybehol a urobil som, a vidíte, že sa to dá, a potom som odišiel, prepáčte, mám telefón, išiel som akože sa vydýchať. Aby som nepriznal. A potom som prišiel, no môžeme by sme to trošku upraviť a tak. Ale a preto ma volali aj akože motorová myš, a to mám aj vlastne celý môj život, že žijem tou dynamikou, ja zhasnem svetlo a už si tam dorobím do toho nejaký rytmus, behám a stále žijem v tom aj civilnom živote v nejakom rytme, v nejakej tej dynamike a neviem vlastne bez toho pohybu a bez toho, aby som mal ten oheň za zadkom nejakým spôsobom existovať.
1: S režisérom Dušanom Rapošom ste sa stretli pri filmovej Fontáne pre Zuzanu, ale aj v Cinka Pane. Spolu ste pripravili svetovú premiéru rokovej opery Pietro e Lucia. Príbeh inšpirovaný novelou Romana Rolanda má naozaj silný protivojnový náboj. A vtedy pred 12 rokmi som na jednej zo skúšok spomínanej opery mala takú úžasnú možnosť, že som sa stretla s talianskou sopranistkou Doriano Milazzo, ktorá tiež naštudovala hlavnú ženskú úlohu. Samozrejme, bola som zvedavá, čím je Lucia pre ňu. A to už z mojho archívu počúvate tú Dorianu.
3: Giù con una personalità molto simile alla mia. Určite Lucia je osoba, ktorá je vlastne osobnosťou veľmi podobnou mne samej. Lucia je krehkou, nežnou, čistou bytosťou, ktorá sa oddáva vlastne svojej láske a ktorá verí v život, verí v nádej a pre ňu, napriek tomu, že vonku sú vojny, zúri vojna, vlastne tento únik do lásky je to najdôležitejšie, je to, čo vidí čisté a krásne. Žije pre tieto nádherné, jednoduché veci, je pritom optimista a verí v tento život.
1: A Doriana Milazzo neklamala. Bola plná vrúcnosti, nehy a lásky, rovnako ako Lucia. Stačí započúvať sa aspoň na pár sekúnd do jej duetu s Petrom a uveríte aj vy.

0: Rokovo-symfonická operno-baletná love story so závažnou témou vojny je celkom iné kafe, poviem nespisovne, pod aké sa podpisoval choreograf, tanečník a režisér Jaroslav Moravčík doteraz. Vždy to bolo o výbušnosti dynamickej choreografii, o intenzite pohybu. Ponúkla mu takéto možnosti aj dráma Pietro E. Lucia. Ako on vníma svoj autorský vklad do tohto hudobno-tanečno-baletného náročného diela?
1: To je proste zážitok na celý život. Porobil som veľa vecí, ale toto mi zostane, hádam, do konca života ako taká perla, klenot v tej mojej choreografickej a režijnej práci. A tej dynamiky tam bolo dosť, lebo ja som tej muzike cítil, že sú tam tie rytmické zmeny, že proste je tam priestor pre dynamické, lebo je to o láske, ale je to aj o tej nezmyselnosti vojny a o tej ľudskej zlobe a o tej smrti a nádeji. A tam tie dynamické pasaže priam sa vyžadujú a v tej muzike boli nádherne spravené. Takže ja som si tam tú svoju dynamickú hudobno-tanečnú umeleckú dušičku pustil na úzdu a myslím, že som sa tam vybláznil dosť a zase prišiel čas na tú lásku a na tú nehu a na tú nádej a na to dobré, čo je v nás, v ľuďoch, a aj tým celým našim predstavením sa niesla myšlienka, ktorá hovorí o tom, že aj keď tá ľudská zloba je, ale všetko, čo sa dotkne láska, je zachránené od smrti. To bol lajmotív nášho predstavenia, toho sme sa držali.

0: Jarko, počúvali ste pozorne ukážku z môjho archívu. Ja tiež som sa vrátila o 12 rokov dozadu, späť. Co ste chystali svetovú premiéru vtedy? S Dušanom Rapošom, malo to obrovský úspech.
1: Tak akože naozaj, to bol kolos, to bola taká stavba, taký chrám, že vystáva to a takýto chlapec ze Stráňau, z dedinky pri Žiline, dostal takú dôveru vodiť také hviezdy operného neba alebo baletného neba. Tam boli fantasticky vynikajúci tanečníci, veľký orchester, 70 členov, ktorý dirigoval Marcello Rota, vlastne dvorný dirigent Andrea Bocelliho. Hrali tam v tej bytovej sekcii James Nisbet, akože gitarista od Kylie Minogue a také hviezdy, Ďurko Tatarna a tak. A šéfoval tomu Jarko Moravčík ze Stráňav a robil som režiu aj choreografiu a bola to taká 360 stupňová opera, kde my sme hrali ako keby koloseum, ako dokola som mal také 4 javiska a na každom tom javisku sa odohrávalo niečo iné a premostené boli a nad tým všetkým bola tá Lucia a ten Peter a vlastne aj tá muzika nádherná to tak celé emotívne dotvárala aj s kostýmami a so svetlami, s celou tou energiou.
0: Bol to, pán Moravčík, neuveriteľný projekt. Ja si spomínam, že som sa vtedy do tej Prahy nedostala. Proste mrzlo, neviem, čo sa vtedy dialo s dopravou a ja som sa nedostala. A potom ani to neprišlo na Slovensku.
1: Bolo to vlastne aj ovplyvnené tým počasím a aj náročnosťou projektu samozrejme, lebo to každý už potom tie ďalšie veci, keď sa to nedalo prepraviť do malo to nasledovať Košice a tak ďalej, Brusel, potom sa pripravovala tak. Takže tam neboli priaznivé okolnosti k tomu a už potom to je ťažko naštartovať taký projekt, lebo každá tá hviezda má svoje termíny, každá tá proste postavička je ťažko nahraditeľná, lebo to boli naozaj svetové špičky.

Dnešný večer prežívame v spoločnosti umelca, pre ktorého je tento rok v znamení takých zaujímavých výročí. Jaroslav Moravčík bude mať v sobotu svoj narodeninový deň. V tomto roku je to už polstoročie prežité na profesionálnej scéne. Je abstinentom 40 rokov a rovnako to je tomu 40 rokov, čo sa zamiloval do svojej budúcej manželky. No to sú výročia, ktoré sa zrejme nedajú absolvovať v jeden deň a zároveň za každým jubilom sa skrýva taký zaujímavý ľudský príbeh. O sile ľudského chcenia a o odvahe. Ak sa, milí poslucháči, chcete zhovárať s mojim a vašim hosťom v štúdiu pánom Jaroslavom Moravčíkom aj vy, tu sú naše kontaktné adresy. Písať môžete na našu elektronickú adresu regina.zapad@stvr.sk. Viete, že čítam rada SMS-ky, tak tie nám prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Pred chvíľou doznela úžasná pieseň Biela holubica, ktorú nám spievala Lucie Biela a Marian Čekovský. A zdôrazním to preto, lebo autorom tohto textu je rovnako náš host Jaroslav Moravčík. Jarko, opäť taká protivojnová pesnička, ktorá uprednostňuje alebo zdôrazňuje tú ľudskosť, akú by sme mali mať v sebe. Ako vznikla tá pieseň?
2: Bolí ma tento svet. Pozerám sa na to, že aký sme niekedy voči sebe proste zlí. Poviem to takto jednoducho a preto hovorím, že buďme na seba dobrí, drahí priatelia, lebo tá láska naozaj, ako to bolo aj v tom Pietrovi Lučiu, tá zvíťazí nad všetkým a musí zvíťaziť, lebo bez nej naozaj sa zvlčíme. A napísal som tento text, zhudobnil to Marko Pílo, Ľudská Biela prišla do Rusoviec, tam, kde bývam, sadne sme si, prebrala to, nahrala to, páčilo sa jej to veľmi. A aj Marian Čekovský a ja, ktorý pracuje celý život s nohami a ako tanečník, zrazu som sa stal v úvodzovkách majster pera a začal som robiť texty, básničky a je to pre mňa taká druhá zasa dimenzia, druhé dvere otvorené do nejakého inej umeleckej činnosti. Ja rád sa všelikde predieram a keď to naspievali takéto veľké osobnosti, tak zrejme to má nejakú váhu.
1: Jarko, skôr ako si vypočujeme vaše verše, tak predsa len by som sa vrátila trochu do minulosti. Ako asi jediný slovenský choreograf ste pracovali so solistami Bališovho teatra v Moskve a aj so svetovými hviezdami opernými aj baletnými z baletných domov. Precestovali ste viacero krajín a takú nemalú umeleckú pečať sa vám podarilo zanechať v susednej Českej republike. Ja si spomínam na obdobie, keď ste v jeden deň cestovali do Prahy, potom v Ostrave ste niečo robili a vrátili ste sa do Národného divadla v Bratislave. Ja som si vtedy dávala otázku, ako je to možné? Všetci máme 24 hodín. Čo ten Jaro Moravčík žije navyše? No tak, alebo ako to je?
2: To je tá ohnivá guľa, viete, lebo ja som proste nevedel povedať nie a mal som strašne veľa ponúk počas toho mojho tvorivého života, choreografického, režijného. A ja som vlastne robil 13 premiér do roka, čo je šialené, takže som musel niekedy robiť v troch divadlách za jeden deň naraz. Tak naozaj som, ja neviem, robil som s Bednárikom ráno v Prahe, potom som sa presúval 400 km do Ostravy, tam som robil od 18. do 20. a potom som sa ešte presunul do Českého Tešina a tam som ešte pracoval do polnoci, vrátil som sa do Prahy, potom som išiel Košice, potom som išiel Bratislava, Brno. Denne som bol v tom aute niekedy 800 až 1000 kilometrov a v aute som aj obedoval, jedol a tam počúval to tú muzičku, a ktorá mi všetko do tej hlavy písavala, tie choreografie. Tam som aj istým spôsobom tvoril, žil som viac menej v autách a na hotelových izbách a v divadelných šatniach. Takže ohnivá guľa, no.
1: Ohnivá guľa. Choreografie, tanečné diela, pohybové žánre, v ktorých ste naozaj majstrom, to aj pre nezainteresovaného má logiku. Ale kde v týchto podobách umenia je to slovo hovorené alebo aj spievané? Stal sa z vás básnik. Pripravujete knihu básni, ktorej chcete dať názov Spod klobúka. A niektoré básne odzneli vraj už aj v slovenskej televízii v podaní Janka Galoviča alebo Jozefa Šimonoviča. A my si vypočíme spolu teraz jednu vašu báseň Kroj.
3: Sme národ do krásy čipiek odetý. Tie v každom kúte zeme odlišné majú podoby. Všitý je v nich život, je v šate prestretý, v ňom zračí sa náš i tisíc ročie poroby. Veď odev, čo hrdo kroj mi zveme, ten v každej jednej vieske inú čipku má. V pestrých našich krojoch tiež túžba drieme, je v nich skryté slnko, smiech, slzy i tma. Je v nich skrytý mozol, láska, bôľ i pot. je v nich skrytá obloha, roľa, lúky, klas. Je v nich ľudská duša i náš celý rod. Je v nich rodná hruda, kronika o nás.
1: Báseň, ktorú sme počúvali v interpretácii Jozefa Šimonoviča, ako by otvorila takú vašu ďalšiu činnosť. Viem, že každoročne pripravujete aj scenár, choreografiu, javiskovú réžiu pre Slovenský deň kroja, ktorý vysiela potom aj Slovenská televízia. O čom je deň kroja, ak ho niekto nezachytil?
2: Tak je to oslava ľudového umenia, folklóru a ako je už aj v názve toho kroja nášho krásneho, lebo ktorý je v každej dedine iný a možno na konci dediny iný ako na začiatku dediny. Takže my sme naozaj v tomto veľmi bohatí a možno určite najbohatší na svete. Takže je to oslava toho kroja, kde sa stretnú z celého Slovenska tisíce a tisíce ľudí a oslavujú celý deň v Banskej Bystrici a potom to vrcholí tým gala programom, pre ktorý ja pripravujem scénár a
1: aj dokumentárne filmy, ktoré zachytávajú.
2: Áno,
1: aj
2: teraz
1: vlastne...
2: dneska som ešte vo vlaku strihal jeden. Sú také dokumentárne filmiky, ktoré oni ten deň kroja chodí, natáča po tých obciach, po tých súboroch, natáčajú vlastne ako žijú tam tí ľudia ešte s tou tradíciou, kde existujú folklórne skupiny, folklórne súbory a tak. Vždy si dáme nejakú tému, bude to tanec vo folklóre, alebo teraz mám takú, že robota, na každý deň ťa mám, lebo v podstate ten človek a život, tá práca bola cez leto iná, cez zimu iná, keď sa ona, takže vlastne je to tiež taká bohatá téma, alebo sú to tradície, sú to oslavy, sú to fašianky, sú to svadby a tak ďalej. Vždy to nejakú
1: videla tému. Som vás, Jarko, tancovať v rôznych krojoch, ale ktorý je pre vás taký duši najbližší, ktorý si rád obliekate, alebo ktorý tak nejak dokáže zachytiť ten váš pohyb, to, čo vo vás je?
2: Ja som sa ženil v detvianskom kroji. Mám krásnu fotografiu aj s mojou manželkou Vlastou v detvianskom kroji. Svadba bola v Strečne, lebo Stráňavy nemali faru ešte vtedy. Ale nosím goralský klobúk. Goral mi je tiež veľmi blízky.
1: A dnes ste prišli do rozhlasu s tým
2: goralský klobúk mám stále na hlavu. Už si ani neviem predstaviť, že by som bez toho bol. A goralské združenie ma pred 3 rokmi oslovilo, že by mi spravili takú slávnosť, či by som neprijal pasovanie za gorala. Nie som goral, ale oni mi zo starého Smokovca na krojovanom sprievode na koňoch, s kočmi, s muzikou ma vyviezli na hrebienok. Tam som zložil prísahu a tam ma pasovali za gorala, dali mi o tom certifikát. Takže som goral. Takže...
1: Čo to znamená pre vás byť goralom, Jarko? Zavezuje vás to k niečomu? Alebo to je len taká ako podsta?
2: Je to podsta tým, že ja ten klobučík mám stále na hlave a mám ho na hlave aj v divadle alebo niekde na Pražskom hrade. Hej. Ale mám to rád. Boli aj ten Kubánka ho nosieval, aj Majerčík ho nosieval a hovorím si, nebudem ja nosiť nejakú šiltovku americkú, ale dám si slovenský klobučík a ten ma ochrání aj pred tým slnkom.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať. Zo starého stromu suché lístie padá. To do jeho žitia jeseň sa už vkráda. Nad korunou mraky ako čierne tiene korene má strom už v zemi uložené. V tieni toho stromu stará žena sedí. Lístie tíško padá do jej hebkých šedín. Rozhovor s ním vedie cez tie padlé listy. Rástla tá s tým stromom, rástla od kolísky. Od púčikov jary do zrelosti leta jeden do druhého ich život sa vpletá. A teraz spoločne takto prepletené cez to leto zrelé došli do jesene. Do tých suchých listov strom spomienky ukryl. Sú v nich smiech i slzy, sú v nich i detské hry. Od prvých sukničiek z listov či plátienka na zrelé ovocie zostala spomienka. Sedí žena stará a strom pri nej stojí. Plod s jadierkom v zemi Pán Boh u nich spojil. Vyoral oráč čas brázdy do jej tváre. Končí sa už cesta na života čiare. Až koruna stromu zafarbí sa srieňom, zaľahne tá žena k nemu gu koreňom. A keď v chladnej zime padne biely sneh, poberú sa spolu tam na druhý breh. Každý jeden človek má kdesi svoj strom. Nájde ho, keď ľahne k jeho koreňom.
1: Báseň Korene v podaní Jana Galoviča je tiež z dielne, autorské dielne nášho večerného hostia, neopakovateľného človeka i umelca, choreografa, režisera, tanečníka pána Jaroslava Moravčíka. Jarko, báseň na premýšľanie, každého z nás sa to týka.
2: Ja som veľmi rád, že Janko to nahovoril, lebo Janko je charizmatický človek, neuveriteľným hlasom a s dobrou srdcou a má tú lásku v srdci, o ktorej celý čas hovoríme. A on to tak krásne povedal, že ani sa mi nechce veriť, že som to napísal ja. Je to podmazané muzičkou Vlasta Redla, ktorý je môj taký ako kamarát, brat. Zoznámili sme sa pri tvorbe muzikálu Kubo ešte s Martinom Ťapákom na Novej scéne. On tam robil muziku, aj tá muzička je z toho taká scenická vybratá a týmto podfarbené a Jankovým hlasom proste nahovorené má to pre mňa nesmiernu ako cenu. Aj
1: nie len pre vás, ale áno. V posledných rokoch ste sa venovali aj hudobno-dramatickým žánrom a pod vašim režisérským vedením na českých divadelných scénach ste získali umelcov, baletu a muzikálu aj prestížne ceny Thálie. Vy ste vytvorili aj pekný projekt Snehurka na lede. O čom to je?
2: Tak v tých Čechách som ja veľa robil a lietal som tam, aj teraz som tam naposledy bol a raz ma oslovili tak, ako povedal by som šokujúco, že či by som nespravil muzikál na lade. Na lade som vlastne ešte nikdy nerobil, korčuliarov a tak ďalej, tak som na to v slabej chvíli, ak som už hovoril, že nevedel povedať nie, tak kývol. A s Vaškom Patejdlom sme urobili Snehurku na lade, ktorá bola krásne scenicky Pálkom Andraškom a kostýmovou Ľudkou Várošovou doplnená a vypredávala
1: naozaj... Obrovský úspech, že to malo vtedy.
2: Malo to obrovský úspech, lebo to vypredávalo štadióny a troška nám to tá pandémia potom zastavila, lebo bolo Poľsko vypredané 35 predstavení a zrovna vtedy prišla tá pandémia, tak sa to zastavila.
1: Museli ste zrušiť, to je škoda.
2: No, je to veľká škoda, lebo naozaj deti z toho žili, dospelí z toho žili, bolo to vizuálne, bolo tam akrobati, bol tam majster Európy, ten nám tancoval princa a tak ďalej, Tomáš Werner a úžasného som mal takého manažera technického, ktorý pracoval Holiday Inn, robil projekty pre olympiády a pre Shakiri a pre všetky ako tie svetové mená. Takže mal som strašne dobrý tím a tí to naozaj aj tak zvizualizovali, že som bol z toho aj sám unesený.
1: Okrem tých okrem tej poézie, ktorú sme počúvali, vytvorili ste aj veľa piesňových textov, tie sme počúvali Ľudskú Bílou, a tieto vaše texty majú vo svojom repertoári menej aj viac známi interpreti, ale ja som do dnešného vysielania pripravila aj ukážku pesničky Vtáča, ktorú ešte takým detským hláskom spieva iba 12-ročná rockerka Melissa Mandy Marušková.

0: Jarko, spomínajte, ako vznikla táto spolupráca s Melisou? Je to veľmi príjemné dievčatko. A kedy to vzniklo vlastne táto pieseň Vtáča?
1: No, keď mala 12 rokov a už má 15.
0: Takže
1: ona vlastne našla jednu moju báseň, toto Vtáča, na jednej sociálnej sieti a prišla otázka, že či to môže zhudobniť. A poslala mi takú demo nahrávku, ja som ostal úplne v šoku.
0: Či toto dievčatko?
1: Ona zložila hudbu. Ona zložila hudbu, upravili sme ten textík troška do toho a nahrali sme aj pekný klip, vlastne, lebo je to tiež o láske a aj troška o tej tragédii, ako sa stávame my ľudia k tej prírode, ako si ju ničíme a vlastne...
0: No teraz ste ma prekvapili, Jarko, že ona aj tú hudbu...
1: No a ona si robí muziku sama, neuveriteľné. Potom som ešte robil taká Vzorná či Bláznivá, lebo teraz sme naposledy spravili takú piesen Strom. Tiež je to pekné, ako opúšťa to hniezdo, ale rada sa vráca, hej, dej máme a tak ďalej, že tiež k tým koreňom a tak. Takže Melisa je veľmi šikovná, ona dokáže hrať gitary.
0: Že budeme ešte o nej počuť, že si je mladúčka, to je dieťa.
1: Je to kočka, je talentovaná, veľmi spevačka a hudobníčka. Aj skladateľka.
0: Ja musím povedať, že ma prekvapili nielen verše básni z tej vašej autorskej dielne, ale aj texty piesní. A vysvetlím prečo. Jarko, nikdy som vás nevidela zle naladeného, pôsobíte bezstarostne a aj také neľahké situácie zvládate s humorom a s tým nadhľadom. Atmosféra vo vašich veršoch a textoch je trochu iná. Vypočula som si napríklad aj pieseň pod názvom Bolesť, ktorú spieva Lera, a v tom klipe tancuje aj vaša dcera Kristinka. Ako keby to boli dvaja Jarkovia Moravčíkovia. Jeden, ktorý je výbušný, ktorý tancuje o život, a druhý je lirický, ktorý sa zamýšľa nad tým všetkým, čím žijeme.
1: Je to tak. Ja mám veľa básní, ktoré sú humorné a hovoria skôr o mne ako o srandistovi a tak. A mám toho naozaj veľa. Ale niekedy ten život mi ponúkne tému, že ach, toto... Proste tá inšpirácia padne niekedy na mňa aj v tejto ťažkej téme, alebo ťažkej téme, životnej téme, ktorú treba, mám pocit, že treba popísať a povedať ľuďom. A áno, lebo to sa vyvažuje. Aj ten humor, aj tá vážnosť a tak ďalej. Tá dynamika, aj tá lirika musí v tom človeku byť vyvážená, aby nebol len ohňostroj, ale aby aj vedel zastať a vedel porozmýšľať, vedel povedať dobré slovo a povedať niečo múdre, nielen srandovné a odozdať vlastne poslucháčom alebo svetu to, čo on cíti, čo ho bolí a čo by malo byť a nie je.
0: A tú spomínanú pieseň Bolesť som ja vnímala ako protivojnový song. Ale pre mňa, Jarko, to nemalo záver, aký chceme, taký ten rozprávkový, že sa všetko dobre skončilo a oni žili, teda šťastní, kým nepomreli. Nebolo to ako v rozprávke tejto piesni.
1: No tak zaľahla bolesť do postele, už ju bolelo telo celé, hej. Takže je tiež akože ubolená tá bolesť, to je taká troška parafráza na to, no, že bolí nás všetko, čo nie je dobré vlastne. Optimistický záver, no čo ju necháme? Necháme tú bolesť, ktorá zaľahla do tej postele, zomrieť, alebo teda ju uzdravíme, tak

0: Tina on urobil, tak on prvým im ponúkol dve piesne, či by som neotextoval a nahral to Vašo Patejdl, naspieval to Teraska Králíková, takže ja som začal hneď s takými veľkými v podstate hviezdami, s takou malou dušičkou. Ale
1: ako na vás prišiel Barta?
0: Ja som s Bartakom robieval veľa muzikálov. Akože robili sme aj Romea a Julia, robili sme Jedna noc na Karlštejne, Hrádky s čertem a tak ďalej, takže sme aj takí kamaráti, poznali sme sa. A asi vedel, že mám niečo v sebe a je aj taký kamarát Janka Kubiša a ten zase vedel, že asi niečo básním. Takže vyskúšali to a pre tú Teresku niečo chceli spraviť. Ona krásne spieva. Téma to bola ťažká, lebo Tereska má sestru s Downovým syndromom a na tú tému chcela to venovať tej sestre, takže taká ťažká téma tiež, ale vraj sa to vydarilo.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S našim vynikajúcim všestranne zameraným umelcom, povedala by som renesančným človekom, Jaroslavom Moravčíkom, sme vstúpili do poslednej časti dnešných večerných reflexí. Pán Moravčík, pred chvíľou ste s takým nadšením počúvali vášho priateľa Vlastu Redla.

0: ja musím povedať, že v tejto chvíli si asi zaslúži poklonu aj naša hudobná dramaturgička Daša Čuríková za výber tejto hudby. Ako by vás počula a videla?
1: Potešilo ma to veľmi, lebo Vlasto je naozaj ako môj brat, chodíme spolu na dovolenky, navštevujem ma v Rusovciach, aj na Liptove bol teraz u mňa na Zrubíku, takže sme kamaráti. On mal to 50. výročie minulý rok, čo je na profesionálnej scéne, mal krásny koncert v Lucerne, takže bol som sa pozrieť a je to naozaj par excellent, čo on dokázal robiť aj s tou ľudovou piesňou a ako to dokázali aj s tým Hradišťanom a ako on vlastne aranžuje a rozmýšľa hudobne.
0: Doteraz sme, pán Moravčík, hovorili o vašej práci, ale nespomenuli sme, čo ste za ňu dostali. A teraz samozrejme nemám na mysli nejakú finančnú sumu v eurách, ale tie rôzne ocenenia, naše aj medzinárodné. Spomeniem také naše: osobnosť Bratislavy, osobnosť Rusoviec, osobnosť Bratislavského kraja, výročná cena Samuela Zocha, Brusňanská, Brusnica, to je Bednárikova.
1: To je Bednárikova cena. Tam každoročne prebieha taký festival, ktorý robí Janko Kubiš, Bednárikov, a tam som bol za muzikálový prínos ocenený takou brusňanskou prestížnou cenou Brusnica.
0: A v zahraničí mimoriadne prestížne medzinárodné ocenenie Trebia. Na Pražskom hrade
1: to som vám... na Pražskom hrade prebral.
0: Prebrali ste,
1: od, ešte som to prebral od pána Harapesa a Dášky Havlovej. Sedeli sme pri jednom stole, bola to pre mňa veľká čest, lebo to sedí medzinárodná porota a vyberá takých akože špičkových umelcov z celého, ale nie len umelcov, ale osobnosti aj v iných žánoch z celého sveta. To bolo v Smotanovej sieni, vysielané priamým prenosom aj na českej, aj slovenskej televízie. Išlo to aj cez YouTube do celého sveta.
0: Málo Slovákov má toto ocenenie.
1: Málo Slovákov to má naozaj, takže to bola taká veľká udalosť pre mňa, no tak teším sa z toho naozaj.
0: Teraz vás trochu prekvapím, Jarko. Pred vysielaním počúvali viacerí poslucháči uputávku na dnešné večerné reflexie a poznajú vás ľudia, lebo jedna pani mi povedala, ale nech aj vám dá občas slovo, lebo on je taký zapálený človek, že rozpráva. Ale telefonovala mi aj bývalá baletka, úžasná tanečná pedagogička, pani Magdalenka Týrová, ktorá mi kázala, aby som pozdravila nielen vás, ale aj vašu manželku Vastu a dceru Kristinku. Neviem, či Kristinku vašu dceru aj učila.
1: Áno, Kristinka začínala u Týrovej, takže učila prvé kroky baletu a vlastne potom Kristinka prešla na konzervatórium a po konzervatórium bola baletka v Národnom divadle v Čechách. Potom sa vrátila, tancovala aj folklór, bola v Sľuku 2 roky a je potom ma spravila detkom. Takže máme Dariusa a je na voľnej nohe a hostuje v Národnom divadle na Novej scéne, v Nitre, v Čechách, v divadlách, takže aký titul príde, tak pendluje. A ja si ubrávam aj ako asistentku, keď som teraz robil v Čechách, režiroval som krásnu Helenu Offenbachovú, tak mi robila asistentku.
0: To bola taká vaša veľká práca teraz, tá Offenbachová?
1: Tak áno, áno.
0: Hej, Kristinka tancuje, potatila sa, ale vaša manželka Vasička...
1: Vlastička tá učí, ale my sme sa spoznali, keď ona spievala v Sľuku, ale keď tatino behal a nemali sme nikoho v Bratislave k našim deťom, tak ona obetovala kariéru spevačky a tým, že má pedagogické vzdelanie, tak začala učiť na základnej škole a venuje sa tomu stále a teraz na staré kolená, dúfam, že ma za to nezaúškuje, začala
0: lebo spievať. Žiadne staré kolená
1: ona
0: nemá.
1: Je tiež Majová, tiež bude mať teraz narodeniny, takže mám moja, prepáč, nemyslel som to tak, ale práve som jej telefonoval, tak bola na skúške zboru a spievajú krásne.
0: Ja som sa vás chcela opýtať, Jarko, že keď ste tak pendlovali medzi tou Prahou, Ostravou a Bratislavou a prežívali ste kus toho celého dňa v tom aute, kde ste aj pospali, aj večerali, aj renekovali, čo na to hovorila vaša manželka Vlastička? Nedala vám, obrazne povedané, nôž pod krk, Počúvaj, Jaro, buď sa budeš venovať rodine, alebo...
1: Je to veľké vyznamenanie, jej musím za to dať naozaj, že ona... Ja musím ešte spomenúť nášho syna Matúša, ktorý vlastne už pracuje v Brne, študoval Masarykovú univerzitu, matematika, informatika, úplne iná disciplína od umenia a chalan mapa. On od malička chodil ako taká encyklopédia, šikovný a dobré deti máme, a to je naozaj aj vďaka tej vlasti, ktorá sa im venovala maximálne a vychovovala ich tak ľudsky.
0: Ano.
1: Proste, že oni nevedia tiež, čo je alkohol, nevedia, čo je cigareta, sú rozladení, sú poslušní, sú dobrí, proste sú takí ľudskí. Takže aj ten Matúško, ktorý ostal žiť teraz v Brne, tak je to radosť, a to je vďaka tej vlasti, lebo Matúš, keď sa narodil, ja som išiel na 9 týždňov do Ameriky. Proste vlastne zostala s nimi sama. Ja narodila sa Kristinka, na druhý deň som letel do Japonska na 7 týždňov, takže a my v Bratislave sme nikoho nemali a ona stále a ja len tak. Je mi to teraz ľúto, samozrejme, že niekedy mi to ušlo medzi prstami, keď som prišiel domov, snažil som sa s tými deťmi niečo, ale ona tú kariéru obetovala a bola s nimi a venovala sa tým deťom.
0: Je to
1: deťom.
0: Úžasné a viete, čo, Jarko, je dobré, že si to uvedomujete. Že ak nás teraz počúva vaša manželka, možno vy máte slzy v očiach, má aj ona tie slzy v očiach, ale treba to dať najavo, že ten človek stál vedľa vás a neodišiel, keď by druhý odišli.
1: Áno. Človek niekedy to nevie tak povedať, ako to cíti, hej, lebo je s tým človekom, ale naozaj je to 40 rokov, čo sme sa spoznali a tá vlasta v podstate sa stará aj nielen, že o tú rodinu, ale aj o ten dom, keď ja som preč, aj o záhradu, a ona je fantastická, ako keby aj kuchárka, varí nám, vypeká, takže radosť mať takú manželku.
0: Ostávajú nám posledné 2-3 minúty, pán Moravčík, nášho stretnutia. Budete sa chystať na nejaké oslavy teraz, tie narodeninové a tie výročia, alebo čo vás čaká najbližšie?
1: Idem na moje narodeniny v Prešove, má súbor Šarišan vystúpenie, také vlastne pre ten Šarišan som tiež veľa robil a aj tam Prepuls, Podukelský umelecký ľudový súbor, teraz mali 70-ku, som ja robil, tak oni mi tam nejakú oslavu, možno, že tam pôjdem sa pokloniť na javisko a niekde takto. Pripravujem tie dokumentárne filmy, pôjdem do Čiech na nejaký muzikálik.
0: Ja sa pýtam na oslavy.
1: Ja na
0: Vy
1: oslavy.
0: Hovoríte o práci.
1: Ja na oslavy, no ja počúvajte, dám si výborné nealkoholické víno. To som objavil, jedna kamarátka mi to nosí z Francúzska, normálne uložené vonom, odalkoholizované a samozrejme nejakú tortu, sladkosť a tak, a v rodinnom kruhu. Nie som ja veľký, ako som stále medzi tými ľuďmi a chcem si to užiť v rodinnom kruhu, lebo no čo budem oslavovať?
0: To je to najvzácnejšie. Narodil som sa,
1: keď mŕtve more ešte žilo, takže už vlastne ani nie je ničo oslavovať. Ale je to samozrejme radosť a určite si to pripomeniem aj s kamarátmi a s tými najbližšími.
0: Ja si uvedomujem, že občas robím niečo, čo nechcem, ale musím. Napríklad, keď sa musím rozlúčiť s mojou vnúčkou Karlinkou, keď ju dávam do náručia jej mame alebo tatovi. No a v tejto chvíli tiež nechcem, ale prišiel čas rozlúčiť sa s hosťom dnešných večerných reflexí a bol ním skvelý spoločník, nespisovne poviem, každým coulem vynikajúci umelec, Jaroslav Moravčík. Aj za vás, milí poslucháči, mu ďakujem za nesmierne také človečenské rozprávanie počiarknuté jeho zážitkami zo sveta tanca, divadla a hudby. Oceniem, Jarko, aj váš nadhľad a humor. Aj vo chvíľach, keď sa, ako sa hovorí, nejde iba o fazulky. Ďakujem, že ste tu boli.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a vážim si to. Pozdravujem všetkých poslucháčov Reginy.
0: A v tejto chvíli ďakujem aj môjmu kolegovi Michalovi Nefe za to, ako vynikajúco mixoval tie komplikované zvuky. A za pozornosť vám ďakuje Janka Blejová. Nech ste zdraví.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme.

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit,
0: lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

0: Dobrý deň prajem všetkým vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach, rovnako aj vám pri rádiopríjimačoch, milé poslucháčky a poslucháči. Začína sa ďalšie vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. Dnes je Medzinárodný deň sťahovavých vtákov. 2. májová a 2. oktobrová sobota je ich dňom. No, ak už aj k vám prileteli vaše bociany, tak máte určite radosť. Aj lastovičky by už mali byť u nás. A kto počul kukučku a mal pri sebe v tej chvíli dajaký peniaz, bude celý rok bohatý. Kto vie, či by vtáčie hlasy vedeli zahrať herečka a herci z východoslovenských divadiel, ktorí vás dnes budú zabávať? Valika Füriešová, Miro Kolbašský, Peter Čižmár a Stano Pitoňák. S lietaním medzi hokejovými štadiónmi má skúsenosti niekdajší reprezentačný brankár Jaromír Dragan. No a k trilkovaniu bude mať najbližšie finalista Košického zlatého pokladu 2025 žilinská kapela The Perfect Igloo. Príjemné počúvanie želá Zuzana Bobriková. So sťahovavými vtákmi je to pomerne jednoduché. Keď príde ich čas, tak sa zbalia a letia. Čo ale s takým psom? Lietať nevie, zbaliť sa tiež nie. Ale čivava zo scénky Adriany Krúpovej vraj vie váriť. A keby len to.
1: Dobrý deň, prosím, je toto maringotka cirkusového principála?
2: Áno, pane. Ako vám môžem pomôcť?
1: Mám pre vás jedinečnú ponuku. Túto čivavu. Pozdrav, lady.
3: Dobrá lady.
2: No, neviem, čivava. A jaké kúsky vie?
1: No, je to pes obranár.
2: Táto čivava?
1: Keď ju takto chytím za obojok a roztočím, nikto sa ku mne neodváži priblížiť.
2: Zajímavé. A čo ešte vie?
1: Hneď vám predvediem. Lady, sadni.
2: Veľmi vás neposlúcha.
1: Lady, sadni, lebo ti nedám až krtu. No vidíte? Dokázala to. A vie dať aj labku. Lady, daj labku.
2: No, to je pekné. Ale na cirkusové číslo je to žalostne málo. Lutujem.
4: Pane, prosím vás, vezmite si ma. Tento muž mi nedává žrať, bije ma a týra.
3: Pane Bože!
4: Chcete niečo povedať, alebo sa modlíte?
3: Tyte, hovoriaci pes, prečo chcete predať taký unikát?
1: Lebo príšerne klame.
4: Prestaň ma ohovárať do frasa.
1: A nadáva.
3: No tak to si s naším papagájem budú rozumieť.
1: No, nechcem vám radiť, ale ja by som ju k iným zvieratám nedával. Je dosť agresívna a nenažratá. Minule doniesla domov zajaca.
3: Vie loviť zajace?
1: No, to ani nemusela. Susedové dievčatko si ho chovalo na záhrade v klietke ako domáceho miláčika. A táto potvora ho zmárnila. Viete, kvôli susedským vzťahom som toho králika opral, vyfénoval, prepudroval a potom som ho pod tajomky vrátil naspäť do klietky, akože umrel na starobu. Zlá lady, fuj.
3: Takže sused nic netuší?
4: Zatiaľ nie. Ale stále vykrikuje, že nás nájde toho úchyla, ktorý vykopal mŕtvého králika a strčil mu ho naspäť do klietky.

0: Ale peniaze si zobral.
1: Odišli ste?
0: Zvýšil som stávku.
1: Aha. Čo? Povedala niečo?
0: No, iba toto. Všetko som prehral.
1: Viete, to je trocha problém. Ľudia si zaplatia lístky, aby videli hovoráceho psa. Ak nedostanú, za čo si zaplatili, tak to by nás mohlo zrujnovať.
0: No, myslel som, že vy to so zvieratami viete.
1: Samozrejme. Máme tu veľmi inteligentných slonov, ktorí pracujú za 20 statných chlapov.
2: A tomu vy hovoríte inteligencia. Včera som v tej krčme bola ticho. Ale keď tam pôjdeme dnes a ty sa znova stavíš, tá krčma bude naša.
1: To je veľmi múdry psík.
2: Ďakujem.
0: Múdry, poviem jej, dones mi papuče a ona ide variť večeru.
1: To sa cvikom zlepší. Koľko má rokov?
0: No, už je trošku stará.
2: To sa dáme nehovorí.
1: Tak koľko?
0: Á, niečo cez 20.
1: Toľko? Na svoj vek vyzerá výborne.
2: Ďakujem.
1: Čím ju krmíte?
2: Tak to je úžasné. 20 rokov nikoho nezaujímalo, či mám čo žrať. A teraz odrazu všetkých zaujíma, čo žeriem.
0: Varí si sama, tak sa veľmi nestarám.
1: No nevím. 20 rokov na psa, to už je naozaj veľa.
2: Prestaňte! Vek je iba číslo!
1: A starého psa novým kouskom nenaučíš.
0: No a máte lepšie číslo, ako je hovoriaci pes?
1: No, najväčšou atrakciou je vlka baránek. No. Ako spolu nažívajú v jednej klietke.
0: No ale to je úžasné.
1: Ľudia sa idú pretrhnúť, aby to videli.
0: Ako ste to dokázali?
1: Roboty s tým nebolo veľa. Len máme veľkú spotrebu baránkov. Ale víte co? Ja to s tým psíkem risknem. Kupujem ho. Poď, lady.
3: No poď k páničkovi, k noze. No.

0: počúvate naše rádio pravidelne, tak viete, že veľkej obľúbe sa tešia relácie pre záhradkárov a chovateľov. Jan Mičuch vám predstaví kolegyňu Kvetku Lúčnu.
1: Noci sú čoraz kratšie, dni teplejšie, ideálny čas vziať osud vidly a rýle do vlastných rúk. Začína sa extrémne obľúbená relácia pre záhradkárov a chovateľov. Začína sa farmárske foaje. Moje meno je Kvetka Lúčna. Dnešnými hostami budú víťazi ankiet Záhradkár roka a Chovateľ roka. Ak hovorím budú, myslím to vážne, pretože naši hostia do štúdia stále nedorazili. Dúfam, že sa im po ceste nič zlé neprihodilo. Pre istotu som nechala otvorené dvere, aj keď režisérka Hanna na mňa guľa očami, ako keby som jej zjedla večeru. Hanna, no tak. Čo keby sme si za chvíľu zaspievali červenú? Ja. Napríklad, Hanna, čo povieš? Okej, no
2: Jano,
1: tak nie.
2: Jano, tuto je, poď. Ty vole, to je Shakira.
3: Ty vole. Tranzistore vyzerá celkom inak, ty vole.
4: Dobrý deň.
1: Páni, strátili ste sa? Pripáčte, ale tuto byť teraz nemôžete. Vysielame.
2: Ošak, vrátnik nás sem poslal. Hej.
1: Aký vrátnik? My máme vrátničku.
4: Vyzeral ako vrátnik.
1: Vyzerá ako vrátnik, ale je to vrátnička. Prečo vás sem poslala?
2: No, ja som baran.
4: A ja repa.
1: Čože? To ste vy? No konečne. Už som sa o vás začala bať. Nech sa páči, poďte ďalej. Posaďte sa.
4: Ďakujem. Tá minerálka je moja?
1: Áno.
4: Aj táto?
2: Jano, však pusti tú fľašu, prestaň.
1: Páni, no tak, je to len minerálka.
4: Ale fľaša je zálohovaná. Alebo nie je.
1: Upokojte sa, prosím vás. Takže vy ste...
2: Baran, Jožo Baran.
1: Super, teda po mojej pravici sedí pán Jozef Baran.
2: Áno.
1: Víťaz ankety Chovateľ roka. A naľavo odo mňa je pán Jan Repa. Víťaz ankety Záhradka roka. Páni, vydýchajte sa. Nech... Výborne. Nech môžeme začať. Ozaj, prečo ste taký zadýchaný?
2: Naháňal nás revizor.
4: Tak.
1: Z gogolovej hry? Ha.
4: Z električky.
1: Z akej električky?
4: Jožo, z akej električky bol to ten nervák?
5: Cestujem električkou číslo 6. Ráno, čo ráno.
6: Joj, neviete si predstaviť, aký to bol nervák, pani redaktorka.
4: Nervy strašné.
1: Hlavne, že ste tu. Pán Repa, aký je to pocit získať titul Záhradka roka?
4: Čo ja viem, my sme sa tuto s Janom strieskali ešte vo vlaku do Bratislavy. Fakt, jak cepelíni. Takže si toho veľa nepamätám. A vraj tam bol aj pán minister.
1: Ani vy, pán Baran, si nič nepamätáte.
2: Oj, čak to nebol minister, ale ministerka.
4: Jaj?
2: Jano, toto Shakiru, s ktorou sme sa objímali na pódiu, si musíš pamätať.
4: Ja!
2: Tak ja si ju pamätám. A potom si už pamätám len to, ako sme sa s Jankom prebrali v našej milovanej záhradnej chatke pri Mončom potoku.
1: V záhradnej chatke pri Mončom potoku?
2: Však tam bývame.
1: Obaja?
2: No, boli sme traja, ale... Dunčo, pes už s nami nebýva.
1: Záhradkár a chovateľ bývajú pod jednou strechou. Vidím v tom celkom milú symboliku. Ako ste sa k tej chatke dostali?
2: Ako slepé kura k zrnu, pani redaktorka, ako slepé kura k zrnu. Tuto Jana vyhodila žena na ulicu, lebo... Prehral všetko na automatoch.
4: Do čista.
1: A vy, pán Barán?
2: No, ja som ho už čakal na ulici. Mňa moja stará vyhodila kvôli inej. Kvôli inej vášni.
4: No, Jožo prepil ešte aj tyčky od záclon. A na záclony sú ženy háklivé, však to poznáte.
1: Trochu sa v tom vašom príbehu strácam, páni.
4: No, aj my sme boli chvíľu stratení, pani redaktorka. Ale potom sme sa vybrali do záhradkárskej kolónie pri Mončom potoku a mali sme šťastie.
1: Áno, aké šťastie?
4: Veľké šťastie.
2: Nájsť v dnešnej dobe neobývanú záhradnú chatku so strechou a nepovybijanými oknami je zázrak.
4: Zázrak!
2: A ten sme my dvaja zažili.
1: Takže záhradná chatka, je to miesto, kde niečo pestujete?
4: V chatke asi nepestujeme nič, ale vonku asi áno, nie Jožo?
3: Jošak, povedz aj ty dačo.
2: A však prečo furt ja? Ty si záhradkár.
1: Vy, pán Baran, ako chovateľ, chováte čo?
2: Tak momentálne je doba, aká je. Však to poznáte, už som povedal, pani redaktorka. Ťažko mi je, choval som Dunča, ale...
4: Ono takto, aby bol poriadok. Momentálne no. Je naozaj doba, aká je.
2: Je, je.
4: Aj tá konsolidácia je taká, aká je. Dunča sme museli...
1: Čože? Nie, páni, to nemyslíte vážne. To nemyslíte vážne. Kto vás na tie ceny navrhoval? A kto vám ich odovzdával pre pána? Be, to je škandál.
4: Však tá Shakira nám ich odovzdávala. Už si spomínam. A hlasovali za nás ľudia na Facebooku, na TikToku a tak. A aj zo zahraničia hlasovali, kým ešte mohli. Teda, aspoň tak nám to bolo povedané.
2: Hej, no... Veľa si z toho nepamätáme.
4: No tak.
2: Čo nám bolo povedané. Ale presne ako tuto Jano už spomínal, hlasovali za nás ľudia. A to musíme rešpektovať. Inak by tu bol totálny bordel. No.
1: Tak na toto ja nemám žalúdok. Hana, končíme. Páni, nech sa páči, tamto sú dvere.
2: Počkať, teraz, keď vysielame?
1: Poďme, šup, šup.
4: Hej, ale minerálku si môžem zobrať aj s fľašou.
1: Berte to ako honorár.
4: Jožo, ber aj ty svoju, však berem, tam berem. Je setko.
1: Milí poslucháči, končí sa extrémne obľúbená relácia pre záhradkárov a chovateľov. Končí sa farmárske foaje. Mojimi dnešnými hostiami boli záhradkár roka Jan Repa a chovateľ roka Jozef Baran.
3: Ty vole, to bola jaká Shakira!
2: Jano, poď, ideme odovzdať fľašky.
1: Od mikrofónu sa ľúči Shakira. Prepáčte, kvetka lúčná, majte sa krásne, do počutia.
7: Hana, volaj na vratnicu, že už idú tí exoti.

0: Keďže sa nezadržateľne blížia majstrovstvá sveta v hokeji, hádajte, kto je dnes hosťom úsmevníka. Hokejista, priam brankár, Jaromír Dragan. Čo najviac boli hokejistu po 60-ke, povedzte mi. Keď tak na vás pozerám, ako ste si pomaličky sadli.
1: Tak už skôr, čo ho neboli.
0: Čo vás neboli?
1: Momentálne zuby.
0: Tak to ste šťastný človek.
1: Asi hej.
0: No ale dnes ste nehrali hokej.
1: Nie.
0: Povedzte,
1: nie.
0: Čo ste dnes robili.
1: A dneska som trošku poriloval.
0: Vy ste narodený v Liptovskom Mikuláši, ale podstatnú časť svojho života ste strávili v Košiciach. Vytvorili ste si vzťah k tomuto mestu. Rád ste tu? Či chodievate aj na Liptov ešte?
1: Jasné, že som si tu vytvoril vzťah. Žijem tu 40 rokov. Keby som sa tu dobre necítil, tak tu už nie som. Ale samozrejme, rád chodím aj na Liptov, lebo mám tam ešte kamarátov, mám tam ešte príbuzných.
0: No, ale v Košiciach ste prežili aj hokejovo to najdôležitejšie a najvýraznejšie, čo sa len dalo. A vy vlastne viete, že máte 40 rokov, čo ste prišli do Košic, do VSŽ Košice. Áno. A máte 30 rokov, čo vás vyhlásili za najlepšieho hokejistu Slovenska, lebo ste získali zlatý puk.
1: Ani som tak nerozmýšľal vôbec, to už ten čas tak prešiel, že človek iba od druhých alebo od kamarátov si to pripomenie, lebo to je všetko za nami, to pekné, ale dúfam ešte stále, že dačo krajšie bude. Taký som optimista, no už
0: no,
1: tak
0: hádam,
1: asi
0: hej.
1: Na to nevyzerám, no ale tak uvidíme.
0: Ten prvý titul, ktorý ste získali z VŽ Košice, bol vlastne v Československej lige.
1: Áno, to vtedy sme boli v 88. na Sparte Praha. Tam sme vyhrali titul a išli sme domov a celé Košice nás čakali. Ľudia stali celou cestou až po letisko. Tam nás čakali všetci a potom v meste to bol celý ošiel toto. To bola taká oslava, že neviem, či dneska by taká mohla možno. To naozaj to...
0: No trošku sme sa scvrkli ako krajina. Už nie sme 15 miliónov, je nás trošku menej. Takže aj tie oslavy sú trochu menšie. Ale vy ste potom zopakovali ešte dvakrát titul so železiarňami.
1: No, ja si myslím, že každý titul sa oslavil patrične. Tie oslavy boli tak, jak si zaslúžili. A stále tá emocionálna radosť z toho úspechu je dôležitá. To už, čo potom sa stane a čo človek zažije ďalej, tak to už je zase ďalší život.
0: Aj za vašich čias sa po víťazstve fajčili cigary a pil, ja neviem, koňak, whisky alebo šampanské z tých veľkých fliaž.
1: No tak, čo bolo po ruke, tak to išlo, no. Tak berme to tak, no.
0: Okrem týchto úspechov ste mali šťastie aj na bronzovú medailu zo zimných olympijských hier v roku 1992 v Albertville. Aj keď tam ste vlastne ako tretí brankár sa ani nedostali k tomu, aby ste si zahrali, ale tú medailu ste dostali.
1: Tak určite, však som bol členom celého kolektívu, som sa zúčastňoval prípravných zápasov, tréningov a bol som v tom týme. Moji kolegovia mali dobrú výkonnosť, tak som nebol potrebný na nasadenie. No ale samozrejme, že som im držal palce, no takže takedy to je horšie, ako keď je človek na tom ihrisku.
0: Keď len sedíte na lavičke, tak aj tak, by ste tak, dačo spravili a nedá sa.
1: Tak to je väčšia svalovka, jak na lade.
0: Vy ste za ten úspech, za tú bronzovú medailu na zimnej olympiáde dostali aj nejaké odmeny.
1: Tak kedy sa dostávali nejaké poukazy do tú ZEXu, to som ja nezažil. A my sme dostali, čo sme boli prekvapení, sme mali favorita.
0: Auto?
1: Favorita,
0: osobné?
1: Áno, auto favorit sme dostali, Škoda favorit.
0: Ale nie jedno do mužstva.
1: Každý jeden hráč, ktorý bol, a myslím, že aj realizačný tým, nie som si istý, ale asi aj realizačný tým, každý jeden dostal favorita.
0: Takže ste sa vozili potom... Dlho?
1: No veľmi nie, lebo som ho pristavil pred zimný štadión a keď som prišiel z tréningu, už tam nebolo.
0: Normálne vám ho ukradli.
1: No, tak to bola vtedy taká jedna dňovka, alebo jeden a pol noci a dňa, čo ukradli v Košicech asi 40 favoritov. Tak... No aj Peťovi Veselovský by mu ukradli, len oni si s mojom Božikom vymenili zadky na nádrž, tak nevedeli.
0: Povedzte mi ešte, pán Dragan, že tá vaša brankárska výstroj bola asi o niečo väčšia ako výstroj normálnych hokejistov, lebo všetky tie vaše betóny, vyrážačky, neviem čo ešte ďalšie. Ako ste sa vy dokázali pobaliť?
1: No tak by sme mali trošku väčšie tie tašky alebo tie vaky, ak sa tomu hovorí. A sme to do toho tak natrepali, keď ešte to bolo také nevyschnuté veľmi, lebo keby to vyschlo, tak už potom ťažšie. Potom by tam povolili aj tie zipsy. No museli sme sa s tým vyrovnať. Mali sme koľko razy ramena otlačené. Dnes majú kolečka. Než tak chodia s kolečkami. Jak na nákup. No tak však keď sme išli po zápase, celá výstroj mokrá, betóny napité vodou mali o 20 kg viac, jak predtým, lebo to seno, ktoré z nich vypadávalo, sa namočilo vodou. No a keď sa to zbalilo do toho vaku a potom po tom peróne, keď nás autobus vyložil v Prahe na peróne a my sme mali pristavený vagón až na druhej strane, tak celú tú cestu na pleci to nie je, to nebola sranda. No
0: počkajte, vy ste

0: Hovorí sa hlas ľudu, hlas Boží. Keby tak politici aspoň raz poriadne počúvali, o čom sa národ rozpráva. To u nás na Valale, veru ľudia, dobre vedia, čo národ trápi. Ferry, Pali, Bandy, aj Maňa by im to povedali na rovinu. Tak, ako to povedali Petrovi Šuterovi, no a teraz aj vám.
1: Som rád, že ste prišli. Zavolal som vás, bo
2: nemáš s kým vypiť. To na co im, čo by si nás volal do kačmy, ne?
3: Dobré hutory.
1: Môže byť, ale hlavne chcem založiť valalský parlament.
2: Ferry, tebe už na čisto preskakuje. Odkedy si prišiel o starostovskú stoličku, tá vymýšľaš same somariny. Máme starostu, on má svojich, tá... Co by si ešte chcel?
1: Blížaše voľby na starostu, treba byť aktívny.
2: No tá nie, vám najšie stane. A co tu robí to ten...
1: Bandy je zastupca romskej menšiny, ktorá je v našom Valale už väčšina.
2: No, už som cikol, bo pravda je pravda. A co na to hutoriť Zedo?
1: Jaký Zedo?
2: No tá ten v Amerike, ten, co do Šického hutorí.
1: No ten ho tým neznám. Na co by sme mu to vešali na nos?
2: Ej, dobre si urobil. Keby znal, takoj by chcel byť predseda, možno i prezident našeho valalského parlamentu.
1: No, vidíš, jak sa skoro dohodneme. No, tá ja by som bol predseda a vy budete podpredsedové.
3: I ja by som chcel byť zaspoň raz predseda.
2: Ty?
3: Ja.
2: Však ja by som mal byť predseda.
1: Chlopi, na takú funkciu treba mať skúsenosti.
2: S tým by som še na tvojom mestu nechválil.
3: A ja mám najväčšej dzeci v celým Valale. Kto še tu stará o rozvoj, ha?
1: Zapomni se, kto prišiel s nápadom.
2: A vy všetké nezapomnite, že moja rodina tu žije v našim Valale už 6 generácií.
3: A my máme i slavných Romoch. Knižky o nich napísali.
1: No by stole, chcel by som znať, kého myslíš.
3: Dežov Kolinský. Vajda nám čítal, ale som do konca nevytrýbal, bar som bol zrobený.
4: To už dosť. Nezapomnite, že tu nie ste sami. Okrem toho je taká skúsenosť, že v parlamente sebe najskorej rozdeľa funkcie a až potom že pobijú.
1: Dobre, dobre. Radši prinieš dáco na stôl.
4: Jesť, alebo píc.
2: Maňo, a kto je zvedavý na tvoju silvestrovskú kapusnicu, ktorá spôsobila ekologickú katastrofu vo Valale? Polovička župov bola preplnená.
4: Jak myslíš? Vado, sado, abo kafalo.
2: Maňo, ešte

0: Čína mne ponúkla čikuli.
1: Joj, glúb, tak. Nezná, že čikuli še nepije. To še musí tak labužnický ovoňac. Privred z očí a zážovoňac.
2: Maňo, nehodzi sa a prídeš nám tri borovičky. A každému jedno pivo.
3: Vy neznáce, že v parlamente še nepije.
0: Teraz si nás pobavila. Chlapi, čuli ste, že vraj še nepije.
3: Nepije še v rokovacej sale.
2: Keď je prázdna.
3: Keď sebe chcú vypiť, zvýjdu vonka. Môžem vám to vyniesť vonka do predzahradky a položiť na murik. Nebudem kvôli vám meniť z parlamentný poradek.
2: A keby si znala, jak me boľa nohy.
0: Baba jedna nevystata. Budeme kvôli nej robiť stojarných kilometrov, či co?
1: Preste to od rána behám s furikom po celý valale a nič. Ani kus železa. A som še nabehal.
3: Jak chcete. Povedzte, že ste ukončili rokovanie parlamentu a môžete tu šetiť jak poradné občanie.
2: Ale ešte sme neprebrali ani jeden zákon.
3: Z toho najce hlava neboli. I vo veľkým parlamente nieraz rokujú a rokujú i faktické pripomienky dajú, dni ucekajú, poradne sebe vynadajú a nič. A každý spokojný.
0: Joj, Maňo, ty by si mohla aj básne písať. Rokujú, dajú, ucekajú, vynadajú, anadajú, dadajú, krasota.
1: I v totej knižke Dežo Vlkolinský tak šumne to te slova skladali. Tak.
0: Feri, pravdu má Maňa. Skoncujeme dneška s rokovaním a naj nám prinešie tu na stôl, jak še na poradných ľudí patrí.
2: Dobre, nekončíme, idem, prerušujem rokovanie parlamentu.
1: Joj, Maňo, co stojíš? Skoro máme prestávku.
3: Dobre, dobre, už lecím.
1: No, šikovná baba to tá Maňa.
0: Ty na Maňu tu nekúkaj. Máš teda dzeci, že ich ani porachovac neznáš.
1: Ráno ich bolo 9. Co ja zdám, co bude večer?
3: Už je to nešie.
2: Chlopi, na zdravie.
1: Joj, na zdravie.
0: Maňu, prineš skoro ešte raz.
3: Ale keď už máte ten parlament, ja by som dačo chcela.
2: Hútor, keď môžeme, pomôžeme.
3: No, mali by ste vydať také prikazanie.
2: Maňu, my sme parlament, my vydávame zákony.
3: No tá zákon, nie je to jedno, jak še to bude volať.
2: No a co to má byť?
3: Večer. Chlopi še pripijú, lepia še na mne, dávajú všelijaké navrhy.
0: No tá povedz doma chlopovi, naj sebe s nimi porobí poradky.
2: Chlopa do toho nepliec.
3: Tá, že by me chránil zákon.
2: A jak by mal znec?
3: Tá, že nepopýtaš manželku bližného svojho nadarmo a zadarmo.

0: Hosťom úsmevníka je dnes Jaromír Dragan, hokejový brankár. Pán Dragan, vy ste prišli do Košíc, do VSŽ Košice v roku 1986, mali ste 23 rokov. To vy ste ako boli profesionálny hokejista, či ako ste fungovali? Ako vám výplatu dávali?
1: Nie na účet, lebo neboli účty. Boli sme zamestnaní v železiarniach, každý na nejakej prevádzke, no a tam sme chodili pre výplatu.
0: A vy ste boli na akej prevádzke zamestnaní?
1: No, zhodou okolností som bol na tej prevádzke, kde potom som chodil pracovať. Ja som bol zamestnaný na vysokej peci, no a po skončení aktívnej kariéry som začal trénovať, potom kluby nemali peniaze, tam nebol flag a tak ďalej, tak som sa ešte zamestnal, čo som mal šťastie, lebo v tej dobe už som bol pomaly starý, ako na robotu, lebo všetci chcú mladých.
0: Tak, no.
1: Okolo 50-ky ľudia to už sú nežiadaní, a hlavne do takých pozícií, ako som bol ja. No tak ma zamestnali v železiarniach a zhodou okolností som robil to isté, čo som mal ako predtým.
0: Na vysokej peci.
1: Druhý strojník vysokej pece. Ale som robil trošku už v modernejšej situácii, lebo v tej prvej som nebol, som ani nevidel, aké je moje pracovisko. No a teď 9 rokov som pracoval ako strojník.
0: V tých časoch, v tom 86. a tak, ani ste teda do fabriky neprišli, ale tí chlapi, čo chodili na hokej a boli vlastne vaši kolegovia, tak tí, keď tak na pivo náhodou išli s vami, tak vám nepovedali, že no, ty tu berieš výplatu takú veľkú ako my?
1: U mňa by nebol problém vtedy, len my sme nepoznali nikoho, my sme vedeli, kto je náš majster, kto je vedúci a vedeli sme, kde je pokladňa. Tiež mi nebolo všetko jedno, keď som tam prišiel a videl som tie tváre ľudí, ktorí boli celí od toho popola, prachu, celí čierni a tak zazerali na nás. Ale nemali sme väčšie platy ako oni.
0: Museli ste dačo asi sa aj naučiť, aby ste boli strojníkom na vysokej peci.
1: No ja som mal jedno šťastie, že som jeden z malých hokejistov, ktorý sa aj niečomu vyučil. Tak ja som sa vyučil ako automechanik, potom som išiel maturovať. Popri tom som ešte hrával hokej ako mladý chlapec. Až potom po vojenčine som išiel na profesionálnu dráhu. Takže ja to remeslo v rukách som mal. Akurát som si musel urobiť strojnícky preukaz a to bolo všetko.
0: Zaujímalo by ma, že aké rituály má hokejový brankár, lebo tak vidím na tenise, hej, že si poškrabe nos.
1: Každý má svoj rituál, aj hráči, nielen brankári, aj tréneri asi. Čo pamätám, keď sme prvý titul získali slovenský s Trenčínom, tak Selek povedal, že sa bol pomodliť v kostole, nie? A do kostole, že nechodí. No, takže tak. Niekto si povie, že musí prvá korčula ísť pravá, niekto ľavá.
0: Keď je dobrý výsledok, musí sa to zopakovať, hej?
1: Beďo Brunsli chodil v sandáloch aj v zime, keď sa vyhrávalo.
0: Ako trénuje hokejista, všelijaké tie rozštepy? To bol nejaký špeciálny tréning, ktorý ste vy museli absolvovať? Ja neviem, aj gymnasticky napríklad? Alebo ako sa získavajú takéto zručnosti?
1: Niektoré sú dané, niektoré treba natrénovať. Teraz už sú veľa špecializovaných trénerov, ktorí rozvíjajú rôzne veci u tých športovcov. Hej. My sme to mali jedného trénera, a takedy ani jedného, sme trénovali sami. Nás vychovala, viac sa povedať, ulica, kamaráti. Až potom už, keď sme sa dostali na nejakú úroveň, tak sa nám venovali odborníci a kvalifikovaní tréneri, takže to treba tak brať.
0: No a vy keď ste vlastne začínali v Liptovskom Mikuláši, potom ste prišli čo na štadión, postavili ste sa tam a povedali, chcem byť na ľade.
1: Ja som začal v 8. triede, mal som 13 rokov a spolužiaci, oni hrávali hokej, nemali brankára, alebo brankár nemal takú výkonnosť, ako by oni chceli a videli ma na ulici, jak tam stojím v tej bránke na hokejbale, že na mňa strieľajú tie tenisové loptičky a ja sa nebojím. Tak mi povedali, či neprídem. Tak ja vrajím, dobre, idem vyskúšať. Tak som prišiel tam, hľadal som korčule, po troch generáciách korčule už boli také vyšmachtané, tak sa kývali. A som prišiel na ľad a tréner mi hovorí, a ty čo chceš? No, chcem hrať hokej. No, keď sa naučíš korčulovať, tak príď. No, tak po dvoch týždňoch som zobral bratové, starší brat mal väčšie, nové korčule, tak som dal tri pary ponožiek, prišiel som za trénerom. Môžem, už viem korčulovať. No, poď ukáž. No, A kde si sa to tak rýchlo naučil? No, takže to len tie korčule boli.
0: A potom vy ste mali aj takú špecialitku. Ako vy ste vykopávali puk z bránky futbalovo?
1: No to bolo v tej dobe, keď ešte bol offside na červenej čiare. A zase to bolo nič nepripravené. Vyšlo to zo zápasu. Hrali sme ako dorastenci s neviem, s jakým superom. Tak som vyskúšal pre pohodu svoju, že na ihrisku sme hrávali futbol, kto vyššie vykopne je kapitán. No tak som vyskúšal, tak som si vyhodil puk a odkopol som ho. A potom, jak som sa zdvihol z ľadu, čo mi takto hviezdičky kolo hlavy išli, lebo som spadol tak na chrbat, že som nevedel, ktorá by je. Ale už potom som to vyskúšal druhýkrát a už to išlo. Bola to určitá forma založenia útoku.
0: A niekedy vyšla, a niekedy aj nie.
1: No, veľakrát to vyšlo, lebo ja som po mojej chybe, že by som vykopol puk a že mi spadne, že ho netrafím, tak sme gola nedostali, hej? Ale mierite na ten svetový pohár určite. Áno. No, tam to bolo zase také, že to nebola moja chyba. Jasné, že nie. Lebo ja som mal dobré úmysly.
0: Áno, pekne ste vykopli.
1: Ja som išiel vykopnúť, ale oni nevedeli, že ja idem vykopávať a všetci odišli z ľadu. Všetci išli striedať, nie? A na mňa sa rúti, neviem, či to bol mogilný alebo bure, neviem. No a jak sa rozbehol, šup mi ho tam medzi nohy.
0: Pekne. No. Aký máte pocit po tých rokoch? Zrýchlil sa hokej? Posunul sa niekde? Zmenil sa?
1: Vidíte to všetci dookola. Doba je iná, kedy sme s takými mobilmi chodili, dneska máme malé. Každý jeden šport napreduje, či už v tom materiálnom zabezpečení, či v tej ochrane zdravia a tak ďalej. A jednoznačne je to rýchlejšie, tá reakcia musí byť rýchlejšia. Nie hoci kto sa s tým vyrovná, takže preto tých hráčov na špičkovej úrovni tak veľa nie je. Dúfajme, že vychováme takých, že bude ešte veľa takých.
0: Jaromír Dragan bol našim hosťom.
1: Ďakujem pekne.

0: Rozhlasový zábavník Úsmevník sa dnes skončí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali herečka a herci východoslovenských divadiel Valika Füriešová, Miro Kolbašský, Peter Čižmár a Stano Pitoňák. Do hokejového sveta nás zaviedol Jaromír Dragan. A pesničky pridala kapela The Perfect Igloo, vlaňajší finalista Košického zlatého pokladu. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy, jeho asistent Adam Ďurka, strih Michal Balaš, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Slovom vás prevádzala a na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa za všetkých teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, máj 2026.
1: Najbližší svet.

0: Dúfam, milí poslucháči, že zvučka našej relácie vo vás vyvolala príjemné pocity očakávania, že sa tešíte na ďalší príbeh zrežírovaný samotným životom. Vítajte pri počúvaní 958. časti rozhlasových bakalárov. Brigáda. Slovo, ktoré u nejedného z vás nepochybne vyvolá celý rad spomienok na spárne letné dni či o niečo priateľnejšie obdobie skorej jesene, fyzickú námahu, kamarátstvo, ale aj na chvíle zábavy, rôznych výstrelkov i nečakaných zakončení, ktoré nikto neplánoval. Tí z vás, ktorí zažili časy povinných brigád na poliach, v skladoch alebo pri rôznych stavebných akciách, vedia veľmi dobre, o čom je reč. Brigáda nebola len aktivitou mládeže, využívanou ako lacná pracovná sila, ale i skúsenosťou, ktorú mladý človek z kníh nevyčítal. Napríklad, ako vydržať v páľave pri práci, v ktorej nemal žiadnu zručnosť, ako zvládnuť intenzívne tempo a vysoké normy, ako si zvyknúť na znížené pohodlie a vyspať sa aj na tvrdej prični, no tiež ako nestratiť humor i vtedy, keď všetko ide inak, ako by malo. A práve takúto skúsenosť, ktorú ako mladík nadobudol v 50. rokoch minulého storočia, vo svojich spomienkach opísal pán Gabriel Miklóši z Košíc. Spolu so svojimi priateľmi zistil, že brigáda môže priniesť aj stretnutia so strážnikmi, ktorí svoju prácu berú naozaj veľmi vážne. Situácie ako s filmov hala Indiana Jones či proviant, ktorý nie je na jedenie. Ako si s týmito nástrahami poradili a čo z toho všetkého vzišlo, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Príbeh do dramatickej podoby spracoval Pavol Matula a dostal názov Čas brigád.
1: Ahoj, Gabi.
2: Ahoj.
1: A čo ty tu?
2: Čakám ťa tu už vyše pol hodiny.
1: A prečo? Boli sme dohodnutí?
2: Neboli, Laci, ale dozvedel som sa, že tretiačky dnes majú zápas. Tak som hneď letel za tebou, aby si o nič neprišiel.
3: Ja dnes nemôžem.
2: Akože nemôžeš? Bude tam aj Erika.
3: Erika? No,
2: áno, aj s Alenou a obe v drese.
3: Oj, fakt nemôžem, mám toho veľa.
2: Kto si a čo si urobil s Lacou?
3: Nie, vážne, mrzí ma, že mi Erika ujde.
2: A Alenka?
3: Á, Alenka. Ale zajtra ma s veľkou pravdepodobnosťou na fyzike vyťahne Viri.
2: Hodinka by ťa nezabila. Ale ako myslíš, ja si to už nenechám.
3: No, žiaľ.
2: A čo cez víkend? No, nezajdeme na kúpko? Čaje v plavkách, ešte lepšie ako v dresoch.
3: Čaje, nečaje, mám prácu.
2: Dobre, ale fakt, čo sa stalo s Lacim?
3: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
2: Aká pomoc?
3: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myši.
2: To máš zdejaku? Akože sa zahráš na partizána a budeš simulovať vyhodenie koľají do povetria?
3: Netreb hlúposti, to mám na geodéziu. Nevieš, na akú chodím priemyslovku? A
2: dobre, dobre. Ale čo ja s tým?
3: Pomôžeš mi urobiť geodetický prieskum?
2: Na jednej strane prieskum koľajiska, na druhej čajky v plavkách. Čo si myslíš, že asi zvíťazí?
3: Necháš kamaráta v štýku?
2: Ideš kamaráta citovo vydierať?
3: Dobre, sľubujem, že budúci týždeň pôjdeme na kúpko.
2: No tak teda dobre, čo mám s tebou robiť?
4: Dobre, tak trochu viac doprava.
5: Takto?
4: Ešte viac.
5: Človeče, to nie je pomoc, ale hotová brigáda. A ešte v takej páľave.
4: Neboj, o chvíľu sme hotoví.
5: To už hovoríš aspoň hodinu.
4: Aspoň si sa medzi tým niečo naučil. Už vieš, čo je nivelačný prístroj, aj teodolit.
5: No veď hej, aj ako sa prehádzuje výhybka. Len keby nebolo tak horúco.
4: Drž tú palicu, prosím ťa, rovno.
2: Za toto mi zaplatíš nakupko aj vstupné.
6: Dobre, dobre, len sa už nekým.
2: Niekto sem ide.
1: Čo?
6: Kto?
2: Za tebou.
7: A vy tu čo robíte, ha?
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
8: Ja vám dám dobrý deň. Zo mňa si ho robiť nebudete.
3: Nerozumiem. O čo ide, súdruh strážnik?
8: Aj vie, ty to rozumieš. Čo tu robíte?
2: My predsa...
8: To vás sem pustil.
3: Ako pustil? Veď tu nie je žiadny plot.
8: Jo, takže na plot sa teraz budete vyhovárať, čo? Vy záškodníci.
2: Záškodníci? A akí záškodníci? To bude nejaký omyl.
8: Ja ti dám omyl. Ty špión.
3: No ale my predsa nie sme žiadni špióni. My len robíme geodetický prieskum.
8: Jasné, prieskum pre amerických imperialistov. Ale to si už vysvetlíme na strážnici. Pôjdete so mnou. Sadnúť. Marta, zapisuj. Tak ešte raz a po poriadku. Kto vás tam poslal?
3: Môj profesor.
8: Joj, to je tvoj profesor. To je tvoja spojka. Čo? A profesor je jeho krycie meno, čo?
3: Aká spojka? Aké krycie meno? To je môj učiteľ, ktorý mi zadal úlohu.
8: Úlohu? A čo to bolo za úlohu, čo? Vykonať sabotáž? Vyhodiť koľajnice do povetria, alebo nebodaj rovno celý vlak? A ty sa čo vyškieráš? Tebe je to smiešne, čo?
2: No tak trochu.
8: Čak, tebe je smiešne, že ste sa zapredali cudzej mocnosti a robíte záškodnícku činnosť voči vlastnej krajine?
2: Nie, nie, len mi vaše vyhodenie koľajníc niečo pripomenulo.
8: No, však teba ten smiech prejde. Dám vás oboch zavrieť, až zčerniete. Akú úlohu si mal plniť ty?
2: Úlohu? Ja žiadnu, len som pomáhal, aby som mnou potom šiel na kúpko.
8: Na kúpko, jaj, akože kúpalisko. Takže ďalšia vaša úloha bola vykonať teroristický čin na kúpalisku, keď tam bude čo najviac ľudí.
2: Nie, iba sme si chceli obzerať čaje v plavkách.
8: Čaje v plavkách?
2: Ty si zo mňa budeš ešte strieľať.
6: Gabo, prestaň. Vidíš, že vec je vážna? Ja vám to všetko vysvetlím, súdruh strážnik.
8: Tak. Aspoň ty si dostal rozum. Tak hovor, ako to teda bolo? Akú ste mali úlohu? Kto vás riadi?
6: No, všetko je to jedno veľké nedorozumenie. V škole som dostal od svojho profesora geodézie za úlohu urobiť geodetický prieskum koľajiska.
8: No. A ako sa volá ten profesor? Chcem počuť jeho skutočné meno.
6: Profesor Pitoňák. Eugen Pitoňák.
8: Kde ho nájdem?
6: Na vodohospodárskej a zememeračskej priemyslovke v Košiciach.
8: Joj, dobre to má premyslené. Zamestnal sa ako profesor geodézie, aby mal krytie a mohol pod ním vykonávať záškodnícku činnosť. Kedy a ako vás naverboval?
6: Naverboval? Nikto nás nikde nenaverboval. Je to obyčajný stredoškolský profesor a ja jeho študent. No, overte si to v škole.
8: No, len sa ty nič neboj. Všetko si overíme. Marta! Vytočte mi mestský odbor VB v Košiciach. My si to hneď zistíme, čo je na tých vašich báchorkách pravdy.
2: Budete nás tu držať ešte dlho? Trčíme tu už vyše 3 hodiny. Som aj dosť hladný a tiež smedný.
3: No a takisto, dali by ste sa nám aspoň napiť.
8: Žiadnu vodu im nedávajte, Marta. Zbytočne marili náš čas. Ako by som nemal nič iné na práci. Volali mi pred chvíľou z mestského odboru VB v Košiciach. Sú to naozaj študenti. Skutočne jeden z nich dostal úlohu zverať koľajisko. Keby ste to Galgani povedali hneď, mohli ste si ušetriť všetky tieto opletačky.
6: Ale vek sme vám to hovorili od začiatku.
2: No, vy ste nás nepočúvali.
8: Aj, hovorili. Ako som mal podľa vás vedieť, že je to pravda? Pohybovali ste sa na dôležitom dopravnom uzle. Správali ste sa veľmi podozrivo. Vaše výpovede boli ešte podozrivejšie. A nakoniec, to najdôležitejšie, nejako ste svoje tvrdenia nevedeli dokázať.
6: A ako sme ich mali dokázať?
8: Ako? Škola vám mala vydať písomné poverenie.
6: Poverenie?
8: Áno. Prečo vám ho nevystavila?
6: No to netuším.
8: No, a do mňa ste chceli čo? Aby som vám uveril na dobré slovo?
6: No za to, že mi škola nevystavila poverenie, my predsa nemôžeme.
8: A ja áno? Berte sa už preč. Dosť času som s vami stratil.
2: Takže môžeme odísť?
8: Nech vás tu už nevidím.
6: Ďakujeme.
8: No.
2: Dovidenia.
6: Dovidenia.
2: Dovidenia.

0: Do čerta! No už mám úplne dorezané prsty od tých povrazov.
1: A ty myslíš, že ja nie? Tie nožíky na rozrezovanie stopov sú úplne tupé.
0: No, a doviezli ďalšie stopy. Myslel som, že si aspoň na chvíľu odísneme.
1: To naozaj nehrozí.
0: Keby aspoň tak slnko nepálilo.
1: To slnko, ale ten prach z mlátenia mám všade.
0: Do šialenstva ma privádzajú najmä osti zalepené do potu. To nie je brigáda, to sú galeje.
1: A keby tak chcelo sprchnúť?
0: Joj, ani nehovor.
1: Dúfam, že aspoň na obed sa nedostaneme chlieb a ovčí syr. V tejto páľave je to ako zatrest.
0: To je, ako by vysmednutému na púšti podali kus soli. Prečo som sa ja vás nechal nahovoriť na túto brigádu? Nestačilo mi to koľajisko a 4 hodiny na strážnici?
1: Prepáč, Gabino, netušil som, že to bude taká otročina. Väčšina starších rozprávala, že na brigádach býva celkom zábava.
0: Zjavne si z teba strieľal.
1: Alebo boli na nejakej inej brigáde a nie v Trebišove pri mlátení obilia.
0: Včera a predvčerom som bol taký unavený, že som odpadol rovno do postele. Teda vlastne na matrac. Postel sa mi ani neušla.
1: Ja síce spím na poschodovej posteli, ale ver mi, nie po čo stať. Keď sa ten dole začne prehadzovať, tak sa cítim ako pri zemetrasení.
0: Ďuro včera spomínal, že by sme tu nemuseli byť celý čas.
1: Ktorý Ďuro?
0: Tam ten, vysoký na vlečke.
1: Ten ryšavý?
0: No áno.
1: Čo ty myslel?
0: Že by nás mohli preložiť aj na inú prácu.
1: Naozaj?
0: Áno. Minulý rok bol v rajky mlátení len prvé dni a potom ho presunuli im.
1: To by bolo super. Ale čo keď nás dajú na ešte nejakú horšiu prácu?
0: Horšiu ako mlátenie? Neviem si predstaviť už nič horšie.
1: Tak, toto je už iná robotička, nie tie snopiska.
0: Už ich prosím ťa nespomínať. Ešte teraz ma pri ich zmienke pichá po celom tele.
1: Dobre, dobre, už ani slovo.
0: Vidíš, mal som pravdu. Nakoniec sme sa dostali na lepšie. Robiť v sklade, to je paráda. Žiaden výpek, prach, pichanie.
1: No povedal si, že to už nebudeme spomínať.
0: Máš pravdu, hej. Končím s hlúpimi rečami.
1: Počuj, a čo to v tých plechovkách vlastne prenášame?
0: Jedna robotnička spomínala, že je v tom tuším marmeláda.
1: To by sme mohli okoštovať.
0: Marmeládu? Čo máš, Peť? Radšej, keby sa tu našlo niečo ostrejšie.
1: Ako to myslíš?
0: Čo ja viem, veď keď tu vyrábajú z ovocia marmeládu, mohli by aj niečo onakvejšie.
1: Myslíš, Čučo?
0: No, neverím, že ho tu niekde nemajú.
1: Majú.
0: Počkaj. Ty si ho niekde videl?
1: Za tým betónovým plotom.
0: A, si si istý? Čo presne si videl?
1: No, je tam také malé nádvorie, na ňom nejaká škvara a za ňou robotničky nosia prepravky s nápojmi.
0: To fakt. Poďme sa tam mrknúť. Pár fliaš určite nikomu chýbať nebude.
1: No a čo keď sa vráti vedúci z obedu skôr a nenájde nás tu? A
0: však to bude len chvíľka. A keby dačo, povieme, že sme si odskočili na záchod.
1: No, ja ti neviem. A čo keď nás uvidia tie robotničky?
0: Dáme pozor. Poď, teraz je najvhodnejší čas.
1: No. Tak, ako chceš preliesť ten plot?
0: Dáš mi stúpačku v ruk.
1: OK, tak poď.
0: Pevnejšie tie ruky.
1: Drží sa!
0: Áno, som hore.
1: Dobre, len daj pozor, aby ťa nikto nevidel.
0: Neboj, dám. Prebehnem cez tú škvaru ku skladu a tam už nikomu nebudem na očiach.
1: Dobre, tak rýchlo.
0: Človeče, toto je nejaká divná brečka.
1: Čože?
0: Ja sa prepadávam.
1: Čo to tam spáraš, Gabi?
0: Pomoc! Pomoc!
1: Počkaj, nie som tam. Len nájdem nejakú škáru v plote, od ktorej sa odrazím. Á, tu je nejaká.
0: Pomoc! Rýchlo!
1: Už som tam! Počkaj, tak Gabi, veď ty sa v tej škvare, či bahne, alebo čo to je, prepadávaš ako dobývateľ inských pokladov.
0: Nestáraj, Lacia, rýchlo mi pomôž, lebo o chvíľu ma to úplne zhodne.
1: Hneď, len nájdem nejaký druh, ktorým ťa vyťahnem. Močiť sa!
0: Bližšie!
1: Robím, čo môžem.
0: Ešte trošku.
1: No, robím, čo môžem.
0: Ešte trošku. Mám! Ťahaj!
1: Ťahám!
2: to ťažko.
1: Ešte zader.
2: Chyť sa pevne tej láky.
1: Už to ide. Ešte trošku.
2: A som bol.
0: Podarilo sa. Tu čerta.
2: Čo je toto za lepka do Skylight?
0: Vyzerá to ako nejaký cukrovarský odpad.
2: Musíme si niečo umyť, celý som polepený.
0: A o tebe ani nehovorím. Ale tu nič v okolí nevidím.
2: A vonku na ulici som tuším zazval nejaký hydrant.
0: Rýchlo teda k nemu. Než nás niekto zbadá.
2: Prisahám, že toto je moja posledná brigáda. Na žiadne ďalšie ma už nikto nikdy neuvidí.

0: Tlač viac, Laci.
1: Veď tlačím.
2: Nechaj tak. Takto ten peň zo zeme nedostaneme.
1: Čo budeme teda robiť?
2: Počkáme na posily. O chvíľu by mal dôjsť Ondro s proviantom. Ten nám pomôže.
1: Prečo sme akurát my museli dostať tú najťažšiu prácu na celej trati?
2: A čo ty vieš, možno majú niekde na trati mládeže nosice púchov iní brigádnici oveľa ťažšiu prácu.
1: Predchádzajúce dni, keď sme robili výkopy a odvoz zeminy, to bola prechádzka ružovým sadom.
2: Úplná prechádzka to nebola a sadom akékoľvek farby už vôbec nie, ale toto kľčovanie pňov je naozaj práca pre otrokov.
1: A horšie.
2: Nehovoril si naposledy, že ťa už na žiadnu brigádu nikde dostane?
1: Na dobrovoľnú určite, ale ako vieš, túto mám ako budúci vysokoškolský študent povinnú.
2: Ja som ísť nemusel. No zas som ti naletel na tie tvoje rečičky o úžasnej zábave. Do čerta, ja som teda riadny chmúľo.
1: Keď nemyslel som, že to bude taká drina.
2: A vrcholom zábavy tu je, keď sa zvalím unavený do postele. Ty nikdy nemyslíš. Spomínaš si na nejakú brigádu, ktorá nebola drina?
1: No, tak v Trebišove, v tom sklade s marmeládou, sme sa nejako zvlášť nenadreli.
2: No to hej, ale potom to cukrovarské báno, to bol horor.
1: Lenže za to si môžeme sami, teda aby som bol presný, za to si môžeš sám. Keby si sa silou, mocou netrepal za tým čučom, nič sa nemuselo stať.
2: Aha. Ondro sa vracia.
1: No to som zvedavý, čo za lahôdky nám dnes zas doniesol.
2: No, dúfam, že nie za syr a chlieb.
1: A čo by si chcel radšej? Marmeládu a chlieb?
2: No len to je ešte horšie.
1: A čo máš proti lepkavej, trasúcej sa gebuzine s úlomkami kôsok a dokonca aj s kamienkami?
2: Nič, iba že sa nedá jesť.
3: Tak, papi, nesie sa proviant.
1: A čo dobrého to dnes bude?
3: No, včera ste mali slané.
2: Takže dnes bude sladké?
3: Presne tak.
2: Dúfam, že nie opäť.
3: Nech sa páči, berte si.
2: Marmeláda.
1: Do čerta, Ondro. Ty si mohol už fakt radšej doniesť ten syr.
3: Čo máte proti marmeláde?
2: A proti marmeláde vôbec nič. Ale toto je všetko možné, len nie marmeláda.
1: A hlavne je to nestráviteľné.
3: Nestráviteľné. Chlapi, ja som veľmi na výber nemal.
2: Akože nemal?
3: Neskoro sme vstali. Kým som došiel na rad, zostal už len lekvár. Čo sa čuduješ?
1: Ale je ti jasné, že sa to jesť nedá?
3: Nepreháňaj.
2: Jedol si to už vôbec?
3: Jedol. V Carltone by si to na raňajkovom stole asi nenašiel, ale zasa keď je človek dostatočne hladný...
1: Asi hladný?
2: Dostatočne.
3: No tak zatiaľ ešte nie celkom.
1: Nič, len ochutnaj.
3: Nie, fakt, dám si neskôr.
2: Ale už si určite hladný, no tak len ochutnaj.
3: Chlapi, ale čo vám je? Dostali ste úpal. Vravím vám, že ešte nechcem.
1: Ale chceš.
2: Len o tom ešte nevieš.
3: Jau! Čo to stváraš? Ty si po mne hodil kus lekváru?
1: No keď ti to tak chutí, tak si to daj, nech sa páči.
3: Jau! Aj ty, Laco! Prestaňte, chlapi, čo vám šíbe?
2: Tu máš ďalšiu dávku.
3: Už dosť, lebo začnem aj ja.
1: Len začni, aj tak sa ten magľaj na nič lepšie nehodí.
3: Takže nehodí, hej? No tak tu máš, nech sa ti páči. Aby nebolo ľúto ani tebe, Gabi, mám tú dávku aj pre teba.
1: Nech to som ide.
2: Ten makor ma trafil.
3: Tak, ujko s povozom. Daj, pán Boh, dobrý deň.
4: Pán Boh, uslíš. Čo to tu stvárate, chlapčiská nepodarené?
3: Len si krátime dlhú chvíľu.
4: A prečo sa ohadzujete Božím darom?
2: Božím darom?
1: Čo ty myslíte?
4: Predsa hádžete po sebe jedlo. A to je Boží dar.
2: Lenže toto nie je žiadne jedlo.
1: Len sa naň podobá, zjesť sa však nedá.
2: A to máme za tú otročinu, čo na nás navalili.
1: 8 pňov denne musíme vytrhať.
4: To je naozaj dosť.
2: Veď len ochutnajte.
4: Jedol som už aj lepší.
1: No tak vidíte.
4: Ale aj tak je to Boží dar.
2: Ľuďmi nedobre navarený.
4: Tak viete čo, chlapci? Ja mám pre vás taký návrh.
3: Návrh? No, aký návrh?
4: Urobíme obchod.
1: Čo za obchod?
4: vy mi donesiete čo najviac toho lekváru a ja vám za to tie kmene koňmi povytrám.
0: To naozaj? Ja,
4: ako vraj.
1: Tak to by sme vám boli naozaj vďační.
3: A toho lekváru vám donesieme koľko len chcete. Aj tak ho nik na celej trati nie je.
5: Zdá sa, že brigáda môže mať v živote mladého človeka naozaj všelijaké podoby. Raz znamená nevinnú pomoc kamarátovi pri školskej úlohe, inokedy ťažkú robotu v páľave, alebo aj nečakaný boj o život. Naši dnešní hrdinovia si z toho všetkého iste odniesli viac než len pracovné skúsenosti. Možno aj, že nie každej žiadosti kamaráta o pomoc sa oplatí vyhovieť bez dlhšieho rozmýšľania. Ale tiež, že i v najťažších chvíľach sa môže objaviť nečakaná pomoc, ktorá nás odbremení od najťažšej práce. Ako v našom príbehu takmer rozprávkový starček. A že svoje slovo naozaj dodržal, ako aj chlapci svoju časť dohody, to potvrdzujú spomienky pána Gabriela Miklošiho z Košíc, v ktorých píše. A tak sa aj stalo. Skladník sa nestačil diviť, že náš zásobovač azda ako jediný dal prednosť marmeláde i s prídavkom. Vozili sme ju na pracovisko v 5-kilových plechovkách. Koníky zase vytrhávali pne, len sa tak prášilo. Polovicu sme museli dokonca schovať na nasledujúci deň, inak by sme boli v podozrení, že plníme plán vždy nad 200%. Tieto výnimočné výsledky však nezostali bez povšimnutia, lebo, ako ďalej napísal pán Miklóši, aj priemerný výkon koní nám stačil na získanie titulu Údernícka čata, čo nám vynieslo na záver odmenu 700 korún a zväzácku košeľu. Až po rokoch som zistil, že starký z našich olovrantov vypálil tú vychýrenú stredoslovenskú miešanú pálenku. Nuž darmo, obchod je obchod. Milí poslucháči, spomínate si aj vy na nejakú podobnú príhodu z vlastného života? Možno nie s lekvárom a cukrovarským bahnom, ale s rovnakou dávkou nečakaných zvratov a humoru, na ktorú sa dnes už len s úsmevom spomína. Ak áno, podielte sa s nami. Neváhajte a čím skôr nám napíšte. Svoje listy posielajte na adresu STVR Rastislavova 13 04307 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. A nezabudnite prosím pripísať heslo Rozhlasový bakalári a pridať aj kontaktné údaje. My vás za každý prijatý námet nezabudneme oceniť príslušnou finančnou odmenou. Vopred ďakujeme za všetky zásielky a do počutia pri rozhlasových bakalároch na budúci týždeň sa teší Ľuba Blaškovičová.
6: Počúvali ste 958. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet od Frideriky Miklóšiovej z Košíc spracoval Pavol Matula, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bileho účinkovali Adam Terök, Martin Oravec, Michal Hajdu, Peter Himič a Robert Čudík. Slovenský rozhlas 2026.

ty spíš tak hlboko ako koráby na dne morí. Ty spíš

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Pekný deň prajem, milí poslucháči. Možno ste zachytili, že už po šiestý raz sa na Slovensku oceňovali výnimočné mami a otcovia, ktorí svojim príbehom dokazujú, že rodičovská láska a odhodlanie nemá hraníc. Prestížna anketa Mama roka 2025 už má svoju víťazku. Mamou roka sa stala Mariana Ondrejová z Prešova, ktorá je hostkou dnešnej relácie Na kus reči. Pekný deň prajem.
2: Dobrý deň.
1: Je tu s nami aj Timi. Timi, bez mamky ani na krok.
2: Tak, ja ho beriem všade, aj tam, kam sa nedá, kde normálne nie sú akceptované bábätka, ale ja si to vždy musím nejako tak vybaviť a dlhodobo 3 roky to neustále riešim. A uvedomujem si to o to silnejšie zrazu, koľko miest nie je napríklad bezbariérových, koľko miest nie je prístupných pre matky, takže je to silná téma a som vďačná, že tu môže trošku byť, lebo nevždy sa to dá vybaviť tak, aby spál, alebo niekto ho strážil.
1: Takže súčasťou relácie bude dnes aj Timi. Slavnostný galavečer a udeľovanie ocenení je už za vami. Aké pocity ste mali, teda keď ste sa dozvedeli, že ste sa stali mamou roka?
2: Ja som asi ani nestihla mať nejaké pocity, lebo to bolo tak rýchlo, sa všetko dialo, že asi doteraz tomu nerozumiem a keď mi niekto, ešte rodina si robí srandu, doteraz ma volajú matka roka a že si ma premenovali v kontaktoch. Ale neviem, nejako to ešte ku mne nedošlo, ale neskutočne ma dojala výhra tej dovolenky pre moje deti. To ma veľmi zasiahlo, lebo to bola taká silná téma u nás, kde deti od nás to vyžadovali, prosili si to a my sme vedeli, že v tej finančnej situácii si to nie vždy človek vie dovoliť, nie každý rok, a to bolo pre mňa také silné, že ma to tak dojalo. No.
1: Vo všeobecnosti, čo bol pre vás najsilnejší moment večera po tej emocionálnej stránke? Udeľovanie ocenení, alebo bola ešte nejaká chvíľa, ktorá bola možno obzvlášť silná a ostane vám v tých spomienkach?
2: Najsilnejšia bola chvíľa, keď požiadali všetky matky bojovničky, aby sa postavili. Tak tam som videla aj u chlapov, našich partnerov, že im tiekli slzy. A všetci sme boli z toho takí dojatí, že aj keby vtedy tam sa zakončil ten večer, tak sme všetci šťastní a to bol vrchol večera. Pre mňa bolo to nádherné.
1: Na takýchto podujatiach je priestor aj možno na hlbšie rozhovory. Povedal vám niekto niečo také, čo vás možno povzbudilo, potešilo, inšpirovalo?
2: Na tom gale večeri ma povzbudilo už len to stretnutie mamiek, s ktorými sa často píšeme, voláme, alebo ktoré sme stretávali len v nemocnici. A konečne sme sa naplno videli. Práve Jarka Morničeková, ktorá vyhrala minulý rok ešte cenu verejnosti a ktorá má malého Adamka s achondroplaziou. Ona nám vtedy volala ešte do nemocnice, kedysi dávno, a prvýkrát sme sa videli naživo. A zároveň ľudskú minuloročnú víťazku, s tou som sa stretovala v nemocnici, ale tiež to bolo vždy také nemocničné, že nikdy sme sa nestretli poriadne na káve, tak sme si celý čas hovorili, že my sa tam ideme hlavne stretnúť. My
1: v krásnych robách, v pekných šatách, namaľované. Bol aj niekto taký, kto si vás odchytil a povedal vám niečo pekné, napríklad potom gala večeri, niekto, koho ste predtým nepoznali?
2: Ono sa to tak bežne deje aj občas aj na ulici, že nás odchytili. Len teraz sa mi stáva, že aj v škole deti

0: nejakú kategóriu, lebo to sú tiež iné bojovničky, ktoré by si zaslúžili 1000 detí, ktoré by boli skvelými mamami, lebo už teraz, aj keď opatrujú deti, alebo aj keď príde, tak vidím, že bude skvelou mamou, tak jej držím palce a strašne sa ma potrebujú spomenúť tom, tedy v tej záverečnej reči.
1: Do ankety Mama roka boli nominované inšpiratívne ženy z celého Slovenska, ale aj otcovia tam mali svoju kategóriu, teda oslovili vás asi aj tie ostatné iné príbehy žien.
0: Samozrejme, aj mužov. Aj z otca roka sme veľmi plakali z pána Gromina. Pavol Gromin, nám sa mi zdá, že sa volá. Tak na to, že očím, že si vzal ženu, ktorej deti sú autistické, ak si dobre pamätám, a nie sú jeho, to je tak veľká mužnosť v tom človeku a tak veľká odvaha, že my mnohé matky vlastne čelíme tomu, keď sme v nemocnici a narodí sa nám dieťa s nejakým syndromom, tak medzi prvými vecami nám povedia, že čakajte, že muži vás opustia, že 80% príkladov je takých, takže rovno nám toto vycapia vlastne túto štatistiku, neviem, internú nejakú, takže veľmi si vážime všetkých mužov, ktorí nielen ostávajú, ale ešte sú ochotní pomôcť takto. A takto ľúbia ženy. Je to veľmi silný, veľký príbeh a som rada, že vyhral práve ten otec. A potom pani Hudáková, tak tá ma chytila za srdce už, keď som videla do krútky. Tá vyhrala aj mamu bojovničku, čo som sa veľmi tešila, lebo byť babkou je krásne, ale musieť byť zároveň babkou a mamkou naraz, to je wow. To si zaslúži ocenenie naozaj.
1: Mám až tým obrievky, keď počúvam tie príbehy a uvedomujem si, že akí ľudia žijú medzi nami a teším sa, že ich spoločnosť aj takto ocení aspoň. Prejdeme k vášmu príbehu. Vy ste boli nominovaná v kategórii Mama bojovníčka. Založili ste aj občianske združenie Nevzdávači a bojujete za deti bez diagnózy. Patrí stále aj váš synček Timi k detičkám bez diagnózy? Stále je tá diagnóza nejasná, alebo už viete viac ako napríklad pred dvomi rokmi, pred rokom?
0: Áno, stále patrí k deťom bez diagnózy, keďže opakovane sme samozrejme absolvovali testy. Ja som už robila možné aj nemožné, aby sme vybavili čo najlepšie testy, ktoré skúmajú aj iné sekcie ako bežné genetické testy. Čiže my sme potrebovali celogenomovú analýzu a dostali sme sa tam vďaka veľmi dobrým ľuďom, vďaka našej skvelej genetičke, ktorá je prepojená ešte na iných lekárov a o tom toto celé je, že už len riešiť alebo spájať tých lekárov je pre mňa veľmi veľká česť a veľmi, veľmi pekné sledovať, že sa lekári dokážu spájať aj na Slovensku, kde je to veľmi veľký problém. Takže aj keď máme stále negatívne testy, tak som poctená, že naše testy, vzorky sú v Mníchove, v najlepšom pracovisku. Mnohé rodiny nám píšu, že čakajú nesmierne veľa rokov na výsledky, takže si pripadám vďaka tomu tak normálne už. Zo začiatku som veľmi stresovala, že ako je to možné. Teraz som veľmi rada, že vôbec to je na takom pracovisku, kde to, že čakáme, neznamená, že to čaká niekde na poličke, ale že reálne sa neustále každý deň na tom pracuje a prekopáva sa do hĺbky ten daný genom alebo tá vzorka, aj naša, aj Timinková, takže sme radi, že to tam vôbec už je.
1: Aby sme to vysvetlili poslucháčom, vlastne aké ťažkosti má Timi, alebo aké prejavy má Timi. Aký je Timi?
0: Timi je vlastne, ja to volám väčší novorodenec, aj keď sama to niekedy nemám rada, ale už to tak zľudovelo inými ľuďmi, že už to tak tiež volám, lebo má 3 roky a ešte stále má veľkosť oblečenia polročného dieťaťa, vlastne tu 74, aj tam mu je veľká, takže vlastne on sa aj prejavuje ako bábätko, nielen vyzerá, ale aj prejavuje, čiže na ulici samozrejme všetci si myslia, že je bábätko a prvá otázka je, koľko má týždňov, koľko má mesiacov a nie rokov. Vlastne on má aj iné zdravotné problémy, samozrejme pridružené aj s tým predčasným narodením, aj s tým pomalým rastom a dozrievaním. Boli to napríklad pľúcka, bronchopulmonálna dysplázia pľúc, ktorá sa časom lepšila, keďže akurát si zakašľal, ale normálne si ho pľúca v poriadku. A on bol kedysi závislý na kyslíku, prvý pol rok bol stále napojený na kyslíku, čo sme veľmi radi, že po príchode domov z nemocníc sme to vedeli odpojiť časom, vedeli sme už tak nastaviť mu ten režim, že už nepotrebuje kyslík. A zároveň mal problémy so srdiečkom, ktoré sa liekmi tak upravili, že sa zacelili všetky tie dierky a nezrovnalosti. Ja to považujem tiež za veľký zázrak a veľmi krásny prvok jeho liečby. A tak celkovo jeho nervová sústava, respektíve aj mozog, dozrieva rovnako pomaly ako jeho telíčko. Čiže keď ideme na MR mozgu, tak tam tá biela kôra má

0: vek, najprv mala nejaké 4 mesiace, aj keď on už mal skoro 2 roky. Teraz má nejakých 9 mesiacov jeho mozog v podstate, preto sa aj tak prejavuje niekde medzi 8 a 9 mesiacom.
1: Čo všetko ste museli po narodení Timiho ako mama zvládnuť? Čo bolo pre vás najťažšie? Bojovať proti čomu?
0: Najťažšie bolo bojovať proti tej materinskej túžbe byť s ním, ktorá sa nedala naplniť. A proti hlavne tomu uvedomeniu si, že to dieťa je tam samé a že potrebuje matku. Ja mám aj štúdium pedagogiky, takže viem, ako to psychicky vplýva na dieťa, keď je osamelé a hlavne v prvých mesiacoch o to viac ma to trápilo a ničilo, takže tie prvé mesiace boli šialené a obdivujem zasa manžela, že tam bol, aj keď som bola ticho a tvárila sa, že sa nič nedieje, že on vedel, že sa niečo deje. A to boli tie najťažšie mesiace, tie prvé samozrejme, kým bol v nemocnici a kým sme si ho nevybojovali domov.
1: Pani poslankyňa Vladimíra Marcinková vlastne proti tomuto práve bojovala.
0: Ona nám veľmi pomáhala, my sme si s ňou veľmi často písali aj naše príbehy, takže musím veľmi pochváliť aj pani Marcinkovú a aj pani Holečkovú. Oni sú veľmi, veľmi dobré matky, je to vidno aj tej politike, že sú tými matkami srdcom.
1: Viete, respektíve, povedali vám lekári, čo Timiho čaká v tých ďalších rokoch, na čo by ste si mali dať ako rodičia pozor, čo ustrážiť, čo nezanedbať?
0: To je ten problém tej absencie diagnózy, že tam nie je prognóza, že nikto nevie, čo nás čaká. Nikto nevie ani vývojovo, ktorým smerom sa bude uberať. To stále vlastne sa učíme za pochodu na ňom a je to také neustále učenie pri ňom, že ako keby úplne osobitý človek, ale tak tak treba pristupovať asi ku každému dieťaťu, ako sme sa to aj učili na výške, takže to trošku také isté ako s každým dieťaťom, len možno z toho pľucného hľadiska, tak v Bratislave som sa pýtala vyslovene na tie pľúca, že koľko dokážu vydržať deti s takýmito pľúcami, tak to pojazvenými už vlastne, už ich má dosť zjazvené, jeden ten lalok pľucný, tak povedali mi, že dosť veľa rokov, že to je tak individuálne. Neviem presne nejaké číslo, že aké sú nejaké maxima, ale pripravujú ma na všetko, že môže žiť aj týždeň, môže žiť aj roky. Ja som aj urobila jedno video na Instagram, pretože ma to fascinuje, že ako sa dožili takéto bábetka alebo večné deti, tak našla som aj 20-ročné a je 38-ročné bábetko večné, takže to je tak veľká škála, že naozaj, že od pár dní až po roky.
1: Je to asi ťažšie ako diagnózu poznať a zariadiť sa potom podľa toho, hľadať riešenie, ako keď človek fakt, že nevie.
0: No niečo je na tom aj lepšie, že aj sme sa zhodli s viacerými mamičkami, že niekedy je vedieť diagnózu lepšie, ale niekedy je to skľučujúce, alebo možno je to také obmedzujúce niekedy, že lekári vás tým pádom už zaškatulkujú, že to sa nedá a pritom mnohé mamky, keď to odignorovali, pretože videli, že ich dieťa tom asi dokáže, tak dokázali, že sa to dalo aj napriek tej diagnóze. Čiže zasa tam sa aspoň v našom prípade sa môže pristupovať viac individuálnejšie a viacej sa naozaj pýtajú mňa, aký je Timi, čo robí Timi a nepýtajú sa, že čo robí táto diagnóza všeobecne. Takže to je aj taká výhoda trošku.
1: Aký je váš synček Timi? Aký je Timi v očiach svojich rodičov?
0: Úplne zázračný. Rozprávkový. pri nás je to taká rozprávková postavička naozaj, že aj som to hovorila už, naša Anička naozaj verí v rozprávky. Čo doteraz to nebolo tak, že vedela, že tieto veci sú vymyslené a tak, ale teraz vraví, že ale trpaslíkovia naozaj sú a víly naozaj sú. A jasne, že to existuje. Pozri na Timiho a si vraví, že no to, neviem, či to nebude problém, budú sa nás ju presvedčiť, že nie je to vždy tak, ale zasa som aj hrdá na to, že vníma ten svet a tú prírodu tak zazračne, ako je. Aj on je takým dôkazom toho všetkého, v čo verím už od malička, že ten svet je taký krásny, rozmanitý, aký je a že tá najväčšia rozprávka je vlastne tá príroda, že čo nám tvorí a ten svet a tak ja to tak vnímam toho Timika, že ako darček pre mňa, ktorým sa môžem tak píšiť a hovoriť všetkým, že svet je takýto pestrý a vždy taký bol, takže sa netvárme, že nie, že je nejaký jednoliatý, lebo nikdy taký nebol. No.
1: Takže Timiho súrodenci vnímajú Timiho ako z rozprávky, má braček a sestričku.
0: Áno, no, pretože naozaj, akože kto by veril bežne, tak keby ste hovorili deťom, že to je večné bábetko, stále je malé, ale asi by nikto neveril, kým by to sám nevidel. Takže moje detičky boli prvýkrát veľmi obskakované ich spolužiakmi v škôlke. že chceme ho vidieť a stále, keď sme prišli, tak sme boli taký stredobodom pozornosti a teraz už to tak hovoria, tak sebavedomo.
1: Zmenil vás tými ako rodinu? Čo ste sa vďaka nemu ako rodina naučili? Je niečo také?
0: Určite. My sme už potom začali byť taký, nechcem to povedať, že plítky, ale človek, keď už veľmi sa snaží zabezpečiť tú rodinu, ide na tú kariéru, rieši len tú prácu stále a ten zárobok a to, že či budeme mať tú dovolenku alebo nie, či stihneme ten byt a takéto materiálne veci a mňa to vždy od malička materiálne témy ma ubíjali a nebola som až taká v tom, akože mňa sa v tom necítim komfortne v týchto debatách a týminko nás zmenil, že nás vrátil naspäť do týchto tém takých podstatnejších, takých, že naozaj sa aj s blízkymi, aj v rodine bavíme o takých pekných veciach, o ktorých sa bežne ľudia asi na gauči doma nerozprávajú, že fakt, že o tom zmysle života, alebo o tom, o tých rôznych ľuďoch, o rôznych príbehoch, takže to obohacuje každý náš deň vlastne.
1: Po čom ako mama najviac túžite v tejto chvíli, v tomto období života?
0: Áno. Keď to mám tak explicitne priamo, tak už tretí deň Timinko ide spať ráno o 6. Takže toto je taký prvok môjho života, ktorý mnohí nevedia, netušia. Reálne my sa s manželom niekedy, že lúčime, že ja poviem dobrú noc ráno a on dobré ráno, on sa zobudí o 6. idem spať. A tieto dni sú šialené, keď nemám vôbec spánok, že ja reálne niekedy nemám 3 dní spánok. A na mne to nikto nevidí, lebo ja, čím viac som unavená, tým viac som ako keby energická. Mne to tak opačne nejako vystrelí. Ale toto si najviac prajem a taký, ani nie že režim, lebo som si pri Timikovi už zvykla flexibilne na všetko, ale mať viacej možno možností na spánok a oddych.
1: Starostlivosť o 3 deti vám zabera všetok čas, alebo sa stihnete realizovať popri tom, ako žena máte čas na seba, okrem spánku teda, alebo sa hovorí, že spokojná matka, spokojná rodina.
0: Áno, no ja aj napríklad mám stále takú potrebu pracovať a stále manžela otravujem s tým, ako som nešťastná, že nie prikladám do finančnej kasy na toľko. Ja som mala predtým prácu z domu. Robila som ako analytička, dátová analytička a robila som vlastne online, čiže si dosť verím pri Timikovi, že by som zvládala sem tam ísť urobiť nejakú tabuľku alebo nejaký malý úväzok by som určite zvládla, takže ja sa realizujem aspoň tak, že robím také maličké nejaké doučovania a takto, že aspoň zasa online, ale zároveň samozrejme, mám stále nejaké nápady na nejaké projekty, len musím mať stále nejakú prácu, ja proste neviem, existuje. Ja sa cítim strašne zle, keď nemám nejakú prácu, že keď nezarobím aspoň tých 30 eur mesačne tomu manželovi, že aspoň chcem mať ten pocit, že aspoň trošku som ti pomohla. Takže v tomto som mám takú chorobu trošku, no.
1: Spomínali sme, že ste založili občianske združenie Nevzdávači ako podporu raritným detičkám bez diagnózy. Ako sa zrodil tento nápad, respektíve v akej fáze vášho života, vášho boja?
0: Ja som netušila, že mamičky bežne zakladajú OZ-ko už len kvôli 2% a kvôli rehabilitačným pobytom. Do toho som bola tak zasvetená tiež na chodbách nemocníc alebo na chodbách prvého rehabilitačného pobytu, kde sme boli. A tak som si vravela, že to nie je možné, že to šťastie ale v tej liečbe závisí od toho, koho stretnem na chodbe. Že v dnešnej dobe internetu musí to byť nejako prepojené. Akože viem o jednej facebookovej skupine, kde sú ale všetky mamky všetkých detí s akýmikoľvek chorobami. Takže to je tak gigantické, že tam sa každá správa tak stráti. Avšak aj tá je výborná na nejaké také všeobecné otázky ohľadom lieko a tak. Takže aj tá má svoj význam, ale vravím si, že musím niečo možno ja vytvoriť, aby som posúvala tieto informácie, čo som sa ja dozvedela, že už len keď dám vedieť rodičom tieto informácie, čo ja viem, tak to určite pomôže aspoň jednej mamke a stojí mi to za to. Takže to sa mi aj splnilo vlastne.
1: Je takýchto detí na Slovensku veľa? Deti bez diagnózy?
0: Áno. Všetci tí čakatelia vlastne na genetické testy sú dovtedy bez diagnózy a niektorí mi píšu, že čakali 17 rokov, niektorí 10, niektorí čakajú len 2 roky, takže to sú také príjemné správy, to ma veľmi poteší. A keď po 2 rokoch zistia syndrom, aj keď napríklad im vytvoria úplne nový kód, ale už sú si natoľko istí, že vy ste jediní na Slovensku dostanete tento kód a že to tak rýchlo prebehne, tak to je pre mňa zatiaľ taká záhada, že ako sa to im darí. Ale je ich veľmi veľa, aspoň čo nám píšu. Áno, povedz ty mi.
1: Je na Slovensku veľa nevzdávačov, aj veľa mám a otcov, ktorí takto bojujú ako vy?
0: Všetci sú nevzdávači. Ja to tak volám, že my sa voláme nevzdávači, ale všetci tí rodičia, čo tam píšu, sú, niektorí sú ďaleko väčší nevzdávači ako ja a mám chuť ich nominovať na ďalší rok. Mama roka, asi to aj urobím, ale to bude veľa nominácií, lebo tam je toľko príbehov. Najviac obdivujem napríklad aj Instagramový profil Výnimoční súrodenci a tam ako sú rôzne dve deti, ktoré majú rôzne syndrómy a ako tá mama neustále odznova učí to dieťa chodiť, rozprávať všetko, už funguje to dieťa, chodí do školy a naspäť spadne a odznova ho musí učiť všetko chodiť, rozprávať. To je pre mňa neskutočné, že jeden ma aj fascinujú tie syndrómy, už aj keď mi píšu rodičia, tak ja sa to veľmi zaujímam, ako to prebieha, ako s tým bojujú, ako to dieťa to spracováva, takže mňa to veľmi, veľmi zaujíma táto sféra, ale sú to veľkí bojovníci a ja to vnímam tak, že sú oveľa väčší ako ja, lebo sú v tom dlhšie, my sme v tom len 3 roky.
1: Sama ste kontaktovali špičkových lekárov z celého sveta, vyžadovali vyšetrenia, hľadali riešenia, chcelo to asi veľa energie, nikdy vás tento boj neunavil?
0: Mňa to celkom bavilo, čo sa týkalo komunikácie so zahraničím, pretože ja som študovala cudzie jazyky ešte kedysi a tak som sa cítila naspäť ako keby ako tá Mariana, ktorá bola ešte slobodná a sama sebou som sa v tom cítila trošku. Zároveň som sa bála, že viem, že nemám akékoľvek zdravotnícke vzdelanie a neviem sa orientovať, ktorí tí zahraniční lekári sú dobrí, ktorí nie. Len som vedela, že napríklad, že do istého štátu sa bojím ísť, že tam si netrúfam, že s takým francúzskom si často píšem, keďže som mala aj francúzštinu, tak tam sú veľmi milí, ako mi rýchlo odpisujú. Ten španielský lekár, ku ktorému sme išli ohľadom viečok, tak ten bol tiež veľmi ochotný, cez WhatsApp so mnou pravidelne komunikoval a dal mi rady už, pokiaľ teda k nemu prídeme a zariadíme si tie letenky, tak už počas toho mi radil nadlepovať viečka, o čom nemali na Slovensku ani tušenia, že čo to je. A keď som to vyžadovala aj počas hospitalizácie, keď som nemohla byť práve s ním, tak na mňa pozerali, že to teda určite robiť nebudú. A bol to taký stret tých názorov a tých skúseností zo zahraničia s tými slovenskými. A to je taký boj väčšinou, keď spomenieme to zahraničie. Ale ja spomínam často rodičom a opakujem, že je veľmi dobre na Slovensku spomenúť, že ste kontaktovali zahraničie, pretože sa je úplne inak potom správajú ku vám a snažia sa oveľa viac.
1: Vždy ste boli bojovníčka, alebo vás v tomto zmenilo a tak zocelilo materstvo?
0: Materstvo určite zocelí každú matku, každú ženu, pretože to je úplne iný rozmer života, ktorý sa nedá porovnať s ničím iným, pretože musíte všetky potreby vaše vlastne presunúť na druhú koľaj v niektorých chvíľach, pretože ide o život častokrát, alebo aj pri zdraví deťoch, takže je to nový rozmer, ktorý dovtedy tá žena až tak nespoznáva. Žije si svoj život, plní si sny a zrazu to je úplne pre toho malého človeka. Takže podľa mňa každú matku to zoceli.
1: Kde čerpáte ako žena, ako matka silu? Kde máte oporu? Je ňou manžel, rodina?
0: Asi manžel, aj deti. A celkovo tak, že rodina aj moji, ja mám skvelých kamarátov, priateľov, ktorých si držím niektorých už od 3 rokov a sú to také pre mňa stálice, že mám v nich istotu, aj pretože mi dávajú pocítiť, že som stále tá majka, že nie som len tá matka bojovnička, ale že sa pri nich cítim sama sebou.
1: V rodine sme v bezpečí a prijatí. Každý, kto je však len trošku iný, vonku púta pozornosť. Sú bežní ľudia v tomto ohľadu plní, alebo naopak ocenili by ste možno viac taktu a empatie?
0: Je to tak aj. Ja to chápem, že sa chcú opýtať, že ich to napadne vôbec, že čo bude s tým inkom, keď sa vám niečo stane, čo ak bude dlho žiť a rozmýšľali ste nad tým a také tie otázky, ktoré pôsobia strašne kruto, napríklad, že prečo ste také dieťa vôbec chceli a tak, ale aj to som kedysi strašne na to dbala, čo si ľudia myslia, aj to ma tými gučí, že tak sa tým netráp.
1: Ste mama roka, ste aj bojovníčka, cítite sa tak?
0: Ako bojovníčka určite, pri tom Týmikovi to bol taký intenzívny pocit, kde to matka alebo žena sa musí zmeniť a musí naozaj zabojovať mnohokrát a poprieť sa mu seba, aj keď bola možno hamblivá bytosť, ktorá by normálne nezaklopala na dvere, kde je napísané neklopať. Ale keď už 3 hodiny tam s babetkom čaká, tak ja som už teraz iná osoba a iná bojovníčka. Vďaka Tyminkovi idem, klopem, pokiaľ sa to dá. Samozrejme, ja tam mám vždy tú veľkú mieru si slušnosti a tej úcty k tým lekárom, takže v rámci toho, ale už konečne sa nebojím povedať svoj názor. Idem tam, pretože tam človek má stále vzadu v tej hlave, že veď ide o ten život toho malého, veď to povieš, čo najmilšie sa dá a neustále mi príde, že musím bojovať, pretože už len tým, že potlačam tú starú ja. No.
1: Čiže viac ako máma roka, aj keď ňou ste, sa cítite ako bojovníčka?
2: Áno.
0: Áno.
1: Aj bojovník, ale musí niekedy pustiť z rúk zbrane, zložiť, spliec to ťažké brnenie. Máte chvíle, keď nie ste silná bojovníčka, keď si poplačete, keď si dovolíte byť zraniteľná, keď potrebujete objať?
0: Áno, áno, ale aj to vnímam v poslednej dobe, že je to tiež silou dať na vonok svoje pocity, že ja som bola zasa takou osobou, ktorá to radšej akože aj pred deťmi nedala najavo a bola až príliš tak zbytočne silnou a zasa potom som si uvedomila, že je aj veľkou silou dať najavo tie pocity, opísať ich tým deťom, že to potrebujú vidieť, tú reálnu emóciu matky, že potrebujú aj to vysvetlenie k tomu. To som sa tiež musela naučiť, že tá ľudskosť je tiež sila vlastne. Tá emócia, možno aj ten smútok a dať to von a povedať naozaj reálne, že teraz si potrebujem poplakať, toto je na mňa ťažké, ten človek mi tak škaredo povedal niečo v autobuse, že teraz to musím vypustiť vonku a tie deti to vidia, objímu ma a mne to príde také, že taký veľký silný moment učenia, že lepší, ako keď som dovtedy to v sebe vlastne nejako púčila, že ja budem tá silná, lebo to ich nič nenaučilo, toto ich viac naučí.
1: Takže poplakať si, nechať sa objať a potom vás to štartuje ďalej a idete bojovať ďalej za Tymiho a za deti bez diagnózy.
0: Áno.
1: Ste mamou roka 2025. Komu by ste tento titul udelili vy?
0: Ja by som chcela rozdávať tento rok určite tieto tituly na všetky strany, pretože poznám tak veľa žien, tak veľa otcov, ktorí sú tak inšpiratívnymi pre mňa, že som vďačná za vaše príbehy, že mi ich posúvate, lebo to lieči aj mňa, pomáha to aj ďalším deťom a som veľmi nadšená, že toľko bojovníčok existuje na Slovensku. Nevzdávajte sa, ani my sa nevzdávame a keď budete potrebovať niekedy pomôcť, tak určite sme tu, aj naše celé občianske združenie.
1: Povedala Mariana Ondrejová, mama bojovníčka, mama roka 2025. Ja ďakujem za vašu úprimnosť a otvorenosť.
0: Ďakujem aj ja.
1: A ďakujeme aj Tymimu, že dovolil mamke, aby nám mohla o ňom tak pekne porozprávať.
0: Trošku zasahoval, ale dovolil nakoniec.
1: Relácia Na kus reči sa končí, zakončíme ju piesňou, ktorú venujeme všetkým statočným, silným a odvážnym mamám. Do počutia opäť zajtra. Rádio Regina, váš

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré druhy tohto vírusu však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj konečníka, dutiny ústnej alebo hrdla. Prevenciou proti týmto nádorovým ochoreniam je očkovanie. Zaočkovanosť proti HPV vírusu je však na Slovensku stále nízka. Prečo by sme sa tohto očkovania nemali obávať? Aj to zistíme v dnešnej relácii Pohotovosť. Som veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijala pani docentka Eleonora Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. V upútavke sme uviedli, že našim hosťom bude pán profesor Erik Kúdela z Univerzitnej nemocnice v Martine, ktorý žiaľ ochorel. Želáme mu skoré uzdravenie a ja si veľmi vážim, že pani docentka bola ochotná prísť do relácie Pohotovosť. Príjemný večer a vitajte u nás.
2: Pekný večer prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Slovo rakovina, zhubný nádor v nás vyvolávajú pocit strachu. V hlave nám neraz prebehnú také myšlienky, len aby som onkologické ochorenie nemala ja, alebo moja rodina, alebo niekto z blízkych. Dnes sa budeme rozprávať o rakovine krčka maternice, ale aj o iných nádorových ochoreniach, ktoré spôsobuje HPV vírus a ktoré by podľa odborníkov nemuseli vôbec jestvovať. Pani docentka, na úvod si aspoň stručne vysvetlíme, čo je to vlastne rakovina.
1: Áno, pojem rakovina v podstate je také synonymum s výrazom zhubné nádory. Ide o bunky, ktoré rastú na úkor iných buniek, iných tkanív. Správajú sa veľmi špecificky, teda je to nepriaznivý, veľmi nepriaznivý stav. Odolávajú prirodzenému skončeniu svojho života. Hovoríme, že sú nesmrteľné, žijú dlhodobo. V princípe je to genetické ochorenie, ktoré väčšinou vzniká vplyvom teda rôznych faktorov, ktoré môžu takto zmeniť bunky, aby rastli na úkor iných a vytvorili nádorové ochorenie, či už to chemické faktory, rôzne chemické látky, alebo to môže byť ionizujúce žiarenie, alebo to môže byť aj biologické faktory, ako sú niektoré vírusy, alebo aj baktérie.
0: A dnes budeme počas celej relácie skloňovať slovné spojenie HPV vírus. Údajne jestvuje viac ako 200 typov tohto vírusu. Poďme si najskôr vysvetliť, čo je to vlastne ten HPV vírus.
1: Áno, je to skratka pre ľudský papilomavírus, teda human papilomavírus, alebo humánny papilomavírus, lebo je veľa tých papilomavírusov, ktoré sú aj teda nie v ríši ľudskej, ale aj v prírode pre u iných živočíchov. Čiže hovoríme o tých špecifických pre ľudí, preto je humánny. A tých vírusov je veľmi veľa teda druhov. Niektoré sú bežné, veľmi často poznáme rôzne bradavice, výrastky, polypy na koži, ktoré sú spôsobené týmito vírusmi, ale sú aj vysokorizikové. Niektoré z nich sú onkogéne, teda majú kapacitu, schopnosť vyvolať rakovinu. Takže toto je celá tá škála tých vírusov. Sú to v princípe, teda keď to hovoríme biologicky, sú DNA vírusy, poznáme aj RNA vírusy. To znamená, že je to vírusová častica, ktorá vie sa uplatniť v ľudskom organizme a vie spôsobiť rôzne typy ochorení, teda buď tie bradavice, alebo nám môže spôsobiť aj nádorové bujenie na rôznych orgánoch tela.
0: Poďme si to tak konkrétnejšie rozobrať. Možno, že toto je pre mnohých poslucháčov taká prekvapivá informácia, že vírus môže spôsobiť rakovinu, pretože vírus to je aj chrípka. Aký je rozdiel medzi možno vírusom chrípky a týmto ľudským papilomavírusom, HPV vírusom, ktorý môže spôsobiť to onkologické ochorenie?
1: Áno, všetko záleží teda, či vieme alebo nevieme na ľudskom poznaní, či na štúdiu vedeckom poznaní. A každý vírus má takú svoj profil, kde sa zhromažďujú tie údaje o jeho vlastnostiach. No a tiež sa dlho nevedelo, že ľudský papilomavírus spôsobuje rakovinu. To zistil až v 70. 80. rokoch nemecký lekár, virológ Hans Zurhausen sa volal a dostal za to Nobelovú cenu potom. Hej, za tento objav, a tam si všimol u tých žien, ktoré mali rakovinu krčka maternice, že sa tam vyskytuje vždy ten vírus, až potom sa potom pátral, aký je mechanizmus účinku. To znamená, že vždy sa musia zbierať údaje o tom, ako sa správajú, veľa od pozorovania. Prvé je základné pozorovanie a potom teda vedecký výskum, cieľene sa sledujú vlastnosti rôznych biologických faktorov, keď ich tak zosumarizujeme. A takto sa príde na to z tých známych onkogénnych vírusov, teda tých rakovinotvorných, onkogény v tom zmysle, že sú schopné spôsobiť rakovinu. Sú známe okrem toho ľudského papiloma vírusu, napríklad je to vírusy hepatitidy, hepatitidy B, tam je tiež očkovanie, vieme, ako je povinné pre zdravotníkov. Vírus hepatitidy C, tu nemáme ale očkovanie, čiže ale potom je terapia možná, tu už je sekundárna prevencia, infekcia vznikne. Potom sú to sú také hlavné vírusy, ešte je potom baktéria, známa, že je tiež onkogénna, teda schopná robiť rakovinu, Helicobacter pylori, ten robí zápaly v žalúdku, bolesti žalúdka, niekedy sa náhodne zistí a môže robiť aj rakovinu žalúdka. Ten vírus hepatitidy C robí teda zápaly pečene a môže spôsobiť aj rakovinu pečene, podobne ako aj teda vírus hepatitidy. hepatity B, B. Je tam sú ešte odlišnosti, že čo je častejšie u mužov, čo je u žien. Ten vírus, ľudský papilomavírus, teda všetky tieto vírusy sú rozpoznané, sú zdokumentované, sú mechanizmy účinku známe, za tým je obrovský výskum celosvetový. Takže sú zdokumentované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny. To je veľmi dôležitá inštitúcia, ktorá je taká nadnárodná, a kde sa zbierajú dôkazy, dôkazový materiál z laboratórií, zo všetkého poznania ľudského, z klinických štúdií, z klinického pozorovania od pacientov, z kazuistí a tak ďalej. A klasifikujú sa potom tieto karcinogénne faktory.
0: Aby sme si to povedali tak laicky, tento HPV vírus, ktorý je nebezpečný a môže spôsobovať onkologické ochorenia, tak on vlastne v tých bunkách odštartuje nejaký ten proces bujnenia rakovinový, že má takú schopnosť?
1: Áno. V princípe ten ľudský papilomavírus, on sa prídeme s ním do styku všetci. On sa vyskytuje veľmi často. Väčšina ľudí sa priebehu života s ním stretne. Myslím, že všetci sme mali nejaké bradavičky, nejaké výrastky, alebo máme na koži, a väčšinou to vieme svojimi imunitnými procesmi a inými vieme odstrániť z organizmu, ani o tom nevieme, niekedy sme nainfikovaní. Ten problém je v tom, že ten vírus niekedy z tela sa ho nezbavíme, zostane v tele, najmä od tej vysokorizikové invazívne, a on tam proste pôsobí v tom organizme. Telo sa snaží odpratať tieto nežiaduce veci, hovorí sa, že máme 7 stupňov rôznych tých stupňov odpratávania, upratávania a likvidácie takýchto nežiaducich. A trvá to nejaký čas, kedy sa prídu k tomu nejaké ďalšie podporné faktory, kedy sa ten proces rozbehne a z infekcie, z toho zápalu, ktorý je, alebo z toho tej nákazy, to prerastie do nádorového bujenia.
0: Veľmi dôležitá informácia je, že HPV vírus spôsobuje teda tú rakovinu krčka maternice, ale takisto stojí aj za viacerými nádormi, napríklad genitálií, konečníka, ale aj hrdla, dutiny, ústnej. My to budeme zdôrazňovať, pretože by sme chceli tak preventívne pôsobiť. Ako sa prenáša ten HPV vírus?
1: Tak ten HPV vírus má schopnosť zase sa uchytiť iba na niektorých častiach tela. Definované je to tak, že kde je rozhranie sliznice a kože. Čiže väčšinou ide o oblasti, ktoré sú v oblasti genitálií, čiže u žien to je veľmi často. Bude to rakovina krčku maternice, môže to byť rakovina aj pochvy, rakovina vulvy, rodidiel, teda ženských, ale u mužov tiež. Už vždy dlho sa myslelo, že u mužov také riziko nie je, že si iba prenášači alebo náhodní účastníci v tom procese, ale aj rakovina penisu môže byť, rakovina v oblasti konečníka. Veľmi také varovné sú teraz tie nárasty v oblasti rakoviny v dutine ústnej, v zadnej časti dutiny ústnej, či na mandliach, na mekom podnebi, ale aj potom ďalej, v ďalších teda cestách pokračovaní v hltane. Čiže sú to nádory, ktoré boli z 70-90% potvrdené tie príčinné súvislosti s nákazou ľudským papilomavírusom a týmito rakovinami.
0: Platí vždy výrok, že ak niekto dostane HPV vírus, tak mu skôr alebo neskôr diagnostikujú rakovinu, aby sme si to vysvetlili?
1: Nie, tak ja som vás, že tá nákaza, teda a to ste sa ešte pýtali na ten spôsob prenosu. Tam je najmä teda ten intimný kontakt, kde je kontakt sliznica kože a sliznica nás a podobne, čiže to je sexuálny prenos alebo veľmi intimný kontakt. Nevylučujú sa aj možnosti prenosu nejakými kontaminovanými predmetmi. Je samozrejme aj v laboratóriách, dokonca v Amerike riešili aj možnosť nákazy profesionálnej, a to by bola iná téma, môžeme sa o tom tiež porozprávať. No, takže ten prenos je v takýto. Teraz ten vírus pôsobí nejaký čas, ale kým sa prejavia tie príznaky toho poškodenia, kým tie opravné mechanizmy zlyhajú, sú neúspešné, tak sa prejaví toto ochorenie. Väčšinou teda to v ľudskom tele vieme sa s tým vysporiadať a zbavíme sa tej nákazy. Čiže to povedal som, že väčšina ľudí teda sa nainfikuje v priebehu života, ale v účasti populácie hovorí sa až 10% žien, že je nositeľkami tých najviac rizikových. To je označenie toho ľudského papilomavírusu 16 a 18 sú veľmi onkogénne, teda veľmi rýchlo tvoria rakovinu. A 10% žien, že tento sú infikovaní, aj keď všetky nedostanú rakovinu, ale proste je tam vysoké riziko, že sa môže prejaviť tým ochorením. Čiže imunita nám vždycky nepostačuje, iba niekedy to vyrieši za nás, pomáha pomáha nám v tom, ale niekedy sa to nepodarí a ten proces prebieha. Problém je v tom, že samozrejme tie štádia sú aj možné zistiteľné nejakými vyšetrovacími diagnostickými postupmi, preto je veľmi dôležité, aby sa robila aj sekundárna prevencia, teda tie návštevy u lekárov, aby sa cieľene na to myslelo, aby sa potom to pátralo, či náhodou sa niečo nedieje, čo sa diať nemá.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu,

0: Stále počúvate Rádio Regina, naladenú máte reláciu Pohotovosť a dnes budeme skloňovať slovo HPV vírus alebo ľudský papilomavírus, ktorý spôsobuje onkologické ochorenia. Hovorili sme o tom, že človek ho môže mať v tele veľmi dlho, až neskôr sa prejavia tie zhubné účinky. Koľko to môže trvať, pani docentka?
1: Áno, tak problém je v tom, že sa nainfikujeme, nemusíme o tom vedieť, teda určite o tom nevieme, od nejakého partnera, alebo teda z nejakých vecí, ale hlavne od partnera. A v podstate tá doba latencie, tak sa volá to obdobie, odkedy ten vírus vnikne do organizmu, alebo ten onkogénny faktor, až po to prejavenie sa klinických príznakov toho ochorenia, kedy je 10-20 rokov. To obdobie je dlhé, lebo telo sa snaží to rôznymi cestami, teda dať do poriadku. Sú tam tie opravné mechanizmy, ktoré v organizme máme. Takže mnoho ľudí sa oni si nepamätá, kedy a nevie súvislosti, kde sa mu to mohlo stať. Takže niekedy väčšinou sa uvádza, že sa ľudia nainfikujú v tom období vo veku medzi 15. až 24. rokom, nejak v tom období najčastejšie. Ale nainfikovať sa môžeme kedykoľvek. Problém u toho ľudského papilomavírusu je, že je ho hrozne veľa druhov. A keď sa nainfikujeme, tak ak to aj zvládneme, tá imunita je vždy špecifická na daný konkrétny typ. Čiže keď sa nainfikujem vírusom šestkou, tak mám protilátky proti šestke. Hej. A ten vlastne nevieme ho zistiť v krvi, pretože to je väčšinou lokálny zápal na lokálnom mieste, či naozaj nainfikovaný je. Iné je, keď sa už rozbehne ten proces, tak potom tá diagnostika nám poskytuje viacej možnosti, ako už zachytiť priamo vírus v tom ložisku, ale nie v krvi. Čiže robia sa odbery, napríklad PCR testy.
0: Ak som to správne pochopila, tak vlastne až po 10 alebo 20 rokoch, možno že aj po dlhšom období sa prejavia tie zhubné následky, ale ak napríklad žena chodí na pravidelné gynekologické prehliadky, tak dá sa to zachytiť aj skôr?
1: Áno, tam je celý význam práve tej prevencie. Prevencia môže byť tá primárna, že dopredu zabráňa, aby tá infekcia nevznikla. To je ideálne toto očkovanie, keď sa môžeme zaočkovať, aby tá infekcia sa nerozbehla, nerozvinula, aby sme tomu zabránili na začiatku. To je etický aj teda medicínsky správne. Niekedy sa tomu zabraniť nedá, ten vírus sa dostane do organizmu, pracuje a vyvoláva teda imunitnú reakciu, ďalšie reakcie, zápalové reakcie v organizme a v podstate tu je problém, hej, a ten sa dá zistiť, že ten zápal alebo nejaké zmeny tie histologické na tom krčku maternice alebo na tých rodidlách, ten zistí gynekolog pri gynekologickej prehliadke. Preto je veľmi, veľmi dôležité, aby sa chodilo, aby sa včas zistil, že sa niečo deje, že došlo k nejakej zmene. U nás sa bežne robia tie vyšetrenia histopatologické, proste cytológia sa odobere výter, ale v prípade pozitivity sa potom robia v dnešnej dobe už tie špecifické vyšetrenia, práve o aký typ toho vírusu sa jedná, čiže používajú sa tie nové metódy PCR, ktoré poznáme z čas covidu, ale sa môže aj u iných vírusov veľmi vhodne používať a sú veľmi užitočné, aby sa presne vedel, čo sa deje. A ešte by som to iba dotiahla. Problém je teda, už je treba, teda odporúčame každopádne chodiť na prehliadky. Na Slovensku je problém, že to veľmi upadá. Záleží samozrejme aj od aktivity nás ako ľudí, aby sme sa o seba starali, chodili. Samozrejme by sme vítali, aby bola veľká ponuka aj od doktorov, aby pozývali na tie prehliadky a tak ďalej. Takže sú tam viacerí hráči, ale hlavne teda sami sme zodpovední za seba. Chodiť na prehliadky, lebo dá sa, keď sa zachytí vo včasnom štádiu, tak sa to dá ľahšie riešiť. Lebo neexistuje špecifická liečba na ľudský papilomavírus. Hej, čo nevieme, nemáme také antivirotikum, ktoré by sme na to naniesli a bolo by preč. Musí sa to potom riešiť podľa príznakov, buď operačne, alebo lejzrami, proste vypalovaním, ďalšie postupy, ale neexistuje špecifická liečba. Ani očkovanie nám nepomôže ako na liečbu. Očkovanie je prevencia. To je dôležité si uvedomiť.
0: Poďme si to zdôrazniť, aby to bolo úplne jasné, ak si nás naladil niekto neskôr. Môže sa HPV vírusom, ktorý spôsobuje nejaké onkologické ochorenie, nakaziť len žena alebo aj muž?
1: Áno, dôležité, áno, aj muž. Čiže riziko predstavuje nákaza pre ženy aj pre mužov. U žien je to časté, veľmi časté. U žien sa nakazia hlavne teda pri sexuálnom styku. Nákazia sa doschádzajú tomu poškodeniu zápalom na krčku maternice. Tam sa ten vírus usídli a môže spôsobiť teda neskôr rôzne zmeny zápalové v tých slizničných bunkách, až môže prerásť do tej prekancerózy a neskôr do rakoviny. A potom je veľmi problémna invazívna rakovina, ktorá môže metastazovať a tak ďalej, môže byť smrteľná. Ja neviem, či by som aj čísla nemala povedať, aspoň za Slovensko. Za Slovensko sa dúfali sme, že tým očkovaním a tým povedomím celkom, že klesne výskyt stále, ale ten výskyt je vysoký, lebo to očkovanie stále nemôže na dostatočnej úrovni výške. Čiže okolo 600 žien ročne sa novodiagnostikuje, že má rakovinu krčka maternice. A smutné číslo z roku 2023, kam posledný údaj, bol to 283 žien, ktoré zomrelo na tento nádor. Čiže stále ľudia zomierajú na tieto nádory. V menšom percente sú tie ostatné ochorenia, ako som zmiňovala, ostatné rodidlá, genitálie alebo v oblasti konečníka. V dutine ústnej tie čísla tiež sú vysoké a postupne narastajú. Tam je veľký problém.
0: Je to veľmi smutné z toho hľadiska, že dá sa tomu zabrániť, že máme na to naozaj účinné páky a budeme to vždy zdôrazňovať. Verím, že táto relácia bude tiež takou osvetou. To znamená, tých 280 žien, ktoré zomreli, ste spomínali, keby boli zaočkované, tak nemajú rakovinu?
1: Ešte áno. Mnohé štáty, kde sa to všade rieši, aká je vôbec filozofia, aká je politika zdravotná aj v iných štátoch sveta, aké sú výsledky. Ale čo je dôležité si uvedomiť, že tie ženy nemuseli zomrieť, keby sa včas boli zaočkovali. Očkovacia látka nie je dlho k dispozícii. Od roku 2006. Aj mnohé štáty na to naskočili veľmi rýchlo. Od roku 2008 mnohé štáty v západnej Európe, v tom civilizovanom svete, keď to zjednočne povieme. U nás to malo veľmi pomalý nábeh, žiaľ Bohu. Veľmi sa toto ťažko rozbieha, lebo ide o drahú očkovaciu látku. Nie je to zaradené do zoznamu povinného očkovania, bolo to v rovine odporúčaného očkovania. Najprv bola k dispozícii dvojvalentná vakcína.
0: Takže počasie nám takéto pozadie robí.
1: Dvojvalentná vakcína, potom bola štvorvalentná. V dnešnej dobe je vynikajúca 9-valentná vakcína. Môžeme meno povedať Gardasil, lebo sa používa po celom svete. No, takže začalo sa očkovať v roku 2006. De facto teraz máme 20 rokov začatia očkovania, ktoré sa sleduje, ako to vyzerá v jednotlivých štátoch sveta. Mnohé tie vyspelé štáty majú veľmi vysokú zaočkovanosť. Majú až 90%, ako Portugalsko alebo Škandinávia. Austrália vyhlásila, že budú bez rakoviny krčka maternice od roku 2035. Mali veľmi vysoko, podobne Nový Zéland, a veľmi tak úspešné čísla majú aj Škótsko napríklad, kde bolo označené, teda aj zistené, vysoká ochrana žien proti teda očkovaním proti rakovine krčka maternice.
0: A to znamená, že naozaj to aj v tej praxi vidieť, že tam, kde je tá vysoká zaočkovanosť tej populácie, tak rakovina krčka maternice, alebo u mužov, ja neviem, tej dutiny ústnej, to klesá, tie čísla.
1: Áno, áno, samozrejme, tieto údaje sú, preto to prijala aj Svetová zdravotnícka organizácia a u nás aj Európska únia, teda naša Európska únia, to prijali ako takú víziu a ako aj záväzok pre tie členské štáty robiť opatrenia, robiť teraz zvyšovať to povedomie, zvyšovať tú edukáciu o tomto riziku a o možnosti prvého očkovania proti rakovine, teda očkovanie proti HPV. A ten cieľ je, WHO dalo cieľ, aby bolo 90% žien do roku 2030 zaočkovaných. Teda v danom prípade ešte povieme, ten vek je dôležité. Vek očkovania sa odporúča pred tými intimnými skúsenostiami, teda pred začiatkom sexuálneho života. Takže odporúčané očkovanie najmä okolo 12. roku, sú štáty, kde začne od 9. roku očkovať. U nás v súčasnosti je možnosť očkovať deti a plne hradené poisťovňami zdravotnými od 12. roku po dovršený 15. rok. Čiže 12 až 14 ročné deti sa môžu očkovať s plným hradením zo strany poisťovni. Potom si môžu teda poisťovne niektoré môžu prispieť, u nás iba do veku 18 rokov prispievajú. Môžem povedať príklad z Talianska, z niektorých oblastí do 25 rokov prispievajú na toto očkovanie a prípadne niektorým vysokorizikovým skupinám niektoré štáty platia naviac. Je to veľmi podľa štátov rozdielne, ale naozaj tá snaha, Európska únia teda požaduje od svojich členských štátov, aby spravili opatrenia, aby do roku 2030 bolo naozaj tiež podobne ako WHO, tých 90% dievčat preočkovaných a aby stúpol aspoň na 70% ten počet zaočkovaných mužov.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pani docentky chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, môžete nám napísať a to na adresu regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.